0: the day.
1: Since the ceasefire, what have you heard from the Gaza Board of Peace, tasked with overseeing the reconstruction and administration of the Gaza Strip?
2: Let's go back a little bit. Since the ceasefire, we heard that they're gonna rebuild Gaza.
3: Before rebuilding the schools and the music conservatories, a lot of people that until now they have no tents, they live under the sky. If they told us they're gonna rebuild Gaza, we don't believe that.
2: There's no enough aids coming. There's no enough tents. Until now, we carry water. So we don't believe that they're gonna rebuild, they're gonna spread peace.
1: Instruments have been destroyed, your students and teachers have been displaced, but you have remained steadfast, the Gaza Birds singing group.
2: Yeah.
1: What pushes you to carry on?
2: The first thing is the smile upon the faces of the kids. That will make me strong, that will what make me continue on this project. We displaced 15 times from Beit Hanun to Rafah. And the project comes when I was trying to heal myself in the war. My friend bring me a guitar and told me, hey, Mr. Ahmed, play. I play the guitar for maybe 10 minutes. In these 10 minutes, I forget what I'm suffering. So I want to make this experience for the kids, to let them forget what they suffer. And when I do that, the first time, I saw the happiness, the smiles, their eyes is shining. Hey, we want to sing. I feel that. That makes me strong. And I'm healing myself, healing the community, healing the kids. That's what makes me continue in this project.
1: How would you like to see the international community support you? What are your hopes and dreams?
2: I think my dream is to let all the kids in the world live in peace and love. You know, there's a lot of places have conflict, you know, in Lebanon and in Gaza and Sudan, in Ukraine and everywhere. That's right. I hope that the Gaza Bird singing is going to be globally helping all the kids in the world.
4: Ahmed Muin Abu Amsha there from Gaza, sound engineer and songwriter, with some of the music that he has written from under the rubble. Speaking there to Newsday's Shalene Rodriguez. You're listening to Newsday from the BBC World Service with me, Anne Soy in Nairobi and James Cocknoll in London. There's much more to come.
5: Her London, med nyheten i kveld.
6: Alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
7: Det de meldingene vi har fått i alle fall.
8: Akkurat nå han ombord i kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det fjerde forsøket.
9: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
10: Notet ødelagt. Batong ødelagt.
11: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
12: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
13: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
14: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20. av hjerteinfarkt.
15: NRK Nyheter.
16: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
17: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Argentina klare for nok en VM-finale etter sigeren over England i går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, etter første mål i kampen kom i andre omgang. Men så rakna det for England.
18: Det blir en avslutning og blåser! Der er mål! 1-1-1-1-1-1-1-1! Det er utligning!
19: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
20: Ut til høyre på vei mot Ørlinja, slår inn foran mål! Kommer sitt mål! Argentina opp til 2-1!
19: Det er Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
0: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
17: Kampen ble kommentert av Olav Tråen. Reporter her i denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selv om de ønsker behandling om det blir tilrådd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura I Nannestad forsøkt påtend for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent I går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det I utvendig panel, og på tirsdag ble dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
20: Ja, det jo bekymringsverdig at det tredje tilfellet på så kort tid, så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt I den siste saken her nå, så hva som motivet og grunnen til at det tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
17: Så operasjonsleder Ronny Samuelsen I politiet og kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person flogen til sykehus etter en trafikk.

0: debatten om klimaanlegg også har blitt glovarm. Og hva har egentlig Botox og Odysseus med hverandre å gjøre? Bli med videre i sendinga. Det skal også handle om greske helter og stive fjes. Og jeg, som holder følge med deg denne juli morgenen, heter Marte Kaase Arntzen. Velkommen til. Det er altså ikke bare høye temperaturer i lufta i Europa for tida. Flere steder så raser også en opphetet debatt om nedkjøling. For bør Europa satse på mye mer air conditioning, eller er det en feilslått løsning? På Elkjøp Ullevål merker de at etterspørselen er stor om dagen.
1: Akkurat nå så er jeg litt interessert. Nå er det såpass god temperatur ute.
2: På Elkjøp Ullevål i Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition. Utstillingseksemplaret. Alt annet er revet vekk.
3: Da har vi en økning på 230% mot fjoråret, så solgt ekstremt mye.
2: Sier avdelingssjef Prasant Pusparaya.
3: Nå er det nå hvert år, da blir bare varmere og varmere varer lenger, så har folk forstått at okay, vet du hva, det er bedre å investere i det.
2: Hetebølger har herjet i sommer, i et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og i medier. Flere sammenligner med USA, hvor 90% av husholdninger har aircondition, mot rundt 20% i Europa. Men begge steder er det regionale forskjeller. Sør i Europa er det mer vanlig, mens ifølge et anslag bruker kun 4% av husholdninger i England aircondition. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette er et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyre-leder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstre-leder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå er stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
4: Det er ikke noe enkel løsning på dette her, da.
2: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF.
4: Du er nødt til å ha flere tanker i hodet samtidig.
2: Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Og at det kan bidra til urbane heteøyer, for aircondition henter varmen fra lufta inne og pumper den ut i byen. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexå.
4: Politikk som gjør at du får ned utslippene, og som dermed reduserer den globale oppvarmingen. Samtidig så er det jo klart at hvis det blir alt for varmt, så er det uutholdelig og veldig krevende og kanskje drepende også, for, spesielt for eldre og syke og sånn. Så man er nødt til å tilpasse seg, og da også aktiv kjøling i den grad det er nødvendig. Da.
0: Reporter her var Milana Knesvic. Og Filippe Daas Ulvin, du er EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima. Du befinner deg i Belgia og følger nøye med på denne debatten. I korte trekk, hva er det den går ut på?
5: Altså, det er en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også som handler om andre store konfliktlinjer i samfunnet, som handler om sosial rettferdighet, og som handler om fattigdom, og også handler om hvordan man bygger fremtidens energitilbud, og hvordan man skal ha beredskap også i energiforbruket. Så det er mange konfliktlinjer, og det gjør at det er ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så er det sterkt pressede land i EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger i tillegg til det kortsiktige. Så det er en stor debatt egentlig i Europa.
0: Ja, og så virker det jo merkelig på oss her hjemme at spørsmålet om aircondition kan bli politisert. Vi hørte jo eksempler fra Frankrike i saken til Milana. Er det nesten en slags kulturkrig?
5: Man kan si at det er en kulturkrig, men som sagt så er det en debatt som går ganske direkte inn i andre politiske skillelinjer. Jeg tror man har tendens til å blande alle disse miljø- og klimahensynene man tar i aircondition-debatten, alt som handler om sosial rettferdighet, inn i en smørje, og at det liksom er wokeisme. Det er i hvert fall anklagen som man kanskje hører fra ytre høyre

0: partier og så videre, men det er noe som angår folk direkte i hverdagen, og som har reelle politiske konsekvenser, så det er ikke bare kultur.
1: I Frankrike så har mye av dette gått ut på at ok, så blir det kanskje litt kaldere for middelklassen inne i husene, men så pumper disse maskinene da den varmen ut i gaten der folk driver og jobber. Hvordan ser denne debatten ut i resten av Europa, Philippe Dos-Ulvin?
0: Altså det er jo som ble påpekt tidligere av reporter, at det er forskjeller i land som Spania, der hvor man har en høy andel av befolkningen som allerede har aircondition eller klimaanlegg hjemme. Og i nordeuropeiske land, eller land der hvor man ikke er så vant med å se den typen hetebølger man ser i dag, hvor det er en veldig, veldig lav opptaksandel. Så Tyskland og Frankrike er land som plutselig har måttet ta denne debatten på nytt. Og det gjør at det er nye problemstillinger, også knyttet til andre ting enn klimaanlegg, som blir en del av den debatten om hvordan man kjøler ned hjemmene.
1: Hvordan stiller EU seg da oppi dette?
0: EU prøver å være proaktiv på den debatten her, fordi de ser at det er en sak som mobiliserer, men det er ganske lite de har tilbudt av reelle tiltak. Det er jo det mest konkrete de har gjort, er kanskje at de innførte en ny ordning for energimerking av klimaanlegg, som skal gjøre det lettere for forbrukere å velge de anleggene som er mest effektive og som vil koste minst på strømregningen.
1: Philippe Dos-Ulvin, du er EU-korrespondent for Nettavisen Energi og Klima. Tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen. USA har i løpet av natta gjennomført femte runde med angrepsbølge mot Iran. USAs militære kommando sier at de har bomba militære mål i en rekke byer, da inkludert Irans viktigste havneby Bandar Abbas og i områdene rundt hovedstaden Teheran. Iranske myndigheter på sin side har svart på disse angrepene. De har sendt droner og missiler mot amerikanske baser i naboland i den persiske golfen. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva slags mål er det som har blitt angrepet?
2: Det er samme type mål som blir angrepet natt etter natt fra amerikansk side. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM, som har ansvaret for militæroperasjoner her i Midtøsten, har i en uttalelse sagt at de har bombet en rekke mål i havnebyen Bandar Abbas, men også i området rundt den iranske hovedstaden Teheran. Og det man går etter er radarsystemer, varslingssystemene til iranerne, rakettoppskytningssteder, droneoppskytningssteder. Det er jo fremste våpenet iranske regimet har. Det er disse fryktede dronene og missilene, så man går etter områder hvor disse oppbevares, og disse kan skytes opp. I natt har USA også angrepet et sivilt skip i Hormuz-stredet. Så nå er det ikke bare Iran som har angrepet sivile skip, men CENTCOM bekrefter at et skip som var på vei mot den strategisk viktige Karg-øya, som er helt sentral i Irans olje- og gassproduksjon, ble angrepet. Det ble sendt varsel mot det skipet, og når de ikke hørte på det varslet, så ble det bombet av et amerikansk fly. Vi vet ikke om hvor mange som har blitt skadet i dette angrepet, men dette viser at USA nå håndhever denne blokaden som Trump innførte med hard hånd. Ingen skip som skal til iranske havner skal få slippe igjennom.
1: Og hva er det Donald Trump vil med disse angrepene nå?
2: Trump har vært veldig klar på at han har gjenopptatt angrepene for å presse Iran. Han er åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over 4 uker siden, den som fikk slutt på denne krigen som mange fryktet kunne komme fullstendig ut av kontroll mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre. Den avtalen har Iran sett på som en seier, og Trump liker dårlig den avtalen og prøver nå å presse gjennom flere innrømmelser fra iransk side ved å gjenopptatt ta angrepet. Han sier åpent at han ønsker å presse det iranske regimet til å signere en ny avtale.
1: Og så har han trua med å angripe sivile mål, blant annet broer og kraftanlegg i Iran. For det første, er det lovlig? Og for det andre, hva kan skje hvis han går dit?
2: Altså, de fleste folkerettseksperter enige om at hvis sivil infrastruktur blir angrepet kun uten noe annet mål og mening, så det å bli sett på som en krigsforbrytelse. Det i strid med folkeretten. Trump har sagt åpent i et intervju med Fox News at neste uke kommer han til å begynne å bombe iranske broer, kraftanlegg, og han har ikke forklart det noe videre. Så hvis det, hvis det ikke noen militær hensikt med å angripe disse sivile målene, hvis ikke det militær bruk av disse sivile områdene, så blir det sett på som en brudd på folkeretten. Det blir sett på som en krigsforbrytelse. Likevel sier Trump at han skal gjøre dette, og det en del av hans presskampanje mot det iranske regimet. Og iranerne har gjort det klart at hvis deres sivile infrastruktur blir rammet, så kommer de til å eskalere denne krigen videre ved å ramme nabolands sivile infrastruktur. Og dette naboland som har amerikanske baser, som iranerne mener blir brukt av USA til å angripe Iran daglig. Og da har de sagt at de for eksempel kommer til å bombe vannrenseanlegg, kloakkanlegg, kraftanlegg i de rike golflandene. De landene helt avhengige, der finnes det for eksempel ikke rent drikkevann, de helt avhengige av disse avsaltingsanleggene, så hvis Iran bomber de, så vil millioner av mennesker være uten drikkevann.
1: Ja, Mav Olasmann, takk for at du var med i Nyhetsmorgen. Klokka har blitt kvart over sju, og asiatiske børser faller kraftig nå i morgenhandelen. Teknologiaksjer og krigen i Midtøsten trekker ned. Steinsgård kirke i Nannestad forsøkt påtent nok en gang. Det opplyser Øst politidistrikt, og det det tredje tilfellet på fire dager. Skal du snart få høre at nesten halvparten av oss bruker KI i ferieplanleggingen, men da må du passe på hvis du gjør det, for KI kan ljuge.

0: Det betyr at det skal handle om VM, og Argentina klarte det. De i finalen i verdensmesterskapet i fotball for menn. Men det var ikke uten kamp. Harry Kane var nære ved å ta Three Lions til den første VM-finalen siden 1966. Men så, på overtid, så rakna det for England.
1: Eller gjør den egentlig det? Lenge så det sånn ut, for etter en målløs førsteomgang skjer dette etter pause.
2: Kommer England utenfor Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet!
1: England beholder ettmålsledelsen helt fram til det gjenstår 20 minutter av kampen. Da velger Englands trener Thomas Tuchel å gjøre tre defensive bytter, et valg som i ettertid slaktes av NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
3: Det var som at det var en sånn kollektiv frykt som spredde seg i hele laget, en kollektiv greie som bare, her skal vi forsvare den 1-0-seieren inn, og det var en evighet igjen av kampen. Når du i tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene du gjør, om at her skal vi forsvare det hjem, da var det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
1: Er det noen som kan å utnytte et baktungt lag, er det Argentina, og kort tid etter byttene skjer dette.
2: Det blir en avslutning og blåser i mål! Det er utligning!
1: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen er Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
2: Ute til høyre på en imot Ørlinja slår inn foran mål! Kom, mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
1: Det Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
4: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out of your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated. For now, we just have to take it on the chin. There's nothing we can do. We congratulate Argentina. We go away and try and improve.
1: Englands kaptein vil ikke skylle på trenerens bytter. Tuchel selv enig I at de ble for passive, men det hjelper lite for trøstesløse engelske supportere.
5: I would have never thought, even if we lost, I didn't think we'd lose this way. Maybe penalties. Maybe just an unstoppable goal. But to basically give up, go defensive and think, yeah, let's just hold on to what we got. Come on. That's no way to lose in a semifinal of a World Cup.
0: Det du kan omtrent føle skuffelsen til den siste supporteren her, ekspertkommentator Bengt Eriksen. Det ble ikke revansj for England mot Argentina likevel. Hva det vi kommer til å huske fra denne kampen?
6: Ja, det vel det at når England involvert, så det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966. Det en eller annen fortvilelse. De gode på å bli skuffet, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner. De har en fra før, det ble verdensmester 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Men vi kommer også til å huske Messi, som han ble 39 år tidligere i VM her, men han altså involvert med 2 målgivende passninger. Han toppskårer i VM så langt, og han har en finale foran seg. Han tar Argentinas 4. VM-gull nå på søndag. De regjerende verdensmestre, så det kan bli Messis andre på rad som kaptein. Nei, det er veldig mye å huske, men for England så det rett og slett skuffelsen igjen. Altså, nå leda de, og så tenkte du at evakuering en fin måte å komme seg videre på, men sånn gikk det ikke, for da, hvis du inviterer Argentina og Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
0: Og så historien til disse to rivalene, den ganske sår, og den sammensatt. Hva var det de hadde med seg da de gikk på banen i går?
6: Ja, det jo Falklandskrigen 1982, det Guds hånd fra 1986, hvor Maradona, argentinsk stjerna, da skårer på England og Peter Shilton med det vi kalte for Guds hånd. Dommeren trodde han nikket inn den ballen, det gjorde han ikke, han slo inn den ballen. Og så har du David Beckham-utvisningen da, hvor han klinsjer med Diego Simeone, Atletico Madrid-sjefen, i en landskap hvor Beckham da ble utvist. Nå har England og Argentina møttes i 3 utslagskamper etter Falklandskrigen. Argentina har vunnet alle 3.
0: Men det de som har spilt den beste fotballen i dette mesterskapet, Argentina? Altså?
6: Ja, i hvert fall i perioder, og så har de rett og slett en helt utrolig stegerevne. De lå under 0-2 for Egypt, kom tilbake og vant 3 i sluttminuttene, akkurat som i går. Stegerevne i går også, da. De skåret jo ikke før det var gått 86 minutter den første verd, og så skårer de igjen på, i tilleggstiden. Og de gir seg aldri, men det jo en spesiell gnist når de møter England da, med all den historikken de har mot seg. Altså alle, før kampen i går, så var jo alt var jo Falklandskrigens baktepp og alt dette her, hvor argentinerne da tok Falkland, eller okkuperte Falkland i 1982, og så kom engelskmennene og heiv dem ut etter noen dager.
0: Ja, det er jo til og med den argentinske vicepresidenten kastet seg på den debatten der og snakket om sport og politikk i den forbindelse. Og så tenker jeg, hadde det blitt mer en EM-finale om det hadde vært Spania-England? Altså, er det viktig at det er Argentina i en finale i et verdensmesterskap?
6: Ja, for meg er det ikke for så vidt så viktig. Det viktigste er at de to beste lagene kommer dit, og vi kan diskutere turneringsoppsett og alt mulig, men nå er det noe en gang Argentina og Spania som har karasset ditt, da. Det blir en fantastisk finale.
0: Ja, det gjør det.
6: Ja, altså, Lamine Yamal, den som er raskest til beins, skal møte Messi, den som er raskest i hodet. Han er ikke raskest til beins lenger. Rodri, som står der og er general og styrer motorrommet til Spania. Nei, det kommer til å bli en heidundrende finale. Og for å håpe da, at begge lagene har den der lysten til å vinne, og ikke den frykten for å tape, så vi får en virkelig fest, for her er det et arsenal av gode fotballspillere.
0: Hvem er det kort til slutt, Bengt Eriksen, som kommer til å få skylda for dette nederlaget i England?
6: Thomas Tuchel. Mm.
0: Takk! I morgen er det verdenspremiere på sommerens storfilm, og da byr altså kinoene på et gjensyn med en av de aller eldste fortellingene vi vet om, Odysseen. Nå får hovedrolleinnehaver Anne Hathaway kraftig kritikk for å ha brukt Botox. Kritikerne mener rett og slett at ansiktet til skuespilleren ser for stivt ut. Her hjemme mener skuespiller Anne-Marit Jacobsen at det er vanskeligere å forstå hverandre uten alle disse detaljene i ansiktet.
7: I want you to choose me. Ithaca's king is coming back.
8: Mens dronning Penelope, spilt av Anne Hathaway, venter på at hennes kong Odysseus skal vende hjem fra sin myteoppspunne reise, møter hun prøvelser på hjemmebane. Men etter å ha sett traileren til filmen, er det flere på sosiale medier som reagerer på fraværet av bekymringsrynker i ansiktet hennes.
9: There are so many people who cannot stand the fact that Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
8: Skuespiller Anne-Marit Jacobsen er på turné med showet Alle fugler, som dreier seg om hennes liv og virke. Der tar hun også opp faren ved å fikse på ansiktet sitt.
10: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av hundretusenvis av bitte små muskler som er connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for, er at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at denne muskulaturen som vi har i ansiktet, som betyr alt for connection og det forsvinner.
8: Hun mener at det er mer enn bare scenekunsten som står på spill.
10: Man må jo få lov til å gjøre hva man vil, men jeg har bare lyst til å si det at det er en så viktig del av hele uttrykket vårt. Det er sånn vi leser hverandre, og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
11: Så her har vi jo da glasset, og så tar man og trekker det bare opp. Her, nå har jeg jo blandet det da, selvfølgelig, ikke sant? Med saltvann, så trekker jeg det bare opp.
8: Karim Sayed er lege og medeier i Nomi, Oslo, der de spesialiserer seg på botox-behandling.
11: Det er jo den vanligste kosmetisk-medisinske behandlingen i verden. Jeg vet jo at det er solgt godt over 200 millioner på en måte glass med botox, så det er jo veldig, veldig utbredt. Det er kjempevanlig, også i Norge, helt klart.
8: Han har også behandlet flere i skuespillerbransjen.
11: Det som er typisk med skuespillere er jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn et annet yrke ville gjort, for å beholde mer bevegelse, men allikevel nok til at det på en måte har en god effekt.
8: Karianne Grønsum er enig med skuespillerkollega Jacobsen om at botox kan være ødeleggende for yrket.
12: Kroppen og stemmen er ditt instrument, og det skal virke i alle fine felt. Så må du på en eller annen måte dyrke det, og ikke ikke ødelegge det.
8: Men hun tror fortsatt det et stykke fra Hollywoods skjønnhetspress og hjem til Norge.
12: Jeg tror vi finner det mer blant influensere, og så det klart at det blitt veldig inn i Hollywood, og der ser du hvordan veldig mange kvinnelige skuespillere har ødelagt ansiktene sine. Du kjenner det nesten ikke igjen.
13: But you cannot control this. That world is gone.
0: Reporter her var Tuva Sørum og Håkon Nesse Morå, og uavhengig av mimikken i ansiktet til både Anne Hathaway og Matt Damon for den del, denne filmatiseringen til Christopher Nolan av Homers epos verdt å få med seg. Vår anmelder Sigurd Vik, han har vært på kino, og du får hans dom rett etter klokka 8 her i Nyhetsmorgen. Nå skal det handle om, det går an å spørre KI om senga på et hotellrom i Sognefjorden knirker, hvis du lurer på det. Ja, mener stadig flere nordmenn som nå bruker kunstig intelligens til å snekre sammen de perfekte ferieplanene. Men ekspertene mener at vi bør tenke oss om før vi stoler blindt på rådene fra den digitale reiselederen.
14: Sander Våge fra Stavanger skal på bilferie i sommer. Men i stedet for å bruke timer på å bla seg gjennom utallige nettsider, overlot Sander planleggingen til kunstig intelligens.
15: Jeg har brukt det til ferieplanlegging siden jeg og faren min skal ha kjøretur. Vi skal innom Sognefjorden på hotell. Så jeg spurte om ulike hoteller i Sognefjorden og om det er lytt på de rommene. Så fikk jeg så noe var knirking og så noen andre rom var med sånn lytt av gjester du kunne ha snakking og sånn. Så vi fant et fint hotell i Lærdal som skal ha veldig god mat og fått gode tilbakemeldinger. Sånn. Jeg har snakket med AI om mat og litt forskjellig. Sånt.
14: Og Sander langt fra alene. Undersøkelser fra turoperatørene TUI, Ving og Apollo viser at nær halvparten av oss nå bruker kunstig intelligens til å planlegge ferien. Det skjønner teknologiekspert Eirik Solheim godt.
16: Alle som har prøvd det blir jo unektelig litt imponert over flinke de til å forstå hva vi egentlig mener. Du kan formulere det med skrivefeil og hva som helst, og så er det jo laget for å være utrolig hyggelig og høflig og alltid gi deg svar. Og det, da frister det jo, så begynner du å bruke de i stedet for. Når du føler at du får svar på det du lurer på, mye tydeligere, mye bedre formulert og mye mer direkte uten å måtte gå innom masse forskjellige nettsider og vurdere masse selv.
14: Men eksperten advarer mot et par mulige fallgruver.
16: Det er to ting. Det ene er at man kan begynne å finne på ting og skjeie litt ut og rett og slett drive og ljuge, liksom. Men det andre er at du kan risikere at det er utdatert informasjon, fordi at den er trent på informasjon liksom fra tidenes morgen til i dag.
14: Pass også på hvilken informasjon du gir fra deg.
16: Jo mer informasjon du gir den der maskinen, jo bedre svar får du. Og så er det jo spørsmål om, ja, men har jeg lyst til å dele alt om familien min, alder og navn og preferanser og sånt? Og der er det en relativt enkel tommelfingerregel, og det er at gratismodellene, altså de gratistjenestene, de forbeholder seg retten til å kunne bruke informasjonen som du dytter inn. Jo mer du betaler, jo sikrere er det egentlig.
14: NHO Reiseliv og politisk rådgiver Tobias Strandskog Kristensen håper teknologien kan hjelpe oss med å oppdage helt nye steder, og dermed spre turistene utover landet.
17: Har man skjulte perler, så vil man jo at folk skal oppdage disse perlene også. Da ønsker man jo for eksempel at enda flere skal reise til Rogaland, og ikke bare være i Stavanger, men oppdage syd i fylket og nord i Ryfylket, og alle tingene man kan oppdage og oppleve der. Da. Og kanskje også folk oppdager at man kan besøke også Norge i type ulike sesonger også, ikke sant? Kan KI hjelpe til å inspirere flere til å ta en Norgesferie om vinteren, så hadde det vært kjempepositivt.
0: Reporter her var Adrian Fosse-Årtun, og den voldsomme varmen som har preget Sør-Norge i det siste, den støtter også preg på havene våre. Hvilke nye arter som har dukket opp, og om de er en trussel eller en berikelse, det skal vi finne ut her i Nyhetsmorgen, så fort klokka blir 7.40. Her en nyhetsoppdatering.
18: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Steikende sommervarme i Europa tvinger fram debatt om nedkjøling og aircondition.
19: Hvis det blir alt for varmt, så er det uutholdelig.
18: Og fotballen kommer ikke hjem til britene i år heller. England ute av VM etter semifinalen mot Spania, Argentina i går. Og Hollywood er gal etter Botox. Mindre mimikk er dårlig nytt for filmopplevinga.
10: Det er sånn vi leser hverandre. Og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
18: Men først skal det handle om hvordan vi kan takle sommervarmen. For det er ikke bare i luftet, det er høy temperatur i Europa for tida. Flere steder raser også en opphetet debatt om nedkjøling. Bør Europa satse mer på aircondition, eller er det en feilslått løsning? På Elkjøp Ullevål i Oslo merker det at etterspurnaden er stor nå om dagen.
19: Akkurat nå så er jeg litt interessert. Nå er det såpass god temperatur ute.
20: På Elkjøp Ullevål i Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition. Hetebølger har herjet i sommer, i et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og i medier. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette er et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå er stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
21: Det er ikke noe enkel løsning på dette her, da.
20: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF. Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexå.
21: Politikk som gjør at du får ned utslippene, og som dermed reduserer den globale oppvarmingen. Samtidig så er det jo klart at hvis det blir alt for varmt, så er det uutholdelig. Så man er nødt til å tilpasse seg, og da også aktiv kjøling i den grad det er nødvendig, da.
18: Reporter i denne saken, Milana Knisevic. Og så fotball, og la det ikke ved noe tvil. Det er altså Argentina som er klare for nok en VM-finale etter sigeren over England i går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, men på overtid rakna det for England.
1: Ja, eller gjør den egentlig det? Lenge så det sånn ut, for etter en målløs første omgang skjer dette etter pause.
2: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon!
1: England beholder ettmålsledelsen helt fram til det gjenstår 20 minutter av kampen. Da velger Englands trener Thomas Tuchel å gjøre tre defensive bytter, et valg som i ettertid slaktes av NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
3: Og det var en evighet igjen av kampen. Når du i tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene du gjør, om at her skal vi forsvare det igjen, da var det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
1: Er det noen som kan å utnytte et baktungt lag, er det Argentina, og kort tid etter byttene skjer dette.
2: Det blir en avslutning og blåser i mål! Det er utligning!
1: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen er Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
2: Ute til høyre på en imot Ørlinja slår inn foran mål! Der sitter det! Mål! Argentina opp til 2-1!
1: Det er Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
4: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated. For now, we just have to take it on the chin. There's nothing we can do. We congratulate Argentina and yeah, we go away and try and improve.
18: Reporter her var Sara Sivertsen Farendorf. Utenriks nå. USA har for femte natt på rad gjennomført åtak mot Iran. Ifølge militæret bomber de militære mål i en rekke byer. Iranske styresmakter har svart på åtaket ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i naboland i den persiske golfen. Midtøsten-korrespondent Yama Volasmal, hva slags mål er det som har blitt angripende i natt?
5: Det de samme type målene vi har sett blitt angrepet femte natt på rad. Det luftvernsystemer, radarsystemene til det iranske militæret. Det kystbyer som Bandar Abbas, som landets viktigste kystby. I natt har USA også brukt for første gang dronebåter rettet mot denne havnebyen. Det har vi ikke sett tidligere. Og USA har også gått i angrep på sivile skip som var på vei til en iransk havn. USA håndhever nå denne blokaden Trump innførte i går med militære midler. Så det har vært samme type angrep som vi har sett de siste fem dagene.
6: Hva det president Trump ønsker å oppnå med disse åtakene mot Iran?
5: Han ønsker å tvinge gjennom flere innrømmelser fra Iran. Han er åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over fire uker siden. Den ble sett på som en seier for Iran, og striden kjerne nå mellom USA og Iran Hormuzstredet. Hvem skal kontrollere og administrere dette strategisk viktige stredet? Iran sier at dette deres farvann. De skal kontrollere skipstrafikken. Det går ikke USA med på, derfor har Trump satt i gang disse angrepene.
6: Takk skal du ha, Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal. Heimat nå. Mange kjøper elbiler som veger mye mer enn den gamle fossildrivne bilen. Da kan det plutselig bli ulovlig å kjøre med den tilhengeren du har på grunn av vektgrensene. Men redningen kan komme i et nytt regelverk.
22: Det en flytteprosess for et familiemedlem.
23: Kristoffer Lindvåg på gjenvinningsstasjonen i Fredrikstad med en middelstor elbil og en tilhenger full av skrot.
22: Hvilken førekortklasse har du?
24: Jeg har vanlig førekortklasse B.
22: Er du 100% sikker på at du har lov til å kjøre denne ekvipasjen her?
24: Det jeg 100% sikker på.
23: Men med nye tunge elbiler og de samme gamle vektgrensene på 3,5 tonn tillatt totalvekt, inkludert tilhenger, kan kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen bekrefte at noen sliter.
25: Ja, det vi får tilbakemelding fra en del medlemmer om er jo at de ikke får brukt bilen med tilhenger til det de ønsker å bruke bilen til.
26: Kan det være at man har en henge fra før, og så, som mange andre av oss, bytter til elbil? Og den jo tyngre, som det sier, og da matcher det ikke hvis ikke du henger lappen, da.
23: Sier Roar Brobakk, også han på fyllingen i Fredrikstad. Men fra høsten 2027 øker EU vektgrensene for tilhenger og elbil til 4,25 tonn. For førekort klasse B. Det skal Norge hekte seg på.
25: Og så det jo ikke alltid sånn at Norge raskest må innføre sånne regler, men her tenker vi at regjeringen må oppfordres til å få på plass dette så fort som mulig.
6: Det var reporter Lars Håkon Pedersen vi hørte her. I morgen er det verspremiere på en av sommerens storfilmer. Det en storslått kinoframsyning av en flere tusen år gammel såge, Odysseen. Nå får hovedrolleinnehaver Anne Hathaway kraftig kritikk for å ha brukt botox. Kritikerne mener ansiktet hennes ser for stivt ut, og frykter er at det blir vanskeligere å forstå hverandre uten alle de små detaljene i ansiktet.
27: I want you to choose me.
28: Mens dronning Penelope, spilt av Anne Hathaway, venter på at hennes kong Odysseus skal vende hjem fra sin myteoppspunne reise, møter hun prøvelser på hjemmebane. Men etter å ha sett traileren til filmen, det flere på sosiale medier som reagerer på fraværet av bekymringsrynker i ansiktet hennes.
9: Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
28: Skuespiller Anne-Marit Jacobsen på turné med showet Alle fugler, som dreier seg om hennes liv og virke. Der tar hun også opp faren ved å fikse på ansiktet sitt.
10: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000 av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk.
28: Hun mener at det mer enn bare scenekunsten som står på spill.
10: Det sånn vi leser hverandre, og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
11: Her, nå har jeg jo blandet det da, selvfølgelig, ikke sant? Med saltvann, så trekk.
28: Karim Sayed lege og medeier i Nomi Oslo, der de spesialiserer seg på botox-behandling.
11: Det den vanligste kosmetisk-medisinske behandlingen i verden.
28: Han har også behandlet flere i skuespillerbransjen.
11: Det som typisk med skuespiller jo kanskje at man bruker lavere doser da, ikke sant, enn man enn noe, enn et annet yrke ville gjort.
13: That world is gone.
18: Reporter i denne saken, Håkon Nesse Morå. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth. I studio, Bjørne Østrem, Juka Stein.
0: God morgen, og takk for at du følger Nyhetsmorgen. Det skal altså bli opp mot over 30 grader i Oslo i dag igjen. Men det er ikke bare mennesker på land som opplever en hetebølge nå. Det gjør også fisker og andre dyr i havet. Marine hetebølger gjør at nye arter besøker norske kysten. Vi har havskilpadder, sjøhester og stillehavsøsters, som er bare noen av dem som har tatt turen. Og flere sånne kan det bli når havet blir varmere. Og er disse nye artene en trussel, eller er det en berikelse? Det kan du svare oss på, havforsker og forfatter av boka «En sjanse i havet», Even Moland. God morgen!
7: God morgen!
0: Fortell oss først, hvilke nye arter er det som har begynt å dukke opp langs kysten vår?
7: Jeg tror kanskje at de fleste av de nye artene som dukker opp, de ser vi ikke, for det handler om bittesmå dyr, det handler om dyreplankton, som da trives godt med disse varme vannmassene. Men som du nevnte, altså en havskilpadde, havhester, perlesnormaneten er det mange som har fått oppleve, og den har skapt problemer for oppdrettsnæringen og så videre. Men du nevnte også stillehavsøstersen, men da må jeg rette litt på det og si at de fleste nye artene vi har fått frem til nå, de har vi fått som sånne ballastarter. De har kommet med båter, eller de har kommet, blitt innført på andre måter.
0: Og det er stillehavsøstersen en del av?
7: Stillehavsøstersen er en sånn art som da ble spredt fra østers oppdrett i Europa. Men det er klart at når disse store varme vannmassene, marine hetebølgene, er jo da deler av havområder som varmes opp, slik at det blir mulig for sydlige arter å ekspandere eller utvide sin utbredelse nordover. Og for mange så er dette midlertidig. Da kan det bli for eksempel stripefisk, pelamider, som er en sånn liten tunfisklignende fisk. Vi har havabboren, som mange fiskeentusiaster er på jakt etter nå om sommeren. Så vi har liksom midlertidige gjester som hele tiden da utvider da denne utbredelsen sin nordover. Det betyr ikke at de forsvinner fra den sørlige enden av sin utbredelse, men det blir mulig for dem da å oppholde seg lenger nord når dette varme vannet preger havområdene våre.
0: Ja, er de som turister da? Så når det blir kaldere langt norske kysten igjen, så drar de tilbake sørover?
7: Ja, du kan kalle dem turister i en periode. Til slutt så er det jo mulig at de vil etablere seg med da gytebestander, som vi kaller det, at de vil bli etablere fast opphold, men foreløpig er mange av dem midlertidige gjester, for vi skal jo ha en nordlig vinter, vi skal ha en kald, mørk og arktisk vinter etter denne hetebølgen, og det er da med å sette noen grenser for hva disse sørlige artene kan gjøre på lengre sikt.
0: Men hva skjer med de artene som er, la oss kalle dem fastboende da, når vi får, eller de artene som vi kjenner godt fra norskekysten fra før, når de får besøk av så mange nye?
7: Ja, og da er det i hovedsak to ting. Det ene er at matfatet og habitatet til disse artene som vi har, både matfatet og habitatet preges av disse hetebølgene. For eksempel så har de veldig kraftige marine hetebølgene siden slutten av 90-tallet. De slår ut sukkertaren langs kysten av Sør-Norge. Og det gjør at fiskehabitatet på grunt vann og blir mye dårligere. Andre arter overtar, disse lurven som vi kaller det, disse hurtigvoksne opportunistiske trålgene, de overtar, sånn at habitatet endres. Og så har du matfatet, for eksempel hvis du har mer næringsfattige, varmekjære dyreplankton som da preger vannmassene, så kan det være vanskelig for fiskelarvene å overleve i sin tidlige fase av livet når de skal begynne å spise mat i, i vannmassene. Mm. Så at det på en måte indirekte effekter av hetebølgene som de viktigste for artene. Har du store, voksende, gamle fisker i de kjente og kjære bestandene, sånn som torskebestandene og andre, så vil de kunne takle disse hetebølgene. De har strategier for det. Men det vi er nødt til å tenke på da, i dette nye regimet, at vi må spille bedre på lag med de artene vi har. Det er ikke slik at de nødvendigvis forsvinner nordover, selv om vi har disse hetebølgene, men det blir mer stressende for dem. De opplever økt variabilitet, og dette må de takle da, i sine liv.
0: Even Moland, havforsker, tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen. Messi hyller lagkammeratene sine etter VM-semifinaleseieren mot England. Argentinerne møter også Spania i finalen på søndag. Det betyr at Football's Not Coming Home var gårsdagens tap mot nettopp argentinerne gjør med den engelske selvfølelsen, skal vi snart finne ut av. Og så er det varmt, ikke bare i Sør-Norge, men i Europa, og en av konsekvensene av de høye temperaturene er at debatten om klimaanlegg også er glovarm. Reiselivet i USA gikk på en skikkelig smell etter at Donald Trump gjorde comeback som president. Både kanadiere og europeere valgte bort USA. Nå er håpet at et vellykka fotball-verdensmesterskap vil lokke turistene tilbake.
8: Det gry tidlig morgen på flyplassen i Arlington, Virginia, rett sør for Washington D.C. Travle passasjerer haster forbi, en og annen i fotballskjorte med kurs for en VM-stadion. For i sommer har utenlandske turister satt seg på flyet til USA. Det gjorde de ikke i fjor.
12: It was tough. Last year the US saw a 5% decrease in international visitation while the rest of the world.
8: En nedgang på rundt 5%, forteller Ryan Propis i den amerikanske reiselivsorganisasjonen US Travel Association. Folk valgte rett og slett bort USA til fordel for andre reisemål.
12: The rest of the world pretty much grew at that same rate of around 5%. So it's definitely been a challenge. You'll see the industry and the economy naturally takes a hit when we lose foreign visitors.
8: Bransjen og økonomien får seg en knekk når utenlandske besøkende uteblir. Og det var først og fremst kanadiere, men også europeere som holdt seg unna. Turistsmellen startet samtidig som at Donald Trump flyttet tilbake i Det Hvite Hus.
14: What do you think kept the visitors away?
12: It's a very good question, a loaded question, because we think there have been a host of challenges for why there's a narrative out there that the US is not as welcoming, but also a lot of things that are.
8: Det flere ting som kan ha vært avskrekkende, mener Ryan Propis.
12: Certainly there are political challenges and trade challenges and things like that that.
8: Men handelskrig og politiske spenninger kan være en del av forklaringen til.
12: Maybe having trade tensions or political tensions with the US, that can be part of the dynamic.
8: Verdens beste spiller etter Erling Braut Haaland. I sommer har hundretusener av tilreisende fra hele verden satt seg på flyet til USA.
15: I love the rowing.
14: Yeah, we love the rowing.
15: I forget. Yeah.
8: På en benk i Washington Square Park i New York er Ryan Tim og Amy Everin glad for at folk har sett andre sider av USA enn det som kommer fram i nyhetsbildet.
15: You know, if you only watch the news, you likely hate America, but if like if you ever visit, you will probably love it. Like when you come here, I do really think like you get a broader perspective. You know, while there's a lot wrong here, it's like there's a lot to love at the same time.
8: Og det akkurat dette som håpet for US Travel Association.
12: We think the World Cup is going to be a big boost.
8: Fornøyde fotballsupportere den beste reklamen de kan få.
12: You can't buy an ad, you can't write a policy that's going to do hopefully have the positive impact that having all these foreign visitors come to the US. And telling their friends and family how great it was, being on social media, on Twitter and elsewhere, talking about how amazing their experience has been, how welcoming Americans are, how exciting the country is to visit, how diverse it is. That's something that really is going to build a legacy for the U.S. Heading into the future.
0: Reporter her var Eline Buvar på Årdal, og det skal fortsatt, ja, vi skal holde oss i VM-landskapet her i Nyhetsmorgen, fordi Football's Not Coming Home, det engelske herrelandslaget, de tapte mot Argentina i semifinalen i går. Øyvind Brattberg, du førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Nyhetsmorgen.
1: Takk skal du ha.
0: Og så sitter du her med Three Lines on Your Shirt og 60 Years of Hurt da, i hjertet etter hvert. Hvordan har du det i dag?
1: Jeg bærer ikke alle de 60 årene, må jeg si, men forferdelig skuffa. Vi kan være politisk nøytrale og nøkterne, analytiske, men den sporten, den tar oss alle, fotballen tar oss alle, var forferdelig skuffa i går. Det tror jeg vi var ganske mange som var.
0: Mm. Og hvordan blir dette tapet tatt imot, ikke bare i England, men i resten av Storbritannia nå?
1: Det er jo en håpløshet, ikke sant? En forferdelig skuffelse, og samtidig en erkjennelse av at man har vært her før, så forferdelig mange ganger har man vært her før, i denne nesten-situasjonen, i denne heroic failure som de ofte snakker om, hvor man har kommet helt til den siste avgjørende stunden, og så utviser man heltemot og står på, men så rakner det i siste sving. Og nå raknet det mot Argentina, som også bærer med seg mye historikk og mye symbolikk, og det var et forferdelig tungt tap å ta på seg.
0: Akkurat det at det er Argentina, hva gjør det med følelsene rundt dette tapet?
1: Det er en særegen form for rivalisering de to landene imellom, og det kommer veldig tydelig til uttrykk i fotballen, mye historie bak, og det betød åpenbart enormt mye også for argentinerne, ikke bare fordi det var en semifinale som skulle vinnes, men fordi det var mot England. Og det er jo særlig 1986 og Maradonas doble først Guds hånd og så det historiske solo-raide som sitter i, men så er det også mye, ikke sant, det er jo en ulmende militær konflikt tilbake fra 1982, fortsatt Falklandsøyene, britisk besittelse, mye som er...
0: Argentinerne kom ut med banner på banen etterpå. Ja. Malvinas hører til argentinerne.
1: De vet å bruke den symbolikken, og det var jo hissige mytter tidligvis ute på banen også. Det er noe helt spesielt når England møter Argentina, og det vil det være neste gang de møtes også.
0: Hvor viktig er fotballen for den engelske folkesjela, for selvfølelsen?
1: Fotballen har enorm betydning i England, og så er det i store mesterskap ofte en litt avventende holdning til landslaget. Mange har jo også en veldig sterk klubbidentitet av fotballsupportere i England, og så avventer man litt og ser hva det blir med landslaget i et mesterskap, og så kommer liksom maskineriet i gang. Og når man da kommer til de avgjørende kampene, som i går kveld, så er det en massiv oppmerksomhet og massive håp knyttet til nasjonens utvalgte. Og når det ikke går, så er det en kollektiv misere.
0: Ja, for nå har jo også Storbritannia vært preget av uro lenge. Dette tapet, hvordan bidrar det inn i den selvfølelsen?
1: I en situasjon med mye sosial konflikt, politisk uro som Storbritannia har vært i de siste årene, så trenger man naturligvis samlingspunkter, ikke sant? Det å forenes om noe som er positivt, kollektivt, noe å være stolt av. Og der spiller fotballen en kjemperolle. Og en slik prosess var man jo i gang med nå under VM, at man faktisk samles om noe som vekker begeistring og som gir stolthet. Og det har holdt nesten helt inn. Så får man se hva etterspillet blir. Men det har i alle fall blitt et løft av fellesskap underveis, det har det.
0: Og så ser vi det engelske flagget, brukes av titusenvis av supportere, også i går var det rødt og hvitt overalt, du sitter her i rød og hvit skjorte. Hvorfor er det noen som mener at St. George's Cross er problematisk å bruke?
1: Nasjonalisme og patriotisme på de britiske øyer er kompliserte greier, og det er mye lettere å være en skott eller valiser og tone sine flagg, fordi de er på en måte de historisk de som har vært underlagt herredømme, og det er ingen som er redd for deres patriotisme. Men den engelske er adskillig mer komplisert, både fordi flagget har blitt tidvis shanghaiet av ytre høyre, som vi har sett i siste års demonstrasjoner rundt innvandring blant annet, og fordi England historisk har hatt denne mektige rollen, og en mektig rolle kan også forbindes med maktovergrep og ekspansjon og mye greier som de andre har vært utsatt for. Så det er komplisert. Men det vil si at det engelske laget i mesterskap ofte har klart å mobilisere på en måte den gladlynte positive tonen rundt egen nasjon. Og de var godt i gang med det, også denne gang helt til det raknet i går.
0: Ja, hva vil det si for han som flytter inn i number 10 Downing Street ganske snart, Andy Burnham, at de ikke vant. Kort til slutt, Øyvind Bratberg.
1: Han jo en fotballmann selv, og han skal overta som statsminister på mandag, og den timingen var jo helt bizarr. Han kunne ha møtt verdensmestere som nytilslått statsminister. Det blir ikke slik nå, men jeg tror han vil forsøke å ta med seg det fellesskapet som er bygget underveis, og også bruke det til noe politisk konstruktivt.
0: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen for å ta oss litt med inn i den litt knekte engelske selvfølelsen denne morgenen. En linjal med ulike ansiktsuttrykk har blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved Helse Førde. Det viser seg at for mange barn så er det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn å verbalt sette ord på hvordan de føler det. Sykepleier Inger Leknes Gryte stiller i dag spørsmål til barna som hun ikke gjorde tidligere.
2: Hvordan er det du føler deg nå? Kan du peke på hvilken ansikt du har akkurat nå?
3: Ved akuttavdelingen på sentralsykehuset i Førde har det blitt fast prosedyre. Sykepleier Inger Leknes Gryte viser frem en linjal med ulike ansiktsuttrykk. Et barn som kommer inn med til dømes beinbrott eller hovedskade skal få hjelp til å vurdere egen smerte.
2: Ja, nå har vi en linjal her med 6 ansikt. Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen er nesten smilende, og en er våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser at den har ganske vondt.
3: Kartleggingen er viktig for å finne ut hva type smertestillende medisin barnet skal ha. Medan ingen av sykepleierne brukte verktøy som dette for 3 år siden, bruker et stort flertall det i dag. Enkelte måneder har nesten 90% av barna blitt vurderte på denne måten. Seksjonsleier Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
4: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi i utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4 eller 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
3: Caroline Lyngtun-Vik sitter i styringsgruppa for Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, som er lokalisert ved Haukeland i Bergen. Hun blir imponert når hun hører resultatene i Førde.
5: Nei, det høres jo veldig fantastisk ut, og absolutt et eksempel man bør følge andre plasser i landet.
3: Hun har god kontakt med leger, sykepleiere og farmasøyter i ulike deler av landet for å sikre trygg og kunnskapsbasert medisinering. Selv om retningslinjer rundt smertevurdering av barn har vært tilgjengelige i mange år, mener hun at det ikke alltid blir følgt opp slik det skal.
5: Jeg tror nok generelt at det har blitt mer fokus på det de siste årene, heldigvis. Men jeg tror nok at det fortsatt er en del både lokale og nasjonale forskjeller.
3: Leian i nettverket Henrik Irgens trekker frem at det kan være utfordrende å finne ut hvor store smerter et barn har, uten at en har gode verktøy i botten. Når barn kommer på sykehus, kan de tenke seg at de kommer i et miljø hvor de ikke er kjende.
16: Det er da å ha et verktøy hvor man faktisk kan skille sånn at man ser at det faktisk er smerter som gjør at de er lei seg og gråter, versus bare det at de er hjemmefra og på en måte synes det er utrivelig å komme på sykehus. Det å kunne skille det og faktisk da kunne gi smertelindring til de som trenger det, det tenker jeg er utrolig verdifullt.
3: Professor og lege ved Universitetet i Bergen, Kristina Brudvik, sier det kan være alvorlig for et barn å ikke få riktig smertelindring.
17: Det er jo ikke riktig at barn skal ha mer smerte for de samme skadene eller tilstandene som at de skal ha mindre smertelindring enn voksne for de samme tingene.
3: Hun advarer også foreldre å tro at smerte i seg selv kan herde barnet slik at det tåler mer i voksen alder.
17: Barn blir ikke herdet av å ha smerter. Altså det har vist seg at mange får en frykt for senere, og får faktisk også litt lavere smerteterskel i mange tilfeller enn de jevnaldrende da, som ikke har opplevd samme type smerte.
0: Og for barn under 5 år så bruker sykepleierne en litt annen metode for å kartlegge smerte. Da observerer de bevegelser og ansiktsuttrykk. Og det var reporter Håvard Heggen som hadde vært på besøk hos akuttavdelingen ved Helse Førde. Og Nyhetsmorgen fortsetter rett etter klokka 8.
6: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.
18: Her noen nyheter klokka 8. USA har i natt angripet flere mål i Iran. Det femte natt på rad med en åtaksbølge. Iranske styresmakter svarte på åtaka ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i sine naboland. USA gjennomfører åtaka for å presse det iranske regimet, det sier Midtausten-korrespondent Yarma Wolasmal.
19: Han åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over fire uker siden, den som fikk slutt på denne krigen som mange fryktet kunne komme fullstendig ut av kontroll. Den avtalen har Iran sett på som en seier, og Trump liker dårlig den avtalen og prøver nå å presse gjennom flere innrømmelser fra iransk side ved å gjenoppta angrepet. Han sier åpent at han ønsker å presse det iranske regimet til å signere en ny avtale.
18: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA. Etter sigeren mot England i VM-semifinalen i går viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske. Politiske markeringer ikke lov i samband med VM-kamper. Hva en eventuell straff blir ukjent. Argentina møter Spania i finalen på søndag, og gårsdagens taper, England, skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Tallet på lærlinger i fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger i fiskeria, nå det over 30, og utviklingen positiv i hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokseth ser lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
20: Det kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
21: Det jo en måte å sikre seg en ny arbeidskraft og også sikre seg en ny kunnskap. For lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene i havet, og det er på en måte en liten ære å få lov å fiske.
18: Så daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifag i Troms, Annbjørg Reiersen. Stensgård kyrkje i Nannestad i natt forsøkt påtent for 3. gang på 4 dager, opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brann det i utvendig panel på kyrkja, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Gikk du på do under pausen i landskampen mot England på lørdag? Da var du i godt selskap. Vann- og avløpsetaten i hovedstaden har kartlagt vassforbruk der under kvartfinalen, skriver Avisa Oslo, og under hver pause skaut pilene i været. Og de anslår at kring 60 000 trekte ned i løpet av 5 minutter da kampen var over. NRK Nyheter, i studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
0: God morgen, klokka 3 minutter over 8, dagen etter at England måtte takke for seg i VM.
22: Argentina klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble.
0: Vil et vellykka verdensmesterskap lokke turisten tilbake til USA? Det håper den amerikanske turistnæringen.
15: If you only watch the news, you likely hate America, but if you ever visit, you

0: ute.
1: På Elkjøp Ullevål i Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition. Utstillingseksemplaret. Alt annet er revet vekk.
2: Da har vi en økning på 230% mot fjoråret, så solgt ekstremt mye.
1: Sier avdelingssjef Prasant Pusparaya.
2: Når det nå hvert år da, blir bare varmere og varmere varer lenger, så har folk forstått at okay, vet du hva, det er bedre å investere i det.
1: Hetebølger har herjet i sommer, i et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og i medier. Flere sammenligner med USA, hvor 90% av husholdninger har aircondition, mot rundt 20% i Europa. Men begge steder er det regionale forskjeller. Sør i Europa er det mer vanlig, mens ifølge et anslag bruker kun 4% av husholdninger i England aircondition. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette er et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå er stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
3: Det er ikke noe enkel løsning på dette her, da.
1: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF.
3: Du er nødt til å ha flere tanker i hodet samtidig.
1: Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Og at det kan bidra til urbane heteøyer, for aircondition henter varmen fra lufta inne og pumper den ut i byen. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexo.
3: Politikk som gjør at du får ned utslippene og som dermed reduserer den globale oppvarmingen. Samtidig så er det jo klart at hvis det blir alt for varmt, så er det uutholdelig og veldig krevende og kanskje drepende også, for, spesielt for eldre og syke og sånn, så man er nødt til å tilpasse seg, og da også aktiv kjøling i den grad det er nødvendig. Da.
4: Reporter her var Milana Knesevic, og det skal altså bli opp mot 30 grader flere steder i Sør-Norge i dag også. Redaktør i Energiwatch, Anders Librenna, velkommen til Nyhetsmorgen.
5: Takk for det.
4: Vi hørte at det var utstillingsmodellen på Elkjøp som ble solgt ut helt til slutt her. Hva kommer til å skje med strømforbruket i landet vårt hvis alle i hermetegn skaffer seg aircondition?
5: Hvis alle i Norge skaffer seg aircondition, så vil det faktisk være veldig bra for det norske strømsystemet.
4: Ja!
5: For i Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm i Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.
4: Den europeiske debatten som foregår da, to tanker i hodet på en gang, hørte vi mannen si i reportasjen her. Hvorfor er det så vanskelig?
5: Nei, altså i andre land som er veldig varme, så er jo strømforbruket høyest på sommeren, fordi man bruker veldig mye strøm på nedkjøling. For der Norge har høyest strømforbruk på vinteren, og dermed er en av verdens mest strømforbrukende land per innbygger, så er for eksempel land som Dubai, som har ekstremvarmer, de er enda høyere strømforbruk per innbygger på grunn av aircondition, så det bruker jo veldig mye strøm. Men når det er sagt, så er jo det at man bruker strøm, er jo at det blir mer levelig. Altså man får muligheten til faktisk leve i steder man ellers ikke kunne levd. Man kan faktisk gå på jobb der man har varme, så det er egentlig bare en fordel og en gevinst i det. Så er det selvsagt at aircondition bruker jo strøm, og hvis den strømmen kommer fra fossil energi som kullkraft eller gasskraft, så er det en ulempe, men det er en problemstilling man bare rett og slett må løse med å bygge ut mer fornybar.
4: Og så har du sett litt på strømforbruket vårt. De kaldeste dagene i januar og i juli, hva har du funnet ut?
5: Ja, 7. januar så hadde Norge et samlet strømforbruk på 25.309 megawatt. I natt så var det på 11.000.
4: Hva betyr det,
5: ja,
4: for megawatt?
5: Det er omtrent 2,5 ganger så mye som vi brukte i natt. I natt så brukte vi 11.183, så det er nesten 2,5 ganger så stor forskjell. Og det betyr at vi bruker veldig mye strøm på vinteren, og det betyr at vi må bygge vårt strømnett for å tåle belastningen på vinteren. Så hvis vi øker strømforbruket litt på sommeren, så er det egentlig bare positivt. Det er ikke noe problem. Det gir en mer stabilitet for strømnettet over tid.
4: Og hvis vi skal tilbake til disse europeiske byene, vi har hørt om, sett for oss Frankrike og Paris for eksempel, hvor viktig er det at det blir tillatt i større grad å bygge ut aircondition eller klimaanlegg der da?
5: Folk dør jo på grunn av varmen. Jeg synes jo det er bekymringsfullt hvis mine pensjonerte foreldre skal reise ned til Europa og treffe en hetebølge, så ville jeg vært redd for deres helse, og man er jo redd for alle de eldres helse. Men det er jo også ubehagelig for både barn og voksne å gå. Jeg sliter nå ut

0: temperaturen går over 30 grader, og når jeg har vært steder med over 40 grader, og til og med steder hvor det har vært i nærheten av 50, så fungerer ikke jeg. Da det rett og slett farlig, så man må faktisk tilpasse seg de varmeforholdene som og da aircondition en veldig god ting.
1: Men hva med disse tiltakene vi også hørte om i saken? Flere trær i byer, for eksempel. Den passive nedkjølingen, var det det ble kalt?
0: Ja, og aircondition kan ikke være en erstatning i stedet for. Det jo et tillegg. Altså hvis man bygger flere trær i sentrum langs veiene, hvis man tar og skjermes så sola ikke slipper inn, så vi blir et drivhus i husene våre. Den type ting. Man må jo gjøre alle disse tiltakene, og man kan ikke si at man går for aircondition, fordi da gir man blaffen i klimaendringene. Man må gjøre alle tiltakene som men det ikke noen grunn til at vi skal lide mer enn nødvendig. Det ikke noen grunn til at det skal være helt pyton å gå på jobb hvis man må jobbe på sommeren, eller det skal ikke være noen grunn til at barna som på skolen, i hvert fall i juni og august, skal ha det helt forferdelig på skolene fordi man ikke har aircondition. Men det kan ikke være en unnskyldning, men vi må tilpasse oss at ekstreme varmer, og spesielt som Frankrike, som nå vel på sin tredje hetebølge bare i år, vi må tilpasse oss. Vi kan ikke gå inn for å ha det bondest mulig. Vi må bruke aircondition der det mulig.
1: Anders Lie, Brenna, redaktør i Energi Watch, takk for at du kom til Nyhetsmorgen. Stadig flere av oss kjøper en elbil som veier veldig mye mer enn den gamle dieselbilen. Det kan medføre at tilhengeren du før hadde lov til å kjøre plutselig ikke lovlig likevel på grunn av vektgrenser. Men noe i ferd med å skje med regelverket.
2: Du har ryddet ordentlig her nå.
3: Ja, det en flytteprosess for et familiemedlem.
4: Kristoffer Lindvåg på gjenvinningsstasjonen i Fredrikstad med en middelstor elbil og en tilhenger full av skrot.
2: Hvilken førerkortklasse har du?
3: Jeg har vanlig førerkortklasse B.
2: Er du 100% sikker på at du har lov til å kjøre denne ekvipasjen her?
3: Det jeg 100% sikker på.
4: For med førerkortklasse B kan du bare kjøre bil lovlig med henger, som til sammen har en tillatt totalvekt på opp til 3500 kilo. Brytes det, kan det vanke en saftig bot, sier fungerende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen.
5: Og hvis du gjør det, så det jo sånn at du formelt sett da ikke har førerkortet til å trekke den hengeren, så kan det føre til at det blir bør til sted å anmelde det forholdet.
4: Og det hjelper altså ikke å fylle mindre i tilhengeren. Det tallene i vognkortet som teller, og om man kjører lovlig, kan sjekkes med Vegvesenets tilhengerkalkulator på nett, som Kristoffer Lindvåg har gjort.
3: Jeg har sjekket på veivesenet.no, skrevet inn registreringsnummeret på bilen og hengeren, og fått tommel opp på det.
4: I Elbilforeningen kan kommunikasjonssjef Unni Berge bekrefte at en del elbilister har kommet i en vektknipe.
6: Ja, det vi får tilbakemelding fra en del medlemmer om er jo at de ikke får brukt bilen med tilhenger til det de ønsker å bruke bilen til.
7: Kan det være at man har en henger fra før, og så som mange andre av oss bytter til elbil, og den jo tyngre som det sier, og da matcher det ikke hvis ikke du har hengelappen da.
4: Sier Roar Brobakk, også han på fyllingen i Fredrikstad. Men en annen løsning på gang. For fra høsten 2027 øker EU-vektgrensene for tilhenger og elbil til 4,25 tonn. For førerkort klasse B. Det skal Norge hekte seg på.
6: Og så er det jo ikke alltid sånn at Norge raskest må innføre sånne regler, men her tenker vi at regjeringen må oppfordres til å få på plass dette så fort som mulig.
2: Du står her med en ganske solid henger og en relativt tung elbil, så det har du lov til å kjøre, og du sikker på det?
7: Det jeg helt sikker på. Jeg også har hatt hengelappen, det må du ha med en sånn henger.
1: Reporter i Fredrikstad var Lars Håkon Petersen. Klokka 14 minutter over 8. Takk for at du følger Nyhetsmorgen. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran i løpet av natta, og Kuwait og Jordan angrepet av iranske droner. Staten bør betale mer for at norske studenter skal studere i utlandet, det mener en siviløkonom.
8: Jeg veldig reservert på å bruke utdanning som distriktsutbyggingsvirkemiddel.
1: Og apropos fremtidsplaner, høy lønn og god turnus kanskje noe av grunnen til at stadig flere unge ser for seg en fremtid som fiskere. Det skal det handle mer om i Nyhetsmorgen litt senere, men aller først Argentina, de klarte det. De i finalen i verdensmesterskapet i fotball for menn. Men det var slett ikke uten kamp. Harry Kane var nær ved å ta Three Lions til den første VM-finalen siden 1966, men på overtid så rakna det for England.
9: Ja, eller gjør den egentlig det? Lenge så det sånn ut, for etter en målløs første omgang skjer dette etter pause.
10: Over England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon!
9: England beholder ettmålsledelsen helt fram til det gjenstår 20 minutter av kampen. Da velger Englands trener Thomas Tuchel å gjøre tre defensive bytter, et valg som i ettertid slaktes av NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
11: Og det var en evighet igjen av kampen. Når du i tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene du gjør, om at her skal vi forsvare det hjem, da var det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
9: Er det noen som kan å utnytte et baktungt lag, er det Argentina, og kort tid etter byttene skjer dette.
10: Det blir en avslutning og blåser i mål!
9: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
10: Ute til høyre på en imot Ørlinja slår inn foran mål! Mål! Argentina opp til 2-1!
9: Det Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
12: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated. For now, we just have to take it on the chin. There's nothing we can do. We congratulate Argentina and yeah, we go away and try and improve.
1: Det var Sara Siversen Farenor som hadde laget denne saken, og ekspertkommentator Bengt Eriksen forteller hva han tror vi kommer til å huske fra denne kampen.
13: Ja, det vel det at når England involvert, så det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966. Det en eller annen fortvilelse. De gode på å bli skuffet, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England to stjerner, de har en fra før, det ble verdensmester 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Men vi kommer også til å huske Messi, som ja, han ble 39 år tidligere i VM her, men han altså involvert med to målgivende passninger. Han toppskårer i VM så langt, og han har en finale foran seg. Han tar Argentinas fjerde VM-gull nå på søndag. De regjerende verdensmestre, så det kan bli Messis andre på rad som kaptein. Nei, det er veldig mye å huske, men for England så det rett og slett skuffelsen igjen. Altså, nå leda de, og så tenkte du at evakuering en fin måte å komme seg videre på, men sånn gikk det ikke, for da, hvis du inviterer Argentina og Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
1: Og så historien til disse to rivalene, den ganske sår, og den sammensatt. Hva var det de hadde med seg da de gikk på banen i går?
13: Ja, det jo Falklandskrigen 1982, det Guds hånd fra 1986, hvor Maradona, argentinske stjerna, da skårer på England og Peter Shilton med det vi kalte for Guds hånd. Dommeren trodde han nikket inn den ballen, det gjorde han ikke, han slo inn den ballen. Og så har du David Beckham-utvisningen, da, hvor han klinsjer med Diego Simeone, Atletico Madrid-sjefen, i en landskap hvor Beckham ble utvist. Nå har England og Argentina møttes i tre utslagskamper etter Falklandskrigen. Argentina har vunnet alle tre.
1: Men det de som har spilt den beste fotballen i dette mesterskapet, Argentina?
13: Ja, i hvert fall i perioder. Og så har de rett og slett en helt utrolig stayerevne. De lå under 0-2 for Egypt, kom tilbake og vant 3 i sluttminuttene, akkurat som i går. Stayerevne i går også, de skåret jo ikke før det var gått 86 minutter den første verden, og så skårer de i tilleggstida. Og de gir seg aldri, men det er jo en spesiell gnist når de møter England da, med all den historikken de har mot seg. Altså alle, før kampen i går, så var jo alt var jo Falklandskrigens baktepp og alt dette her, hvor argentinerne da tok Falkland, eller okkuperte Falkland i 1982, og så kom engelskmennene og heiv dem ut etter noen dager.
1: Ja, det jo til og med den argentinske vicepresidenten kastet seg på den debatten der og snakket om sport og politikk i den forbindelse. Og så tenker jeg, hadde det blitt mer en EM-finale om det hadde vært Spania-England? Altså, det viktig viktig at det Argentina I en finale I et verdensmesterskap?
13: Ja, for meg det ikke for så vidt så viktig. Det viktigste at de to beste lagene kommer dit, og vi kan diskutere turneringsoppsett og alt mulig, men nå det nå en gang Argentina og Spania som har karasset dit. Da. Det blir en fantastisk finale.
1: Ja, det gjør det.
13: Ja, altså Lamine Yamal, den som raskeste beins, skal møte Messi, den som raskest I hodet. Han ikke raskeste beins lenger. Rodri, som står der og general og styrer motorrommet til Spania. Nei, det kommer til å bli en heidundrende finale. Og for å håpe da, at begge lagene har den der lysten til å vinne, og ikke den frykten for å tape, så vi får en virkelig fest, for her et arsenal av gode fotballspillere.
1: Det var ekspertkommentator Bengt Eriksen som fortalte om kampen litt tidligere I sendingen. USA har I natt gjennomført femte runde med en angrepsbølge mot Iran. USAs militære kommando sier at de har bomba militære mål I flere byer, inkludert Irans viktigste havneby Bandar Abbas, og I områdene rundt hovedstaden Teheran. Iranske myndigheter de har I sin tur svart på disse angrepene ved å sende droner og missiler mot baser I naboland I den persiske golfen. Midtøsten-korrespondent Yama Wolosmal forteller hva slags mål det som har blitt angrepet.
14: Det samme type mål som blir angrepet natt etter natt fra amerikansk side. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM, som ansvarer for militæroperasjoner her I Midtøsten, har I en uttalelse sagt at de har bombet en rekke mål I havnebyen Bandar Abbas, men også I området rundt den iranske hovedstaden Teheran. Og det man går etter radarsystemer, varslingssystemene til iranerne, rakettoppskytningssteder, droneoppskytningssteder. Det jo fremste våpenet iranske regimet har. Det disse fryktede dronene og missilene, så man går etter områder hvor disse oppbevares, og disse kan skytes opp. I natt har USA også angrepet et sivilt skip I Hormuz-stredet. Så nå det ikke bare Iran som har angrepet sivile skip, men CENTCOM bekrefter at et skip som var på vei mot den strategisk viktige Karg-øya, som helt sentral I Irans olje- og gassproduksjon, ble angrepet. Det ble sendt varsel mot det skipet, og når de ikke hørte på det varslet, så ble det bombet av et amerikansk fly. Vi vet ikke om hvor mange som har blitt skadet I dette angrepet, men dette viser at USA nå håndhever denne blokaden som Trump innførte med hard hånd. Ingen skip som skal til iranske havner skal få slippe igjennom.
1: Og hva det Donald Trump vil med disse angrepene nå?
14: Trump har vært veldig klar på at han gjenopptatt angrepene for å presse Iran. Han åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over 4 uker siden, den som fikk slutt på denne krigen som mange fryktet kunne komme fullstendig ut av kontroll mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre. Den avtalen har Iran sett på som en seier, og Trump liker dårlig den avtalen og prøver nå å presse gjennom flere innrømmelser fra iransk side ved å gjenoppta angrepet. Han sier åpent at han ønsker å presse det iranske regimet til å signere en ny avtale.
1: Og så har han trua med å angripe sivile mål, blant annet broer og kraftanlegg I Iran. For det første, det lovlig? Og for det andre, hva kan skje hvis han går dit?
14: Altså, de fleste folkerettseksperter enige om at hvis sivil infrastruktur blir angrepet kun uten noe annet mål og mening, så det å bli sett på som en krigsforbrytelse. Det I strid med folkeretten. Trump har sagt åpent I et intervju med Fox News at neste uke kommer han til å begynne å bombe iranske broer, kraftanlegg, og han har ikke forklart det noe videre. Så hvis det, hvis det ikke noen militær hensikt med å angripe disse sivile målene, hvis ikke det militær bruk av disse sivile områdene, så blir det sett på som en brudd på folkeretten. Det blir sett på som en krigsforbrytelse. Likevel sier Trump at han skal gjøre dette, og det en del av hans presskampanje mot det iranske regimet. Og iranerne har gjort det klart at hvis deres sivile infrastruktur blir rammet, så kommer de til å eskalere denne krigen videre ved å ramme nabolands sivile infrastruktur. Og dette naboland som har amerikanske baser som iranerne mener blir brukt av USA til å angripe Iran daglig. Og da har de sagt at de for eksempel kommer til å bombe vannrens anlegg, kloakkanlegg, kraftanlegg I de rike golflandene. De landene helt avhengige. Der finnes det for eksempel ikke rent drikkevann. De helt avhengige av disse avsaltingsanleggene. Så hvis Iran bomber de, så vil millioner av mennesker være uten drikkevann.
1: Det sa vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolosmal, og det skal fortsatt handle om det amerikanske militæret.
15: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members. Ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best.
1: Det var den amerikanske forsvarsministeren Pete Hegseth, eller krigsminister som han kaller seg. Han har innført et krav om at alle soldater i det amerikanske forsvaret som 30 år eller eldre skal ta en årlig test for å sjekke nivået av det mannlige kjønnshormonet testosteron. Det skal sikre at de yter maksimalt, som Hegseth formulerer det. Og kollega Halvard Sandberg, hvis du amerikansk soldat og da feiler i hermetegn på denne testen, hva skjer da? Får du ikke lov å være med og krige?
16: Jo da, du får lov til det, men du får da tilbud om å få behandling, så at liksom nivået ditt er liksom innenfor det som det burde være, ifølge Hegseth.
1: Ja, hvis du nekter av, sier jeg vil ikke ha det.
16: Ja, det er frivillig behandling, men tingen er jo det at hvis du først nekter å være så optimalt god soldat som Hegseth mener at det burde være, så er det jo kanskje litt sånn svart merke på rullebladet ditt. Og så er det sånn at det er veldig mange som er litt sånn redd for å feile, faktisk. Så det er mistanke om at de kommer til å ta denne ekstra av dette stoffet før de tar testen, slik at de ikke skal bomme.
1: Ah, men hva med de som er under 30?
16: De er frivillige om de har lyst til å ta den testen, men sier de ja, jeg vil gjerne teste, så får de det.
1: Og kvinner?
16: Men det der er litt usikkert, fordi at han sier alle soldater, og så er det ikke noe godkjent sånn behandling for kvinner i USA, egentlig. Men New York Times skriver at dette gjelder kvinner også.
1: Ja, for her hjemme vet vi jo blant annet at noen kvinner i overgangsalderen, hvis de trenger det, kan få testosteronbehandling. Har denne behandlingen som Hegseth vil ha noe for seg?
16: Ja, altså sånn medisinske data tyder jo på det, at det hjelper både kvinner og menn, hvis de har unaturlig lavt nivå av testosteron, og får liksom litt hjelp da. Fordi at da kan det, du liksom beholde liksom litt muskulaturen og vitalitet og litt sånn underlivsgreier.
1: Er det bare bra, dette?
16: Nei, det er overhovedet ikke. Altså, det største problemet er det at hvis du som mann da, tar dette her, spesielt hvis du er ung mann, så har du med å miste evnen til å få barn. Det er jo litt alvorlig for en del folk. Og så er det sånn at du får sånn, kan få sånn kvapsete, kvisete, feit hud. Du kan få stemningsforandringer, og hvis det er kvinner som gjør det, så er det en hel haug.
1: Det er mange ting. Man kan få uønsket hårvekst, blant annet.
16: Ja, og så kan du få hårtapp der du helst ikke vil ha hårtapp, men mye hår der du helst ikke vil ha det. Så det er jo en greie, da.
1: Det er ikke bare forsvarsdepartementet som lefler med testosteron i USA om dagen. Hva skjer i Trump-administrasjonen?
16: Kennedy, helseministeren. Han har jo sagt, jeg tar testosteron som er tilpasset min alder og ser hvordan jeg ser ut og sterk jeg er, og jeg tar 50 push-ups, og det er ikke noe problem. Alt er fint, og han har kjørt et sånt driv, at de deregulerer tilgangen, skal være enklere å få tak i dette her, og mindre advarsler og alt noe, fordi det er at dette er bra, det øker maskuliniteten, det er liksom det som er budskapet da. Det er en sånn manosfære-greie, kulturgreie som foregår i Trump-administrasjonen, og dette er en del av det da.
1: Halvard Sandberg, takk skal du ha. I stedet for å ha et universitet i hver eneste krok av Norge, så er det mye bedre å øke støtten til studenter som vil ta graden sin i utlandet, det mener siviløkonom Arve Solheim. I 2004 var det 4 universiteter i landet vårt, i dag er det 11. Solheim mener det er blitt for mange universiteter i Norge, og at kvaliteten dermed kan være varierende.
17: Jeg ser at støtten til utenlandsstudenter ser ut til å være fallende. Jeg mener at man må kunne diskutere hvordan statens penger bruker best når det gjelder å skaffe norske studenter den best mulige utdanningen.
18: Det sier siviløkonom Arve Solheim. Han sitter også i stipendkomiteen Kistefoss. Den gir blant annet stipend til økonomistudier ved Universitetet St. Gallen i Schweiz. NRK fortalte nylig om utenlandsstudenter som opplever prissjokk i utlandet. Rikke Hauge Aksland sitter igjen med 900 000 kroner i gjeld etter at hun ferdig med bacheloren sin i psykologi.
19: Jeg har mer lån enn flere av vennene mine.
20: Følte du det var dyrt å studere og bo i London?
19: Ja, det var det jo uten tvil. Altså, både kroner også er svak, og pundet er mye høyere, og det er skolepenger som blir betalt.
18: Solheim mener at Norge har fått vel mange universitet.
17: Jeg er veldig reservert på å bruke utdanning som distriktsutbyggingsvirkemiddel.
18: I 2004 var det 4 universitet i Norge. I dag er det 11. Og flere høyskoler søker om å bli universitet. Totalt er det 48 private og offentlige høyskoler og universitet i. Frem til 2023 kunne norske studenter få dekket mellom 50% og 70% av skolepengene om de studerte i utlandet. Nå er støtten på 40% for de fleste studier. Det får studentorganisasjonen ANSA til å reagere.
20: Slik stipendordningen på skolepengestøtten fungerer i dag er for dårlig. Vi mener at stipendandelen må økes til 70% for alle, enten om det er etter man tar en bachelor eller en mastergrad i utlandet.
18: Det sier president i ANSA, Maude Alfstad Bjørgum. Hun har ikke tro på at flere vil velge studier i utlandet slik situasjonen er nå.
20: Og det er jo kjempesynd, for det gjør at det er færre som velger å studere i utlandet, og færre som i det hele tatt har muligheten til å studere i utlandet, og da går vi glipp av utrolig mye viktig og verdifull kompetanse og ferdigheter som vi har behov for i Norge.
18: I snitt har studenter som tar graden sin i utlandet over 800 000 kroner i studielån når de er ferdige.
20: Den største bakdelen, kan du si, da, ved å ha studert i utlandet er helt klart gjeldsbyrden som norske utlandsstudenter sitter igjen med etter endt utdanning. Det er kjempevanskelig å begynne voksenlivet med så stor gjeldsbyrde.
18: Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland skriver i en e-post til NRK at reduksjonen i stipendandelen til skolepenger ble gjort for å bruke penger mer effektivt og for å stramme inn. Hun mener likevel ikke det er noen motsetning mellom å ha gode studietilbud i Norge og gi studenter muligheten til å studere i utlandet. Regjeringens mål er at rundt halvparten av norske studenter skal dra på utveksling.
21: Reporter her var Rosa Irene Villalobos. Vil et vellykka verdensmesterskap lokke turistene tilbake til USA? Det håper den amerikanske turistnæringen.
22: If you only watch the news, you likely hate America, but if you ever visit, you will probably love it.
21: Og aldri før har 3 nordmenn deltatt i samme British Open-turnering. Victor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen er alle klare for den 154. utgaven av golfturneringen. Hva har egentlig Botox og Odysseus med hverandre å gjøre? Bli med videre i Nyhetsmorgen. Det skal også handle om greske helter og litt stive fjes. Regjerende mester Argentina er klare for nok en VM-finale etter å ha slått England 2-1. Det betyr nok at det fortsatt er fest i Buenos Aires. Men i London, der ble VM-drømmen knust på overtid i den dramatiske semifinalen i går, og England har fortsatt ikke vært i en VM-finale siden 1966. Korrespondent Gry Blekastad Almås, hvordan er reaksjonene der du er i dag?
23: Nei, det er jo nettopp den knuste drømmen som dominerer avisforsidene i hvert fall. Ulike ordspill på nettopp det. Stor skuffelse over et resultat som inntil ganske sent i kampen så ut til å bli et helt annet. Og så er det sterk kritikk mot landslagssjef Thomas Tuchel som tok noen taktiske valg som man da mener var helt feil og bidro til dette nederlaget for Englands del. Og så er det reaksjoner mot måten argentinske spillere feiret på banen rett etter kampslutt, da de tok med seg et banner fra som hadde vært oppe blant supporterne da, på tribunen, ned på banen, hvor det sto at Las Malvinas son Argentinas, altså at Falklandsøyene er argentinske. Så det ble et politisk statement der også, som FIFA nå skal gå nærmere inn i, og det er det reaksjoner på. Og på fotballpuben der jeg så kampen i går, så var det også reaksjoner på at det var et veldig aggressivt spill. Det ble sammenlignet med kampen mot Norge, som ble beskrevet som en vennskapskamp sammenlignet med den aggressive kampen man så i går.
24: Don't ask me how I feel, we just fucking lost.
25: Argentina got the better of us. We're all really depressed tonight.
26: I thought we started really, really well. It was looking promising. I think we were all really hopeful. Good vibes in the pub and good to get everyone out, especially on a school night, but it's not our day today. And it's a shame, but yeah.
21: Ja, England var 5 minutter pluss tilleggstid unna finalen, sier en fotballekspert. Det må jo være litt bittert akkurat det også.
0: Altså, de har ventet i 60 år på en sjanse til å spille finale, og selvfølgelig vil helst vinne den da. Og nå øynet de jo den sjansen. Nå hadde de den, og klarte ikke å gripe den. Og det klart at det stor, stor skuffelse for nettopp det. Her har jo gatene vært fulle av sang om at fotballen kommer hjem til sitt hjemland. Football's coming home. Nå har den sangen stillnet, og under kampen i går så var det helt andre type sanger som ble sunget. Anti-argentinske sanger ble improvisert fram gjennom kampen, og særlig da etter at England tok 1-0-ledelse, og hadde den i ganske lang tid. Da var stemningen veldig høy, og mange tok nok semifinaleseieren på forskudd. Rundt det bordet hvor jeg satt, så ble det sendt finalebilletter på telefonen, altså fra folk som da skrøt at vi skal til finalen, vi har billetter, og som da trodde at England selvfølgelig skulle spille i den. Sånn ble det ikke. De billettene ligger nok an til å bli solgt nå.
21: Og så ligger altså, er Englands landslagssjef Thomas Tuchel i hardt vær. Hva handler det om?
0: Nei, det jo nettopp disse valgene han da tok med å styrke forsvarsrekka. Han endret formasjonen og la mer vekt på forsvaret og sendte inn nye krefter på den siden, men som gjorde at de da ble svakere i front, og som gjorde at laget som sådan ikke klarte å stå imot et veldig sultent Argentina, som klarte å utnytte de svakhetene. Der det spørsmål som stilles da ved måten han gjorde det på, de valgene han tok. De fungerte tydeligvis ikke, og så blir det nok en oppvask nå i bakkant. Det sterk kritikk mot det, men det også noen som tar ham i forsvar, og som mener at han har tatt gode valg, og at, ja, at det sånn fotballen da. At man må tåle at det ikke alltid går den veien man ønsker. Men dominerende kritikken mot ham, det må jeg jo si.
21: Korrespondent Gry Blekastad Almås, tusen takk for at du var med fra et varmt, men litt skuffet London. I USA så gikk reiselivet på en skikkelig smell etter at Donald Trump gjorde comeback som president. Både kanadiere og europæere valgte bort landet, men nå håpet at et vellykka mesterskap skal lokke turistene tilbake.
2: Det gry tidlig morgen på flyplassen i Arlington, Virginia, rett sør for Washington, D.C. Travle passasjerer haster forbi, en og annen i fotballskjorte med kurs for en VM-stadion. For i sommer har utenlandske turister satt seg på flyet til USA. Det gjorde de ikke i fjor.
3: It was tough. Last year the US saw a 5% decrease in international visitation while the rest of the world.
2: En nedgang på rundt 5%, forteller Ryan Propis i den amerikanske reiselivsorganisasjonen US Travel Association. Folk valgte rett og slett bort USA til fordel for andre reisemål.
3: The rest of the world pretty much grew at that same rate of around 5%. So it's definitely been a challenge. You'll see the industry and the economy naturally takes a hit when we lose foreign visitors.
2: Bransjen og økonomien får seg en knekk når utenlandske besøkende uteblir. Og det var først og fremst kanadiere, men også europæere som holdt seg unna. Turistsmellen startet samtidig som at Donald Trump flyttet tilbake i det hvite hus.
4: What do you think kept the visitors away?
3: It's a very good question. A loaded question, because we think there have been a host of challenges for why there's a narrative out there that the US is not as welcoming, but also a lot of things that are...
2: Det flere ting som kan ha vært avskrekkende, mener Ryan Propis.
3: Certainly there are political challenges and trade challenges and things like that that
2: Men handelskrig og politiske spenninger kan være en del av forklaringen, tror jeg.
3: Having trade tensions or political tensions with the US that can be part of the dynamic.
2: I sommer har hundretusener av tilreisende fra hele verden satt seg på flyet til USA.
3: I love the rowing.
4: Yeah, we love the rowing.
2: Oh, yeah. På en benk i Washington Square Park i New York er Ryan Tim og Amy Everen glad for at folk har sett andre sider av USA enn det som kommer fram i nyhetsbildet.
22: You know, if you only watch the news, you likely hate America, but if like if you ever visit, you will probably love it. Like when you come here, I do really think like you get a broader perspective. You know, while there's a lot wrong here, it's like there's a lot to love at the same time.
2: Og det akkurat dette som håper for US Travel Association.
3: We think the World Cup is going to be a big boost.
2: Fornøyde fotballsupportere den beste reklamen de kan få.
3: You can't buy an ad, you can't write a policy that's going to do hopefully have the positive impact that having all these foreign visitors come to the US and telling their friends and family how great it was, being on social media, on Twitter and elsewhere, talking about how amazing their experience has been, how welcoming Americans are, how exciting the country is to visit, how diverse it is. That's something that really is going to build a legacy for the US heading into the future.
21: Reporter her var Eline Buvorp Årdal, og en som kanskje kommer hjem og forteller om hvor fantastisk han har hatt det i USA, og hvor mange stilige cowboyhatter han har kjøpt seg i Dallas, det Erling Braut Haaland, har jo blitt hyllet av mange for innsatsen under dette VM-et. Nå blir han hyllet i retur av moteverdenen, reporter Astrid Johanne Sørnes, hva handler det om?
5: Det verdens største motemagasin, Vogue, som har skrevet mange artikler om Haaland sine ulike antrekk. Og de skriver at fotballspilleren har hatt et svært fasjonabelt VM. Og de skriver også at garderoben hans en skattekiste. Og også motemagasinet GQ har kastet seg på og skriver at de hekta på Haalands veskekolleksjon. Så selv om det kanskje flipfloppene til Julian Ryerson som har fått mest oppmerksomhet her i Norge, så moteverden utenfor Norge veldig opptatt av klærne som Haaland har på seg.
21: Vi så han jo på denne Dolce Gabbana-motevisningen i Italia, og da stiller han i hvit dress. Det en sånn gullbrosje på slag der han har på seg blå sko i kontrast. Hva det med stilen som fenger moteverden? Sånn.
5: Altså, Vogue mener at det det at stilen hans litt vågal, like vågal som spillestilen hans på banen, skriver de, mens CNN mener det glamouren, for de mener at Haaland kanskje verdens mest glamorøse fotballspiller nå.
21: Og hva det han får aller mest oppmerksomhet for?
5: Det definitivt veskekolleksjonen hans, som har blitt heftig delt i sosiale medier av ulike motinteresserte folk. Og nå sist så ble han jo sett med en Dolce Gabbana-veske i beige og burgunder, som kommer rykende fersk ut av moteuka. Og det var jo også et sånt Dolce Gabbana-show som gjorde at han da ikke rakk hele mottakelsen av landslaget på Slottsplassen. Og han eier også flere vesker fra Louis Vuitton og Hermès, og Hermès et veldig dyrt merke i utgangspunktet, og veldig eksklusivt, men Haaland har attpåtil fått tak i noen av de mest sjeldne modellene av Birkin-veska, som den heter. Blant annet en med noen sånne blå bølgetegninger på seg, som visst nok skal være verdt rundt 400 000 norske kroner. Og det pleier å være veldig lange ventelister for å få tak i slike vesker som Haaland nå har. Og så det en liten ekstra detalj da, som veldig mange har lagt merke til, som at han også alltid matcher hårstrikken sin med fargen på drakta.
21: Ja, kanskje han må begynne å matche med vaskebjørn også. Astrid Johanne Sørnes, takk for at du var med i Nyhetsmorgen. Og det jo ikke bare spillerne ute på en fotballbane som skal ha god fysikk, høyt tempo, sterk psyke. P2-pulsen skal i dag snakke om dommerne, programleder Trine Bråten.
6: Ja, for ikke sant, hvordan det å vite at du har verdens øyne mot deg? Og det du som skal blåse i fløyta for å så si liksom ja eller nei til at akkurat det målet ble godkjent, den straffa, den, eller det kortet skal deles ut. Det lurte vi i P2-pulsen på, så da inviterte jo en fotballdommer.
21: Det må være litt av et press de under.
6: Det det absolutt, men fotballdommerne de godt forberedt, de har øvd på nesten alle scenarier, de forberedt på det meste. Det sier en tidligere fotballdommer, Rune Pedersen, han stiller i P2-pulsen i dag. Og han vet hva han snakker om, for i kvartfinalen i VM i 1998, da viste han rødt kort til en tysk spiller og fikk hele Tyskland mot seg.
21: Trine Bråten, det du som overdommer i P2-pulsen når klokka blir 10.03 på P2. Argentina kan bli straffet FIFA etter at spillerne viste frem et politisk banner etter semifinaleseieren over England i Atlanta. Malvinasøyene argentinske, sto det på banneret, Falklandsøyene altså. Hva vil skje med alle de nye fotballsupporterne som har blitt bitt av Basilien etter VM? Kommer de til å fortsette festen? Ja, tror en vi straks skal høre mer fra. Og sommertid er ikke bare fotballtid, det er kinotid også. Det er deilig og kjølig og mørkt inne for deg som er lei av lys og varme ute. Men hva bør du se? Sigurd Vik kommer med en tydelig anbefaling straks. I år er det for første gang over 30 lærlinger i fiske- og fangstfaget i Troms. I 2018 var det bare 6 lærlinger fra fylket i fiskeriene. Den samme utviklingen ser man i hele landet. Og høy lønn og gode turnuser er noe av forklaringen.
7: Flere vil komme seg ut i arbeid tidligere, eller det er noe å studere.
8: Det sier Henrik Slettum Andreasen, 17-åringen fra Senja som har mønstret på MS Sørkapp som lærling i maskinrommet. I 5 uker skal han være på havet for å sikre både fangst og fagbrev.
7: Det å lære mye og få oppleve mye nytt. Jeg har ikke vært det så lenge, men jeg har sett bra mye.
8: Og han er ikke alene om å være lærling. For første gang har det bikket 30 lærlinger i fiskeri- og fangstfaget i Troms.
9: Vi ser jo en veldig stor interesse for alt av fiskerifag.
8: Det sier Annbjørg Greiersen, daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifag i Troms. Hun tror det er flere årsaker til den økte interessen.
9: Ungdommen vet at det er spennende næring med gode lønninger og med gode ordninger med turnus.
8: Maskinsjefen på båten, Øyvind Stokseth, sier det 2 ting som må være på plass for å kunne lykkes i lærlingperioden.
10: Så lenge det er lærevilje og god arbeidsmoral, så kommer du veldig langt med rett, og da kommer kunnskapen etter hvert.
8: Martin Fureholt fra Ballangen er også lærling på skipet. Han skal være i fabrikkdelen og huske godt forrige gang han var der.
11: Det var veldig artig når jeg hadde det gøy og sånn, men det var, kunne bli veldig tunge dager, lange dager.
8: For det er tunge dager på båt. Det er fabrikkformann Gøran Sandmo enig i.
12: Nei, tabben er sikkert at jeg tror at det er lettere enn det egentlig, for det er jo ganske tungt yrke. For om det er mye fri, så er det veldig hardt arbeid mens det er det her.
8: Men selv om arbeidsdagene kan være lange, mener opplæringskontoret at yrket har en verdi som går langt utover lønn og turnus.
9: Det er et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene i havet, og det er på en måte en liten ære å få lov å fiske.
21: Det var Lars Asbjørn Sanne som hadde laget denne reportasjen. Hun spiller gresk dronning i sommerens storfilm, som er et gjensyn med en av de eldste fortellingene vi kjenner, Odysseen, og den filmen har premiere i morgen. På sosiale medier så har den fått en klassisk diskusjon til å blusse opp, og den diskusjonen den handler om alderdom og skjønnhet. For det er mange som mener at hovedrolleinnehaver Anne Hathaway har mistet mye av mimikken på grunn av Botox.
13: I want you to choose me. I think his king is coming back.
27: Mens dronning Penelope, spilt av Anne Hathaway, venter på at hennes kong Odysseus skal vende hjem fra sin myteoppspunne reise, møter hun prøvelser på hjemmebane. Men etter å ha sett traileren til filmen, er det flere på sosiale medier som reagerer på fraværet av bekymringsrynker i ansiktet hennes.
28: Det er så mange mennesker som ikke kan forstå det faktum at Anne Hathaway ikke kan lenger skrunche opp hennes face eller raise hennes eyebrows som hun pleide å være able to when she was younger.
27: Skuespiller Anne-Marit Jacobsen er på turné med showet Alle fugler, som dreier seg om hennes liv og virke. Der tar hun også opp faren ved å fikse på ansiktet sitt.
29: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000-vis av bitte små muskler som er connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for er at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at denne muskulaturen som vi har i ansiktet, som betyr alt for connection og det forsvinner.
27: Hun mener at det er mer enn bare scenekunsten som står på spill.
29: Man må jo få lov til å gjøre hva man vil, men jeg har bare lyst til å si det at det er en så viktig del av hele uttrykket vårt. Det er sånn vi leser hverandre, og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
30: Så her har vi jo da, ikke sant, glasset, og så tar man og trekker det bare opp. Her, nå har jeg jo blandet det da, selvfølgelig, ikke sant, med saltvann, så trekker jeg det bare opp.
27: Karim Sayed er lege og medeier i Nomi, Oslo, der de spesialiserer seg på botox-behandling.
30: Det er jo den vanligste kosmetisk-medisinske behandlingen i verden. Jeg vet jo at det er solgt godt over 200 millioner på en måte glass med med botox, så det jo veldig, veldig utbredt. Det kjempevanlig, også i Norge, helt klart.
27: Han har også behandlet flere i skuespillerbransjen.
30: Det som typisk med skuespillere jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn man et annet yrke ville gjort, for å beholde mer bevegelse, men allikevel nok til at det på en måte har en god effekt.
27: Karianne Grønsum enig med skuespillerkollega Jakobsen om at botox kan være ødeleggende for yrket.
1: Kroppen og stemmen ditt instrument, og det skal virke i alle fine felt. Så må du på en eller annen måte dyrke det, og ikke ødelegge det.
27: Men hun tror fortsatt det et stykke fra Hollywoods skjønnhetspress og hjem til Norge.
1: Jeg tror vi finner det mer blant influensere, og så det klart at det blitt veldig inn i Hollywood, og der ser du hvordan veldig mange kvinnelige skuespillere har ødelagt ansiktene sine. Du kjenner det nesten ikke igjen.
14: But you cannot control this. That world is gone.
21: Reportere her var Tuva Sørum og Håkon Nesse Morå. Og helt avhengig av mimikken i ansiktet til både Anne Hathaway og Matt Damon og Zendaya og Tom Holland og Robert Pattinson, for det en imponerende rolleliste i denne filmen som selveste Christopher Nolan har lagd. Den heter altså The Odyssey. Den verdt å se? NRKs kritiker Sigurd Vik mener ja, dette en storslagen filmopplevelse.
15: My dad is coming home. Bringing vengeance. Bringing it all.
16: Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur i The Odyssey. Frådende sjøscener, flammende krigsmotiv og overnaturlig eventyrmagi dirigeres til en voldsom symfoni av imponerende filmhåndverk og poetisk slagkraft. Det også en gnistrende antikrigsfilm som har noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her det skaperen av den trojanske hesten og ikke atombomba som i fokus, men det likheter i måten filmen tar oss med inn i de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse.
17: No one could stand between my men. And home.
16: Jeg har ikke lest Homers episke dikt Odysseen, men historia godt kjent. Nolan tar oss med på Kong Odysseus' farefulle reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet i den 10 år lange trojanerkrigen. Det et farefullt sjøeventyr som inkluderer en enøyd kjempe, et besøk i dødsriket og sirenenes forlokkende sang. Samtidig som vår helt, glimrende spilt av Matt Damon, prøver å komme seg hjem, det dårlige tider i Ithaka. Friere har beleiret hans hustru Penelope, spilt av Anne Hathaway, og den usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, planlegger å drepe Odysseus' sønn, Telemachos, spilt av Tom Holland, og gifte seg til krona.
15: I want you to choose me.
14: Ithaca's king is coming back.
17: No, he's not.
16: Den ambisiøse filmskaperen Nolan laster sitt skip til randen når han presser inn alt fra krig og sjømonster til renkespill og guder i 3 intense kinotimer. Han lykkes med veldig mye, men det ikke alle toneskiftene som sitt, og fortellingen blir litt stiv i sin tettbakka form. Det ligger også et humør i de overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og den kjappe episodiske formen tar litt av fortellergnisten og eventyrfølelsen bort fra historien. Det få filmskapere som har visjonen, viljen og muligheten til å dra på som Christopher Nolan. Og her størrelsen en egen attraksjon. Naturskjønne innspillingssteder gir helt fantastiske eksteriørscener. Havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket i et kjempende langskip, og trojanerkrigen skildres med en brutal realisme som fester seg i kroppen. For meg The Odyssey mer spektakulær enn spennende, og mer imponerende enn underholdende, men som filmopplevelse det her en oppvisning i fortreffelig håndverk og storslagen historiefortelling. Det filmkunst bygd for kinoens mektige sal.
14: Promise me you will come back.
17: What if I can't?
18: Terningkast 5.
21: Det var Sigurd Vik som delte ut en 5er til The Odyssey, som også har kinopremiere i morgen. Denne sommeren så har Nesten alle blitt fotballfans, og nordmenn har rodd og dansa og festa i gatene. Nå, som det norske VM-eventyret har nådd slutten, mener forskere at festkulturen ikke kan fortsette. Hva er det som kommer til å skje med disse nye supporterne som er bitt av basillen, og kommer vi til å fortsette festen? I Bergen ble Daniel Hauge supporter over natta, og han mener at vi bare så vidt er i gang.
0: Jeg har jo egentlig aldri sett på fotball. Jeg har aldri vært en fotballgutt, men nå har jeg vært på hver eneste Norge-kamp, og jeg har vært ute og bare opplevd det samholdet som fotball har gitt. Og det er helt fantastisk. Jeg har aldri opplevd det før.
2: Det sier Daniel Hauge i Bergen. Han er blant mange som har blitt smittet av VM-feberen denne sommeren.
0: Man kan kalle det en ny epoke i livet, da. At en som ikke har, en som har måttet blitt forklart hva offside er, kan forklare andre hva det er. Og, ja, at vi kan bare dele den gleden, da, av det som er fotball.
2: Over hele landet har VM gjort nordmenn flest til ihuga fotballfans. Idrettssosiolog ved NTNU, Arve Hjelseth, mener utbruddet av fotballfeber har en enkel årsak.
3: I hovedsak så skyldes det det som kalles for FOMO, altså fear of missing out. Når veldig mange er veldig opptatt av noe, så blir man selv opptatt av det. Landslag samler, virker mye mer samlende enn for eksempel klubbfotballen gjør, fordi alle som 95% av dem som befant seg i Norge holder tross alt med Norge, og man føler på en måte at man er på samme lag.
4: Det er at det samles 100,000 spontant i gatene. Det er det bare fotball og religion som på en måte kan gjøre.
2: Det sier idrettssosiolog ved Nord Universitet, Mats Skauge. Han mener VM har truffet noe enda dypere i oss.
4: Når veldig mange mennesker kommer sammen fysisk og har et felles fokus, så kan skape det man i sosiologien kaller for en sånn kollektiv effervesens, altså en sånn felles beruselse som bare kan skapes i fellesskap med andre, og som du ikke kan oppnå alene.
2: Men til tross for at mange har blitt nyfrelst av fotballen, mener ekspertene at dette bare er en fase.
3: For de fleste så er det relativt kortvarig. Derimot så vil det nok være noen, særlig yngre generasjoner, som kanskje har fulgt med på første gang, og som kommer til gradvis å bli fanget inn av fotball.
2: Denne sommeren har nordmenn brutt med normene og fylt Norges gater med liv og roing. Samtidig mener forskerne at vi ikke kommer til å ta med oss denne festkulturen videre.
3: Det skal vi jo være glade for. Altså, Norge går i stå hvis alle skal leve sånn som vi har gjort de siste 4 ukene. Det er en tid for å feire, og det er en tid for hverdag. Og nå, når sommerferien er over, så kommer hverdagen igjen, og det skal vi jo egentlig være glade for.
2: Likevel betyr ikke det at fotballfeberen er over for godt. For de som allerede savner festen, trenger man ikke å vente så alt for lenge, ifølge Skauge.
4: Det som i hvert fall er sikkert er at interessen rundt landslaget er jo, kommer til å være voksende de neste årene, nesten uansett hvordan det skulle gå sportslig. Nå skal Norge garantert delta i EM om 2 år. Akkurat det kommer til å vokse, at disse folkefestene blir større og større, nesten uavhengig av det sportslige. Jeg tror absolutt at vi kommer til å se det samme om 2 år, kanskje i enda større grad.
21: Reporter her var Hanna Blom. Og selv om den norske VM-festen er over, så er debatten rundt VAR i dette VM-et definitivt ikke slutt. Hvis du vil høre om VAR har blitt et maktmiddel, så vil jeg anbefale deg å gå inn i NRK radioappen og søke opp oppdatert og få med deg den episoden. Været er vi heller aldri ferdig med å snakke om sommeren, Jon Smits. Velkommen til Nyhetsmorgen.
19: Takk.
21: Og i dag, du pleier å ha på deg dress. I dag har du på deg en gul t-skjorte, der det står 35,6 glohett i Nesbøen. Tilfeldig neppe, vil jeg gjette på?
19: Ja, ikke helt tilfeldig, det kan nok stemme det. Det var jo veldig mye snakk om at det kunne bli norsk varmerekord i går, og Nesbøen var liksom veldig høyt oppe i den debatten, da. Det ble 34,2 grader, så den står enda. Så,
21: så det er ikke ljug det som står på t-skjorta
19: di? Nei, det er ikke ljug, det gjelder fortsatt. Så det er veldig spennende å se om det gjelder dagen ut i dag, for det blir veldig varmt i dag også, så det kan bli noe av den samme temperaturen. Det er, jeg personlig tror kanskje at ikke de klarer å matche 20. juni 1970 da denne rekorden ble satt, så vi får se utover dagen hva den bringer da i kveld, så vet vi svaret sånn litt over klokka 20 da, og de offisielle målingene inne.
21: Og utover Nesbyen da, hvordan ser denne dagen ut i landet vårt?
19: Den ser egentlig ganske solrik ut mange steder i sør, i hvert fall. Det ligger noe tåkeskyer og dotter langs med Vestlandskysten, og i Møre og Romsdal så ligger det kanskje litt lenger inn i noen av fjordstrøkene. Det var trøblete i Ålesund i går, og så var mange som var misfornøyd med at tåka lå nesten hele dagen, for eksempel. Også i Trøndelag så ligger det litt tåkesky langs med kysten, men lenger inn i landet så er det ganske lite skyer, og det blir mye sol. Og i Agder og på Østlandet fortsatt mye sol i dag. Det ligger litt av disse tynne, slørete skyene som av og til har litt mønster i seg, kan nok ligge innover området vårt, men ellers ganske mye sol. Og så er det da tørt, så det er lokal skogbrannfare i store områder, Østafjells i hvert fall, begynner nok å ta seg opp i indre strøk på Vestlandet også. Når vi er nord for Trøndelag, så er det en god del sol sør i Nordland, men jo lenger nord vi kommer, jo mer skyer blir det, og særlig Lofoten og Vesterålen får mest overskyet vær, kanskje litt spredt yr i dag, ganske skyet i Troms, og litt yr og regn, særlig de ytre strøkene, men det kan være gløtt av sol i indre strøk, Finnmark også, litt sol kanskje på Finnmarksvidda, sørøst i Finnmark, hvor temperaturen kan gli litt over 20 grader, men litt regn i de ytre strøkene, og det blir stiv kuling på kysten av Troms og Finnmark. Spitsbergen, en del skyer, men også åpninger i skydekket, så er litt grann sol, 8-9 grader på dagen.
21: Og så tropenetter, Jon Smits, har det vært noe av det?
19: Ja, faktisk. Årets første tropenatt ble registrert i natt, og det var Færder fyr som ikke kom lavere enn 20,9 grader. Kravet til tropenatt er at temperaturen ikke skal under 20 grader blank i løpet av natta. Så nå krysser vi av for en tropenatt.
21: Blir det flere av de, eller?
19: Det kan nok kanskje være. Hvis vi ser litt på den neste natta, så er det vel ikke umulig å få det til. Men når vi kommer fra lørdag utover, så er det betydelig kjøligere luft som kommer nedover Sør-Norge, så da tror jeg det er vanskelig med den tropenatta på en stund.
21: Da er det på med dressen igjen. Ja. Tusen takk for værmeldinga, Jon Smits. Det er Anne Skårseth som har vært vaktsjef i dag, så er det Annika Selin Bogen som har det tekniske ansvaret, Eli Bjelland har produsert. Jeg heter Marte Kåse Arntzen. Ha en riktig fin torsdag.

0: USA med nye angrep mot Iran i natt. Irans militære truer med å angripe all infrastruktur i Midtøsten. Opphetet debatt om nedkjøling i Frankrike. Ytre høyre ønsker kjøling i alle hjem. Lidelsen fortsetter i England. Røk ut av VM i går. Regjerende verdensmester Argentina møter europamester Spania på søndag. God formiddag og velkommen til NRK Nyheter. Vi skal holde deg oppdatert utover hele dagen. USA gjennomførte i natt sin femte angrepsbølge mot Iran. Iran har angrepet mål med tilknytning til USA andre steder i Midtøsten. De truer med å angripe all infrastruktur i Midtøsten. Advarselen kommer etter at Donald Trump uttalte at de vil bombe iranske kraftverk og broer i uken som kommer. Midtøsten-korrespondent Jamal Wolesmal sier at USA retter angrepene mot militære mål i Iran.
1: Blir angrepet natt etter natt fra amerikansk side. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM, som har ansvaret for militæroperasjoner her i Midtøsten, har i en uttalelse sagt at de har bombet en rekke mål i havnebyen Bandar Abbas, men også i området rundt den iranske hovedstaden Teheran. Og det man går etter er radarsystemer, varslingssystemene til iranerne, rakettoppskytningssteder, droneoppskytningssteder. Det er jo det fremste våpenet iranske regimet har. Det er disse fryktede dronene og missilene som man går etter områder hvor disse oppbevares og disse kan skytes opp. I natt har USA også angrepet et sivilt skip i Hormuz-stredet. Så nå er det ikke bare Iran som har angrepet sivile skip, men CENTCOM bekrefter at et skip som var på vei mot den strategisk viktige Karg-øya, som er helt sentral i Irans olje- og gassproduksjon, ble angrepet. Det ble sendt varsel mot det skipet, og når de ikke hørte på det varslet, så ble det bombet av et amerikansk fly. Vi vet ikke om hvor mange som var litt skadet i dette angrepet, men dette viser at USA nå håndhever denne blokaden som Trump innførte med hard hånd. Ingen skip som skal til iranske havner skal få slippe igjennom.
0: Ja, det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av soldater. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth ifølge Reuters. Kravet skal gjelde alle soldater over 30 år. Hegseth begrunner testingen med at den skal sikre at soldatene har testosteronnivåene som trengs for å yte sitt aller beste.
2: Hvis behandling anbefales, er det opp til deg om du vil ha testosteronbehandling. Initiativet handler ikke om kunstig forbedring. Det handler om å gjenopprette og optimalisere naturlige evner i et langt liv. Og sikre at du har det biologiske grunnlaget som kreves for å tåle kamp. Vi skylder krigerne våre den beste medisinske behandlingen i verden. Og programmet leverer på den forpliktelsen. Å ta vare på helsen på lang sikt innebærer å holde seg sterk, motstandsdyktig og dyktig. Ikke bare for din neste utstasjonering, men for resten av livet. Slik at du er sterk lenge etter at du har tatt av deg uniformen.
0: Ja, fotball nå, med et historisk bakteppe både på og utenfor fotballbanen, var det nervøst og ampert i VM-semifinalen mellom England og Argentina. Med en finaleplass på spill var kampen lenge preget av tøffe dueller.
3: Kane. Messi. Store forventninger. Med en finaleplass på spill var kampen tidlig preget av tøffe dueller.
4: Dommeren kan egentlig bare ha fløyta i munnen hele tiden, fordi det er å blåse.
3: Enzo Fernandes prøver seg på en avslutning i en sjansefattig omgang. Men så, i andre omgang, forarbeid fra Morgan Elliott Rodgers, han finner Anthony Gordon.
4: Og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon! Og

0: I VM-finalen søndag.
1: Ja, like etter kampslutt var det flere pubgjester I London som var I det lunefulle hjørnet I går. Engelsmennene må konstatere at deres rekke med 30 år med smerte vil fortsette I minst noen år til etter tapet I går. Noen pubgjester var mer frustrerte enn andre.
2: Ikke spør meg hva jeg føler. Vi tapte faen meg nettopp. Det var en bra kamp. Vi startet veldig bra. Det så lovende ut, og vi var håpefulle. Det var gode viber på puben, gøy med så mange ute på en hverdag. Men det var ikke vår dag I dag. Det veldig synd, men... Hadde vi spilt litt til, kunne vi ha slått dem. Men det gjorde vi ikke, og det veldig skuffende. Det ekstra ille fordi det Argentina? Egentlig ikke.
1: Ja, klart å si 30, det jo 60 år med lidelse. Det jo 60 år siden de siste, eller de vant VM I det hele tatt. Korrespondent I London, Gry Blekastad Almås. Lidelsen den fortsetter I England.
3: Lidelsen fortsetter, og dette en tung morgen å våkne opp til for mange engelske supportere, men det påpekes jo også at dette de vant til, som du sier, det 60 år siden de spilte VM-finale. Mange øynet håpet I går kveld, da det så ut til at England kunne vinne, som jo varte en stund, så stemningen på denne puben vi så, den var veldig høy ganske lenge, før den altså falt I bakken som bare det. Avisforsiden I dag har ulike versjoner av at drømmen knust igjen. Så nei, dette en tung dag for mange, men også en dessverre da for dem velkjent følelse.
1: En ting at de røk ut av VM, men det ekstra vondt å bli slått ut av Argentina.
3: Ja, det jo en smertefull historie der, politisk, fordi det og har vært strid om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, I mange, mange år, som også har blusset opp igjen da, politisk mellom statsledere I forkant av denne kampen. Og vi så jo også etter Argentinas seier I går at et banner som publikum hadde holdt på tribunen ble tatt ned blant argentinske spillere I feiringen etterpå, hvor det sto... at Las Malvinas son Argentinas, altså at denne øygruppen, da Falklandsøyene som den kalles her, argentinsk. Det den jo ikke, den britisk, og Argentina mener den ulovlig okkupert av britene. Så det politiske bakteppet gjorde at kampen til dels ble aggressiv på banen, men også på tribunen og politisk da. Og så har du jo den fotballmessige historien, ikke sant, med... The Hand of God tilbake I 1986 Maradona sin scoring som ble stående selv om han brukte hånda og 1998 da David Beckham pådro seg et rødt kort og England da tapte på straffekonkurranse til slutt. England ville så veldig gjerne vinne den kampen og få en revansj I VM mot Argentina, men det ville seg altså ikke.
1: Du så jo kampen på en pub med supportere. Hvordan vil du si at stemningen var?
3: Helt hysterisk veldig lenge. Altså, da den første engelske scoringen kom, så gikk jo stemningen I taket selvfølgelig, og det regnet øl over hele puben, og folk var oppe på benkene og danset og jublet, og holdt på en god stund med det. Og så var det massevis av improviserte anti-argentinske sanger. Jeg vet ikke om jeg skal sitere det, men Las Malvinas, altså Falklandsøyene, gikk igjen også der. En slags oppfordring om at Argentina kunne stikke dem opp I ratata, rett og slett. Og variasjoner av den typen sanger. Men så ble det jo dødt da, I andre omgang og mot slutten av kampen, da Argentina ikke bare skårte ett mål, men to mål på veldig få minutter. Og det ble nesten hissig da vi kom med mikrofonen og ville snakke med folk etterpå. Vi så jo noen eksempler av folk som ville svare oss, men det var også mange som ba oss om å dra rett og slett og sa at dette ikke tidspunktet å snakke med oss på.
1: Det noen som får skylda?
3: Ja, det kritikk mot landslagssjef Thomas Tuchel for de taktiske valgene han tok. Så det blir jo en oppvask der sannsynligvis. Han sier jo selv at han vil fortsette å lede laget fram mot EM.

0: som skal være på hjemmebane om to år, altså i England og Irland da. Vi får se om han får tilliten til det. Det jo også de som peker på at det sånn fotballen så hvem vet om han hadde tatt andre valg, hvordan det hadde gått, men det blir jo pekt på at også i tidligere kamper i dette VM har vært flaks involvert i at England har kommet seg videre, blant annet i kampen mot Norge. Så ja, kritikk mot landslagssjefen og stor, stor skuffelse i England i dag.
1: Det vel ingen lag som får den samme velkomsten som Norge fikk da landslaget kom tilbake, men det jo store forventninger til laget i England. Det virker ikke som noe annet enn gullpokalen godt nok. Hvordan tror du de vil bli tatt imot når de kommer hjem?
0: Ja, det var høy stemning da fotballjentene, eller damene, her vant og med bussparade og store folkemasser og stor ståhei foran Buckingham Palace, og de ganske gode på å ta imot helter. Men nå blir jo kanskje ikke Englands herrelag sett på som helter i dette VM-et, fordi forventningene var jo at man nå skulle vinne VM etter 60 år uten seier. Det har de ikke klart, så vi får se hva slags mottakelse de får. Det ikke lagt noen planer ennå, men det har vært snakket på forhånd om at det skulle være en offentlig fridag dersom de vant VM, sånn at folk skulle få med seg en feiring og kunne ta imot dem som seierherrer når de kom hjem. Nå blir det i hvert fall ikke den fridagen og den type feiring noe av.
1: Men nok ikke takk, Gry Blekastad Almås. Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen, blir nok ikke tatt imot som helter. Hvordan, eller hva slags lag, engelsk lag, vil du si at vi så i går?
2: Vi så et optimistisk lag med tro og håp om å vinne en god stund, men de skåret av etter snaue 60 minutter, og så blir det gjort en del bytter, og om de blir spilt såkalt lave, eller om det feigheten som sniker inn, det kan vi jo diskutere til krampa tar oss, men i hvert fall så blir det en voldsom evakuering for det engelske laget, og hvis du virkelig vil invitere Messi og Argentina til å skyte på deg, så fikk de vilja si, og så blir det jo da to skåringer, men det blir jo alt for passivt og alt for feigt på slutten, så de inviterte til bank, og de fikk bank.
1: Ja, inviterte til bank, hva vil du si om disse endringene som ble gjort?
2: Ja, så nå bytte han like mange som Argentina, Tuchel da, han bytte like mange som han bytte mot Norge, da fikk han ikke noe kjeft, men det noe med, og det sier jo masse fotballsupporter, frisk, roper på friske bein. Det bare deler av historien, for hvis du skal sette på friske bein, så skal du fortsatt danse. Det hjelper ikke om du har friske bein hvis du ikke klarer å danse med de som ute på der allerede. Og dette her jo en dans mellom faktisk 11 spillere. Men for Englands vedkommende så det er jo samme dansen og samme kjæringa, sånn har det vært i 60 år. De kommer et godt stykke, og britisk presse hauser dette voldsomt opp, og så kommer rustende dolker og motorsager så fort det over, og de kommer nå. Og de går etter Tuchel som landslagssjef.
1: Og hvis det var noen som danset i går, så var det Argentina foran det engelske bollet. Hva vil du si om deres innsats? Det virker som de virkelig våknet etter det første målet, altså det eneste målet til England.
2: Ja da, men de har vist stayeregenskaper tidligere også. De lå under 0-2 lenge mot Egypt, men vant 3-2 der også. Nå har altså Argentina møtt England 3 ganger i utslagskamper siden Falklandskrigen i 1982. De har vunnet alle tre. Jeg tror ikke det tilfeldig, men de kan danse så mye de vil, så lenge de har 39-årige Lionel Messi på laget, for han gjør akkurat som han vil. Det mange i min jobb som har prøvd å være først ute på å pensjonere han. Han startet VM og skåret 3, han toppskårer, han har flest målgivende. Han kommer til å spille en kjemperolle i finalen på søndag mot Spania også.
1: Ja, for det som du sier, de har møtt hverandre flere ganger før, og det liksom en bitter historie, ikke bare utenfor banen, men også på banen. Det flere hendelser som har blitt historiske.
2: Ja, og Gry nevnte det jo med Gudson, ikke sant, 1986. I Argentina så ble jo det, resten av verden sa at dette juks, så går jo ikke han oppføre seg, men Argentina sa jo at dette vår mann, ikke sant, som tar kolonimakten, og dommeren trodde at han hedda, ja, her ser vi bildene, men det gjorde han da vittelig ikke. Og senere da, i 98, situasjonen mellom Diego Simeone, som Atletico Madrid-sjef, han har sittet på flere av kampene her, har jeg sett, som da borte i Beckham, også for Beckham rødt kort. Så det mange, mange sår her, men men England må slikke sårene sine, og foreløpig Argentina som påfører England sår stadig vekk.
1: Ja, for det røde kortet til Beckham, bare 23 år gammel, da det ble et traume for han da han fikk et rødt kort og måtte ut. Og...
2: Ja, det jo bare å se på bildene også, at han var jo helt fortvilet, og Simeone har jo overspilt til de grader, så dette var virkelig et trist kapittel. England har vært ute i straffekonkurranser, de har opplevd nesten alt. Men de opplever ikke det Tuchel sa han skulle gjøre. Han skulle sette den andre stjerna på brystet, nemlig den første fra 1966, hvor de vant VM på hjemmebane, og en ny en nå. Sånn blir det ikke. De skal ut i bronsekamp mot Frankrike i stedet.
1: Det skal de, og så er det kampen på søndag, altså Argentina, som er regjerende verdensmester, møter europamester Spania. Hva slags kamp er det vi kan vente oss?
2: Det er jo et arsenal av gode fotballspillere her, så vi får håpe at det blir et fyrverkeri. Vi har de raskeste bena i Lamine Yamal på Spania, og så har vi det raskeste hodet hos Lionel Messi for Argentina. Rodri som styrer motorrommet for Spania, det er jo så elegant uten å være jordete i det hele tatt. Det bare tikker og går. Så forhåpentligvis så får vi et angrepsfyrverkeri med to lag som vil vinne VM-finalen, og ikke to lag som vil unngå å tape VM-finalen.
1: Ja, du nevner jo 19 år gamle Yamal på det spanske laget, og så mannen Messi da, som 39, nesten dobbelt så gammel, kjappe til beins begge to. Hva vil du si om Messi og kampen i går, da han ikke klarte å komme seg foran mål, så sto han på siden og nærmest dikterte, ga passninger hele tiden som gjorde at de andre kunne score?
2: Ja, han leser jo dette spillet bedre enn noen andre. Nå er det jo mange som har påpekt i mange år før de fant ut at første kvarteret er jo ikke med seg med av noen fotballkappen. Nei, han går og kikker og ser hvordan så han kan lese dette spillet litt senere. Nå har jeg sett i VM mot Egypt også, gjorde han masse feil i første gang, men så har han en målgivende, og så har han en scoring, og så, det er noe magi der hele tiden. Og tenk deg den oppmerksomheten han får fra motstandere, som gjør at det blir bedre plass til medspillerne hans. Og han trenger bare ett touch på ballen, og så kommer en stikker som er enda en ny målgivende. I går ble det to, ikke noen scoringer, men han vinner nok den også, lett som bare det, for han står jo likt med Mbappé med 8 scoringer. Jeg tipper han snuser på et scoring på søndag også.
1: Tror du han snuser på et VM til?
2: Ja, absolutt. Og da blir det i hvert fall 2 som kaptein for Argentina på kortest mulig tid.
1: Blir spennende kamp på søndag. Takk, Bengt Eriksen. En ung mann omkom i en motorsykkelulykke i Holmestrand i går kveld. Mannen var meldt savnet og ble funnet kort tid etter at det ble iverksatt en leteaksjon etter han. Krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen har gjort undersøkelser på stedet. Politiet opplyser til NTB at det trolig dreier seg om en utforkjøring. 19-åringens pårørende er varslet om dødsfallet. Telenor tjente både mindre og gikk med mindre overskudd enn ventet i andre regnskapskvartal. Konsernet hadde en omsetning på drøyt 18 milliarder kroner og satt igjen med et resultat før skatt på 4 milliarder kroner. Begge deler er mindre enn det analytikere på forhånd hadde ventet seg, skriver E24. Selskapet skriver i en rapport at en rekke ulike faktorer bidrar til at tallene ikke er like sterke som ønsket. I Italia vil 57 tiltalte i dag få sin dom etter brokollapsen i Genova for 8 år siden. 43 mennesker omkom da broen kollapset en formiddag i august 2018. I etterkant har politietterforskning blant annet vist at broen ikke ble tilstrekkelig vedlikeholdt. De 57 har stått tiltalt for alt fra uaktsomt drap og generell uaktsomhet til dokumentfalsk og risikerer til sammen over 400 år. I Europa foregår det en opphetet debatt om nedkjøling. Rundt 20% av husholdninger i Europa har aircondition eller klimaanlegg, og flere land opplever hetebølger år etter år. I Frankrike ønsker ytre høyreleder Marine Le Pen en stor satsning, men ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon kaller det en falsk løsning og mener det gjør problemet verre. Nettavisens EU-korrespondent for energi og klima, Philippe Dos-Ulvin, sier at denne debatten har mange konfliktlinjer.
3: Det er en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også som handler om andre store konfliktlinjer i samfunnet, som handler om sosial rettferdighet og som handler om fattigdom, og også handler om hvordan man bygger fremtidens energi et tilbud og hvordan man skal ha beredskap også I energiforbruket. Det forskjeller I land som Spania, der hvor man har en høy andel av befolkningen som allerede har aircondition eller klimaanlegg hjemme. Og I nordeuropeiske land, eller land der hvor man ikke så vant med å se den typen hetebølger man ser I dag, hvor det en veldig, veldig lav opptaksandel. Så Tyskland og Frankrike land som plutselig har måttet ta denne debatten på nytt. Og det gjør at det nye problemstillinger, også knyttet til andre ting enn klimaanlegg, som blir en del av den debatten om hvordan man kjøler ned hjemmene.
1: 5710 studenter står på venteliste for studentbolig hos Studentsamskipnaden I Oslo. Tallene ble offentliggjort I går, og det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor. Ventelistene har så langt I sommer vært lavere enn de siste årene. Administrerende direktør I Studentsamskipnaden, Andreas Eskeland, velkommen til oss. Det jo riktig utvikling I dette her, at det færre nå, men fortsatt et høyt tall.
4: Det absolutt et høyt tall fremdeles, men vi veldig glade for å se at den studentboligutviklingen vi har hatt de siste årene nå begynner å vise et tegn til at dette her hjelper. Og så det en veldig spennende tid vi inne I akkurat nå. Nå neste uke så får jo studentene vite hvor de kommer inn igjen, og da blir det alt litt enda mer bevegelser I køen fremover.
1: Dere forberedt på trykket som kommer?
4: Ja, det vil jeg absolutt si at vi Altså, dette her jo høysesong for oss. Vi har masse folk på jobb I disse dager. Studenter flytter ut, og vi forberedt på at en ny skal flytte inn. Og det en veldig spennende tid for mange 19-åringer og litt eldre som skal få sine nye hjem.
1: Hvordan skal dere løse dette best mulig for studentene da?
4: Vi legger til rette nå for at vi skifter folk inn så fort som mulig. Etter at man får vite hvor man kommer inn, så vil sikkert noen takke nei til de boligene de har fått tildelt, og da blir det plass til andre. Og så vil vi anbefale fremdeles at man søker på boliger, for det dukker opp nye muligheter løpende.
1: Kan alle som står på venteliste få plass?
4: Nei, dessverre ikke. Så det anbefalt å virkelig å se ut I det private markedet også. Hør gjennom eget privat nettverk og søk bredt.
1: Men det vil bli bedre enn det var I fjor, kanskje?
4: Det ser jo sånn ut nå foreløpig. Samtidig så det jo færre utleieboliger totalt sett I Oslo enn hva det har vært tidligere, så det viktig å tenke bredt og nytt og gjøre store søk for å få mulighet til å få bolig.
1: Du nevnte et par ting, men har du noen tips til de som må stå I kø?
4: Ja, jeg tenker at det har litt tålmodighet, for nå det veldig mange som på akkurat dette tidspunktet skal ha bolig. Litt utover høsten så blir det gjerne bedre, og ta også gjerne og se litt bredere ut fra akkurat den tetteste Oslo-gryta.
1: Så vi takk til deg, Andreas Eskelund. USA gjennomførte I natt sin femte angrepsbølge mot Iran. Iran har angrepet mål med tilknytning til USA andre steder I Midtøsten. De truer med å angripe all infrastruktur I Midtøsten. Advarselen kommer etter at Donald Trump uttalte at de vil bombe iranske kraftverk og broer I uken som kommer. Midtøsten-korrespondent Jamal Wolesmal sier at USA retter angrepene mot militære mål I Iran. Ja, det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av soldater. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth ifølge Reuters. Kravet skal gjelde alle soldater over 30 år. Hegseth begrunner testingen med at den skal sikre at soldatene har testosteronnivåene som trengs for å yte sitt aller beste.
5: If treatment is recommended.
6: Hvis behandling anbefales, det opp til deg om du vil ha testosteronbehandling. Initiativet handler ikke om kunstig forbedring. Det handler om å gjenopprette og optimalisere naturlige evner I et langt liv. Og sikre at du har det biologiske grunnlaget som kreves for å tåle kamp. Vi skylder krigerne våre den beste medisinske behandlingen I verden. Og programmet leverer på den forpliktelsen. Å ta vare på helsen på lang sikt innebærer å holde seg sterk, motstandsdyktig og dyktig. Ikke bare for din neste utstasjonering, men for resten av livet. Slik at du sterk lenge etter at du har tatt av deg uniformen.
1: Ja, fotball nå med et historisk bakteppe både på og utenfor fotballbanen var det nervøst og ampert i VM-semifinalen mellom England og Argentina. Med en finaleplass på spill var kampen lenge preget av tøffe dueller.
7: Kane. Messi. Store forventninger. Med en finaleplass på spill var kampen tidlig preget av tøffe dueller.
8: Dommeren kan egentlig bare ha fløyta i munnen hele tiden, fordi det å blåse, blåse, blåse, blåse.
7: Enzo Fernandes prøver seg på en avslutning i en sjansefattig omgang. Men så, i andre omgang, forarbeid fra Morgan Elliott Rodgers, han finner Anthony Gordon.
8: Og der det scoring! Og det Anthony Gordon! Og England jubler!
7: Skal man til en VM-finale, må duellene vinnes foran eget mål også, og det gjør Jed Spence.
8: Det den beste taklingen på mange, mange år!
7: Jordan Pickford følger opp med en god redning. Regjerende verdensmester Argentina jakter utligning, men McAllisters heading ender i stolpen. Argentina fortsetter å kjempe og får lønn for strevet.
8: Det utligning!
7: Enzo Fernandes utligning blir etterfulgt av at Lautaro Martinez gjør dette.
8: Kommer det ikke med mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
7: Argentina vinner 2-1 over England og møter Spania i VM-finalen søndag.
1: Ja, like etter kampslutt var det flere pubgjester i London som var i det lunefulle hjørnet i går. Engelsmennene må konstatere at deres rekke med 30 år med smerte vil fortsette i minst noen år til etter tapet i går. Noen pubgjester var mer frustrerte enn andre.
6: Ikke spør meg hva jeg føler. Vi tapte faen meg nettopp. Det var en bra kamp. Vi startet veldig bra. Det så lovende ut, og vi var håpefulle. Good vibes in the pub and good det var gode vibber på puben, gøy med så mange ute på en hverdag. Men det var ikke vår dag i dag. Det veldig synd, men... Hadde vi spilt litt til, kunne vi ha slått dem. Men det gjorde vi ikke, og det veldig skuffende. Er det ekstra ille fordi det Argentina? Egentlig ikke.
1: 60 år siden de vant VM i det hele tatt. Korrespondent i London, Gry Blekastad Almås. Lidelsen den fortsetter i England.
0: Lidelsen fortsetter, og dette en tung morgen å våkne opp til for mange engelske supportere, men det påpekes jo også at dette de vant til, som du sier. Det 60 år siden de spilte VM-finale. Mange øynet håpet i går kveld da det så ut til at England kunne vinne, som jo varte en stund, så stemningen på denne puben vi så, den var veldig høy ganske lenge, før den altså falt i bakken som bare det. Avisforsiden i dag har ulike versjoner av at drømmen knust igjen. Så nei, dette en tung dag for mange, men også en, dessverre da for dem, velkjent følelse.
1: En ting at de røk ut av VM, men det ekstra vondt å bli slått ut av Argentina.
0: Ja, det jo en smertefull historie der. Politisk, fordi det og har vært strid om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, i mange, mange år. Som også har blusset opp igjen da, politisk mellom statsledere i forkant av denne kampen. Og vi så jo også etter Argentinas seier i går at et banner som publikum hadde holdt på tribunen ble tatt ned blant argentinske spillere i feiringen etterpå, hvor det sto... Atlas Malvinas son Argentinas, altså at denne øygruppen, da Falklandsøyene som den kalles her, argentinsk. Det den jo ikke, den britisk, og Argentina mener den ulovlig okkupert av britene. Så det politiske bakteppet gjorde at kampen til dels ble aggressiv på banen, men også på tribunen og politisk da. Og så har du jo den fotballmessige historien, ikke sant? Med The Hand of God tilbake i 1986, Maradona sin scoring som ble stående selv om han brukte hånda, og 1998 da David Beckham pådro seg et rødt kort, og England da tapte på straffekonkurranse til slutt. England ville så veldig gjerne vinne den kampen og få en revansj i VM mot Argentina, men det ville seg altså ikke.
1: Du så jo kampen på en pub med supportere. Hvordan vil du si at stemningen var?
0: Helt hysterisk, veldig lenge. Altså, da den første engelske scoringen kom, så gikk jo stemningen i taket selvfølgelig, og det regnet øl over hele puben, og folk var oppe på benkene og danset og jublet, og holdt på en god stund med det. Og så var det massevis av improviserte anti-argentinske sanger. Jeg vet ikke om jeg skal sitere det, men Las Malvinas, altså Falklandsøyene, gikk igjen også der. En slags oppfordring om at Argentina kunne stikke dem opp i ratata, rett og slett, og variasjoner av den typen sanger. Men så ble det jo dødt da, i andre omgang og mot slutten av kampen, da Argentina ikke bare skårte ett mål, men to mål på veldig få minutter. Og det ble nesten hissig da vi kom med mikrofonen og ville snakke med folk etterpå. Vi så jo noen eksempler av folk som ville svare oss, men det var også mange som ba oss om å dra, rett og slett, og sa at dette er ikke tidspunktet å snakke med oss på.
1: Er det noen som får skylda?
0: Ja, det er kritikk mot landslagssjef Thomas Tuchel for de taktiske valgene han tok. Så det blir jo en oppvask der sannsynligvis. Han sier jo selv at han vil fortsette å lede laget fram mot EM som skal være på hjemmebane om to år, altså i England og Irland. Vi får se om han får tilliten til det. Det er jo også de som peker på at det er sånn fotballen er. Så hvem vet om han hadde tatt andre valg, hvordan det hadde gått, men det blir jo pekt på at det også i tidligere kamper i dette VM har vært flaks involvert i at England har kommet seg videre, blant annet i kampen mot Norge. Så ja, kritikk mot landslagssjefen og stor, stor skuffelse i England i dag.
1: Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen, blir nok ikke tatt imot som helter. Hvordan, eller hva slags lag, engelsk lag, vil du si at vi så i går?
2: Vi så et optimistisk lag med tro og håp om å vinne en god stund, men de skåret etter snaue 60 minutter, og så blir det gjort en del bytter, og om de blir spilt såkalt lave, eller om det er feigheten som sniker inn, det kan vi jo diskutere til krampa tar oss, men i hvert fall så blir det en voldsom evakuering for det engelske laget, og hvis du virkelig vil invitere Messi og Argentina til å skyte på det, så fikk de vilja si. Og så ble det jo da to skåringer, men det blir jo alt for passivt og alt for feigt på slutten. Så de inviterte til bank, og de fikk bank.
1: Ja, inviterte til bank. Hva vil du si om disse endringene som ble gjort?
2: Ja, så nå bytte han like mange som Argentina, Tuchel da. Han bytte like mange som han bytte mot Norge, da fikk han ikke noe kjeft. Men det er noe med, og det sier jo masse fotballsupporter, frisk roper på friske bein. Det er bare deler av historien, for hvis du skal sette på friske bein, så skal du fortsatt danse. Det hjelper ikke om du har friske bein hvis du ikke klarer å danse med de som er ute på der allerede, og dette her er jo en dans mellom faktisk 11 spillere. Men for Englands vedkommende så er det jo, det er jo samme dansen og samme kjæringa, sånn har det vært i 60 år. De kommer et godt stykke, og britisk presse hauser dette voldsomt opp, og så kommer rustende dolker og motorsager så fort det er over, og de kommer nå, og de går etter Tuchel som er landslagssjef.
1: Og hvis det var noen som danset i går, så var det Argentina foran det engelske målet. Hva vil du si om deres innsats? Det virker som de virkelig våknet etter det første målet, altså det eneste målet til England.
2: Ja da, men de har vist stayeregenskaper tidligere også. De lå under 0-2 lenge mot Egypt, men vant 3-2 der også. Nå har altså Argentina møtt England 3 ganger i utslagskamper siden Falklandskrigen i 1982. De har vunnet alle tre. Jeg tror ikke det er tilfeldig, men de kan danse så mye de vil, så lenge de har 39-årige Lionel Messi på laget, for han gjør akkurat som han vil. Det er mange i min jobb som har prøvd å være først ute på å pensjonere han. Han startet VM og skåret 3, han er toppskårer, han har flest målgivende. Han kommer til å spille en kjemperolle i finalen på søndag mot Spania også.
1: Ja, for det er som du sier, de har møtt hverandre flere ganger før, og det er liksom en bitter historie, ikke bare utenfor banen, men også på banen. Det er flere hendelser som har blitt historiske.
2: Ja, og Gry nevnte det jo med Gudson, ikke sant, 1986 i Argentina, så ble jo det resten av verden sa at dette juks, så går jo ikke han oppføre seg, men resten av, eller Argentina sa jo at dette vår mann, ikke sant, som tar kolonimakten, og dommeren trodde at han hedda, ja, her ser vi bildene, men det gjorde han da vittelig ikke. Og senere da, i 98, situasjonen mellom Diego Simeone, som Atletico Madrid-sjef, han har sittet på flere av kampene her, har jeg sett, som da borte i Beckham, også for Beckham rødt kort. Så det mange, mange sår her, men England må slikke sårene sine, og foreløpig Argentina som påfører England sår stadig vekk.
1: Ja, for det røde kortet til Beckham, bare 23 år gammel, da det ble et traume for han da han fikk et rødt kort og måtte ut. Og...
2: Ja, det jo bare å se på bildene også, at han var jo helt fortvilet, og Simeone har jo overspilt til de grader, så dette var virkelig et trist kapittel. England har vært ute i straffekonkurranser, de har opplevd nesten alt, men de opplever ikke det Tuchel sa han skulle gjøre. Han skulle sette den andre stjerna på brystet, nemlig den første fra 1966, hvor de vant VM på hjemmebane, og en ny en nå. Sånn blir det ikke. De skal ut i bronsekamp mot Frankrike i stedet.
1: Det skal de, og så er det kampen på søndag, altså Argentina, som er regjerende verdensmester, møter europamester Spania. Hva slags kamp er det vi kan vente oss?
2: Det er jo et arsenal av gode fotballspillere her, så vi får håpe at det blir et fyrverkeri. Vi har de raskeste bena i Lamine Yamal på Spania, og så har vi det raskeste hodet hos Lionel Messi for Argentina. Rodri som styrer motorrommet for Spania, det er jo så elegant uten å være jordete i det hele tatt. Det bare tikker og går. Så forhåpentligvis så får vi et angrepsfyrverkeri med to lag som vil vinne VM-finalen, og ikke to lag som vil unngå å tape VM-finalen. Mm.
1: Ja, du nevner jo 19 år gamle Yamal på det spanske laget, og så mannen Messi da, som 39, nesten dobbelt så gammel, kjappe til beins begge to. Hva vil du si om Messi og kampen i går, da han ikke klarte å komme seg foran mål, så sto han på siden og nærmest dikterte, ga passninger hele tiden som gjorde at de andre kunne score?
2: Ja, han leser jo dette spillet bedre enn noen andre. Nå er det jo mange som har påpekt i mange år før de fant ut at første kvarteret er jo ikke med seg med av noen fotballkamper. Nei, han går og kikker og ser hvordan han kan lese dette spillet litt senere. Nå har jeg sett i VM mot Egypt også, gjorde han masse feil i første gang, men så har han en målgivende, og så har han en scoring, og så, det er noe magi der hele tiden. Og tenk deg den oppmerksomheten han får fra motstandere, som gjør at det blir bedre plass til medspillerne hans. Og han trenger bare ett touch på ballen, og så kommer en stikker som er enda en ny målgivende. I går ble det to, ikke noen scoringer, men han vinner nok den også, lett som bare det, for han står jo likt med Mbappé med 8 scoringer. Jeg tipper han snuser på et scoring på søndag også.
1: Tror du han snuser på et VM til?
2: Ja, absolutt. Og da blir det i hvert fall 2 som kaptein for Argentina på kortest mulig tid.
1: Blir en spennende kamp på søndag. Takk, Bengt Eriksen. En ung mann omkom i en motorsykkelulykke i Holmestrand i går kveld. Mannen var meldt savnet og ble funnet kort tid etter at det ble iverksatt en leteaksjon etter han. Krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen har gjort undersøkelser på stedet. Politiet opplyser til NTB at det trolig dreier seg om en utforkjøring. 19-åringens pårørende er varslet om dødsfallet. Telenor tjente både mindre og gikk med mindre overskudd enn ventet i andre regnskapskvartal. Konsernet hadde en omsetning på drøyt 18 milliarder kroner og satt igjen med et resultat før skatt på 4 milliarder kroner. Begge deler er mindre enn det analytikere på forhånd hadde ventet seg, skriver E24. Selskapet skriver i en rapport at en rekke ulike faktorer bidrar til at tallene ikke er like sterke som ønsket. I Italia vil 57 tiltalte i dag få sin dom etter brokollapsen i Genova for 8 år siden. 43 mennesker omkom da broen kollapset en formiddag i august 2018. I etterkant har politietterforskning blant annet vist at broen ikke ble tilstrekkelig vedlikeholdt. De 57 har stått tiltalt for alt fra uaktsomt drap og generell uaktsomhet til dokumentfalsk og risikerer til sammen over 400 år. I Europa foregår det en opphetet debatt om nedkjøling. Rundt 20% av husholdninger i Europa har aircondition, og flere land opplever hetebølger år etter år. I Frankrike ønsker ytre høyreleder Marie Le Pen en stor satsning, mens ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon kaller det en falsk løsning og mener det gjør problemet verre. Nettavisen CU-korrespondent for energi og klima, Philip Bedås Ulvin, sier at denne debatten har mange konfliktlinjer.
3: Det er en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også som handler om andre store konfliktlinjer I samfunnet, som handler om sosial rettferdighet og som handler om fattigdom og også handler om hvordan man bygger fremtidens energi tilbud og hvordan man skal ha beredskap også I energiforbruket. Det forskjeller I land som Spania, der hvor man har en høy andel av befolkningen som allerede har aircondition eller klimaanlegg hjemme. Og I nordeuropeiske land, eller land der hvor man ikke så vant med å se den typen hetebølger man ser I dag, hvor det en veldig, veldig lav opptaksandel. Så Tyskland og Frankrike land som plutselig har måttet ta denne debatten på nytt. Og det gjør at det nye problemstillinger, også knyttet til andre ting enn klimaanlegg, som blir en del av den debatten om hvordan man kjøler ned.
1: 5710 studenter står på venteliste for studentbolig hos Studentsamskipnaden I Oslo. Tallene ble offentliggjort I går, og det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor. Ventelistene har så langt I sommer vært lavere enn de siste årene. Administrerende direktør I Studentsamskipnaden, Andreas Eskeland, velkommen til oss. Det jo riktig utvikling I dette her, at det færre nå, men fortsatt et høyt tall.
4: Det absolutt et høyt tall fremdeles, men vi veldig glade for å se at den studentboligutviklingen vi har hatt de siste årene nå begynner å vise tegn til at dette her hjelper. Og så det en veldig spennende tid vi inne I akkurat nå. Nå neste uke så får studentene vite hvor de kommer inn igjen, og da blir det alt litt enda mer bevegelser I køen fremover.
1: Dere forberedt på trykket som kommer?
4: Ja, det vil jeg absolutt si at vi Altså, dette her jo høysesong for oss. Vi har masse folk på jobb I disse dager. Studenter flytter ut, og vi forberedt på at en ny skal flytte inn. Og det en veldig spennende tid for mange 19-åringer og litt eldre som skal få sine nye hjem.
1: Hvordan skal dere løse dette best mulig for studentene da?
4: Vi legger til rette nå for at vi skifter folk inn så fort som mulig. Etter at man får vite hvor man kommer inn, så vil sikkert noen takke nei til de boligene de har fått tildelt, og da blir det plass til andre. Og så vil vi anbefale fremdeles at man søker på boliger, for det dukker opp nye muligheter løpende.
1: Kan alle som står på venteliste få plass?
4: Nei, dessverre ikke. Så det anbefalt å virkelig å se ut I det private markedet også. Hør gjennom eget privat nettverk og søk bredt.
1: Men det vil bli bedre enn det var I fjor, kanskje?
4: Det ser jo sånn ut nå foreløpig. Samtidig så det jo færre utleieboliger totalt sett I Oslo enn hva det har vært tidligere, så det viktig å tenke bredt og nytt og gjøre store søk for å få mulighet til å få bolig.
1: Du nevnte et par ting, men har du noen tips til de som må stå I kø?
4: Ja, jeg tenker at ha litt tålmodighet, for nå det veldig mange som på akkurat dette tidspunktet skal ha bolig. Litt utover høsten så blir det gjerne bedre, og ta også gjerne og se litt bredere ut fra akkurat den tetteste Oslo-gryta.
1: Så vi takk til deg, Andreas Eskelund. USA gjennomførte I natt sin femte angrepsbølge mot Iran. Iran har angrepet mål med tilknytning til USA andre steder I Midtøsten. De truer med å angripe all infrastruktur I Midtøsten. Advarselen kommer etter at Donald Trump uttalte at de vil bombe iranske kraftverk og broer I uken som kommer. Midtøsten-korrespondent Jamal Wolesmal sier at USA retter angrepene mot militære mål I Iran. Ja, det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av soldater. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth ifølge Reuters. Kravet skal gjelde alle soldater over 30 år. Hegseth begrunner testingen med at den skal sikre at soldatene har testosteronnivåene som trengs for å yte sitt aller beste.
6: Hvis behandling anbefales, det opp til deg om du vil ha testosteronbehandling. Testosterone replacement therapy. This initiative handler ikke om kunstig forbedring. Det handler om å gjenopprette og optimalisere naturlige evner I et langt liv. Og sikre at du har det biologiske grunnlaget som kreves for å tåle kamp. Vi skylder krigerne våre den beste medisinske behandlingen I verden. Og programmet leverer på den forpliktelsen. Taking care of ta vare på helsen på lang sikt innebærer å holde seg sterk, motstandsdyktig og dyktig. Ikke bare for din neste utstasjonering, men for resten av livet. Slik at du er sterk lenge etter at du har tatt av deg uniformen.
1: Ja, fotball nå, med et historisk bakteppe både på og utenfor fotballbanen, var det nervøst og ampert i VM-semifinalen mellom England og Argentina. Med en finaleplass på spill var kampen lenge preget av tøffe dueller.
7: Kane. Messi. Store forventninger. Med en finaleplass på spill var kampen tidlig preget av tøffe dueller.
9: Dommeren kan egentlig bare ha fløyta i munnen hele tiden, fordi det å blåse, blåse, blåse, blåse.
7: Enzo Fernandes prøver seg på en avslutning i en sjansefattig omgang. Men så, i andre omgang, forarbeid fra Morgan Elliott Rodgers, han finner Anthony Gordon.
9: Og der det scoring! Og det Anthony Gordon! Og England jubler!
7: Skal man til en VM-finale, må duellene vinnes foran eget mål også, og det gjør Jed Spence.
9: Det den beste taklingen på mange, mange år!
7: Jordan Pickford følger opp med en god redning. Regjerende verdensmester Argentina jakter utligning, men McAllisters heading ender i stolpen. Argentina fortsetter å kjempe og får lønn for strevet.
9: Sett i mål! 1-1-1-1-1-1-1-1-1! Det utligning!
7: Enzo Fernandes utligning blir etterfulgt av at Lautaro Martinez gjør dette.
9: Kom igjen, det er mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
7: Argentina vinner 2-1 over England og møter Spania i VM-finalen søndag.
1: Ja, like etter kampslutt var det flere pubgjester i London som var i det lunefulle hjørnet. Engelskmennene må konstatere at deres rekke med 60 år med smerte vil fortsette i minst noen år til etter tapet i går. Noen pubgjester var mer frustrerte enn andre.
6: Ikke spør meg hva jeg føler. Vi tapte faen meg nettopp. Det var en bra kamp. Vi startet veldig bra. Det så lovende ut, og vi var håpefulle. Det var gode viber på puben. Gøy med så mange ute på en hverdag. Men det var ikke vår dag i dag. Det veldig synd, men... Hadde vi spilt litt til, kunne vi ha slått dem. Men det gjorde vi ikke, og det veldig skuffende. Er det ekstra ille fordi det Argentina?
10: Not really.
6: Egentlig ikke.
1: Korrespondent i London, Gry Blekastad Almås. Lidelsen den fortsetter i England.
0: Lidelsen fortsetter, og dette en tung morgen å våkne opp til for mange engelske supportere, men det påpekes jo også at dette de vant til, som du sier. Det 60 år siden de spilte VM-finale. Mange øynet håpet i går kveld da det så ut til at England kunne vinne, som jo varte en stund, så stemningen på denne puben vi så, den var veldig høy ganske lenge, før den altså falt i bakken som bare det. Avisforsiden i dag har ulike versjoner av at drømmen knust igjen. Så nei, dette en tung dag for mange, men også en, dessverre da for dem, velkjent følelse.
1: En ting at de røk ut av VM, men det ekstra vondt å bli slått ut av Argentina.
0: Ja, det jo en smertefull historie der, politisk, fordi det og har vært strid om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, i mange, mange år, som også har blusset opp igjen da, politisk mellom statsledere i forkant av denne kampen. Og vi så jo også etter Argentinas seier i går at et banner som publikum hadde holdt på tribunen ble tatt ned blant argentinske spillere i feiringen etterpå, hvor det sto at Las Malvinas son Argentinas, altså at denne øygruppen, da Falklandsøyene som den kalles her, argentinsk. Det den jo ikke, den britisk, og Argentina mener den ulovlig okkupert av britene. Så det politiske bakteppet gjorde at kampen til dels ble aggressiv på banen, men også på tribunen og politisk da. Og så har du jo den fotballmessige historien, ikke sant? Med The Hand of God tilbake i 1986, Maradona sin scoring som ble stående selv om han brukte hånda, og 1998 da David Beckham pådro seg et rødt kort, og England da tapte på straffekonkurranse til slutt. England ville så veldig gjerne vinne den kampen og få en revansj i VM mot Argentina, men det ville seg altså ikke.
1: Du så jo kampen på en pub med supportere. Hvordan vil du si at stemningen var?
0: Helt hysterisk, veldig lenge. Altså, da den første engelske scoringen kom, så gikk jo stemningen i taket selvfølgelig, og det regnet øl over hele puben, og folk var oppe på benkene og danset og jublet, og holdt på en god stund med det. Og så var det massevis av improviserte anti-argentinske sanger. Jeg vet ikke om jeg skal sitere dem, men Las Malvinas, altså Falklandsøyene, gikk igjen også der. En slags oppfordring om at Argentina kunne stikke dem opp i ratata, rett og slett, og variasjoner av den typen sanger. Men så ble det jo dødt da, i andre omgang og mot slutten av kampen, da Argentina ikke bare skårte ett mål, men to mål på veldig få minutter. Og det ble nesten hissig da vi kom med mikrofonen og ville snakke med folk etterpå. Vi så jo noen eksempler av folk som ville svare oss, men det var også mange som ba oss om å dra, rett og slett, og sa at dette er ikke tidspunktet å snakke med oss på.
1: Er det noen som får skylda?
0: Ja, det er kritikk mot landslagssjef Thomas Tuchel for de taktiske valgene han tok. Så det blir jo en oppvask der sannsynligvis. Han sier jo selv at han vil fortsette å lede laget fram mot EM som skal være på hjemmebane om to år, altså i England og Irland. Vi får se om han får tilliten til det. Det er jo også de som peker på at det er sånn fotballen er. Så hvem vet om han hadde tatt andre valg, hvordan det hadde gått, men det blir jo pekt på at det også i tidligere kamper i dette VM har vært flaks involvert i at England har kommet seg videre, blant annet i kampen mot Norge. Så ja, kritikk mot landslagssjefen og stor skuffelse i England i dag.
1: Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen, blir nok ikke tatt imot som helter. Hvordan, eller hva slags lag, engelsk lag, vil du si at vi så i går?
2: Vi så et optimistisk lag med tro og håp om å vinne en god stund, men de skåret etter snaue 60 minutter, og så blir det gjort en del bytter, og om de blir spilt såkalt lave, eller om det er feigheten som sniker inn, det kan vi jo diskutere til krampa tar oss, men i hvert fall så blir det en voldsom evakuering for det engelske laget, og hvis du virkelig vil invitere Messi og Argentina til å skyte på deg, så fikk de vilja si. Og så ble det jo da to skåringer, men det blir jo alt for passivt og alt for feigt på slutten. Så de inviterte til bank, og de fikk bank.
1: Ja, inviterte til bank. Hva vil du si om disse endringene som ble gjort?
2: Ja, så nå bytte han like mange som Argentina, Tuchel da. Han bytte like mange som han bytte mot Norge, da fikk han ikke noe kjeft. Men det er noe med, og det sier jo masse fotballsupporter, frisk roper på friske bein. Det er bare deler av historien, for hvis du skal sette på friske bein, så skal du fortsatt danse. Det hjelper ikke om du har friske bein hvis du ikke klarer å danse med de som er ute på der allerede. Og dette her er jo en dans mellom faktisk 11 spillere. Men for Englands vedkommende så er det er jo samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært i 60 år. De kommer et godt stykke, og britisk presse hauser dette voldsomt opp, og så kommer rustne dolker og motorsager så fort det er over, og de kommer nå. Og de går etter Tuchel, som er landslagssjef.
1: Og hvis det var noen som danset i går, så var det Argentina foran det engelske målet. Hva vil du si om deres innsats? Det virker som de virkelig våknet etter det første målet, altså det eneste målet til England.
2: Ja da, men de har vist stayeregenskaper tidligere også. De lå under 0-2 lenge mot Egypt, men vant 3-2 der også. Nå har altså Argentina møtt England 3 ganger i utslagskamper siden Falklandskrigen i 1982. De har vunnet alle tre. Jeg tror ikke det er tilfeldig, men de kan danse så mye de vil, så lenge de har 39-årige Lionel Messi på laget, for han gjør akkurat som han vil. Det er mange i min jobb som har prøvd å være først ute på å pensjonere han. Han startet VM og skåret 3, han er toppskårer, han har flest målgivende. Han kommer til å spille en kjemperolle i finalen på søndag mot Spania også.
1: Ja, for det er som du sier, de har møtt hverandre flere ganger før, og det er liksom en bitter historie, ikke bare utenfor banen, men også på banen. Det er flere hendelser som har blitt historiske.
2: Ja, og Gry nevnte det jo med Guttson, ikke sant, 1986. I Argentina så ble jo det, resten av verden sa at dette juks, så går jo ikke han oppføre seg, men resten av, eller Argentina sa jo at dette vår mann, ikke sant, som tar kolonimakten, og dommeren trodde at han hedda, ja, her ser vi bildene, men det gjorde han da vittelig ikke. Og senere da, i 98, situasjonen mellom Diego Simeone, som er Atletico Madrid-sjef, han har sittet på flere av kampene her, har jeg sett, som da er borte i Beckham, også for Beckham rødt kort. Så det er mange, mange sår her, men England må slikke sårene sine, og foreløpig Argentina som påfører England sår stadig vekk.
1: Ja, for det røde kortet til Beckham, bare 23 år gammel, da det ble et traume for han da han fikk et rødt kort og måtte ut. Og...
2: Ja, det er jo bare å se på bildene også, at han var jo helt, helt fortvilet, og Simeone har jo overspilt til de grader, så dette var virkelig et trist kapittel. England har vært ute i straffekonkurranser, de har opplevd nesten alt, men de opplever ikke det Tuchel sa han skulle gjøre. Han skulle sette den andre stjerna på brystet, nemlig den første fra 1966, hvor de vant VM på hjemmebane, og en ny en nå. Sånn blir det ikke. De skal ut i bronsekamp mot Frankrike i stedet.
1: Det skal de, og så er det kampen på søndag, altså Argentina, som er regjerende verdensmester, møter europamester Spania. Hva slags kamp er det vi kan vente oss?
2: Det er jo et arsenal av gode fotballspillere her, så vi får håpe at det blir et fyrverkeri. Vi har de raskeste bena i Lamine Yamal på Spania, og så har vi det raskeste hodet hos Lionel Messi for Argentina. Rodri som styrer motorrommet for Spania, det er jo så elegant uten å være jordete i det hele tatt. Det bare tikker og går. Så forhåpentligvis så får vi et angrepsfyrverkeri med to lag som vil vinne VM-finalen, og ikke to lag som vil unngå å tape VM-finalen.
1: Ja, du nevner jo 19 år gamle Yamal på det spanske laget, og så mannen Messi da, som er 39, nesten dobbelt så gammel, kjappe til beins begge to. Hva vil du si om Messi og kampen i går, da han ikke klarte å komme seg foran mål, så sto han på siden og nærmest dikterte, ga passninger hele tiden som gjorde at de andre kunne score?
2: Ja, han leser jo dette spillet bedre enn noen andre. Nå er det jo mange som har påpekt i mange år før de fant ut at første kvarteret er jo ikke Messi med av noen fotballkamper. Nei, han går og kikker og ser hvordan han kan lese dette spillet litt senere. Nå har jeg sett i VM mot Egypt også, gjorde han masse feil i første gang, men så har han en målgivende, og så har han en scoring, og så, det er noe magi der hele tiden. Og tenk deg den oppmerksomheten han får fra motstandere, som gjør at det blir bedre plass til medspillerne hans. Og han trenger bare ett touch på ballen, og så kommer en stikker som er enda en ny målgivende. I går ble det to, ikke noen scoringer, men han vinner nok den også, lett som bare det, for han står jo likt med Mbappé med 8 scoringer. Jeg tipper han snuser på et scoring på søndag også.
1: Tror du han snuser på et VM til?
2: Ja, absolutt, og da blir det i hvert fall to som kaptein for Argentina på kortest mulig tid.
1: Blir spennende kamp på søndag. Takk, Bengt Eriksen. En ung mann omkom i en motorsykkelulykke i Holmestrand i går kveld. Mannen var meldt savnet og ble funnet kort tid etter at det ble iverksatt en leteaksjon etter han. Krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen har gjort undersøkelser på stedet. Politiet opplyser til NTB at det trolig dreier seg om en utforkjøring. 19-åringens pårørende er varslet om dødsfallet. Telenor tjente både mindre og gikk med mindre overskudd enn ventet i andre regnskapskvartal. Konsernet hadde en omsetning på drøyt 18 milliarder kroner og satt igjen med et resultat før skatt på 4 milliarder kroner. Begge deler er mindre enn det analytikere på forhånd hadde ventet seg, skriver E24. Selskapet skriver i en rapport at en rekke ulike faktorer bidrar til at tallene ikke er like sterke som ønsket. I Europa foregår det en opphetet debatt om nedkjøling. Rundt 20% av husholdninger i Europa har aircondition, og flere land opplever hetebølger år etter år. I Frankrike ønsker ytre høyreleder Marie Le Pen en stor satsning, mens ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon kaller det en falsk løsning og mener det gjør problemet verre. Nettavisens EU-korrespondent for energi og klima, Philippe Bedos-Ulvin, sier at denne debatten har mange konfliktlinjer.
3: Det er en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også som handler om andre store konfliktlinjer i samfunnet, som handler om sosial rettferdighet, og som handler om fattigdom, og også handler om hvordan man bygger fremtidens energi. Et tilbud og hvordan man skal ha beredskap også I energiforbruket. Det forskjeller I land som Spania, der hvor man har en høy andel av befolkningen som allerede har aircondition eller klimaanlegg hjemme. Og I nordeuropeiske land, eller land der hvor man ikke så vant med å se den typen hetebølger man ser I dag, hvor det en veldig, veldig lav opptaksandel. Så Tyskland og Frankrike land som plutselig har måttet ta denne debatten på nytt. Og det gjør at det nye problemstillinger, også knyttet til andre ting enn klimaanlegg, som blir en del av den debatten om hvordan man kjøler ned hjemme.

0: USA med nye angrep mot Iran. Irans militære truer med å angripe all infrastruktur i Midtøsten. Opphetet debatt om nedkjøling i Frankrike. Ytre høyre ønsker kjøling i alle hjem. Lidelsen fortsetter i England. Røk ut av VM i går. Regjerende verdensmester Argentina møter nå europamester Spania på søndag. Klokken har passert 10. Du følger NRK Nyheter. En mann er i dag pågrepet i Bergen etter at et spedbarn ble funnet død. I dag tidlig rykket politiet ut til en adresse etter melding om et livløs barn. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet. Livet sto ikke til å redde, og barnet ble erklært død. Den pågrepne mannen oppholdt seg på adressen. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall. .710 studenter står på venteliste for studentbolig hos Studentsamskipnaden i Oslo. Tallene ble offentliggjort i går, og det er 777 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Ventelistene har så langt i sommer vært lavere enn de siste årene. Administrerende direktør i Studentsamskipnaden, Andreas Eskeland, velkommen til oss. Takk, takk. Det er jo riktig utvikling i dette her, at det er færre nå, men fortsatt et høyt tall.
1: Det er absolutt et høyt tall fremdeles, men vi er veldig glade for å se at den studentboligutviklingen vi har hatt de siste årene nå begynner å vise tegn til at dette her hjelper. Og så er det en veldig spennende tid vi er inne i akkurat nå. Nå neste uke så får jo studentene vite hvor de kommer inn igjen, og da blir det alt litt enda mer bevegelser i køen fremover.
0: Er dere forberedt på trykket som kommer?
1: Ja, det vil jeg absolutt si at vi er. Altså, dette her er jo høysesong for oss. Vi har masse folk på jobb i disse dager. Studenter flytter ut, og vi er forberedt på at nye skal flytte inn. Og det er en veldig spennende tid for mange 19-åringer og litt eldre som skal få sine nye hjem.
0: Hvordan skal dere løse dette best mulig for studentene da?
1: Vi legger til rette nå for at vi skifter folk inn så fort som mulig. Etter at man får vite hvor man kommer inn, så vil sikkert noen takke nei til de boligene de har fått tildelt, og da blir det plass til andre. Og så vil vi anbefale fremdeles at man søker på boliger, for det dukker opp nye muligheter løpende.
0: Kan alle som står på venteliste få plass?
1: Nei, dessverre ikke. Så det er anbefalt å virkelig å se ut i det private markedet også. Hør gjennom eget privat nettverk og søk bredt.
0: Men det vil bli bedre enn det var i fjor, kanskje?
1: Det ser jo sånn ut nå foreløpig. Samtidig så er det jo færre utleieboliger totalt sett i Oslo enn hva det har vært tidligere, så det er viktig å tenke bredt og nytt og gjøre store søk for å få mulighet til å få bolig.
0: Du nevnte et par ting, men har du noen tips til de som må stå i kø?
1: Ja, jeg tenker at ha litt tålmodighet, for nå er det veldig mange som på akkurat dette tidspunktet skal ha bolig. Litt utover høsten så blir det gjerne bedre, og ta også gjerne og se litt bredere ut fra akkurat den tetteste Oslo-gryta.
0: Så vi takker deg, Andreas Eskelund. USA gjennomførte i natt sin femte angrepsbølge mot Iran. Iran har angrepet mål med tilknytning til USA andre steder i Midtøsten. De truer med å angripe all infrastruktur i Midtøsten. Advarselen kommer etter at Donald Trump uttalte at de vil bombe iranske kraftverk og broer i uken som kommer. Midtøsten-korrespondent Jamal Wolesmal sier at USA retter angrepene mot militære mål i Iran. Ja, det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av soldater. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth ifølge Reuters. Kravet skal gjelde alle soldater over 30 år. Hegseth begrunner testingen med at den skal sikre at soldatene har testosteronnivåene som trengs for å yte sitt aller beste.
2: If treatment is recommended,
3: Hvis behandling anbefales, er det opp til deg om du vil ha testosteronbehandling. Initiativet handler ikke om kunstig forbedring. Det handler om å gjenopprette og optimalisere naturlige evner i et langt liv. Og sikre at du har det biologiske grunnlaget som kreves for å tåle kamp. Vi skylder krigerne våre den beste medisinske behandlingen i verden. Og programmet leverer på den forpliktelsen. Å ta vare på helsen på lang sikt innebærer å holde seg sterk, motstandsdyktig og dyktig. Ikke bare for din neste utstasjonering, men for resten av livet. slik at du er sterk lenge etter at du har tatt av deg uniformen.
0: Ja, fotball nå, med et historisk bakteppe både på og utenfor fotballbanen, var det nervøst å

0: beste taklingen på mange, mange år.
1: Jordan Pickford følger opp med en god redning. Regjerende verdensmester Argentina jakter utligning, men McAllisters heading ender i stolpen. Argentina fortsetter å kjempe og får lønn for strevet.
0: Det er utligning!
1: Enzo Fernandes utligning blir etterfulgt av at Lautaro Martinez gjør dette.
0: Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
1: Argentina vinner 2-1 over England og møter Spania i VM-finalen søndag.
2: Ja, like etter kampslutt var det flere pubgjester i London som var i det lunefulle hjørnet. Engelskmennene må konstatere at deres rekke med 60 år med smerte vil fortsette i minst noen år til etter tapet i går. Noen pubgjester var mer frustrerte enn andre.
3: Don't ask me how I feel, we just fucking lost.
4: Ikke spør meg hva jeg føler, vi tapte faen meg nettopp. Det var en bra kamp, vi startet veldig bra. Det så lovende ut, og vi var håpefulle.
5: I think we're already hopeful. Good vibes in the pub.
4: Det var gode viber på puben. Gøy med så mange ute på en hverdag. Men det var ikke vår dag i dag. Det er veldig synd, men... Hadde vi spilt litt til, kunne vi ha slått dem. Men det gjorde vi ikke, og det er veldig skuffende. Er det ekstra ille fordi det er Argentina? Egentlig ikke.
2: Korrespondent i London, Gry Blekastad Almås. Lidelsen den fortsetter i England.
6: Lidelsen fortsetter, og dette er en tung morgen å våkne opp til for mange engelske supportere, men det påpekes jo også at dette er de vant til. Som du sier, det er 60 år siden de spilte VM-finale. Mange øynet håpet i går kveld da det så ut til at England kunne vinne, som jo varte en stund, så stemningen på denne puben vi så, den var veldig høy ganske lenge, før den altså falt i bakken som bare det. Avisforsiden i dag har ulike versjoner av at drømmen er knust igjen. Så nei, dette er en tung dag for mange, men også en, dessverre da for dem, velkjent følelse.
2: En ting er at de røk ut av VM, men det er ekstra vondt å bli slått ut av Argentina.
6: Ja, det er jo en smertefull historie der, politisk, fordi det er og har vært strid om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, i mange, mange år, som også har blusset opp igjen da, politisk mellom statsledere i forkant av denne kampen. Og vi så jo også etter Argentinas seier i går at et banner som publikum hadde holdt på tribunen ble tatt ned blant argentinske spillere i feiringen etterpå, hvor det sto... Atlas Malvinas son Argentinas, altså at denne øygruppen, da Falklandsøyene som den kalles her, er argentinsk. Det er den jo ikke, den er britisk, og Argentina mener den er ulovlig okkupert av britene. Så det politiske bakteppet gjorde at kampen til dels ble aggressiv på banen, men også på tribunen og politisk da. Og så har du jo den fotballmessige historien, ikke sant, med The Hand of God, tilbake i 1986, Maradona sin scoring som ble stående selv om han brukte hånda, og 1998 da David Beckham pådro seg et rødt kort, og England da tapte på straffekonkurranse til slutt. England ville så veldig gjerne vinne den kampen og få en revansj i VM mot Argentina, men det ville seg altså ikke.
2: Du så jo kampen på en pub med supportere. Hvordan vil du si at stemningen var?
6: Helt hysterisk, veldig lenge. Altså, da den første engelske scoringen kom, så gikk jo stemningen i taket selvfølgelig, og det regnet øl over hele puben, og folk var oppe på benkene og danset og jublet, og holdt på en god stund med det. Og så var det massevis av improviserte anti-argentinske sanger. Jeg vet ikke om jeg skal sitere det, men Las Malvinas, altså Falklandsøyene, gikk igjen også der. En slags oppfordring om at Argentina kunne stikke dem opp i ratata, rett og slett. Og variasjoner av den typen sanger. Men så ble det jo dødt da, i andre omgang og mot slutten av kampen, da Argentina ikke bare skårte ett mål, men to mål på veldig få minutter. Og det ble nesten

0: hissig da vi kom med mikrofonen og ville snakke med folk etterpå. Vi så jo noen eksempler av folk som ville svare oss, men det var også mange som ba oss om å dra rett og slett og sa at dette ikke tidspunktet å snakke med oss på.
1: Det noen som får skylda?
0: Ja, det kritikk mot landslagssjef Thomas Tuchel for de taktiske valgene han tok. Så det blir jo en oppvask der sannsynligvis. Han sier jo selv at han vil fortsette å lede laget fram mot EM som skal være på hjemmebane om 2 år, altså i England og Irland. Da. Vi får se om han får tilliten til det. Det jo også de som peker på at det sånn fotballen er. Så hvem vet om han hadde tatt andre valg, hvordan det hadde gått, men det blir jo pekt på at det også i tidligere kamper i dette VM har vært flaks involvert i at England har kommet seg videre, blant annet i kampen mot Norge. Så ja, kritikk mot landslagssjefen og stor skuffelse i England i dag.
1: Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen, blir nok ikke tatt imot som helter. Hvordan, eller hva slags lag, engelsk lag, vil du si at vi så i går?
2: Vi så jo et optimistisk lag med tro og håp om å vinne en god stund, men de skåret jo etter snaue 60 minutter, og så blir det gjort en del bytter, og om de blir spilt såkalt lave, eller om det feigheten som sniker inn, det kan vi jo diskutere til krampa tar oss, men i hvert fall så blir det en voldsom evakuering for det engelske laget, og hvis du virkelig vil invitere Messi og Argentina til å skyte på deg, så fikk de vilja si, og så ble det jo da 2 skåringer, men det blir jo alt for passivt og alt for feigt på slutten, så de inviterte til bank, og de fikk bank.
1: Ja, inviterte til bank, hva vil du si om disse endringene som ble gjort?
2: Ja, så nå bytte han like mange som Argentina, Tuchel da, han bytte like mange som han bytte mot Norge, da fikk han ikke noe kjeft, men det noe med, og det sier jo masse fotballsupporter, at frisk roper på friske bein. Det bare deler av historien, for hvis du skal sette på friske bein, så skal du fortsatt danse. Det hjelper ikke om du har friske bein hvis du ikke klarer å danse med de som ute på der allerede. Og dette her jo en dans mellom faktisk 11 spillere. Men for Englands vedkommende så det jo, det jo samme dansen og samme kjæringa, og sånn har det vært i 60 år. De kommer et godt stykke, og britisk presse hauser dette voldsomt opp, og så kommer rustende dolker og motorsager så fort det over, og de kommer nå. Og de går etter Tuchel som landslagssjef.
1: Og hvis det var noen som danset i går, så var det Argentina foran det engelske målet. Hva vil du si om deres innsats? Det virker som de virkelig våknet etter det første målet, altså det eneste målet til England.
2: Ja da, men de har vist stayeregenskaper tidligere også. De lå under 0-2 lenge mot Egypt, men vant 3-2 der også. Nå har altså Argentina møtt England 3 ganger i utslagskamper siden Falklandskrigen i 1982. De har vunnet alle 3. Jeg tror ikke det tilfeldig, men de kan danse så mye de vil, så lenge de har 39-årige Lionel Messi på laget, for han gjør akkurat som han vil. Det mange i min jobb som har prøvd å være først ute på å pensjonere han. Han startet VM og skåret 3, han toppskårer, han har flest målgivende. Han kommer til å spille en kjemperolle i finalen på søndag mot Spania også.
1: Ja, for det som du sier, de har møtt hverandre flere ganger før, og det liksom en bitter historie, ikke bare utenfor banen, men også på banen. Det flere hendelser som har blitt historiske.
2: Ja, og Gry nevnte det jo med Gudson, ikke sant, 1986 i Argentina, så ble jo det, resten av verden sa at dette juks, så går jo ikke han oppføre seg, men resten av, eller Argentina sa jo at dette vår mann, ikke sant, som tar kolonimakten, og dommeren trodde at han hedda, ja, her ser vi bildene, men det gjorde han da vittelig ikke. Og senere da, i 98, situasjonen mellom Diego Simeone, som Atletico Madrid-sjef, han har sittet på flere av kampene her, har jeg sett, som da borte i Beckham, også for Beckham rødt kort. Så det mange sår her, men England må slikke sårene sine, og foreløpig så Argentina som påfører England sår stadig vekk.
1: Ja, for det røde kortet til Beckham, bare 23 år gammel, da det ble et traume for han da han fikk et rødt kort og måtte ut.
2: Ja, det jo bare å se på bildene også, at han var jo helt fortvilet, og Simeone har jo overspilt til de grader, så dette var virkelig et trist kapittel. England har vært ute i straffekonkurranser, de har opplevd nesten alt, men de opplever ikke det Tuchel sa han skulle gjøre. Han skulle sette den andre stjerna på brystet, nemlig den første fra 1966, hvor de vant VM på hjemmebane, og en ny en nå. Sånn blir det ikke. De skal ut i bronsekamp mot Frankrike i stedet.
1: Det skal de, og så det kampen på søndag, altså Argentina, som regjerende verdensmester, møter Europamester Spania. Hva slags kamp det vi kan vente oss?
2: Det jo et arsenal av gode fotballspillere her, så vi får håpe at det blir et fyrverkeri. Vi har de raskeste bena i Lamine Yamal på Spania, og så har vi den raskeste hodet hos Lionel Messi for Argentina. Rodri som styrer motorrommet for Spania, det jo så elegant uten å være jordete i det hele tatt. Det bare tikker og går. Så forhåpentligvis så får vi et angrepsfyrverkeri med to lag som vil vinne VM-finalen, og ikke to lag som vil unngå å tape VM-finalen.
1: Ja, du nevner jo 19 år gamle Yamal på det spanske laget, og så mannen Messi da, som trettini, nesten dobbelt så gammel, kjappe til beins begge to. Hva vil du si om Messi og kampen i går, da han ikke klarte å komme seg foran mål, så sto han på siden og nærmest dikterte, ga passninger hele tiden som gjorde at de andre kunne score?
2: Ja, han leser jo dette spillet bedre enn noen andre. Nå det jo mange som har påpekt i mange år før de fant ut at første kvarteret jo ikke med seg med av noen fotballkappen. Nei, han går og kikker og ser hvordan så han kan lese dette spillet litt senere. Nå har jeg sett i VM mot Egypt også, gjorde han masse feil i første gang, men så har han en målgivende, og så har han en scoring. Og så, det noe magi der hele tiden. Og tenk deg den oppmerksomheten han får fra motstandere, som gjør at det blir bedre plass til medspillerne hans. Og han trenger bare ett touch på ballen, og så kommer en stikker som enda en ny målgivende. I går ble det to, ikke noen scoringer, men han vinner nok den også, lett som bare det, for han står jo likt med Mbappé med 8 scoringer. Jeg tipper han snuser på et scoring på søndag også.
1: Tror du han snuser på et VM til?
2: Ja, absolutt. Og da blir det i hvert fall 2 som kaptein for Argentina på kortest mulig tid.
1: Mm. Blir spennende kamp på søndag. Takk, Bengt Eriksen. En ung mann omkom i en motorsykkelulykke i Holmestrand i går kveld. Mannen var meldt savnet og ble funnet kort tid etter at det ble iverksatt en leteaksjon etter han. Krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen har gjort undersøkelser på stedet. Politiet opplyser til NTB at det trolig dreier seg om en utforkjøring. 19-åringens pårørende varslet om dødsfallet. Telenor tjente både mindre og gikk med mindre overskudd enn ventet i andre regnskapskvartal. Konsernet hadde en omsetning på drøyt 18 milliarder kroner og satt igjen med et resultat før skatt på 4 milliarder kroner. Begge deler mindre enn det analytikere på forhånd hadde ventet seg, skriver E24. Selskapet skriver i en rapport at en rekke ulike faktorer bidrar til at tallene ikke like sterke som ønsket. I Italia vil 57 tiltalte i dag få sin dom etter brokollapsen i Genova for 8 år siden. 43 mennesker omkom da broen kollapset en formiddag i august 2018. I etterkant har politietterforskning blant annet vist at broen ikke ble tilstrekkelig vedlikeholdt. De 57 har stått tiltalt for alt fra uaktsomt drap og generell uaktsomhet til dokumentfalsk og risikerer til sammen over 400 år. I Europa foregår det en opphetet debatt om nedkjøling. Rundt 20% av husholdninger i Europa har aircondition, og flere land opplever hetebølger år etter år. I Frankrike ønsker ytre høyreleder Marie Le Pen en stor satsning, mens ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon kaller det en falsk løsning og mener det gjør problemet verre. Nettavisens EU-korrespondent for energi og klima, Philippe Dos-Ulvin, sier at denne debatten har mange konfliktlinjer.
3: Det en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også som handler om andre store konfliktlinjer i samfunnet, som handler om sosial rettferdighet og som handler om fattigdom, og også handler om hvordan man bygger fremtidens energi. Et tilbud og hvordan man skal ha beredskap også i energiforbruket. Det forskjeller i land som Spania, der hvor man har en høy andel av befolkningen som allerede har aircondition eller klimaanlegg hjemme. Og i nordeuropeiske land, eller land der hvor man ikke så vant med å se den typen hetebølger man ser i dag, hvor det en veldig, veldig lav opptaksandel. Så Tyskland og Frankrike er land som plutselig har måttet ta denne debatten på nytt. Og det gjør at det er nye problemstillinger, også knyttet til andre ting enn klimaanlegg, som blir en del av den debatten om hvordan man kjøler ned hjemmene.
1: 5710 studenter står på venteliste for studentbolig hos Studentsamskipnaden i Oslo. Tallene ble offentliggjort i går, og det er 777 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Ventelistene har så langt i sommer vært lavere enn de siste årene. Administrerende direktør i Studentsamskipnaden, Andreas Eskeland, velkommen til oss. Det er jo riktig utvikling i dette her, at det er færre nå, men fortsatt et høyt tall.
4: Det er absolutt et høyt tall fremdeles, men vi er veldig glade for å se at den studentboligutviklingen vi har hatt de siste årene nå begynner å vise tegn til at dette her hjelper. Og så er det en veldig spennende tid vi er inne i akkurat nå. Nå neste uke så får jo studentene vite hvor de kommer inn igjen, og da blir det alt litt enda mer bevegelser i køen fremover.
1: Er dere forberedt på trykket som kommer?
4: Ja, det vil jeg absolutt si at vi er. Altså, dette her er jo høysesong for oss. Vi har masse folk på jobb i disse dager. Studenter flytter ut, og vi er forberedt på at nye skal flytte inn. Og det er en veldig spennende tid for mange 19-åringer og litt eldre som skal få sine nye hjem.
1: Hvordan skal dere løse dette best mulig for studentene da?
4: Vi legger til rette nå for at vi skifter folk inn så fort som mulig. Etter at man får vite hvor man kommer inn, så vil sikkert noen takke nei til de boligene de har fått tildelt, og da blir det plass til andre. Og så vil vi anbefale fremdeles at man søker på boliger, for det dukker opp nye muligheter løpende.
1: Kan alle som står på venteliste få plass?
4: Nei, dessverre ikke. Så det er anbefalt å virkelig å se ut i det private markedet også. Hør gjennom eget privat nettverk og søk bredt.
1: Men det vil bli bedre enn det var i fjor, kanskje?
4: Det ser jo sånn ut nå foreløpig. Samtidig så er det jo færre utleieboliger totalt sett i Oslo enn hva det har vært tidligere, så det er viktig å tenke bredt og nytt og gjøre store søk for å få mulighet til å få bolig.
1: Du nevnte et par ting, men har du noen tips til de som må stå i kø?
4: Ja, jeg tenker at ha litt tålmodighet, for nå er det veldig mange som på akkurat dette tidspunktet skal ha bolig. Litt utover høsten så blir det gjerne bedre, og ta også gjerne og se litt bredere ut fra akkurat den tetteste Oslo-gryta.
1: Så vi takker deg, Andreas Eskelund. En mann er i dag pågrepet i Bergen etter at et spedbarn ble funnet død. I dag tidlig rykket politiet ut til en adresse etter melding om et livløs barn. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet. Livet sto ikke til å redde, og barnet ble erklært død. Den pågrepne mannen oppholdt seg på adressen. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall. USA gjennomførte i natt sin femte angrepsbølge mot Iran. Iran har angrepet mål med tilknytning til USA og andre steder i Midtøsten. De truer med å angripe all infrastruktur i Midtøsten. Advarselen kommer etter at Donald Trump uttalte at de vil bombe iranske kraftverk og broer i uken som kommer. Midtøsten-korrespondent Jamal Wollesmal sier at USA retter angrepene mot militære mål i Iran. Ja, det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av soldater. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth ifølge Reuters. Kravet skal gjelde alle soldater over 30 år. Hegseth begrunner testingen med at den skal sikre at soldatene har testosteronnivåene som trengs for å yte sitt aller beste.
5: If treatment is recommended,
6: Hvis behandling anbefales, er det opp til deg om du vil ha testosteronbehandling. Initiativet handler ikke om kunstig forbedring. Det handler om å gjenopprette og optimalisere naturlige evner i et langt liv. Og sikre at du har det biologiske grunnlaget som kreves for å tåle kamp. Vi skylder krigerne våre den beste medisinske behandlingen i verden. Og programmet leverer på den forpliktelsen. Å ta vare på helsen på lang sikt innebærer å holde seg sterk, motstandsdyktig og dyktig. Ikke bare for din neste utstasjonering, men for resten av livet. Slik at du er sterk lenge etter at du har tatt av deg uniformen.
1: USA med nye angrep mot Iran. Irans militære truer med å angripe all infrastruktur i Midtøsten. Opphetet debatt om nedkjøling i Frankrike. Ytre høyre ønsker kjøling i alle hjem. Lidelsen fortsetter i England, røk ut av VM i går. Regjerende verdensmester Argentina møter nå europamester Spania på søndag. Ja, fotball nå, med et historisk bakteppe både på og utenfor fotballbanen, var det nervøst og ampert i VM-semifinalen mellom England og Argentina. Med en finaleplass på spill var kampen lenge preget av tøffe dueller.
7: Kane. Messi. Store forventninger. Med en finaleplass på spill var kampen tidlig preget av tøffe dueller.
8: Dommeren kan egentlig bare ha fløyta i munnen hele tiden, fordi det er å blåse, blåse, blåse, blåse.
7: Enzo Fernandes prøver seg på en avslutning i en sjansefattig omgang. Men så, i andre omgang, forarbeid fra Morgan Elliott Rodgers, han finner Anthony Gordon.
8: Og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon! Og England jubler!
7: Skal man til en VM-finale, må duellene vinnes foran eget mål også, og det gjør Jed Spence.
8: Det er den beste taklingen på mange, mange år!
7: Jordan Pickford følger opp med en god redning. Regjerende verdensmester Argentina jakter utligning, men McAllisters heading ender i stolpen. Argentina fortsetter å kjempe og får lønn for strevet.
8: Det er utligning!
7: Enzo Fernandes utligning blir etterfulgt av at Lautaro Martinez gjør dette.
8: Kommer det ikke noe mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
7: Argentina vinner 2-1 over England og møter Spania i VM-finalen søndag.
1: Ja, like etter kampslutt var det flere pubgjester i London som var i det lunefulle hjørnet. Engelskmennene må konstatere at deres rekke med 60 år med smerte vil fortsette i minst noen år til etter tapet i går. Noen pubgjester var mer frustrerte enn andre.
6: Ikke spør meg hva jeg føler. Vi tapte faen meg nettopp. Det var en bra kamp. Vi startet veldig bra. Det så lovende ut, og vi var håpefulle. Det var gode vibber på puben, gøy med så mange ute på en hverdag. Men det var ikke vår dag i dag. Det er veldig synd, men... Hadde vi spilt litt til, kunne vi ha slått dem. Men det gjorde vi ikke, og det er veldig skuffende. Er det ekstra ille fordi det er Argentina? Egentlig ikke.
1: Korrespondent i London, Gry Blekastad Almås. Lidelsen den fortsetter i England.
0: Lidelsen fortsetter, og dette er en tung morgen å våkne opp til for mange engelske supportere, men det påpekes jo også at dette er de vant til, som du sier. Det er 60 år siden de spilte VM-finale. Mange øynet håpet i går kveld da det så ut til at England kunne vinne, som jo varte en stund, så stemningen på denne puben vi så, den var veldig høy ganske lenge, før den altså falt i bakken som bare det. Avisforsiden i dag har ulike versjoner av at drømmen er knust igjen. Så nei, dette er en tung dag for mange, men også en, dessverre da for dem, velkjent følelse.
1: En ting er at de røk ut av VM, men det er ekstra vondt å bli slått ut av Argentina.
0: Ja, det er jo en smertefull historie der, politisk, fordi det er og har vært strid om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, i mange, mange år, som også har blusset opp igjen da, politisk mellom statsledere i forkant av denne kampen. Og vi så jo også etter Argentinas seier i går at et banner som publikum hadde holdt på tribunen ble tatt ned blant argentinske spillere i feiringen etterpå, hvor det sto Atlas Malvinas son Argentinas, altså at denne øygruppen, da Falklandsøyene som den kalles her, er argentinsk. Det er den jo ikke, den er britisk, og Argentina mener den er ulovlig okkupert av britene. Så det politiske bakteppet gjorde at kampen til dels ble aggressiv på banen, men også på tribunen og politisk da. Og så har du jo den fotballmessige historien, ikke sant? Med The Hand of God tilbake i 1986, Maradona sin scoring som ble stående selv om han brukte hånda, og 1998 da David Beckham pådro seg et rødt kort, og England da tapte på straffekonkurranse til slutt. England ville så veldig gjerne vinne den kampen og få en revansj i VM mot Argentina, men det ville seg altså ikke.
1: Du så jo kampen på en pub med supportere. Hvordan vil du si at stemningen var?
0: Helt hysterisk, veldig lenge. Altså, da den første engelske scoringen kom, så gikk jo stemningen i taket selvfølgelig, og det regnet øl over hele puben, og folk var oppe på benkene og danset og jublet, og holdt på en god stund med det. Og så var det massevis av improviserte anti-argentinske sanger. Jeg vet ikke om jeg skal sitere det, men Las Malvinas, altså Falklandsøyene, gikk igjen også der. En slags oppfordring om at Argentina kunne stikke dem opp i ratata, rett og slett, og variasjoner av den typen sanger. Men så ble det jo dødt da, i andre omgang og mot slutten av kampen, da Argentina ikke bare skårte ett mål, men to mål på veldig få minutter, og det ble nesten hissig da vi kom med mikrofonen og ville snakke med folk etterpå. Vi så jo noen eksempler av folk som ville svare oss, men det var også mange som ba oss om å dra, rett og slett, og sa at dette er ikke tidspunktet å snakke med oss på.
1: Er det noen som får skylda?
0: Ja, det er kritikk mot landslagssjef Thomas Tuchel for de taktiske valgene han tok. Så det blir jo en oppvask der sannsynligvis. Han sier jo selv at han vil fortsette å lede laget fram mot EM som skal være på hjemmebane om to år, altså i England og Irland da. Vi får se om han får tilliten til det. Det er jo også de som peker på at det er sånn fotballen er. Så hvem vet om han hadde tatt andre valg, hvordan det hadde gått, men det blir jo pekt på at det også i tidligere kamper i dette VM har vært flaks involvert i at England har kommet seg videre, blant annet i kampen mot Norge. Så ja, kritikk mot landslagssjefen og stor, stor skuffelse i England i dag.
1: Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen, blir nok ikke tatt imot som helter. Hvordan, eller hva slags lag, engelsk lag, vil du si at vi så i går?
2: Vi så et optimistisk lag med tro og håp om å vinne en god stund, men de skåret etter snaue 60 minutter, og så blir det gjort en del bytter, og om de blir spilt såkalt lave, eller om det er feigheten som sniker inn, det kan vi jo diskutere til krampetar også, men i hvert fall så blir det en voldsom evakuering for det engelske laget, og hvis du virkelig vil invitere Messi og Argentina til å skyte på deg, så fikk de vilja si, og så ble det jo da to skåringer, men det blir jo alt for passivt og alt for feigt på slutten, så de inviterte til bank, og de fikk bank.
1: Ja, inviterte til bank, hva vil du si om disse endringene som ble gjort?
2: Ja, så nå bytte han like mange som Argentina, Tuchel da, han bytte like mange som han bytte mot Norge, da fikk han ikke noe kjeft, men det er noe med, og det sier jo masse fotballsupporter, som roper på friske bein. Det er bare deler av historien, for hvis du skal sette på friske bein, så skal du fortsatt danse. Det hjelper ikke om du har friske bein hvis du ikke klarer å danse med de som er ute på der allerede. Og dette her er jo en dans mellom faktisk 11 spillere. Men for Englands vedkommende så er det er jo samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært i 60 år. De kommer et godt stykke, og britisk presse hauser dette voldsomt opp, og så kommer rustende dolker og motorsager så fort det er over, og de kommer nå. Og de går etter Tuchel som er landslagssjef.
1: Mm. Og hvis det var noen som danset i går, så var det Argentina foran det engelske målet. Hva vil du si om deres innsats? Det virker som de virkelig våknet etter det første målet, altså det eneste målet til England.
2: Ja da, men de har vist stayeregenskaper tidligere også. De lå under 0-2 lenge mot Egypt, men vant 3-2 der også. Nå har altså Argentina møtt England 3 ganger i utslagskamper siden Falklandskrigen i 1982. De har vunnet alle tre. Jeg tror ikke det er tilfeldig, men de kan danse så mye de vil, så lenge de har 39-årige Lionel Messi på laget, for han gjør akkurat som han vil. Det er mange i min jobb som har prøvd å være først ute på å pensjonere han. Han startet VM og skåret 3, han er toppskårer, han har flest målgivende. Han kommer til å spille en kjemperolle i finalen på søndag mot Spania også.
1: Ja, for det er som du sier, de har møtt hverandre flere ganger før, og det er liksom en bitter historie, ikke bare utenfor banen, men også på banen. Det er flere hendelser som har blitt historiske.
2: Ja, og Gry nevnte det jo med Guds hånd, ikke sant, 1986. I Argentina så ble jo det, resten av verden sa at dette er juks, så går jo ikke han oppføre seg, men resten av, eller Argentina sa jo at dette er vår mann, ikke sant, som tar kolonimakten, og dommeren trodde at han hedda, ja, her ser vi bildene, men det gjorde han da vitterlig ikke. Og senere da, i 98, situasjonen mellom Diego Simeone, som er Atletico Madrid-sjef, han har sittet på flere av kampene her, har jeg sett, som da er borte i Beckham, også for Beckham rødt kort. Så det er mange, mange sår her, men England må slikke sårene sine, og foreløpig så Argentina som påfører England sår stadig vekk.
1: Ja, for det røde kortet til Beckham, bare 23 år gammel, da det ble et traume for han da han fikk et rødt kort og måtte ut. Og
2: ja, det er jo bare å se på bildene også, at han var jo helt, helt fortvilet, og Simeone har jo overspilt til de grader, så dette var virkelig et trist kapittel. England har vært ute i straffekonkurranser, de har opplevd nesten alt, men de opplever ikke det Tuchel sa han skulle gjøre. Han skulle sette den andre stjerna på brystet, nemlig den første fra 1966, hvor de vant VM på hjemmebane, og en ny en nå. Sånn blir det ikke. De skal ut i bronsekamp mot Frankrike i stedet.
1: Det skal de, og så er det kampen på søndag, altså Argentina, som er regjerende verdensmester, møter europamester Spania. Hva slags kamp er det vi kan vente oss?
2: Det er jo et arsenal av gode fotballspillere her, så vi får håpe at det blir et fyrverkeri. Vi har de raskeste bena i Lamine Yamal på Spania, og så har vi det raskeste hodet hos Lionel Messi for Argentina. Rodri som styrer motorrommet for Spania, det er jo så elegant uten å være jordete i det hele tatt. Det bare tikker og går. Så forhåpentligvis så får vi et angrepsfyrverkeri med to lag som vil vinne VM-finalen, og ikke to lag som vil unngå å tape VM-finalen.
1: Ja, du nevner jo 19 år gamle Yamal på det spanske laget, og så mannen Messi da, som 39, nesten dobbelt så gammel, kjappe til beins begge to. Hva vil du si om Messi og kampen i går, da han ikke klarte å komme seg foran mål, så sto han på siden og nærmest dikterte, ga passninger hele tiden som gjorde at de andre kunne score?
2: Ja, han leser jo dette spillet bedre enn noen andre. Nå er det jo mange som har påpekt i mange år før de fant ut at første kvarteret er jo ikke med seg med av noen fotballkamper. Nei, han går og kikker og ser hvordan han kan lese dette spillet litt senere. Nå har jeg sett i VM mot Egypt også, gjorde han masse feil i første gang, men så har han en målgivende, og så har han en scoring, og så, det er noe magi der hele tiden. Og tenk deg den oppmerksomheten han får fra motstandere, som gjør at det blir bedre plass til medspillerne hans. Og han trenger bare ett touch på ballen, og så kommer en stikker som er enda en ny målgivende. I går ble det to, ikke noen scoringer, men han vinner nok den også, lett som bare det, for han står jo likt med Mbappé med 8 scoringer. Jeg tipper han snuser på et scoring på søndag også.
1: Tror du han snuser på et VM til?
2: Ja, absolutt, og da blir det i hvert fall 2 som kaptein for Argentina på kortest mulig tid.
1: Blir spennende kamp på søndag. Takk Bengt Eriksen. En ung mann omkom i en motorsykkelulykke i Holmestrand i går kveld. Mannen var meldt savnet og ble funnet kort tid etter at det ble iverksatt en leteaksjon etter han. Krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen har gjort undersøkelser på stedet. Politiet opplyser til NTB at det trolig dreier seg om en utforkjøring. 19-åringens pårørende er varslet om dødsfallet. Telenor tjente både mindre og gikk med mindre overskudd enn ventet i andre regnskapskvartal. Konsernet hadde en omsetning på drøyt 18 milliarder kroner og satt igjen med et resultat før skatt på 4 milliarder kroner. Begge deler er mindre enn det analytikere på forhånd hadde ventet seg, skriver E24. Selskapet skriver i en rapport at en rekke ulike faktorer bidrar til at tallene ikke er like sterke som ønsket. I Italia vil 57 tiltalte i dag få sin dom etter brokollapsen i Genova for 8 år siden. 43 mennesker omkom da broen kollapset en formiddag i august 2018. I etterkant har politietterforskning blant annet vist at broen ikke ble tilstrekkelig vedlikeholdt. De 57 har stått tiltalt for alt fra uaktsomt drap og generell uaktsomhet til dokumentfalsk og risikerer til sammen over 400 år. I Europa foregår det en opphetet debatt om nedkjøling. Rundt 20% av husholdninger i Europa har aircondition, og flere land opplever hetebølger år etter år. I Frankrike ønsker ytre høyreleder Marie Le Pen en stor satsning, mens ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon kaller det en falsk løsning og mener det gjør problemet verre. Nettavisen CU-korrespondent for energi og klima, Filippe Dås Ulvin, sier at denne debatten har mange konfliktlinjer.
3: Det er en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også som handler om andre store konfliktlinjer i samfunnet, som handler om sosial rettferdighet, og som handler om fattigdom, og også handler om hvordan man bygger fremtidens energi tilbud, og hvordan man skal ha beredskap også i energiforbruket. Det er forskjeller i land som Spania, der hvor man har en høy andel av befolkningen som allerede har aircondition eller klimaanlegg hjemme. Og i nordeuropeiske land, eller land der hvor man ikke er så vant med å se den typen hetebølger man ser i dag, hvor det er en veldig, veldig lav opptaksandel. Så Tyskland og Frankrike er land som plutselig har måttet ta denne debatten på nytt. Og det gjør at det er nye problemstillinger, også knyttet til andre ting enn klimaanlegg, som blir en del av den debatten om hvordan man kjøler ned hjemmene.
1: 5710 studenter står på venteliste for studentbolig hos Studentsamskipnaden i Oslo. Tallene ble offentliggjort i går, og det er 777 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Ventelistene har så langt i sommer vært lavere enn de siste årene. Administrerende direktør i Studentsamskipnaden, Andreas Eskeland, velkommen til oss. Det er jo riktig utvikling i dette her, at det er færre nå, men fortsatt et høyt tall.
4: Det er absolutt et høyt tall fremdeles, men vi er veldig glad for å se at den studentboligutviklingen vi har hatt de siste årene nå begynner å vise tegn til at dette her hjelper. Og så er det en veldig spennende tid vi er inne i akkurat nå. Neste uke så får jo studentene vite hvor de kommer inn igjen, og da blir det alt litt enda mer bevegelser i køen fremover.
1: Er dere forberedt på trykket som kommer?
4: Ja, det vil jeg absolutt si at vi er. Altså, dette her er jo høysesong for oss. Vi har masse folk på jobb i disse dager. Studenter flytter ut, og vi er forberedt på at en ny skal flytte inn. Og det er en veldig spennende tid for mange 19-åringer og litt eldre som skal få sine nye hjem.
1: Hvordan skal dere løse dette best mulig for studentene da?
4: Vi legger til rette nå for at vi skifter folk inn så fort som mulig. Etter at man får vite hvor man kommer inn, så vil sikkert noen takke nei til de boligene de har fått tildelt, og da blir det plass til andre. Og så vil vi anbefale fremdeles at man søker på boliger, for det dukker opp nye muligheter løpende.
1: Kan alle som står på venteliste få plass?
4: Nei, dessverre ikke. Så det er anbefalt å virkelig se ut i det private markedet også. Hør gjennom eget privat nettverk og søk bredt.
1: Men det vil bli bedre enn det var i fjor, kanskje?
4: Det ser jo sånn ut nå foreløpig. Samtidig så er det jo færre utleieboliger totalt sett i Oslo enn hva det har vært tidligere. Så det er viktig å tenke bredt og nytt og gjøre store søk for å få mulighet til å få bolig.
1: Du nevnte et par ting, men har du noen tips til de som må stå i kø?
4: Ja, jeg tenker at ha litt tålmodighet, for nå er det veldig mange som på akkurat dette tidspunktet skal ha bolig. Litt utover høsten så blir det gjerne bedre, og ta også gjerne og se litt bredere ut fra akkurat den tetteste Oslo-gryta.
1: Så vi takker deg, Andreas Eskelund. En mann er i dag pågrepet i Bergen etter at et spedbarn ble funnet død. I dag tidlig rykket politiet ut til en adresse etter melding om et livløs barn. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet. Livet sto ikke til å redde, og barnet ble erklært død. Den pågrepne mannen oppholdt seg på adressen. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall. USA gjennomførte i natt sin femte angrepsbølge mot Iran. Iran har angrepet mål med tilknytning til USA andre steder i Midtøsten. De truer med å angripe all infrastruktur i Midtøsten. Advarselen kommer etter at Donald Trump uttalte at de vil bombe iranske kraftverk og broer i uken som kommer. Midtøsten-korrespondent Jamal Wolesmal sier at USA retter angrepene mot militære mål i Iran. Ja, det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av soldater. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth ifølge Reuters. Kravet skal gjelde alle soldater over 30 år. Hegseth begrunner testingen med at den skal sikre at soldatene har testosteronnivåene som trengs for å yte sitt aller beste.
5: If treatment is recommended,
6: hvis behandling anbefales, det opp til deg om du vil ha testosteronbehandling. Initiativet handler ikke om kunstig forbedring. Det handler om å gjenopprette og optimalisere naturlige evner i et langt liv. Og sikre at du har det biologiske grunnlaget som kreves for å tåle kamp.
5: We owe our warriors
6: Vi skylder krigerne våre den beste medisinske behandlingen i verden. Og programmet leverer på den forpliktelsen. Å ta vare på helsen på lang sikt innebærer å holde seg sterk, motstandsdyktig og dyktig. Ikke bare for din neste utstasjonering, men for resten av livet. Slik at du sterk lenge etter at du har tatt av deg uniformen.
1: Ja, fotball nå, med et historisk bakteppe både på og utenfor fotballbanen, var det nervøst og ampert i VM-semifinalen mellom England og Argentina. Med en finaleplass på spill var kampen lenge preget av tøffe dueller.
7: Kane. Messi. Store forventninger. Med en finaleplass på spill var kampen tidlig preget av tøffe dueller.
8: Dommeren kan egentlig bare ha fløyta i munnen hele tiden, fordi det å blåse, blåse, blåse, blåse.
7: Enzo Fernandes prøver seg på en avslutning i en sjansefattig omgang. Men så, i andre omgang, forarbeid fra Morgan Elliott Rodgers, han finner Anthony Gordon.
8: Og der det scoring! Og det Anthony Gordon! Og England jubler!
7: Skal man til en VM-finale, må duellene vinnes foran eget mål også, og det gjør Jed Spence.
8: Det den beste taklingen på mange, mange år!
7: Jordan Pickford følger opp med en god redning. Regjerende verdensmester Argentina jakter utligning, men McAllisters heading ender i stolpen. Argentina fortsetter å kjempe og får lønn for strevet.
8: Sett i mål! Det utligning!
7: Enzo Fernandes utligning blir etterfulgt av at Lautaro Martinez gjør dette.
8: Kommer det ikke i mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
7: Argentina vinner 2-1 over England og møter Spania i VM-finalen søndag.
1: Ja, like etter kampslutt var det flere pubgjester i London som var i det lunefulle hjørnet. Engelskmennene må konstatere at deres rekke med 60 år med smerte vil fortsette i minst noen år til etter tapet i går. Noen pubgjester var mer frustrerte enn andre.
6: Ikke spør meg hva jeg føler. Vi tapte faen meg nettopp. Det var en bra kamp. Vi startet veldig bra. Det så lovende ut, og vi var håpefulle. Det var gode vibber på puben, gøy med så mange ute på en hverdag. Men det var ikke vår dag i dag. Det veldig synd, men hadde vi spilt litt til, kunne vi ha slått dem. Men det gjorde vi ikke, og det veldig skuffende. Er det ekstra ille fordi det Argentina? Egentlig ikke.
1: Korrespondent i London, Gry Blekastad Almås, lidelsen den fortsetter i England.
0: Lidelsen fortsetter, og dette en tung morgen å våkne opp til for mange engelske supportere, men det påpekes jo også at dette de vant til, som du sier. Det 60 år siden de spilte VM-finale. Mange øynet håpet i går kveld da det så ut til at England kunne vinne, som jo varte en stund, så stemningen på denne puben vi så, den var veldig høy ganske lenge, før den altså falt i bakken som bare det. Avisforsiden i dag har ulike versjoner av at drømmen knust igjen. Så nei, dette en tung dag for mange, men også en, dessverre da for dem, velkjent følelse.
1: En ting at de røk ut av VM, men det ekstra vondt å bli slått ut av Argentina.
0: Ja, det jo en smertefull historie der, politisk, fordi det og har vært strid om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, i mange, mange år, som også har blusset opp igjen da, politisk mellom statsledere i forkant av denne kampen. Og vi så jo også etter Argentinas seier i går at et banner som publikum hadde holdt på tribunen ble tatt ned blant argentinske spillere i feiringen etterpå, hvor det sto Atlas Malvinas Son Argentinas, altså at denne øygruppen, da Falklandsøyene som den kalles her, argentinsk. Det den jo ikke, den britisk, og Argentina mener den ulovlig okkupert av britene. Så det politiske bakteppet gjorde at kampen til dels ble aggressiv på banen, men også på tribunen og politisk da. Og så har du jo den fotballmessige historien, ikke sant? Med The Hand of God tilbake i 1986, Maradona sin scoring som ble stående selv om han brukte hånda, og 1998 da David Beckham pådro seg et rødt kort, og England da tapte på straffekonkurranse til slutt. England ville så veldig gjerne vinne den kampen og få en revansj i VM mot Argentina, men det ville seg altså ikke.
1: Du så jo kampen på en pub med supportere. Hvordan vil du si at stemningen var?
0: Helt hysterisk, veldig lenge. Altså, da den første engelske scoringen kom, så gikk jo stemningen i taket selvfølgelig, og det regnet øl over hele puben, og folk var oppe på benkene og danset og jublet, og holdt på en god stund med det. Og så var det massevis av improviserte anti-argentinske sanger. Jeg vet ikke om jeg skal sitere det, men Las Malvinas, altså Falklandsøyene, gikk igjen også der. En slags oppfordring om at Argentina kunne stikke dem opp i ratata, rett og slett, og variasjoner av den typen sanger. Men så ble det jo dødt da, i andre omgang og mot slutten av kampen, da Argentina ikke bare skårte ett mål, men to mål på veldig få minutter. Og det ble nesten hissig da vi kom med mikrofonen og ville snakke med folk etterpå. Vi så jo noen eksempler av folk som ville svare oss, men det var også mange som ba oss om å dra, rett og slett, og sa at dette ikke tidspunktet å snakke med oss på.
1: Er det noen som får skylda?
0: Ja, det kritikk mot landslagssjef Thomas Tuchel for de taktiske valgene han tok. Så det blir jo en oppvask der, sannsynligvis. Han sier jo selv at han vil fortsette å lede laget fram mot EM, som skal være på hjemmebane om to år, altså i England og Irland da. Vi får se om han får tilliten til det. Det jo også de som peker på at det sånn fotballen er. Så hvem vet om han hadde tatt andre valg, hvordan det hadde gått, men det blir jo pekt på at det også i tidligere kamper i dette VM har vært flaks involvert i at England har kommet seg videre, blant annet i kampen mot Norge. Så ja, kritikk mot landslagssjefen og stor skuffelse i England i dag.
1: Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen, blir nok ikke tatt imot som helter. Hvordan, eller hva slags lag, engelsk lag, vil du si at vi så i går?
2: Vi så et optimistisk lag med tro og håp om å vinne en god stund, men de skåret av etter snaue 60 minutter, og så blir det gjort en del bytter, og om de blir spilt såkalt lave, eller om det feigheten som sniker inn, det kan vi jo diskutere til krampa tar oss, men i hvert fall så blir det en voldsom evakuering for det engelske laget, og hvis du virkelig vil invitere Messi og Argentina til å skyte på det, så fikk de vilja si. Og så ble det jo da to skåringer, men det blir jo alt for passivt og alt for feigt på slutten. Så de inviterte til bank, og de fikk bank.
1: Ja, inviterte til bank. Hva vil du si om disse endringene som ble gjort?
2: Ja, så nå bytte han like mange som Argentina, Tuchel da. Han bytte like mange som han bytte mot Norge, da fikk han ikke noe kjeft. Men det noe med, og det sier jo masse fotballsupporter, frisk roper på friske bein. Det bare deler av historien, for hvis du skal sette på friske bein, så skal du fortsatt danse. Det hjelper ikke om du har friske bein hvis du ikke klarer å danse med de som ute på der allerede. Og dette her jo en dans mellom faktisk 11 spillere. Men for Englands vedkommende så det er jo samme dansen og samme kjæringa, og sånn har det vært i 60 år. De kommer et godt stykke, og britisk presse hauser dette voldsomt opp, og så kommer rustende dolker og motorsager så fort det over, og de kommer nå. Og de går etter Tuchel, som landslagssjef.
1: Og hvis det var noen som danset i går, så var det Argentina foran det engelske målet. Hva vil du si om deres innsats? Det virker som de virkelig våknet etter det første målet, altså det eneste målet til England.
2: Ja da, men de har vist stayeregenskaper tidligere også. De lå under 0-2 lenge mot Egypt, men vant 3-2 der også. Nå har altså Argentina møtt England 3 ganger i utslagskamper siden Falklandskrigen i 1982. De har vunnet alle tre. Jeg tror ikke det tilfeldig. Men de kan danse så mye de vil, så lenge de har 39-årige Lionel Messi på laget, for han gjør akkurat som han vil. Det mange i min jobb som har prøvd å være først ute på å pensjonere han. Han startet VM og skåret 3, han toppskårer, han har flest målgivende. Han kommer til å spille en kjemperolle i finalen på søndag mot Spania også.
1: Ja, for det som du sier, de har møtt hverandre flere ganger før, og det liksom en bitter historie, ikke bare utenfor banen, men også på banen. Det flere hendelser som har blitt historiske.
2: Ja, og Gry nevnte det jo med Gudson, ikke sant, 1986. I Argentina så ble jo det, resten av verden sa at dette juks, så går jo ikke han oppføre seg, men resten av, eller Argentina sa jo at dette vår mann, ikke sant, som tar kolonimakten, og dommeren trodde at han hedda, ja, her ser vi bildene, men det gjorde han da vittelig ikke. Og senere da, i 98, situasjonen mellom Diego Simeone, som Atletico Madrid-sjef, han har sittet for flere av kampene her, har jeg sett, som da borte i Beckham, også for Beckham rødt kort. Så det mange, mange sår her, men England må slikke sårene sine, og foreløpig Argentina som påfører England sår stadig vekk.
1: Ja, for det røde kortet til Beckham, bare 23 år gammel, da det ble et traume for han da han fikk et rødt kort og måtte ut. Og
2: ja, det jo bare å se på bildene også, at han var jo helt, helt fortvilet, og Simeone har jo overspilt til de grader, så dette var virkelig et trist kapittel. England har vært ute i straffekonkurranser, de har opplevd nesten alt, men de opplever ikke det Tuchel sa han skulle gjøre. Han skulle sette den andre stjerna på brystet, nemlig den første fra 1966, hvor de vant VM på hjemmebane, og en ny en nå. Sånn blir det ikke. De skal ut i bronsekamp mot Frankrike i stedet.
1: Det skal de, og så er det kampen på søndag. Altså Argentina, som er regjerende verdensmester, møter europamester Spania. Hva slags kamp er det vi kan vente oss?
2: Det er jo et arsenal av gode fotballspillere her, så vi får håpe at det blir et fyrverkeri. Vi har de raskeste bena i Lamine Yamal på Spania, og så har vi det raskeste hodet hos Lionel Messi for Argentina. Rodri som styrer motorrommet for Spania, det er jo så elegant uten å være jordete i det hele tatt. Det bare tikker og går. Så forhåpentligvis så får vi et angrepsfyrverkeri med to lag som vil vinne VM-finalen, og ikke to lag som vil unngå å tape VM-finalen.
1: Ja, du nevner jo 19 år gamle Yamal på det spanske laget, og så mannen Messi da, som 39, nesten dobbelt så gammel, kjappe til beins begge to. Hva vil du si om Messi og kampen i går, da han ikke klarte å komme seg foran mål, så sto han på siden og nærmest dikterte, ga passninger hele tiden som gjorde at de andre kunne score?
2: Ja, han leser jo dette spillet bedre enn noen andre. Nå er det jo mange som har påpekt i mange år før de fant ut at første kvarteret er jo ikke med seg med av noen fotballkamper. Nei, han går og kikker og ser hvordan han kan lese dette spillet litt senere. Nå har jeg sett i VM mot Egypt også, gjorde han masse feil i første gang, men så har han en målgivende, og så har han en scoring. Og så, det er noe magi der hele tiden. Og tenk deg den oppmerksomheten han får fra motstandere, som gjør at det blir bedre plass til medspillerne hans. Og han trenger bare ett touch på ballen, og så kommer en stikker som er enda en ny målgivende. I går ble det 2, ikke noen scoringer, men han vinner nok den også, lett som bare det, for han står jo likt med Mbappé med 8 scoringer. Jeg tipper han snuser på et scoring på søndag også.
1: Tror du han snuser på et VM til?
2: Ja, absolutt, og da blir det i hvert fall 2 som kaptein for Argentina på kortest mulig tid.
1: Blir spennende kamp på søndag. Takk, Bengt Eriksen. En ung mann omkom i en motorsykkelulykke i Holmestrand i går kveld. Mannen var meldt savnet og ble funnet kort tid etter at det ble iverksatt en leteaksjon etter han. Krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen har gjort undersøkelser på stedet. Politiet opplyser til NTB at det trolig dreier seg om en utforkjøring. 19-åringens pårørende er varslet om dødsfallet. Telenor tjente både mindre og gikk med mindre overskudd enn ventet i andre regnskapskvartal. Konsernet hadde en omsetning på drøyt 18 milliarder kroner og satt igjen med et resultat før skatt på 4 milliarder kroner. Begge deler er mindre enn det analytikere på forhånd hadde ventet seg, skriver E24. Selskapet skriver i en rapport at en rekke ulike faktorer bidrar til at tallene ikke er like sterke som ønsket. I Italia vil 57 tiltalte i dag få sin dom etter brokollapsen i Genova for 8 år siden. 43 mennesker omkom da broen kollapset en formiddag i august 2018. I etterkant har politietterforskning blant annet vist at broen ikke ble tilstrekkelig vedlikeholdt. De 57 har stått tiltalt for alt fra uaktsomt drap og generell uaktsomhet til dokumentfalsk, og risikerer til sammen over 400 år. truer med å angripe all infrastruktur i Midtøsten hvis USA angriper kraftanlegg og broer i Iran. Opphetet debatt om nedkjøling i Frankrike. Ytre høyre ønsker kjøling i alle hjem. Lidelsen fortsetter i England. Røk ut av VM i går. Regjerende verdensmester Argentina møter nå europamester Spania på søndag. Klokken har passert 11. Du følger NRK Nyheter. Iran angrep i natt amerikanske militære mål i Bahrain, Kuwait og Jordan. Angrepene var et svar på USAs tidligere angrep mot militære mål i Iran samme natt. President Donald Trump har samtidig truet med å angripe Irans kraftverk og broer dersom landet ikke går med på en avtale. Nå truer Iran med å ødelegge infrastruktur i hele Midtøsten dersom Trump følger opp truslene sine.
6: Hvis de nylig uttalte truslene fra den tomskallede amerikanske presidenten om å angripe Irans infrastruktur blir gjennomført, så vil alt som har forblitt intakt så langt, på grunn av Irans overveierenhet, det vil si all infrastruktur i regionen, blir knust av den islamske republikken Irans mektige hær. Det vil ikke være noen spor igjen, det vil være som om den aldri har eksistert. Den uvitende fienden skal vite at vi ikke vil holde noe tilbake i denne episke kampen. Den iranske hærens motsvar vil ikke bli proporsjonalt, men overlegent. Våre angrep vil bli hardere, mer omfattende og mer ødeleggende enn noen gang. Raseriet fra vår nasjon, som aldri har overgitt seg, vil svi.
1: Årets første tropenatt er registrert. I natt ble den laveste temperaturen på Færder fyr utenfor Tjøme målt til 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan kommende natt by på tropenatt flere steder. Den amerikanske rapperen og sangeren Post Malone skal opptre før VM-finalen. Det bekrefter FIFA på sine nettsider. Fra før er det klart at navn som Tom Cruise, YouTuberen I Show Speed og artist Robbie Williams også skal delta i en eller annen form. Også i pausen blir det stjernespekket når Madonna, Shakira og BTS skal fremføre. Samtidig møter det kritikk at det kan gå opp mot en halvtime langt pauseshow. Fotballens egne regler sier at pausen skal være maks 15 minutter. Quality education. I Europa foregår det en opphetet debatt om nedkjøling. Rundt 20% av husholdninger i Europa har aircondition, og flere land opplever hetebølger år etter år. I Frankrike ønsker ytre høyre-leder Marie Le Pen en stor satsning, mens ytre venstre-leder Jean-Luc Mélenchon kaller det en falsk løsning og mener det gjør problemet verre. Nettavisens EU-korrespondent for energi og klima, Philippe Bedos-Ulvin, sier at denne debatten har mange konfliktlinjer.
3: Det er en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også som handler om andre store konfliktlinjer i samfunnet, som handler om sosial rettferdighet, og som handler om fattigdom, og også handler om hvordan man bygger fremtidens energi tilbud, og hvordan man skal ha beredskap også i energiforbruket. Det er forskjeller i land som Spania, der hvor man har en høy andel av befolkningen som allerede har aircondition eller klimaanlegg hjemme. Og i nordeuropeiske land, eller land der hvor man ikke er så vant med å se den typen hetebølger man ser i dag, hvor det er en veldig, veldig lav opptaksandel. Så Tyskland og Frankrike er land som plutselig har måttet ta denne debatten på nytt. Og det gjør at det er nye problemstillinger, også knyttet til andre ting enn klimaanlegg, som blir en del av den debatten om hvordan man kjøler ned hjemmene.
1: 5710 studenter står på venteliste for studentbolig hos Studentsamskipnaden I Oslo. Tallene ble offentliggjort I går, og det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor. Ventelistene har så langt I sommer vært lavere enn de siste årene. Administrerende direktør I Studentsamskipnaden, Andreas Eskeland, velkommen til oss. Det jo riktig utvikling I dette her, at det færre nå, men fortsatt et høyt tall.
4: Det absolutt et høyt tall fremdeles, men vi veldig glade for å se at den studentboligutviklingen vi har hatt de siste årene nå begynner å vise tegn til at dette her hjelper. Og så det en veldig spennende tid vi inne I akkurat nå. Nå neste uke så får jo studentene vite hvor de kommer inn igjen, og da blir det alt litt enda mer bevegelser I køen fremover.
1: Dere forberedt på trykket som kommer?
4: Ja, det vil jeg absolutt si at vi Altså, dette her jo høysesong for oss. Vi har masse folk på jobb I disse dager. Studenter flytter ut, og vi forberedt på at en ny skal flytte inn. Og det en veldig spennende tid for mange 19-åringer og litt eldre som

0: de som må stå i kø?
1: Ja, jeg tenker at ha litt tålmodighet, for nå det veldig mange som på akkurat dette tidspunktet skal ha bolig. Litt utover høsten så blir det gjerne bedre, og ta også gjerne og se litt bredere ut fra akkurat den tetteste Oslo-gryta.
0: Så vi takker til deg, Andreas Eskelund. En mann i dag pågrepet i Bergen etter at et spedbarn ble funnet død. I dag tidlig rykket politiet ut til en adresse etter melding om et livløs barn. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet. Livet sto ikke til å redde, og barnet ble erklært død. Den pågrepne mannen oppholdt seg på adressen. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall. Iran angrep i natt amerikanske militære mål i Bahrain, Kuwait og Jordan. Angrepene var et svar på USAs tidligere angrep mot militære mål i Iran samme natt. President Donald Trump har samtidig truet med å angripe Irans kraftverk og broer dersom landet ikke går med på en avtale. Nå truer Iran med å ødelegge infrastruktur i hele Midtøsten dersom Trump følger opp truslene sine.
2: Hvis de nylig uttalte truslene fra den tomskallede amerikanske presidenten om å angripe Irans infrastruktur blir gjennomført, så vil alt som har forblitt intakt så langt, på grunn av Irans overveierenhet, det vil si all infrastruktur i regionen, bli knust av den islamske republikken Irans mektige hær. Det vil ikke være noen spor igjen, det vil være som om den aldri har eksistert. Den uvitende fienden skal vite at vi ikke vil holde noe tilbake i denne episke kampen. Den iranske hærens motsvar vil ikke bli proporsjonalt, men overlegent. Våre angrep vil bli hardere, mer omfattende og mer ødeleggende enn noen gang. Raseriet fra vår nasjon, som aldri har overgitt seg, vil svi.
0: Årets første tropenatt er registrert. I natt ble den laveste temperaturen på Færder fyr utenfor Tjøme målt til 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan kommende natt by på tropenatt flere steder. Den amerikanske rapperen og sangeren Post Malone skal opptre før VM-finalen. Det bekrefter FIFA på sine nettsider. Fra før er det klart at navn som Tom Cruise, YouTuberen IShowSpeed og artist Robbie Williams også skal delta i en eller annen form. Også i pausen blir det stjernespekket når Madonna, Shakira og BTS skal fremføre. Samtidig møter det kritikk at det kan gå opp mot en halvtime langt pauseshow. Fotballens egne regler sier at pausen skal være maks 15 minutter. USA gjennomførte i natt sin femte angrepsbølge mot Iran. Iran har angrepet mål med tilknytning til USA andre steder i Midtøsten. De truer med å angripe all infrastruktur i Midtøsten. Advarselen kommer etter at Donald Trump uttalte at de vil bombe iranske kraftverk og broer i uken som kommer. Midtøsten-korrespondent Jamal Wolesmal sier at USA retter angrepene mot militære mål i Iran. Ja, det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av soldater. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth ifølge Reuters. Kravet skal gjelde alle soldater over 30 år. Hegseth begrunner testingen med at den skal sikre at soldatene har testosteronnivåene som trengs for å yte sitt aller beste.
3: If treatment is recommended,
2: hvis behandling anbefales, det opp til deg om du vil ha testosteronbehandling. Initiativet handler ikke om kunstig forbedring. Det handler om å gjenopprette og optimalisere naturlige evner i et langt liv. Og sikre at du har det biologiske grunnlaget som kreves for å tåle kamp. Vi skylder krigerne våre den beste medisinske behandlingen i verden. Og programmet leverer på den forpliktelsen. Å ta vare på helsen på lang sikt innebærer å holde seg sterk, motstandsdyktig og dyktig. Ikke bare for din neste utstasjonering, men for resten av livet. Slik at du er sterk lenge etter at du har tatt av deg uniformen.
0: Ja, fotball nå, med et historisk bakteppe både på og utenfor fotballbanen, var det nervøst og ampert i VM-semifinalen mellom England og Argentina. Med en finaleplass på spill var kampen lenge preget av tøffe dueller.

0: Kane. Messi. Store forventninger. Med en finaleplass på spill var kampen tidlig preget av tøffe dueller.
1: Dommeren kan egentlig bare ha fløyta I munnen hele tiden, fordi det å blåse, blåse, blåse, blåse.
0: Enzo Fernandes prøver seg på en avslutning I en sjansefattig omgang. Men så, I andre omgang, forarbeid fra Morgan Elliott Rodgers, han finner Anthony Gordon.
1: Og der det scoring! Og det Anthony Gordon! Og England jubler!
0: Skal man til en VM-finale, må duellene vinnes foran eget mål også, og det gjør Jed Spence.
1: Det den beste taklingen på mange, mange år!
0: Jordan Pickford følger opp med en god redning. Regjerende verdensmester Argentina jakter utligning, men McAllisters heading ender I stolpen. Argentina fortsetter å kjempe og får lønn for strevet.
1: Sett I mål! Det utligning!
0: Enzo Fernandes utligning blir etterfulgt av at Lautaro Martinez gjør dette.
1: Kommer det ikke I mål! Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
0: Argentina vinner 2-1 over England og møter Spania I VM-finalen søndag.
2: Ja, like etter kampslutt var det flere pubgjester I London som var I det lunefulle hjørnet. Engelskmennene må konstatere at deres rekke med 60 år med smerte vil fortsette I minst noen år til etter tapet I går. Noen pubgjester var mer frustrerte enn andre.
3: Don't ask me how I feel, we just fucking lost.
4: Ikke spør meg hva jeg føler, vi tapte faen meg nettopp.
5: Really good game. I mean, I thought
4: det var en bra kamp, vi startet veldig bra. Det så lovende ut, og vi var håpefulle. Det var gode viber på puben, gøy med så mange ute på en hverdag. Men det var ikke vår dag I dag. Det veldig synd, men... Hadde vi spilt litt til, kunne vi ha slått dem. Men det gjorde vi ikke, og det veldig skuffende. Det ekstra ille fordi det Argentina? Egentlig ikke.
2: Korrespondent I London, Gry Blekastad Almås. Lidelsen den fortsetter I England.
6: Lidelsen fortsetter, og dette en tung morgen å våkne opp til for mange engelske supportere, men det påpekes jo også at dette de vant til. Som du sier, det 60 år siden de spilte VM-finale. Mange øynet håpet I går kveld, da det så ut til at England kunne vinne, som jo varte en stund, så stemningen på denne puben vi så, den var veldig høy ganske lenge, før den altså falt I bakken som bare det. Avisforsiden I dag har ulike versjoner av at drømmen knust igjen. Så nei, dette en tung dag for mange, men også en dessverre da for dem velkjent følelse.
2: En ting at de røk ut av VM, men det ekstra vondt å bli slått ut av Argentina.
6: Ja, det jo en smertefull historie der, politisk, fordi det og har vært strid om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, I mange, mange år, som også har blusset opp igjen da, politisk mellom statsledere I forkant av denne kampen. Og vi så jo også etter Argentinas seier I går at et banner som publikum hadde holdt på tribunen ble tatt ned blant argentinske spillere I feiringen etterpå, hvor det sto... at Las Malvinas son Argentinas, altså at denne øygruppen, da Falklandsøyene som den kalles her, argentinsk. Det den jo ikke, den britisk, og Argentina mener den ulovlig okkupert av britene. Så det politiske bakteppet gjorde at kampen til dels ble aggressiv på banen, men også på tribunen og politisk da. Og så har du jo den fotballmessige historien, ikke sant, med The Hand of God tilbake I 1986, Maradona sin scoring som ble stående selv om han brukte hånda, og 1998 da David Beckham pådro seg et rødt kort og England da tappte på straffekonkurranse til slutt. England ville så veldig gjerne vinne den kampen og få en revansj I VM mot Argentina, men det ville seg altså ikke.
2: Du så jo kampen på en pub med supportere. Hvordan vil du si at stemningen var?
6: helt hysterisk veldig lenge. Altså, da den første engelske scoringen kom, så gikk jo stemningen I taket selvfølgelig, og det regnet øl over hele puben, og folk var oppe på benkene og danset og jublet, og holdt på en god stund med det. Og så var det massevis av improviserte anti-argentinske sanger. Jeg vet ikke om jeg skal sitere dem, men Las Malvinas, altså Falklandsøyene, gikk igjen også der. En slags oppfordring om at Argentina kunne stikke dem opp I ratata, rett og slett. Og variasjoner av den typen sanger. Men så ble det jo dødt da, I andre omgang og mot slutten av kampen, da Argentina ikke bare skårte ett mål, men to mål på veldig få minutter. Og det ble nesten hissig da vi kom med mikrofonen og ville snakke med folk etterpå. Vi så jo noen eksempler av folk som ville svare oss, men det var også mange som ba oss om å dra rett og slett og sa at dette ikke tidspunktet å snakke med oss på.
2: Det noen som får skylda?
6: Ja, det kritikk mot landslagssjef Thomas Tuchel for de taktiske valgene han tok. Så det blir jo en oppvask der sannsynligvis. Han sier jo selv at han vil fortsette å lede laget fram mot EM som skal være på hjemmebane om to år, altså I England og Irland. Vi får se om han får tilliten til det. Det jo også de som peker på at det sånn fotballen Så hvem vet om han hadde tatt andre valg, hvordan det hadde gått, men det blir jo pekt på at det også I tidligere kamper I dette VM har vært flaks involvert I at England har kommet seg videre, blant annet I kampen mot Norge. Så ja, kritikk mot landslagssjefen og stor skuffelse I England I dag.
2: Med oss I studio, fotballekspert Bengt Eriksen blir nok ikke tatt imot som helter. Hvordan, eller hva slags lag, engelsk lag, vil du si at vi så I går?
7: Vi så et optimistisk lag med tro og håp om å vinne en god stund, men de skåret av etter snaue 60 minutter, og så blir det gjort en del bytter, og om de blir spilt såkalt lave, eller om det feigheten som sniker inn, det kan vi jo diskutere til krampa tar oss, men I hvert fall så blir det en voldsom evakuering for det engelske laget, og hvis du virkelig vil invitere Messi og Argentina til å skyte på det, så fikk de vilja si. Og så ble det jo da to skåringer, men det blir jo alt for passivt og alt for feigt på slutten. Så de inviterte til bank, og de fikk bank.
2: Ja, inviterte til bank. Hva vil du si om disse endringene som ble gjort?
7: Ja, så nå bytte han like mange som Argentina, Tuchel da. Han bytte like mange som han bytte mot Norge, da fikk han ikke noe kjeft. Men det noe med, og det sier jo masse fotballsupporter, som frisk roper på friske bein. Det bare deler av historien, for hvis du skal sette på friske bein, så skal du fortsatt danse. Det hjelper ikke om du har friske bein hvis du ikke klarer å danse med de som ute på der allerede. Og dette her jo en dans mellom faktisk 11 spillere. Men for Englands vedkommende så det er jo samme dansen og samme kjæringa, og sånn har det vært I 60 år. De kommer et godt stykke, og brittisk presse hauser dette voldsomt opp, og så kommer rustende dolker og motorsager så fort det over, og de kommer nå. Og de går etter Tuchel som landslagssjef.
2: Og hvis det var noen som danset I går, så var det Argentina foran det engelske målet. Hva vil du si om deres innsats? Det virker som de virkelig våknet etter det første målet, altså det eneste målet til England.
7: Ja da, men de har vist stayeregenskaper tidligere også. De lå under 0-2 lenge mot Egypt, men vant 3-2 der også. Nå har altså Argentina møtt England 3 ganger I utslagskamper siden Falklandskrigen I 1982. De har vunnet alle tre. Jeg tror ikke det tilfeldig, men de kan danse så mye de vil, så lenge de har 39-årige Lionel Messi på laget, for han gjør akkurat som han vil. Det mange I min jobb som har prøvd å være først ute på å pensjonere han. Han startet VM og skåret 3, han toppskårer, han har flest målgivende. Han kommer til å spille en kjemperolle I finalen på søndag mot Spania også.
2: Ja, for som du sier, de har møtt hverandre flere ganger før, og det liksom en bitter historie, ikke bare utenfor banen, men også på banen. Det flere hendelser som har blitt historiske.
7: Ja, og Gry nevnte det jo med Guds hånd, ikke sant, 1986 I Argentina, så ble jo det, resten av verden sa at dette juks, så går jo ikke han oppføre seg, men Argentina sa jo at dette vår mann, ikke sant, som tar kolonimakten, og dommeren trodde at han hedda, ja, her ser vi bildene, men det gjorde den da vittelig ikke. Og senere da, I 98, situasjonen mellom Diego Simeone, som Atletico Madrid-sjef, han har sittet for flere av kampene her, har jeg sett, som da borte I Beckham, også for Beckham rødt kort. Så det mange sår her, men men England må slikke sårene sine, og foreløpig så Argentina som påfører England sår stadig vekk.
2: Ja, for det røde kortet til Beckham, bare 23 år gammel, da det ble et traume for han da han fikk et rødt kort og måtte ut. Og...
7: Ja, det jo bare å se på bildene også, at han var jo helt fortvilet, og Simeone har jo overspilt til de grader, så dette var virkelig et trist kapittel. England har vært ute i straffekonkurranser, de har opplevd nesten alt, men de opplever ikke det Tuchel sa han skulle gjøre. Han skulle sette den andre stjerna på brystet, nemlig den første fra 1966, hvor de vant VM på hjemmebane, og en ny en nå. Sånn blir det ikke. De skal ut i bronsekamp mot Frankrike i stedet.
2: Det skal de, og så er det kampen på søndag, altså Argentina, som er regjerende verdensmester, møter europamester Spania. Hva slags kamp er det vi kan vente oss?
7: Det jo et arsenal av gode fotballspillere her, så vi får håpe at det blir et fyrverkeri. Vi har de raskeste bena i Lamine Yamal på Spania, og så har vi det raskeste hodet hos Lionel Messi for Argentina. Rodri som styrer motorrommet for Spania, det jo så elegant uten å være jordete i det hele tatt. Det bare tikker og går. Så forhåpentligvis så får vi et angrepsfyrverkeri med to lag som vil vinne VM-finalen, og ikke to lag som vil unngå å tape VM-finalen.
2: Ja, du nevner jo 19 år gamle Yamal på det spanske laget, og så mannen Messi da, som 39, nesten dobbelt så gammel, kjappe til beins begge to. Hva vil du si om Messi og kampen i går, da han ikke klarte å komme seg foran mål, så sto han på siden og nærmest dikterte, ga passninger hele tiden som gjorde at de andre kunne score?
7: Ja, han leser jo dette spillet bedre enn noen andre. Nå jo mange som har påpekt i mange år før de fant ut at første kvarteret jo ikke med seg med av noen fotballkapper. Nei, han går og kikker og ser hvordan han kan lese dette spillet litt senere. Nå har jeg sett i VM mot Egypt også, gjorde han masse feil i første gang, men så har han en målgivende, og så har han en scoring, og så, det noe magi der hele tiden. Og tenk deg den oppmerksomheten han får fra motstandere, som gjør at det blir bedre plass til medspillerne hans. Og han trenger bare ett touch på ballen, og så kommer en stikker som enda en ny målgivende. I går ble det to, ikke noen scoringer, men han vinner nok den også, lett som bare det, for han står jo likt med Mbappé med 8 scoringer. Jeg tipper han snuser på et scoring på søndag også.
2: Tror du han snuser på et VM til?
7: Ja, absolutt. Og da blir det i hvert fall to som kaptein for Argentina på kortest mulig tid.
2: Blir spennende kamp på søndag. Takk, Bengt Eriksen. En ung mann omkom i en motorsykkelulykke i Holmestrand i går kveld. Mannen var meldt savnet og ble funnet kort tid etter at det ble iverksatt en leteaksjon etter han. Krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen har gjort undersøkelser på stedet. Politiet opplyser til NTB at det trolig dreier seg om en utforkjøring. 19-åringens pårørende varslet om dødsfallet. Telenor tjente både mindre og gikk med mindre overskudd enn ventet i andre regnskapskvartal. Konsernet hadde en omsetning på drøyt 18 milliarder kroner og satt igjen med et resultat før skatt på 4 milliarder kroner. Begge deler mindre enn det analytikere på forhånd hadde ventet seg, skriver E24. Selskapet skriver i en rapport at en rekke ulike faktorer bidrar til at tallene ikke like sterke som ønsket. I Italia vil 57 tiltalte i dag få sin dom etter brokollapsen i Genova for 8 år siden. 43 mennesker omkom da broen kollapset en formiddag i august 2018. I etterkant har politietterforskning blant annet vist at broen ikke ble tilstrekkelig vedlikeholdt. De 57 har stått tiltalt for alt fra uaktsomt drap og generell uaktsomhet til dokumentfalsk og risikerer til sammen over 400 år. I Europa foregår det en opphetet debatt om nedkjøling. Rundt 20% av husholdninger i Europa har aircondition, og flere land opplever hetebølger år etter år. I Frankrike ønsker ytre høyreleder Marie Le Pen en stor satsning, mens ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon kaller det en falsk løsning og mener det gjør problemet verre. Nettavisens EU-korrespondent for energi og klima, Philippe Bedos-Ulvin, sier at denne debatten har mange konfliktlinjer.
8: Det en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også som handler om andre store konfliktlinjer i samfunnet, som handler om sosial rettferdighet og som handler om fattigdom, og også handler om hvordan man bygger fremtidens energi. Et tilbud og hvordan man skal ha beredskap også I energiforbruket. Det forskjeller I land som Spania, der hvor man har en høy andel av befolkningen som allerede har aircondition eller klimaanlegg hjemme. Og I nordeuropeiske land, eller land der hvor man ikke så vant med å se den typen hetebølger man ser I dag, hvor det en veldig, veldig lav opptaksandel. Så Tyskland og Frankrike land som plutselig har måttet ta denne debatten på nytt. Og det gjør at det nye problemstillinger, også knyttet til andre ting I klimaanlegg, som blir en del av den debatten om hvordan man kjøler ned hjemmene.
2: 5710 studenter står på venteliste for studentbolig hos Studentsamskipnaden I Oslo. Tallene ble offentliggjort I går, og det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor. Ventelistene har så langt I sommer vært lavere enn de siste årene. Administrerende direktør I Studentsamskipnaden, Andreas Eskeland, velkommen til oss. Det jo riktig utvikling I dette her, at det færre nå, men fortsatt et høyt tall.
9: Det absolutt et høyt tall fremdeles, men vi veldig glade for å se at den studentboligutviklingen vi har hatt de siste årene nå begynner å vise tegn til at dette her hjelper. Og så det en veldig spennende tid vi inne I akkurat nå. Nå neste uke så får jo studentene vite hvor de kommer inn igjen, og da blir det alt litt enda mer bevegelser I køen fremover.
2: Dere forberedt på trykket som kommer?
9: Ja, det vil jeg absolutt si at vi Altså, dette her jo høysesong for oss. Vi har masse folk på jobb I disse dager. Studenter flytter ut, og vi forberedt på at nye skal flytte inn. Og det en veldig spennende tid for mange 19-åringer og litt eldre som skal få sine nye hjem.
2: Hvordan skal dere løse dette best mulig for studentene da?
9: Vi legger til rette nå for at vi skifter folk inn så fort som mulig. Etter at man får vite hvor man kommer inn, så vil sikkert noen takke nei til de boligene de har fått tildelt, og da blir det plass til andre. Og så vil vi anbefale fremdeles at man søker på boliger, for det dukker opp nye muligheter løpende.
2: Kan alle som står på venteliste få plass?
9: Nei, dessverre ikke. Så det anbefalt å virkelig å se ut I det private markedet også. Hør gjennom eget privat nettverk og søk bredt.
2: Men det vil bli bedre enn det var I fjor, kanskje?
9: Det ser jo sånn ut nå foreløpig. Samtidig så det jo færre utleieboliger totalt sett I Oslo enn hva det har vært tidligere, så det viktig å tenke bredt og nytt og gjøre store søk for å få mulighet til å få bolig.
2: Du nevnte et par ting, men har du noen tips til de som må stå I kø?
9: Ja, jeg tenker at ha litt tålmodighet, for nå det veldig mange som på akkurat dette tidspunktet skal ha bolig. Litt utover høsten så blir det gjerne bedre, og ta også gjerne og se litt bredere ut fra akkurat den tetteste Oslo-gryta.
2: Så vi takk til deg, Andreas Eskelund. Iran truer med å angripe all infrastruktur I Midtøsten hvis USA angriper kraftanlegg og broer I Iran. Opphetet debatt om nedkjøling I Frankrike. Ytre høyre ønsker kjøling I alle hjem. Lidelsen fortsetter I England. Røk ut av VM I går. Regjerende verdensmester Argentina møter nå Europamester Spania på søndag. En mann I dag pågrepet I Bergen etter at et spedbarn ble funnet død. I dag tidlig rykket politiet ut til en adresse etter melding om et livløs barn. Det ble satt I gang hjerte- og lungeredning på stedet. Livet sto ikke til å redde, og barnet ble erklært død. Den pågrepne mannen oppholdt seg på adressen. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall. Iran angrep I natt amerikanske militære mål I Bahrain, Kuwait og Jordan. Angrepene var et svar på USAs tidligere angrep mot militære mål I Iran samme natt. President Donald Trump har samtidig truet med å angripe Irans kraftverk og broer dersom landet ikke går med på en avtale. Nå truer Iran med å ødelegge infrastruktur I hele Midtøsten dersom Trump følger opp truslene sine.
4: Hvis de nylig uttalte truslene fra den tomskallede amerikanske presidenten om å angripe Irans infrastruktur blir gjennomført, så vil alt som har forblitt intakt så langt, på grunn av Irans overbærenhet, det vil si all infrastruktur I regionen, bli knust av den islamske republikken Irans mektige her. Det vil ikke være noen spor igjen, det vil være som om den aldri har eksistert. Den vitende fienden skal vite at vi ikke vil holde noe tilbake i denne episke kampen. Den iranske hærens motsvar vil ikke bli proporsjonalt, men overlegent. Våre angrep vil bli hardere, mer omfattende og mer ødeleggende enn noen gang. Raseriet fra vår nasjon, som aldri har overgitt seg, vil svi.
2: Årets første tropenatt er registrert. I natt ble den laveste temperaturen på Færder fyr utenfor Tjøme målt til 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan kommende natt by på tropenatt flere steder. Den amerikanske rapperen og sangeren Post Malone skal opptre før VM-finalen. Det bekrefter FIFA på sine nettsider. Fra før er det klart at navn som Tom Cruise, YouTuberen iShow Speed og artist Robbie Williams også skal delta i en eller annen form. Også i pausen blir det stjernespekket når Madonna, Shakira og BTS skal fremføre. Samtidig møter det kritikk at det kan gå opp mot en halvtime langt pauseshow. Fotballens egne regler sier at pausen skal være maks 15 minutter. USA gjennomførte i natt sin femte angrepsbølge mot Iran. Iran har angrepet mål med tilknytning til USA andre steder i Midtøsten. De truer med å angripe all infrastruktur i Midtøsten. Advarselen kommer etter at Donald Trump uttalte at de vil bombe iranske kraftverk og broer i uken som kommer. Midtøsten-korrespondent Jamal Wolesmal sier at USA retter angrepene mot militære mål i Iran. Ja, det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av soldater. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth ifølge Reuters. Kravet skal gjelde alle soldater over 30 år. Hegseth begrunner testingen med at den skal sikre at soldatene har testosteronnivåene som trengs for å yte sitt aller beste.
4: Hvis behandling anbefales, er det opp til deg om du vil ha testosteronbehandling. Initiativet handler ikke om kunstig forbedring. Det handler om å gjenopprette og optimalisere naturlige evner i et langt liv. Og sikre at du har det biologiske grunnlaget som kreves for å tåle kamp. Vi skylder krigerne våre den beste medisinske behandlingen i verden. Og programmet leverer på den forpliktelsen. Å ta vare på helsen på lang sikt innebærer å holde seg sterk, motstandsdyktig og dyktig. Ikke bare for din neste utstasjonering, men for resten av livet. Slik at du er sterk lenge etter at du har tatt av deg uniformen.
2: Fotball nå, med et historisk bakteppe både på og utenfor fotballbanen, var det nervøst og ampert i VM-semifinalen mellom England og Argentina. Med en finaleplass på spill var kampen lenge preget av tøffe dueller.
0: Kane. Messi. Store forventninger. Med en finaleplass på spill var kampen tidlig preget av tøffe dueller.
10: Dommeren kan egentlig bare ha fløyta i munnen hele tiden, fordi det er å blåse.
0: Enzo Fernandes prøver seg på en avslutning i en sjansefattig omgang. Men så, i andre omgang, forarbeid fra Morgan Elliott Rodgers, han finner Anthony Gordon.
10: Og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon! Og England jubler!
0: Skal man til en VM-finale, må duellene vinnes foran eget mål også, og det gjør Jed Spence.
10: Det er den beste taklingen på mange, mange år!
0: Jordan Pickford følger opp med en god redning. Regjerende verdensmester Argentina jakter utligning, men McAllisters heading ender i stolpen. Argentina fortsetter å kjempe og får lønn for strevet.
10: Det er utligning!
0: Enzo Fernandes utligning blir etterfulgt av at Lautaro Martinez gjør dette.
10: Kom igjen, ikke det er mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
0: Argentina vinner 2-1 over England og møter Spania i VM-finalen søndag.
2: Ja, like etter kampslutt var det flere pubgjester i London som var i det lunefulle hjørnet. Engelskmennene må konstatere at deres rekke med 60 år med smerte vil fortsette i minst noen år til etter tapet i går. Noen pubgjester var mer frustrerte enn andre.
4: Ikke spør meg hva jeg føler. Vi tapte faen meg nettopp. Det var en bra kamp. Vi startet veldig bra. Det så lovende ut, og vi var håpefulle. Det var gode viber på puben, gøy med så mange ute på en hverdag. Men det var ikke vår dag i dag. Det er veldig synd, men hadde vi spilt litt til, kunne vi ha slått dem. Men det gjorde vi ikke, og det er veldig skuffende. Er det ekstra ille fordi det er Argentina?
5: Not really.
4: Egentlig ikke.
2: I London, Gry Blekastad Almås, lidelsen den fortsetter i England.
6: Lidelsen fortsetter, og dette er en tung morgen å våkne opp til for mange engelske supportere, men det påpekes jo også at dette er de vant til, som du sier. Det er 60 år siden de spilte VM-finale. Mange øynet håpet i går kveld da det så ut til at England kunne vinne, som jo varte en stund, så stemningen på denne puben vi så, den var veldig høy ganske lenge, før den altså falt i bakken som bare det. Avisforsiden i dag har ulike versjoner av at drømmen er knust igjen. Så nei, dette er en tung dag for mange, men også en, dessverre da for dem, velkjent følelse.
2: En ting er at de røk ut av VM, men det er ekstra vondt å bli slått ut av Argentina.
6: Ja, det er jo en smertefull historie der, politisk, fordi det er og har vært strid om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, i mange, mange år, som også har blusset opp igjen da, politisk mellom statsledere i forkant av denne kampen. Og vi så jo også etter Argentinas seier i går at et banner som publikum hadde holdt på tribunen ble tatt ned blant argentinske spillere i feiringen etterpå, hvor det sto at Las Malvinas son Argentinas, altså at denne øygruppen, da Falklandsøyene som den kalles her, er argentinsk. Det er den jo ikke, den er britisk, og Argentina mener den er ulovlig okkupert av britene. Så det politiske bakteppet gjorde at kampen til dels ble aggressiv på banen, men også på tribunen og politisk da. Og så har du jo den fotballmessige historien, ikke sant, med The Hand of God tilbake i 1986, Maradona sin scoring som ble stående selv om han brukte hånda, og 1998 da David Beckham pådro seg et rødt kort, og England da tapte på straffekonkurranse til slutt. England ville så veldig gjerne vinne den kampen og få en revansj i VM mot Argentina, men det ville seg altså ikke.
2: Du så jo kampen på en pub med supportere. Hvordan vil du si at stemningen var?
6: Helt hysterisk, veldig lenge. Altså, da den første engelske scoringen kom, så gikk jo stemningen i taket selvfølgelig, og det regnet øl over hele puben, og folk var oppe på benkene og danset og jublet, og holdt på en god stund med det. Og så var det massevis av improviserte anti-argentinske sanger. Jeg vet ikke om jeg skal sitere det, men Las Malvinas, altså Falklandsøyene, gikk igjen også der. En slags oppfordring om at Argentina kunne stikke dem opp i ratata, rett og slett, og variasjoner av den typen sanger. Men så ble det jo dødt da, i andre omgang og mot slutten av kampen, da Argentina ikke bare skårte ett mål, men to mål på veldig få minutter. Og det ble nesten hissig da vi kom med mikrofonen og ville snakke med folk etterpå. Vi så jo noen eksempler av folk som ville svare oss, men det var også mange som ba oss om å dra, rett og slett, og sa at dette er ikke tidspunktet å snakke med oss på.
2: Er det noen som får skylda?
6: Ja, det er kritikk mot landslagssjef Thomas Tuchel for de taktiske valgene han tok. Så det blir jo en oppvask der sannsynligvis. Han sier jo selv at han vil fortsette å lede laget fram mot EM som skal være på hjemmebane om to år, altså i England og Irland da. Vi får se om han får tilliten til det. Det er jo også de som peker på at det er sånn fotballen er. Så hvem vet om han hadde tatt andre valg, hvordan hvordan det hadde gått, men det blir jo pekt på at det også i tidligere kamper i dette VM har vært flaks involvert i at England har kommet seg videre, blant annet i kampen mot Norge. Så ja, kritikk mot landslagssjefen og stor, stor skuffelse i England i dag.
2: Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen, blir nok ikke tatt imot som helter. Hvordan, eller hva slags lag, engelsk lag, vil du si at vi så i går?
7: Vi så et optimistisk lag med tro og håp om å vinne en god stund, men de skåret etter snaue 60 minutter, og så blir det gjort en del bytter, og om de blir spilt såkalt lave, eller om det er feigheten som sniker inn, det kan vi diskutere etter krampa tar oss, men i hvert fall så ble det en voldsom evakuering for det engelske laget, og hvis du virkelig vil invitere Messi og Argentina til å skyte på deg, så fikk de vilja si, og så ble det jo da to skåringer, men det blir jo alt for passivt og alt for feigt på slutten, så de inviterte til bank, og de fikk bank.
2: Ja, inviterte til bank, hva vil du si om disse endringene som ble gjort?
7: Ja, så nå bytte han like mange som Argentina, Tuchel da, han bytte like mange som han bytte mot Norge, da fikk han ikke noe kjeft, men det er noe med, og det sier jo masse fotballsupporter, frisk, roper på friske bein. Det er bare deler av historien, for hvis du skal sette på friske bein, så skal du fortsatt danse. Det hjelper ikke om du har friske bein hvis du ikke klarer å danse med de som er ute på der allerede. Og dette her er jo en dans mellom faktisk 11 spillere. Men for Englands vedkommende så er det jo, det er jo samme dansen og samme kjæringa, og sånn har det vært i 60 år. De kommer et godt stykke, og britisk presse hauser dette voldsomt opp, og så kommer rustende dolker og motorsager så fort det er over, og de kommer nå. Og de går etter Tuchel som er landslagssjef.
2: Og hvis det var noen som danset i går, så var det Argentina foran det engelske målet. Hva vil du si om deres innsats? Det virker som de virkelig våknet etter det første målet, altså det eneste målet til England.
7: Ja da, men de har vist stayeregenskaper tidligere også. De lå under 0-2 lenge mot Egypt, men vant 3-2 der også. Nå har altså Argentina møtt England 3 ganger i utslagskamper siden Falklandskrigen i 1982. De har vunnet alle tre. Jeg tror ikke det er tilfeldig, men de kan danse så mye de vil, så lenge de har 39-årige Lionel Messi på laget, for han gjør akkurat som han vil. Det er mange i min jobb som har prøvd å være først ute på å pensjonere han. Han startet VM og skåret 3, han er toppskårer, han har flest målgivende. Han kommer til å spille en kjemperolle i finalen på søndag mot Spania også.
2: Ja, for det som du sier, de har møtt hverandre flere ganger før, og det er liksom en bitter historie, ikke bare utenfor banen, men også på banen. Det er flere hendelser som har blitt historiske.
7: Ja, og Gry nevnte det jo med Guds hånd, ikke sant, 1986 i Argentina, så ble jo det, resten av verden sa at dette er juks, så går jo ikke han oppføre seg, men resten av, eller Argentina sa jo at dette er vår mann, ikke sant, som tar kolonimakten, og dommeren trodde at han hedda, ja, her ser vi bildene, men det gjorde han da vittelig ikke. Og senere da, i 98, situasjonen mellom Diego Simeone, som er Atletico Madrid-sjef, han har sittet på flere av kampene her, har jeg sett, som da er borte i Beckham, også for Beckham rødt kort. Så det er mange, mange sår her, men England må slikke sårene sine, og foreløpig Argentina som påfører England sår stadig vekk.
2: Ja, for det røde kortet til Beckham, bare 23 år gammel, da det ble et traume for han da han fikk et rødt kort og måtte ut. Og
7: ja, det er jo bare å se på bildene også, at han var jo helt fortvilet, og Simeone har jo overspilt til de grader, så dette var virkelig et trist kapittel. England har vært ute i straffekonkurranser, de har opplevd nesten alt, men de opplever ikke det Tuchel sa han skulle gjøre. Han skulle sette den andre stjerna på brystet, nemlig den første fra 1966, hvor de vant VM på hjemmebane, og en ny en nå. Sånn blir det ikke. De skal ut i bronsekamp mot Frankrike i stedet.
2: Det skal de, og så er det kampen på søndag, altså Argentina, som er regjerende verdensmester, møter europamester Spania. Hva slags kamp er det vi kan vente oss?
7: Det er jo et arsenal av gode fotballspillere her, så vi får håpe at det blir et fyrverkeri. Vi har de raskeste bena i Lamine Yamal på Spania, og så har vi det raskeste hodet hos Lionel Messi for Argentina. Rodri som styrer motorrommet for Spania, det er jo så elegant uten å være jordete i det hele tatt. Det bare tikker og går. Så forhåpentligvis så får vi et angrepsfyrverkeri med to lag som vil vinne VM-finalen, og ikke to lag som vil unngå å tape VM-finalen.
2: Ja, du nevner jo 19 år gamle Yamal på det spanske laget, og så mannen Messi da, som er 39, nesten dobbelt så gammel, kjappe til beins begge to. Hva vil du si om Messi og kampen i går, da han ikke klarte å komme seg foran mål, så sto han på siden og nærmest dikterte, ga passninger hele tiden som gjorde at de andre kunne score?
7: Ja, han leser jo dette spillet bedre enn noen andre. Nå er det jo mange som har påpekt i mange år før de fant ut at første kvarteret er jo ikke med seg med av noen fotballkappen. Nei, han går og kikker og ser hvordan så han kan lese dette spillet litt senere. Nå har jeg sett i VM mot Egypt også, gjorde han masse feil i første gang, men så har han en målgivende, og så har han en scoring, og så, det er noe magi der hele tiden. Og tenk deg den oppmerksomheten han får fra motstandere, som gjør at det blir bedre plass til medspillerne hans. Og han trenger bare ett touch på ballen, og så kommer en stikker som er enda en ny målgivende. I går ble det to, ikke noen scoringer, men han vinner nok den også, lett som bare det, for han står jo likt med Mbappé med 8 scoringer. Jeg tipper han snuser på et scoring på søndag også.
2: Tror du han snuser på et VM til?
7: Ja, absolutt. Og da blir det i hvert fall 2 som kaptein for Argentina på kortest mulig tid.
2: Blir en spennende kamp på søndag. Takk, Bengt Eriksen. En ung mann omkom i en motorsykkelulykke i Holmestrand i går kveld. Mannen var meldt savnet og ble funnet kort tid etter at det ble iverksatt en leteaksjon etter han. Krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen har gjort undersøkelser på stedet. Politiet opplyser til NTB at det trolig dreier seg om en utforkjøring. 19-åringens pårørende er varslet om dødsfallet. Telenor tjente både mindre og gikk med mindre overskudd enn ventet i andre regnskapskvartal. Konsernet hadde en omsetning på drøyt 18 milliarder kroner og satt igjen med et resultat før skatt på 4 milliarder kroner. Begge deler er mindre enn det analytikere på forhånd hadde ventet seg, skriver E24. Selskapet skriver i en rapport at en rekke ulike faktorer bidrar til at tallene ikke er like sterke som ønsket. I Italia vil 57 tiltalte i dag få sin dom etter brokollapsen i Genova for 8 år siden. 43 mennesker omkom da broen kollapset en formiddag i august 2018. I etterkant har politietterforskning blant annet vist at broen ikke ble tilstrekkelig vedlikeholdt. De 57 har stått tiltalt for alt fra uaktsomt drap og generell uaktsomhet til dokumentfalsk og risikerer til sammen over 400 år. I Europa foregår det en opphetet debatt om nedkjøling. Rundt 20% av husholdninger i Europa har aircondition, og flere land opplever hetebølger år etter år. I Frankrike ønsker ytre høyre-leder Marie Le Pen en stor satsning, mens ytre venstre-leder Jean-Luc Mélenchon kaller det en falsk løsning og mener det gjør problemet verre. Nettavisens EU-korrespondent for energi og klima, Philip Bedos Ulvin, sier at denne debatten har mange konfliktlinjer.
8: Det er en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også som handler om andre store konfliktlinjer i samfunnet, som handler om sosial rettferdighet og som handler om fattigdom, og også handler om hvordan man bygger fremtidens energi. Et tilbud og hvordan man skal ha beredskap også i energiforbruket. Det er forskjeller i land som Spania, der hvor man har en høy andel av befolkningen som allerede har aircondition eller klimaanlegg hjemme. Og i nordeuropeiske land, eller land der hvor man ikke er så vant med å se den typen hetebølger man ser i dag, hvor det er en veldig, veldig lav opptaksandel. Så Tyskland og Frankrike er land som plutselig har måttet ta denne debatten på nytt. Og det gjør at det er nye problemstillinger, også knyttet til andre ting enn klimaanlegg, som blir en del av den debatten om hvordan man kjøler ned hjemmene.
2: 5710 studenter står på venteliste for studentbolig hos Studentsamskipnaden i Oslo. Tallene ble offentliggjort i går, og det er 777 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Ventelistene har så langt i sommer vært lavere enn de siste årene. Administrerende direktør i Studentsamskipnaden, Andreas Eskeland, velkommen til oss. Det er jo riktig utvikling i dette her, at det er færre nå, men fortsatt et høyt tall.
9: Det er absolutt et høyt tall fremdeles, men vi er veldig glad for å se at den studentboligutviklingen vi har hatt de siste årene nå begynner å vise tegn til at dette her hjelper. Og så er det en veldig spennende tid vi er inne i akkurat nå. Nå neste uke så får jo studentene vite hvor de kommer inn igjen, og da blir det alt litt enda mer bevegelser i køen fremover.
2: Er dere forberedt på trykket som kommer?
9: Ja, det vil jeg absolutt si at vi er. Altså, dette her er jo høysesong for oss. Vi har masse folk på jobb i disse dager. Studenter flytter ut, og vi får med på at nye skal flytte inn. Og det er en veldig spennende tid for mange 19-åringer og litt eldre som skal få sine nye hjem.
2: Hvordan skal dere løse dette best mulig for studentene da?
9: Vi legger til rette nå for at vi skifter folk inn så fort som mulig. Etter at man får vite hvor man kommer inn, så vil sikkert noen takke nei til de boligene de har fått tildelt, og da blir det plass til andre. Og så vil vi anbefale fremdeles at man søker på boliger, for det dukker opp nye muligheter løpende.
2: Kan alle som står på venteliste få plass?
9: Nei, dessverre ikke. Så det er anbefalt å virkelig å se ut i det private markedet også. Hør gjennom eget privat nettverk og søk bredt.
2: Men det vil bli bedre enn det var i fjor, kanskje?
9: Det ser jo sånn ut nå foreløpig. Samtidig så er det jo færre utleieboliger totalt sett i Oslo enn hva det har vært tidligere. Så det er viktig å tenke bredt og nytt og gjøre store søk for å få mulighet til å få bolig.
2: Du nevnte et par ting, men har du noen tips til de som må stå i kø?
9: Ja, jeg tenker at jeg har litt tålmodighet, for nå er det veldig mange som på akkurat dette tidspunktet skal ha bolig. Litt utover høsten så blir det gjerne bedre, og ta også gjerne og se litt bredere ut fra akkurat den tetteste Oslo-gryta.
2: Så vi takker deg, Andreas Eskelund. En mann er i dag pågrepet i Bergen etter at et spedbarn ble funnet død. I dag tidlig rykket politiet ut til en adresse etter melding om et livløs barn. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet. Livet sto ikke til å redde, og barnet ble erklært død. Den pågrepne mannen oppholdt seg på adressen. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall. Iran angrep i natt amerikanske militære mål i Bahrain, Kuwait og Jordan. Angrepene var et svar på USAs tidligere angrep mot militære mål i Iran samme natt. President Donald Trump har samtidig truet med å angripe Irans kraftverk og broer dersom landet ikke går med på en avtale. Nå truer Iran med å ødelegge infrastruktur i hele Midtøsten dersom Trump følger opp truslene sine.
4: Hvis de nylig uttalte truslene fra den tomskallede amerikanske presidenten om å angripe Irans infrastruktur blir gjennomført, så vil alt som har forblitt intakt så langt, på grunn av Irans overveierenhet, det vil si all infrastruktur i regionen, blir knust av den islamske republikken Irans mektige her. Det vil ikke være noen spor igjen, det vil være som om den aldri har eksistert. Den uvitende fienden skal vite at vi ikke vil holde noe tilbake i denne episke kampen. Den iranske hærens motsvar vil ikke bli proporsjonalt, men overlegent. Våre angrep vil bli hardere, mer omfattende og mer ødeleggende enn noen gang. Raseriet fra vår nasjon, som aldri har overgitt seg, vil svi.
2: Årets første tropenatt er registrert. I natt ble den laveste temperaturen på Færder fyr utenfor Tjøme målt til 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan kommende natt by på tropenatt flere steder. Den amerikanske rapperen og sangeren Post Malone skal opptre før VM-finalen. Det bekrefter FIFA på sine nettsider. Fra før er det klart at navn som Tom Cruise, YouTuberen iShowSpeed og artist Robbie Williams også skal delta i en eller annen form. Og så i pausen blir det stjernespekket når Madonna, Shakira og BTS skal fremføre. Samtidig møter det kritikk at det kan gå opp mot en halvtime langt pauseshow. Fotballens egne regler sier at pausen skal være maks 15 minutter. USA gjennomførte i natt sin femte angrepsbølge mot Iran. Iran har angrepet mål med tilknytning til USA andre steder i Midtøsten. De truer med å angripe all infrastruktur i Midtøsten. Advarselen kommer etter at Donald Trump uttalte at de vil bombe iranske kraftverk og broer i uken som kommer. Midtøsten-korrespondent Jamal Wolesmal sier at USA retter angrepene mot militære mål i Iran. Ja, det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av soldater. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth ifølge Reuters. Kravet skal gjelde alle soldater over 30 år. Hegseth begrunner testingen med at den skal sikre at soldatene har testosteronnivåene som trengs for å yte sitt aller beste.
4: If treatment is recommended. Hvis behandling anbefales, det opp til deg om du vil ha testosteronbehandling. Initiativet handler ikke om kunstig forbedring. Det handler om å gjenopprette og optimalisere naturlige evner i et langt liv. Og sikre at du har det biologiske grunnlaget som kreves for å tåle kamp. Vi skylder krigerne våre den beste medisinske behandlingen i verden. Og programmet leverer på den forpliktelsen. Å ta vare på helsen på lang sikt innebærer å holde seg sterk, motstandsdyktig og dyktig. Ikke bare for din neste utstasjonering, men for resten av livet. Slik at du er sterk lenge etter at du har tatt av deg uniformen.
2: Fotball nå, med et historisk bakteppe både på og utenfor fotballbanen, var det nervøst og ampert i VM-semifinalen mellom England og Argentina. Med en finaleplass på spill var kampen lenge preget av tøffe dueller.
0: Kane. Messi. Store forventninger. Med en finaleplass på spill var kampen tidlig preget av tøffe dueller.
1: Dommeren kan egentlig bare ha fløyta i munnen hele tiden, fordi det å blåse.
0: Enzo Fernandes prøver seg på en avslutning i en sjansefattig omgang. Men så, i andre omgang, forarbeid fra Morgan Elliott Rodgers, han finner Anthony Gordon.
1: Og der det scoring! Og det Anthony Gordon! Og England jubler!
0: Skal man til en VM-finale, må duellene vinnes foran eget mål også, og det gjør Jed Spence.
1: Det den beste taklingen på mange, mange år!
0: Jordan Pickford følger opp med en god redning. Regjerende verdensmester Argentina jakter utligning, men McAllisters heading ender i stolpen. Argentina fortsetter å kjempe og får lønn for strevet.
1: Det utligning!
0: Enzo Fernandes utligning blir etterfulgt av at Lautaro Martinez gjør dette.
1: Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
0: Argentina vinner 2-1 over England og møter Spania i VM-finalen søndag.
2: Ja, like etter kampslutt var det flere pubgjester i London som var i det lunefulle hjørnet. Engelskmennene må konstatere at deres rekke med 60 år med smerte vil fortsette i minst noen år til etter tapet i går. Noen pubgjester var mer frustrerte enn andre.
4: Ikke spør meg hva jeg føler. Vi tapte faen meg nettopp. Det var en bra kamp. Vi startet veldig bra. Det så lovende ut, og vi var håpefulle. Det var gode viber på puben. Gøy med så mange ute på en hverdag. Men det var ikke vår dag i dag. Det veldig synd, men hadde vi spilt litt til, kunne vi ha slått dem. Men det gjorde vi ikke, og det veldig skuffende. Er det ekstra ille fordi det Argentina? Egentlig ikke.
2: Iran truer med å angripe all infrastruktur i Midtøsten hvis USA angriper kraftanlegg og broer i Iran. Opphetet debatt om nedkjøling i Frankrike. Ytre høyre ønsker kjøling i alle hjem. Lidelsen fortsetter i England. Røk ut av VM i går. Regjerende verdensmester Argentina møter nå europamester Spania på søndag. Du følger NRK Nyheter. Klokken den har passert 12. En far i Bergen er siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn ble funnet død. Politiet fikk melding om et livløst barn, og nødetatene satte i gang hjerte- og lungeredning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Barnets far er nå siktet i saken. Til NRK bekrefter politiet at det er barnets far som er pågrepet. Han er nå siktet for uaktsomt drap. I Europa har aircondition blitt en politisk debatt. Her hjemme har salget av vifter og kjøleprodukter eksplodert. Anders Li Brenna, som er redaktør I Energy Watch, sier det kan ha positiv effekt for det norske strømsystemet.
11: Hvis alle I Norge skaffer seg aircondition, så vil det faktisk være veldig bra for det norske strømsystemet.
12: Ja.
11: For I Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm I Norge generelt sett. I andre land som veldig varme, så jo strømforbruket høyest på sommeren, fordi man bruker veldig mye strøm på nedkjøling. For der Norge har høyst strømforbruk på vinteren, og dermed en av verdens mest strømforbrukende land per innbygger, så for eksempel land som Dubai, som har ekstremvarmer, de enda høyere strømforbruk per innbygger på grunn av aircondition, så det bruker jo veldig mye strøm.
2: Minst 11 personer omkom I en brann på et barnehjem I Alger I Algeri. I tillegg 19 personer skadet I brannen. I en uttalelse oppgir Sivilforsvaret at de fortsatt holder på med brannslukking. Brannårsaken foreløpig ukjent, og alderen på de omkomne foreløpig ikke oppgitt. I går ble det satt varmerekord på flere målestasjoner. Varmest var det på Evenstad I innlandet. Der ble det målt hele 33,3 grader. På Vågsli I Telemark ble det målt 30,3 grader. Det første gang det blir målt tropevarme over 800 meter over havet I Norge. Det ble også satt rekorder på Beitostølen og Hardangervidda. Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt Sergej Koretsky som ny statsminister, det opplyser NTB. Koretsky går fra stillingen som administrerende direktør I Naftogaz, Ukrainas største statlige olje- og gasselskap. Han tar over etter tidligere statsminister Julia Tymosjenko, som gikk av tidligere denne uken. Og da skal vi se på været, Jon Smits. Det varmt flere steder I dag, spesielt I Arendal.
13: Det varmt, ja. Over 30 grader allerede Arendal lufthavn, og et fint bilde fra Arendal som vi ser her. Og så en liten korreksjon til meldingen om temperaturene tidligere. Varmest I går var Nesbyen, 34,2 grader, og Evenstad var med sine 33, faktisk å stykke ned på den lista. Den nest varmeste var Ørje I Østfold med 33,8. Når det gjelder været I dag, så det sol I Bergen, litt tåkeskyer ute på kysten. Det betyr at badeliv I ferd med å ta av I Bergen, og temperaturen kommer godt over 20 grader her I dag. Så det hyggelig. Mens det mer grått og tåke I dag igjen I Ålesund. De begynner å bli litt lei av denne tåka som driver inn fra havet nå. Den var der I går også. Og også lenger nordover, hvis vi flytter oss til Ballestad I Lofoten, så det temmelig grått og tåke og litt yr I lufta. Men enkelt plasser I Nord-Norge, særlig sørover I Nordland, så det faktisk en del sol, og det her venter vi over 20 grader I dag. Og det bringer oss til værkartet, som viser at vi også får periode med sol på Spitsbergen, så vil det være litt regn og yr av og til. De yttre strøkene I Finnmark og I Troms spesielt, kanskje noen dråper også I Lofoten og Vesterålen. Det kan være periode med sol, eller gløtt av sol I hvert fall, sørøst I Finnmark. Når det gjelder Nordland, så det da, som jeg sa, de nevnte, de nordligste områdene som mest utsatt for disse skyene. Lenger sør over stadig mindre skyer og mer sol. Så det tåkeskyene som ligger fortsatt langs med kysten, og til dels ytre strøk, I deler av Trøndelag og Møre og Romsdal. Det litt vanskelig å bli kvitt, for det blåser fra havet og inn. Men litt inn I landet så det atskillig mindre skyer og mer sol. Og indre deler sør I Trøndelag kan komme opp I 25-27 grader. Også noen tåkeskyer langs Vestlandskysten, det blåser en nordlig opp I frisk bris langs med kysten. En god del sol, både I Agder og på Østlandet, svært høy temperatur I dag også, et stykke opp på 30-tallet. Kan kanskje begynne å nærme seg det vi hadde I går på Nesbyen, men kanskje ikke nødvendigvis akkurat på Nesbyen, men rundt 34 grader. Og det tørt og lokal skogbrandfare. Ser vi nå videre til fredagen, så blir det mer skyet igjen på Spitsbergen. Det vil fortsette med en ganske grå værtype I store deler av Nord-Norge. Særlig de yttre strøkene kan komme litt grann nedbør innimellom, men det mulighet for å få noen gløtt av sol I enkelte av de indre strøkene. Og I Sør-Norge, her blir det nå kjølig luft som kommer inn I nord, og mer skyer også lenger inn I landet I Trøndelag og Møre og Romsdal. Og den kjølige lufta møter den varme lufta I sør over deler av Østland og fjell spesielt. Her vil det danne seg lokale byger utover dagen I morgen, til dels med torden, og de brer seg sørover, og når det kommer til sent på kvelden, og natt til lørdag så har det nok kommet også ned mot Oslo-området. Men der det ikke kommer noen nedbør, så er det fortsatt lokale skogbrannfare.

En ung mann omkom i en motorsykkelulykke i Holmestrand i går kveld. Mannen var meldt savnet og ble funnet kort tid etter at det ble iverksatt en leteaksjon etter han. Krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen har gjort undersøkelser på stedet. Politiet opplyser til NTB at det trolig dreier seg om en utforkjøring. 19-åringens pårørende varslet om dødsfallet. Telenor tjente både mindre og gikk med mindre overskudd enn ventet i andre regnskapskvartal. Konsernet hadde en omsetning på drøyt 18 milliarder kroner og satt igjen med et resultat før skatt på 4 milliarder kroner. Begge deler mindre enn det analytikere på forhånd hadde ventet seg, skriver E24. Selskapet skriver i en rapport at en rekke ulike faktorer

0: sommer vært lavere enn de siste årene. Administrerende direktør I studentsamskipnaden, Andreas Eskeland, velkommen til oss. Det jo riktig utvikling I dette her, at det færre nå, men fortsatt et høyt tall.
1: Det absolutt et høyt tall fremdeles, men vi veldig glade for å se at den studentboligutviklingen vi har hatt de siste årene nå begynner å vise tegn til at dette her hjelper. Og så det en veldig spennende tid vi inne I akkurat nå. Nå neste uke så får studentene vite hvor de kommer inn igjen, og da blir det alt litt enda mer bevegelser I køen fremover.
0: Dere forberedt på trykket som kommer?
1: Ja, det vil jeg absolutt si at vi Altså, dette her jo høysesong for oss. Vi har masse folk på jobb I disse dager. Studenter flytter ut, og vi forberedt på at en ny skal flytte inn. Og det en veldig spennende tid for mange 19-åringer og litt eldre som skal få sine nye hjem.
0: Hvordan skal dere løse dette best mulig for studentene da?
1: Vi legger til rette nå for at vi skifter folk inn så fort som mulig. Etter at man får vite hvor man kommer inn, så vil sikkert noen takke nei til de boligene de har fått tildelt, og da blir det plass til andre. Og så vil vi anbefale fremdeles at man søker på boliger, for det dukker opp nye muligheter løpende.
0: Kan alle som står på venteliste få plass?
1: Nei, dessverre ikke. Så det anbefalt å virkelig å se ut I det private markedet også. Hør gjennom eget privat nettverk og søk bredt.
0: Men det vil bli bedre enn det var I fjor, kanskje?
1: Det ser jo sånn ut nå foreløpig. Samtidig så det jo færre utleieboliger totalt sett I Oslo enn hva det har vært tidligere, så det viktig å tenke bredt og nytt og gjøre store søk for å få mulighet til å få bolig.
0: Du nevnte et par ting, men har du noen tips til de som må stå I kø?
1: Ja, jeg tenker at ha litt tålmodighet, for nå det veldig mange som på akkurat dette tidspunktet skal ha bolig. Litt utover høsten så blir det gjerne bedre, og ta også gjerne og se litt bredere ut fra akkurat den tetteste Oslo-gryta.
0: Så vi takk til deg, Andreas Eskelund. Iran angrep I natt amerikanske militære mål I Bahrain, Kuwait og Jordan. Angrepene var et svar på USAs tidligere angrep mot militære mål I Iran samme natt. President Donald Trump har samtidig truet med å angripe Irans kraftverk og broer dersom landet ikke går med på en avtale. Nå truer Iran med å ødelegge infrastruktur I hele Midtøsten dersom Trump følger opp truslene sine.
2: Der صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور است توی سرشار آمریکا.
3: Hvis de nylig uttalte truslene fra den tomskallede amerikanske presidenten om å angripe Irans infrastruktur blir gjennomført. Så vil alt som har forblitt intakt så langt, på grunn av Irans overbærenhet. Det vil si all infrastruktur I regionen, bli knust av den islamske republikken Irans mektige her. Det vil ikke være noen spor igjen, det vil være som om den aldri har eksistert. Den uvitende fienden skal vite at vi ikke vil holde noe tilbake I denne episke kampen. Den iranske hærens motsvar vil ikke bli proporsjonalt, men overlegent. Våre angrep vil bli hardere, mer omfattende og mer ødeleggende enn noen gang. Raseriet fra vår nasjon, som aldri har overgitt seg, vil svi.
0: Årets første tropenatt registrert. I natt ble den laveste temperaturen på Færder fyr utenfor Tjøme målt til 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan kommende natt by på tropenatt flere steder. Den amerikanske rapperen og sangeren Post Malone skal opptre før VM-finalen. Det bekrefter FIFA på sine nettsider. Fra før det klart at navn som Tom Cruise, YouTuberen I Show Speed og artist Robbie Williams også skal delta I en eller annen form. Og så I pausen blir det stjernespekket når Madonna, Shakira og BTS skal fremføre. Samtidig møter det kritikk at det kan gå opp mot en halvtime langt pauseshow. Fotballens egne regler sier at pausen skal være maks 15 minutter. Minst 11 personer omkom I en brann på et barnehjem I Alger I Algerie. I tillegg 19 personer skadet I brannen. I en uttalelse oppgir Sivilforsvaret at de fortsatt holder på med brannslukking. Brannårsaken foreløpig ukjent, og alderen på de omkomne foreløpig ikke oppgitt. I Europa har aircondition blitt en politisk debatt. Her hjemme har salget av vifter og kjøleprodukter eksplodert. Anders Li Brenna, som er redaktør i

0: Energy Watch sier det kan ha positiv effekt for det norske strømsystemet.
1: Hvis alle I Norge skaffer seg aircondition, så vil det faktisk være veldig bra for det norske strømsystemet.
2: Ja.
1: For I Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm I Norge generelt sett. I andre land som veldig varme, så jo strømforbruket høyest på sommeren, fordi man bruker veldig mye strøm på nedkjøling. For der Norge har høyest strømforbruk på vinteren, og dermed en av verdens mest strømforbrukende land per innbygger, så for eksempel land som Dubai, som har ekstremvarmer, de enda høyere strømforbruk per innbygger på grunn av aircondition, så det bruker jo veldig mye strøm.
0: Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt Sergej Koretskij som ny statsminister, det opplyser NTB. Koretskij går fra stillingen som administrerende direktør I Naftogaz, Ukrainas største statlige olje- og gasselskap. Han tar over etter tidligere statsminister Julia Tymosjenko, som gikk av tidligere denne uken. USA gjennomførte I natt sin femte angrepsbølge mot Iran. Iran har angrepet mål med tilknytning til USA andre steder I Midtøsten. De truer med å angripe all infrastruktur I Midtøsten. Advarselen kommer etter at Donald Trump uttalte at de vil bombe iranske kraftverk og broer I uken som kommer. Midtøsten-korrespondent Yamal Wolesmal sier at USA retter angrepene mot militære mål I Iran. Ja, det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av soldater. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth ifølge Reuters. Kravet skal gjelde alle soldater over 30 år. Hegseth begrunner testingen med at den skal sikre at soldatene har testosteronnivåene som trengs for å yte sitt aller beste.
3: If treatment is recommended, it's entirely your choice.
4: Hvis behandling anbefales, det opp til deg om du vil ha testosteronbehandling.
3: This initiative, it's not about...
4: Initiativet handler ikke om kunstig forbedring. Det handler om å gjenopprette og optimalisere naturlige evner I et langt liv.
3: And ensuring you have the biological
4: foundation. Og sikre at du har det biologiske grunnlaget som kreves for å tåle kamp.
3: We owe our warriors the absolute...
4: Vi skylder krigerne våre den beste medisinske behandlingen I verden. Og programmet leverer på den forpliktelsen. Å ta vare på helsen på lang sikt innebærer å holde seg sterk, motstandsdyktig og dyktig. Ikke bare for din neste utstasjonering, men for resten av livet. Slik at du sterk lenge etter at du har tatt av deg uniformen.
0: Fotball nå, med et historisk bakteppe både på og utenfor fotballbanen, var det nervøst og ampert I VM-semifinalen mellom England og Argentina. Med en finaleplass på spill var kampen lenge preget av tøffe dueller.
5: Kane. Messi. Store forventninger. Med en finaleplass på spill var kampen tidlig preget av tøffe dueller.
6: Dommeren kan egentlig bare ha fløyta I munnen hele tiden, fordi det å blåse, blåse, blåse, blåse.
5: Enzo Fernandes prøver seg på en avslutning I en sjansefattig omgang. Men så, I andre omgang, forarbeid fra Morgan Elliott Rogers, han finner Anthony Gordon.
6: Og der det scoring! Og det Anthony Gordon! Og England jubler!
5: Skal man til en VM-finale, må duellene vinnes foran eget mål også, og det gjør Jed Spence.
6: Det den beste taklingen på mange, mange år!
5: Jordan Pickford følger opp med en god redning. Regjerende verdensmester Argentina jakter utligning, men McAllisters heading ender I stolpen. Argentina fortsetter å kjempe og får lønn for strevet.
6: Det mål! Det utligning!
5: Enzo Fernandes utligning blir etterfulgt av at Lautaro Martinez gjør dette.
6: Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
5: Argentina vinner 2-1 over England og møter Spania I VM-finalen søndag.
0: Ja, like etter kampslutt var det flere pubgjester I London som var I det lunefulle hjørnet. Engelskmennene må konstatere at deres rekke med 60 år med smerte vil fortsette I minst noen år til etter tapet I går. Noen pubgjester var mer frustrerte enn andre.
4: Ikke spør meg hva jeg føler. Vi tapte faen meg nettopp. Det var en bra kamp. Vi startet veldig bra. Det så lovende ut, og vi var håpefulle. Det var gode viber på puben, gøy med så mange ute på en hverdag. Men det var ikke vår dag I dag. Det veldig synd, men... Hadde vi spilt litt til, kunne vi ha slått dem. Men det gjorde vi ikke, og det veldig skuffende. Det ekstra ille fordi det Argentina?
2: Not really.
4: Egentlig ikke.
0: I London, Gry Blekastad Almås, lidelsen den fortsetter I England.
7: Lidelsen fortsetter, og dette en tung morgen å våkne opp til for mange engelske supportere, men det påpekes jo også at dette de vant til, som du sier, det 60 år siden de spilte VM-finale. Mange øynet håpet I går kveld, da det så ut til at England kunne vinne, som jo varte en stund, så stemningen på denne puben vi så, den var veldig høy ganske lenge, før den altså falt I bakken som bare det. Avisforsiden I dag har ulike versjoner av at drømmen knust igjen. Så nei, dette en tung dag for mange, men også en, dessverre da for dem, velkjent følelse.
0: En ting at de røk ut av VM, men det ekstra vondt å bli slått ut av Argentina.
7: Ja, det jo en smertefull historie der, politisk, fordi det og har vært strid om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, I mange, mange år, som også har blusset opp igjen da, politisk mellom statsledere I forkant av denne kampen. Og vi så jo også etter Argentinas seier I går at et banner som publikum hadde holdt på tribunen ble tatt ned blant argentinske spillere I feiringen etterpå, hvor det sto... Atlas Malvinas son Argentinas, altså at denne øygruppen, da Falklandsøyene som den kalles her, argentinsk. Det den jo ikke, den britisk, og Argentina mener den ulovlig okkupert av britene. Så det politiske bakteppet gjorde at kampen til dels ble aggressiv på banen, men også på tribunen og politisk da. Og så har du jo den fotballmessige historien, ikke sant, med The Hand of God tilbake I 1986 Maradona sin scoring som ble stående selv om han brukte hånda og 1998 da David Beckham pådro seg et rødt kort og England da tapte på straffekonkurranse til slutt. England ville så veldig gjerne vinne den kampen og få en revansj I VM mot Argentina, men det ville seg altså ikke.
0: Du så jo kampen på en pub med supportere. Hvordan vil du si at stemningen var?
7: Helt hysterisk veldig lenge. Altså, da den første engelske scoringen kom, så gikk jo stemningen I taket selvfølgelig, og det regnet øl over hele puben, og folk var oppe på benkene og danset og jublet, og holdt på en god stund med det. Og så var det massevis av improviserte anti-argentinske sanger. Jeg vet ikke om jeg skal sitere det, men Las Malvinas, altså Falklandsøyene, gikk igjen også der. En slags oppfordring om at Argentina kunne stikke dem opp I ratata, rett og slett. Og variasjoner av den typen sanger. Men så ble det jo dødt da, I andre omgang og mot slutten av kampen, da Argentina ikke bare skårte ett mål, men to mål på veldig få minutter. Og det ble nesten hissig da vi kom med mikrofonen og ville snakke med folk etterpå. Vi så jo noen eksempler av folk som ville svare oss, men det var også mange som ba oss om å dra rett og slett og sa at dette ikke tidspunktet å snakke med oss på.
0: Det noen som får skylda?
7: Ja, det kritikk mot landslagssjef Thomas Tuchel for de taktiske valgene han tok. Så det blir jo en oppvask der sannsynligvis. Han sier jo selv at han vil fortsette å lede laget fram mot EM som skal være på hjemmebane om to år, altså I England og Irland. Da. Vi får se om han får tilliten til det. Det jo også de som peker på at det sånn fotballen Så hvem vet om han hadde tatt andre valg, hvordan det hadde gått, men det blir jo pekt på at det også I tidligere kamper I dette VM har vært flaks involvert I at England har kommet seg videre, blant annet I kampen mot Norge. Så ja, kritikk mot landslagssjefen og stor skuffelse I England I dag.
0: Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen blir nok ikke tatt imot som helter. Hvordan, eller hva slags lag, engelsk lag, vil du si at vi så I går?
2: Vi så et optimistisk lag med tro og håp om å vinne en god stund, men de skåret etter snarve 60 minutter, og så blir det gjort en del bytter, og om de blir spilt såkalt lave, eller om det feigheten som sniker inn, det kan vi jo diskutere til krampa tar oss, men I hvert fall så blir det en voldsom evakuering for det engelske laget, og hvis du virkelig vil invitere Messi og Argentina til å skyte på deg, så fikk de vilja si, og så ble det jo da to skåringer, men det blir jo alt for passivt og alt for feigt på slutten, så de inviterte til bank, og de fikk bank.
0: Ja, inviterte til bank, hva vil du si om disse endringene som ble gjort?
2: Ja, så nå bytte han like mange som Argentina, Tuchel da, han bytte like mange som han bytte mot Norge, da fikk han ikke noe kjeft, men det noe med, og det sier jo masse fotballsupporter, som roper på friske bein, det bare deler av historien, for hvis du skal sette på friske bein, så skal du fortsatt danse, det hjelper ikke om du har friske bein, hvis du ikke klarer å danse med de som ute på der allerede, og dette her jo en dans mellom faktisk 11 spillere, men for Englands vedkommende så det er jo samme dansen og samme kjæringa, sånn har det vært I 60 år, de kommer et godt stykke, og britisk presse hauser dette voldsomt opp, og så kommer rustende dolker og motorsager så fort det over, og de kommer nå, og de går etter Tuchel som landslagssjef.
0: Mm. Og hvis det var noen som danset I går, så var det Argentina foran det engelske målet. Hva vil du si om deres innsats? Det virker som de virkelig våknet etter det første målet, altså det eneste målet til England.
2: Ja da, men de har vist stayeregenskaper tidligere også. De lå under 0-2 lenge mot Egypt, men vant 3-2 der også. Nå har altså Argentina møtt England 3 ganger I utslagskamper siden Falklandskrigen I 1982. De har vunnet alle tre. Jeg tror ikke det tilfeldig, men de kan danse så mye de vil, så lenge de har 39-årige Lionel Messi på laget, for han gjør akkurat som han vil. Det mange I min jobb som har prøvd å være først ute på å pensjonere han. Han startet VM og skåret 3, han toppskårer, han har flest målgivende. Han kommer til å spille en kjemperolle I finalen på søndag mot Spania også.
0: Ja, for det som du sier, de har møtt hverandre flere ganger før, og det liksom en bitter historie, ikke bare utenfor banen, men også på banen. Det flere hendelser som har blitt historiske.
2: Ja, og Gry nevnte det jo med Gudson, ikke sant, 1986 I Argentina, så ble jo det resten av verden sa at dette juks så går ikke han oppføre seg, men resten av eller Argentina sa jo at dette vår mann, ikke sant, som tar kolonimakten og dommeren trodde at han hedda, ja, her ser vi bildene men det gjorde han da vittelig ikke og senere da I 98 situasjonen mellom Diego Simeone, som Atletico Madrid-sjef han har sittet på flere av kampene her har jeg sett som da borte I Beckham, også for Beckham rødt kort. Så det mange sår her, men England må slikke sårene sine, og foreløpig så Argentina som påfører England sår stadig vekk.
0: Ja, for det røde kortet til Beckham, bare 23 år gammel, da det ble et traume for han da han fikk et rødt kort og måtte ut.
2: Ja, det jo bare å se på bildene også, at han var jo helt fortvilet, og Simeone har jo overspilt til de grader, så dette var virkelig et trist kapittel. England har vært ute I straffekonkurranser, de har opplevd nesten alt, men de opplever ikke det Tuchel sa han skulle gjøre. Han skulle sette den andre stjerna på brystet, nemlig den første fra 1966, hvor de vant VM på hjemmebane, og en ny en nå. Sånn blir det ikke. De skal ut I bronsekamp mot Frankrike I stedet.
0: Det skal de, og så det kampen på søndag. Altså Argentina, som regjerende verdensmester, møter europamester Spania. Hva slags kamp det vi kan vente oss?
2: Det jo et arsenal av gode fotballspillere her, så vi får håpe at det blir et fyrverkeri. Vi har de raskeste bena I Lamine Yamal på Spania, og så har vi det raskeste hodet hos Lionel Messi for Argentina. Rodri som styrer motorrommet for Spania, det jo så elegant uten å være jordete I det hele tatt. Det bare tikker og går. Så forhåpentligvis så får vi et angrepsfyrverkeri med to lag som vil vinne VM-finalen, og ikke to lag som vil unngå å tape VM-finalen.
0: Ja, du nevner jo 19 år gamle Yamal på det spanske laget, og så mannen Messi da, som 39, nesten dobbelt så gammel, kjappe til beins begge to. Hva vil du si om Messi og kampen I går, da han ikke klarte å komme seg foran mål, så sto han på siden og nærmest dikterte, ga passninger hele tiden som gjorde at de andre kunne score?
2: Ja, han leser jo dette spillet bedre enn noen andre. Nå det jo mange som har påpekt I mange år før de fant ut at første kvarteret jo ikke med seg med av noen fotballkapper. Nei, han går og kikker og ser hvordan han kan lese dette spillet litt senere. Nå har jeg sett I VM mot Egypt også, gjorde han masse feil I første gang, men så har han en målgivende, og så har han en scoring. Det noe magi der hele tiden. Og tenk deg den oppmerksomheten han får fra motstandere, som gjør at det blir bedre plass til medspillerne hans. Og han trenger bare ett touch på ballen, og så kommer en stikker som enda en ny målgivende. I går ble det 2, ikke noen scoringer, men han vinner nok den også, lett som bare det, for han står jo likt med Mbappé med 8 scoringer. Jeg tipper han snuser på et scoring på søndag også.
0: Tror du han snuser på et VM til?
2: Ja, absolutt. Og da blir det i hvert fall 2 som kaptein for Argentina på kortest mulig tid.
0: Blir en spennende kamp på søndag. Takk, Bengt Eriksen. Telenor tjente både mindre og gikk med mindre overskudd enn ventet i andre regnskapskvartal. Konsernet hadde en omsetning på drøyt 18 milliarder kroner og satt igjen med et resultat før skatt på 4 milliarder kroner. Begge deler er mindre enn det analytikere på forhånd hadde ventet seg, skriver E24. Selskapet skriver i en rapport at en rekke ulike faktorer bidrar til at tallene ikke er like sterke som ønsket. I Italia vil 57 tiltalte i dag få sin dom etter brokollapsen i Genova for 8 år siden. 43 mennesker omkom da broen kollapset en formiddag i august 2018. I etterkant har politietterforskning blant annet vist at broen ikke ble tilstrekkelig vedlikeholdt. De 57 har stått tiltalt for alt fra uaktsomt drap og generell uaktsomhet til dokumentfalsk og risikerer til sammen over 400 år. Iran truer med å angripe all infrastruktur i Midtøsten hvis USA angriper kraftanlegg og broer i Iran. Opphetet debatt om nedkjøling i Frankrike. Ytre høyre ønsker kjøling i alle hjem. Lidelsen fortsetter i England. Røk ut av VM i går. Regjerende verdensmester Argentina møter nå europamester Spania på søndag. 5710 studenter står på venteliste for studentbolig hos Studentsamskipnaden i Oslo. Tallene ble offentliggjort i går, og det er 777 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Ventelistene har så langt i sommer vært lavere enn de siste årene. Administrerende direktør i Studentsamskipnaden, Andreas Eskeland, velkommen til oss. Det er jo riktig utvikling i dette her, at det er færre nå, men fortsatt et høyt tall.
8: Det er absolutt et høyt tall fremdeles, men vi er veldig glade for å se at den studentboligutviklingen vi har hatt de siste årene nå begynner å vise tegn til at dette her hjelper. Og så er det en veldig spennende tid vi er inne i akkurat nå. Neste uke så får studentene vite hvor de kommer inn igjen, og da blir det alt litt enda mer bevegelser i køen fremover.
0: Er dere forberedt på trykket som kommer?
8: Ja, det vil jeg absolutt si at vi er. Altså, dette her er jo høysesong for oss. Vi har masse folk på jobb i disse dager. Studenter flytter ut, og vi er forberedt på at en ny skal flytte inn. Og det er en veldig spennende tid for mange 19-åringer og litt eldre som skal få sine nye hjem.
0: Hvordan skal dere løse dette best mulig for studentene da?
8: Vi legger til rette nå for at vi skifter folk inn så fort som mulig. Etter at man får vite hvor man kommer inn, så vil sikkert noen takke nei til de boligene de har fått tildelt, og da blir det plass til andre. Og så vil vi anbefale fremdeles at man søker på boliger, for det dukker opp nye muligheter løpende.
0: Kan alle som står på venteliste få plass?
8: Nei, dessverre ikke. Så det er anbefalt å virkelig se ut i det private markedet også. Hør gjennom eget privat nettverk og søk bredt.
0: Men det vil bli bedre enn det var i fjor, kanskje?
8: Det ser jo sånn ut nå foreløpig. Samtidig så er det jo færre utleieboliger totalt sett i Oslo enn hva det har vært tidligere, så det er viktig å tenke bredt og nytt og gjøre store søk for å få mulighet til å få bolig.
0: Du nevnte et par ting, men har du noen tips til de som må stå i kø?
8: Ja, jeg tenker at ha litt tålmodighet, for nå er det veldig mange som på akkurat dette tidspunktet skal ha bolig. Litt utover høsten så blir det gjerne bedre, og ta også gjerne og se litt bredere ut fra akkurat den tetteste Oslo-gryta.
0: Så vi takker deg, Andreas Eskelund. Iran angrep i natt amerikanske militære mål i Bahrain, Kuwait og Jordan. Angrepene var et svar på USAs tidligere angrep mot militære mål i Iran samme natt. President Donald Trump har samtidig truet med å angripe Irans kraftverk og broer dersom landet ikke går med på en avtale. Nå truer Iran med å ødelegge infrastruktur i hele Midtøsten dersom Trump følger opp truslene sine.
9: Hvis de nylig uttalte truslene fra den tomskallede amerikanske presidenten,
4: om å angripe Irans infrastruktur blir gjennomført. Så vil alt som har forblitt intakt så langt, på grunn av Irans overbærenhet. Det vil si all infrastruktur i regionen, blir knust av den islamske republikken Irans mektige her. Det vil ikke være noen spor igjen, det vil være som om den aldri har eksistert. Den vitende fienden skal vite at vi ikke vil holde noe tilbake i denne episke kampen. Den iranske hærens motsvar vil ikke bli proporsjonalt, men overlegent. Våre angrep vil bli hardere, mer omfattende og mer ødeleggende enn noen gang. Raseriet fra vår nasjon, som aldri har overgitt seg, vil svi.
0: Årets første tropenatt er registrert. I natt ble den laveste temperaturen på Færder fyr utenfor Tjøme målt til 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan kommende natt by på tropenatt flere steder. Den amerikanske rapperen og sangeren Post Malone skal opptre før VM-finalen. Det bekrefter FIFA på sine nettsider. Fra før er det klart at navn som Tom Cruise, YouTuberen Aisha Speed og artist Robbie Williams også skal delta i en eller annen form. Også i pausen blir det stjernespekket når Madonna, Shakira og BTS skal fremføre. Samtidig møter det kritikk at det kan gå opp mot en halvtime langt pauseshow. Fotballens egne regler sier at pausen skal være maks 15 minutter. En mann i Bergen er siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn ble funnet død. Politiet fikk melding om et livløst spedbarn. Nødetatene satte i gang hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Til NRK bekrefter politiet at det er barnets far som nå er pågrepet. Han er siktet for uaktsomt drap. Minst 11 personer omkom i en brann på et barnehjem i Alger i Algerie. I tillegg er 19 personer skadet i brannen. I en uttalelse oppgir Sivilforsvaret at de fortsatt holder på med brannslukking. Brannårsaken er foreløpig ukjent, og alderen på de omkomne er foreløpig ikke oppgitt. I Europa har aircondition blitt en politisk debatt. Her hjemme har salget av vifter og kjøleprodukter eksplodert. Anders Li Brenna, som er redaktør i Energy Watch, sier det kan ha positiv effekt for det norske strømsystemet.
1: Hvis alle i Norge skaffer seg aircondition, så vil det faktisk være veldig bra for det norske strømsystemet.
9: Ja.
1: For i Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm i Norge generelt sett. I andre land som er veldig varme, så er jo strømforbruket høyest på sommeren, fordi man bruker veldig mye strøm på nedkjøling. For der Norge har høyest strømforbruk på vinteren, og dermed er en av verdens mest strømforbrukende land per innbygger, så er for eksempel land som Dubai, som har ekstremvarmer, de er enda høyere strømforbruk per innbygger på grunn av aircondition, så det bruker jo veldig mye strøm.
0: I går ble det satt rekord på flere målestasjoner. På Evenstad i Innlandet ble det målt hele 33,3 grader. På Vågslid i Telemark ble det målt 30,3 grader. Det er første gang det blir målt tropevarme 800 meter over havet i Norge. Det ble også satt stasjonsrekorder på Beitostølen og Hardangervidda. Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt Sergej Koretskij som ny statsminister. Han blir den tredje statsministeren siden den russiske invasjonen i 2022. Han har tidligere ledet det statlige energiselskapet Naftogaz. Han tar over etter tidligere statsminister Julia Suridenko, som gikk av tidligere denne uken. President Volodymyr Zelenskyj gjør store endringer i landets regjering. USA gjennomførte i natt sin femte angrepsbølge mot Iran. Iran har angrepet mål med tilknytning til USA andre steder i Midtøsten. De truer med å angripe all infrastruktur i Midtøsten. Advarselen kommer etter at Donald Trump uttalte at de vil bombe iranske kraftverk og broer i uken som kommer. Midtøsten-korrespondent Jamal Wolesmal sier at USA retter angrepene mot militære mål i Iran. Ja, det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av soldater. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth ifølge Reuters. Kravet skal gjelde alle soldater over 30 år. Hegseth begrunner testingen med at den skal sikre at soldatene har testosteronnivåene som trengs for å yte sitt aller beste.
3: If treatment is recommended.
4: Hvis behandling anbefales, det opp til deg om du vil ha testosteronbehandling. Initiativet handler ikke om kunstig forbedring. Det handler om å gjenopprette og optimalisere naturlige evner i et langt liv. Og sikre at du har det biologiske grunnlaget som kreves for å tåle kamp.
3: We owe our warriors
4: Vi skylder krigerne våre den beste medisinske behandlingen I verden. Og programmet leverer på den forpliktelsen. Å ta vare på helsen på lang sikt innebærer å holde seg sterk, motstandsdyktig og dyktig. Ikke bare for din neste utstasjonering, men for resten av livet. Slik at du sterk lenge etter at du har tatt av deg uniformen.
0: Fotball nå, med et historisk bakteppe både på og utenfor fotballbanen, var det nervøst og ampert I VM-semifinalen mellom England og Argentina. Med en finaleplass på spill var kampen lenge preget av tøffe dueller.
5: Kane. Messi. Store forventninger. Med en finaleplass på spill var kampen tidlig preget av tøffe dueller.
6: Dommeren kan egentlig bare ha fløyta I munnen hele tiden, fordi det å blåse, blåse, blåse, blåse.
5: Enzo Fernandes prøver seg på en avslutning I en sjansefattig omgang. Men så, I andre omgang, forarbeid fra Morgan Elliott Rodgers, han finner Anthony Gordon.
6: Og der det scoring! Og det Anthony Gordon! Og England jubler!
5: Skal man til en VM-finale, må duellene vinnes foran eget mål også, og det gjør Jed Spence.
6: Det den beste taklingen på mange, mange år!
5: Jordan Pickford følger opp med en god redning. Regjerende verdensmester Argentina jakter utligning, men McAllisters heading ender I stolpen. Argentina fortsetter å kjempe og får lønn for strevet.
6: Sett I mål! Det utligning!
5: Enzo Fernandes utligning blir etterfulgt av at Lautaro Martinez gjør dette.
6: Kommer det ikke å mål! Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
5: Argentina vinner 2-1 over England og møter Spania I VM-finalen søndag.
0: Ja, like etter kampslutt var det flere pubgjester I London som var I det lunefulle hjørnet. Engelskmennene må konstatere at deres rekke med 60 år med smerte vil fortsette I minst noen år til etter tapet I går. Noen pubgjester var mer frustrerte enn andre.
4: Ikke spør meg hva jeg føler. Vi tapte faen meg nettopp. Det var en bra kamp. Vi startet veldig bra. Det så lovende ut, og vi var håpefulle. Det var gode vibber på puben, gøy med så mange ute på en hverdag. Men det var ikke vår dag I dag. Det veldig synd, men... Hadde vi spilt litt til, kunne vi ha slått dem. Men det gjorde vi ikke, og det veldig skuffende. Det ekstra ille fordi det Argentina? Egentlig ikke.
0: Korrespondent I London, Gry Blekastad Almås. Lidelsen den fortsetter I England.
7: Lidelsen fortsetter, og dette en tung morgen å våkne opp til for mange engelske supportere, men det påpekes jo også at dette de vant til. Som du sier, det 60 år siden de spilte VM-finale. Mange øynet håpet I går kveld, da det så ut til at England kunne vinne, som jo varte en stund, så stemningen på denne puben vi så, den var veldig høy ganske lenge, før den altså falt I bakken som bare det. Avisforsiden I dag har ulike versjoner av at drømmen knust igjen. Så nei, dette en tung dag for mange, men også en, dessverre da for dem, velkjent følelse.
0: En ting at de røk ut av VM, men det ekstra vondt å bli slått ut av Argentina.
7: Ja, det jo en smertefull historie der. Politisk, fordi det og har vært strid om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, i mange, mange år, som også har blusset opp igjen da, politisk mellom statsledere i forkant av denne kampen. Og vi så jo også etter Argentinas seier i går at et banner som publikum hadde holdt på tribunen ble tatt ned blant argentinske spillere i feiringen etterpå, hvor det sto at Las Malvinas son Argentinas, altså at denne øygruppen, da Falklandsøyene som den kalles her, argentinsk. Det den jo ikke, den britisk, og Argentina mener den ulovlig okkupert av britene. Så det politiske bakteppet gjorde at kampen til dels ble aggressiv på banen, men også på tribunen og politisk da. Og så har du jo den fotballmessige historien, ikke sant? Med The Hand of God tilbake i 1986, Maradona sin scoring som ble stående selv om han brukte hånda, og 1998 da David Beckham pådro seg et rødt kort, og England da tapte på straffekonkurranse til slutt. England ville så veldig gjerne vinne den kampen og få en revansj i VM mot Argentina, men det ville seg altså ikke.
0: Du så jo kampen på en pub med supportere. Hvordan vil du si at stemningen var?
7: Helt hysterisk, veldig lenge. Altså, da den første engelske scoringen kom, så gikk jo stemningen i taket selvfølgelig, og det regnet øl over hele puben, og folk var oppe på benkene og danset og jublet, og holdt på en god stund med det. Og så var det massevis av improviserte anti-argentinske sanger. Jeg vet ikke om jeg skal sitere det, men Las Malvinas, altså Falklandsøyene, gikk igjen også der. En slags oppfordring om at Argentina kunne stikke dem opp i ratata, rett og slett, og variasjoner av den typen sanger. Men så ble det jo dødt da, i andre omgang og mot slutten av kampen, da Argentina ikke bare skårte ett mål, men to mål på veldig få minutter. Og det ble nesten hissig da vi kom med mikrofonen og ville snakke med folk etterpå. Vi så jo noen eksempler av folk som ville svare oss, men det var også mange som ba oss om å dra, rett og slett, og sa at dette ikke tidspunktet å snakke med oss på.
0: Er det noen som får skylda?
7: Ja, det kritikk mot landslagssjef Thomas Tuchel for de taktiske valgene han tok. Så det blir jo en oppvask der, sannsynligvis. Han sier jo selv at han vil fortsette å lede laget fram mot EM, som skal være på hjemmebane om to år, altså i England og Irland da. Vi får se om han får tilliten til det. Det jo også de som peker på at det sånn fotballen er. Så hvem vet om han hadde tatt andre valg, hvordan det hadde gått, men det blir jo pekt på at det også i tidligere kamper i dette VM har vært flaks involvert i at England har kommet seg videre, blant annet i kampen mot Norge. Så ja, kritikk mot landslagssjefen og stor, stor skuffelse i England i dag.
0: Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen, blir nok ikke tatt imot som helter. Hvordan, eller hva slags lag, engelsk lag, vil du si at vi så i går?
2: Vi så et optimistisk lag med tro og håp om å vinne en god stund, men de skåret av etter snaue 60 minutter, og så blir det gjort en del bytter, og om de blir spilt såkalt lave, eller om det feigheten som sniker inn, det kan vi jo diskutere til krampa tar oss, men i hvert fall så blir det en voldsom evakuering for det engelske laget, og hvis du virkelig vil invitere Messi og Argentina til å skyte på det, så fikk de vilja si. Og så ble det jo da to skåringer, men det blir jo alt for passivt og alt for feigt på slutten. Så de inviterte til bank, og de fikk bank.
0: Ja, inviterte til bank. Hva vil du si om disse endringene som ble gjort?
2: Ja, så nå bytte han like mange som Argentina, Tuchel da. Han bytte like mange som han bytte mot Norge, da fikk han ikke noe kjeft. Men det noe med, og det sier jo masse fotballsupporter, som roper på friske bein. Det bare deler av historien, for hvis du skal sette på friske bein, så skal du fortsatt danse. Det hjelper ikke om du har friske bein hvis du ikke klarer å danse med de som ute på der allerede. Og dette her jo en dans mellom faktisk 11 spillere. Men for Englands vedkommende så det er jo samme dansen og samme kjæringa, og sånn har det vært i 60 år. De kommer et godt stykke, og britisk presse hauser dette voldsomt opp, og så kommer rustende dolker og motorsager så fort det over, og de kommer nå. Og de går etter Tuchel som landslagssjef.
0: Mm. Og hvis det var noen som danset I går, så var det Argentina foran det engelske målet. Hva vil du si om deres innsats? Det virker som de virkelig våknet etter det første målet, altså det eneste målet til England.
2: Ja da, men de har vist stayeregenskaper tidligere også. De lå under 0-2 lenge mot Egypt, men vant 3-2 der også. Nå har altså Argentina møtt England 3 ganger I utslagskamper siden Falklandskrigen I 1982. De har vunnet alle tre. Jeg tror ikke det tilfeldig, men de kan danse så mye de vil, så lenge de har 39-årige Lionel Messi på laget, for han gjør akkurat som han vil. Det mange I min jobb som har prøvd å være først ute på å pensjonere han. Han startet VM og skåret 3, han toppskårer, han har flest målgivende. Han kommer til å spille en kjemperolle I finalen på søndag mot Spania også.
0: Ja, for som du sier, de har møtt hverandre flere ganger før, og det liksom en bitter historie, ikke bare utenfor banen, men også på banen. Det flere hendelser som har blitt historiske.
2: Ja, og Gry nevnte det jo med Gudson, ikke sant, 1986 I Argentina, så ble jo det resten av verden sa at dette juks så går jo ikke han oppføre seg, men resten av eller Argentina sa jo at dette vår mann, ikke sant, som tar kolonimakten og dommeren trodde at han hedda, ja, her ser vi bildene men det gjorde den da vittelig ikke og senere da I 98, situasjonen mellom Diego Simeone, som Atletico Madrid-sjef han har sittet for flere av kampene her har jeg sett som da borte I Beckham, også for Beckham rødt kort. Så det mange, mange sår her, men England må slikke sårene sine, og foreløpig så Argentina som påfører England sår stadigvæk.
0: Ja, for det røde kortet til Beckham, bare 23 år gammel, da det ble et traume for han da han fikk et rødt kort og måtte ut. Og...
2: Ja, det jo bare å se på bildene også, at han var jo helt fortvilet, og Simeone har jo overspilt til de grader, så dette var virkelig et trist kapittel. England har vært ute I straffekonkurranser, de har opplevd nesten alt, Men de opplever ikke det Tuchel sa han skulle gjøre. Han skulle sette den andre stjerna på brystet, nemlig den første fra 1966, hvor de vant VM på hjemmebane, og en ny en nå. Sånn blir det ikke. De skal ut I bronsekamp mot Frankrike I stedet.
0: Det skal de, og så det kampen på søndag. Altså Argentina, som regjerende verdensmester, møter europamester Spania. Hva slags kamp det vi kan vente oss?
2: Det jo et arsenal av gode fotballspillere her, så vi får håpe at det blir et fyrverkeri. Vi har de raskeste bena I Lamine Yamal på Spania, og så har vi det raskeste hodet hos Lionel Messi for Argentina. Rodri som styrer motorrommet for Spania, det jo så elegant uten å være jordete I det hele tatt. Det bare tikker og går. Så forhåpentligvis så får vi et angrepsfyrverkeri med to lag som vil vinne VM-finalen, og ikke to lag som vil unngå å tape VM-finalen. Mm.
0: Ja, du nevner jo 19 år gamle Yamal på det spanske laget, og så mannen Messi da, som 39, nesten dobbelt så gammel, kjappe til beins begge to. Hva vil du si om Messi og kampen I går, da han ikke klarte å komme seg foran mål, så sto han på siden og nærmest dikterte, ga passninger hele tiden som gjorde at de andre kunne score?
2: Ja, han leser jo dette spillet bedre enn noen andre. Nå jo mange som har påpekt I mange år før de fant ut at første kvarteret jo ikke med seg med av noen fotballkapper. Nei, han går og kikker og ser hvordan han kan lese dette spillet litt senere. Nå har jeg sett I VM mot Egypt også, gjorde han masse feil I første gang, men så har han en målgivende, og så har han en scoring. Og så, det noe magi der hele tiden. Og tenk deg den oppmerksomheten han får fra motstandere, som gjør at det blir bedre plass til medspillerne hans. Og han trenger bare ett touch på ballen, og så kommer en stikker som enda en ny målgivende. I går ble det to, ikke noen scoringer, men han vinner nok den også, lett som bare det, for han står jo likt med Mbappé med 8 scoringer. Jeg tipper han snuser på et scoring på søndag også.
0: Tror du han snuser på et VM til?
2: Ja, absolutt, og da blir det I hvert fall 2 som kaptein for Argentina på kortest mulig tid.
0: Blir en spennende kamp på søndag. Takk Bengt Eriksen. Telenor tjente både mindre og gikk med mindre overskudd enn ventet I andre regnskapskvartal. Konsernet hadde en omsetning på drøyt 18 milliarder kroner og satt igjen med et resultat før skatt på 4 milliarder kroner. Begge deler mindre enn det analytikere på forhånd hadde ventet seg, skriver E24. Selskapet skriver I en rapport at en rekke ulike faktorer bidrar til at tallene ikke like sterke som ønsket. I Italia vil 57 tiltalte I dag få sin dom etter brokollapsen I Genova for 8 år siden. 43 mennesker omkom da broen kollapset en formiddag I august 2018. I etterkant har politietterforskning blant annet vist at broen ikke ble tilstrekkelig vedlikeholdt. De 57 har stått tiltalt for alt fra uaktsomt drap og generell uaktsomhet til dokumentfalsk og risikerer til sammen over 400 år. 5710 studenter står på venteliste for studentbolig hos Studentsamskipnaden i Oslo. Tallene ble offentliggjort i går, og det er 777 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Ventelistene har så langt i sommer vært lavere enn de siste årene. Administrerende direktør i Studentsamskipnaden, Andreas Eskeland, velkommen til oss. Det er jo riktig utvikling i dette her, at det er færre nå, men fortsatt et høyt tall.
8: Det er absolutt et høyt tall fremdeles, men vi er veldig glade for å se at den studentboligutviklingen vi har hatt de siste årene nå begynner å vise tegn til at dette her hjelper. Og så er det en veldig spennende tid vi er inne i akkurat nå. Nå neste uke så får studentene vite hvor de kommer inn igjen, og da blir det alt litt enda mer bevegelser i køen fremover.
0: Er dere forberedt på trykket som kommer?
8: Ja, det vil jeg absolutt si at vi er. Altså, dette her er jo høysesong for oss. Vi har masse folk på jobb i disse dager. Studenter flytter ut, og vi er forberedt på at nye skal flytte inn. Og det er en veldig spennende tid for mange 19-åringer og litt eldre som skal få sine nye hjem.
0: Hvordan skal dere løse dette best mulig for studentene da?
8: Vi legger til rette nå for at vi skifter folk inn så fort som mulig. Etter at man får vite hvor man kommer inn, så vil sikkert noen takke nei til de boligene de har fått tildelt, og da blir det plass til andre. Og så vil vi anbefale fremdeles at man søker på boliger, for det dukker opp nye muligheter løpende.
0: Kan alle som står på venteliste få plass?
8: Nei, dessverre ikke. Så det er anbefalt å virkelig å se ut i det private markedet også. Hør gjennom eget privat nettverk og søk bredt.
0: Men det vil bli bedre enn det var i fjor, kanskje?
8: Det ser jo sånn ut nå foreløpig. Samtidig så er det jo færre utleieboliger totalt sett i Oslo enn hva det har vært tidligere, så det er viktig å tenke bredt og nytt og gjøre store søk for å få mulighet til å få bolig.
0: Du nevnte et par ting, men har du noen tips til de som må stå i kø?
8: Ja, jeg tenker at jeg har litt tålmodighet, for nå er det veldig mange som på akkurat dette tidspunktet skal ha bolig. Litt utover høsten så blir det gjerne bedre, og ta også gjerne og se litt bredere ut fra akkurat den tetteste Oslo-gryta.
0: Så vi takker deg, Andreas Eskelund. Iran angrep i natt amerikanske militære mål i Bahrain, Kuwait og Jordan. Angrepene var et svar på USAs tidligere angrep mot militære mål i Iran samme natt. President Donald Trump har samtidig truet med å angripe Irans kraftverk og broer dersom landet ikke går med på en avtale. Nå truer Iran med å ødelegge infrastruktur i hele Midtøsten dersom Trump følger opp truslene sine.
9: Hvis de nylig uttalte truslene fra den tomskallede amerikanske presidenten om å angripe Irans infrastruktur blir gjennomført, så vil alt som har forblitt intakt så langt, på grunn av Irans overbærenhet, det vil si all infrastruktur i regionen, bli knust av den islamske republikken Irans mektige hær. Det vil ikke være noen spor igjen, det vil være som om den aldri har eksistert. Den vitende fienden skal vite at vi ikke vil holde noe tilbake i denne episke kampen. Den iranske hærens motsvar vil ikke bli proporsjonalt, men overlegent. Våre angrep vil bli hardere, mer omfattende og mer ødeleggende enn noen gang. Raseriet fra vår nasjon, som aldri har overgitt seg, vil svi.
0: Årets første tropenatt er registrert. I natt ble den laveste temperaturen på Færder fyr utenfor Tjøme målt til 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan kommende natt by på tropenatt flere steder. Den amerikanske rapperen og sangeren Post Malone skal opptre før VM-finalen. Det bekrefter FIFA på sine nettsider. Fra før er det klart at navn som Tom Cruise, YouTuberen IShowSpeed og artist Robbie Williams også skal delta i en eller annen form. Og så i pausen blir det stjernespekket når Madonna, Shakira og BTS skal fremføre. Samtidig møter det kritikk at det kan gå opp mot en halvtime langt pauseshow. Fotballens egne regler sier at pausen skal være maks 15 minutter. En mann I Bergen siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn ble funnet død. Politiet fikk melding om et livløst spedbarn. Nødetatene satte I gang hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Til NRK bekrefter politiet at det barnets far som nå pågrepet. Han siktet for uaktsomt drap. Minst 11 personer omkom I en brann på et barnehjem I Alger I Algerie. I tillegg 19 personer skadet I brannen. I en uttalelse oppgir Sivilforsvaret at de fortsatt holder på med brannslukking. Brannårsaken foreløpig ukjent, og alderen på de omkomne foreløpig ikke oppgitt. I Europa har aircondition blitt en politisk debatt. Her hjemme har salget av vifter og kjøleprodukter eksplodert. Anders Li Brenna, som redaktør I Energy Watch, sier det kan ha positiv effekt for det norske strømsystemet.
1: Hvis alle I Norge skaffer seg aircondition, så vil det faktisk være veldig bra for det norske strømsystemet.
10: Ja.
1: For I Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm I Norge generelt sett. I andre land som veldig varme, så jo strømforbruket høyest på sommeren, fordi man bruker veldig mye strøm på nedkjøling. For der Norge har høyest strømforbruk på vinteren, og dermed en av verdens mest strømforbrukende land per innbygger, så for eksempel land som Dubai, som har ekstremvarmer, de enda høyere strømforbruk per innbygger på grunn av aircondition, så det bruker jo veldig mye strøm.
0: I går ble det satt rekord på flere målestasjoner. På Evenstad I Innlandet ble det målt hele 33,3 grader. På Vågsli I Telemark ble det målt 30,3 grader. Det første gang det blir målt tropevarme 800 meter over havet I Norge. Det ble også satt stasjonsrekorder på Beitostølen og Hardangervidda. Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt Sergej Koretskij som ny statsminister. Han blir den tredje statsministeren siden den russiske invasjonen I 2022. Han har tidligere ledet det statlige energiselskapet Naftogaz. Han tar over etter tidligere statsminister Julia Suridenko, som gikk av tidligere denne uken. President Volodymyr Zelenskyj gjør store endringer I landets regjering. USA gjennomførte I natt sin femte angrepsbølge mot Iran. Iran har angrepet mål med tilknytning til USA andre steder I Midtøsten. De truer med å angripe all infrastruktur I Midtøsten. Advarselen kommer etter at Donald Trump uttalte at de vil bombe iranske kraftverk og broer I uken som kommer. Midtøsten-korrespondent Jamal Wolesmal sier at USA retter angrepene mot militære mål I Iran.
11: Spedbarn funnet død I Bergen. Barnets far pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Iran truer med å angripe all infrastruktur I Midtøsten hvis USA angriper kraftanlegg og broer I Iran. Opphetet debatt om nedkjøling I Frankrike. Ytre høyre ønsker kjøling I alle hjem. Lidelsen fortsetter I England, røk ut av VM I går. Regjerende verdensmester Argentina møter nå europamester Spania på søndag. Jeg ønsker god torsdag, det klokken har passert 13. Dette NRK Nyheter I studio de neste timene, Kristoffer Sandøy. Telenor kan få det kraftigste børsfallet på 18 år etter at selskapet I dag leverte regnskapstall for andre kvartal som skuffet aksjemarkedet. Med Telenor-aksjen ned rundt 13% etter noen timers handel ligger aksjen ifølge Dagens Næringsliv an til å få sitt største fall siden 2008. Både omsetningen og resultatet til telekomselskapet var dårligere enn ventet, og selskapet melder om et overgangsår og et krevende kvartal. Argentinerne flokket til gatene etter at landet slo England I gårsdagens semifinale I fotball-VM. Bilder fra Buenos Aires viser 10.000-vis av mennesker som feiret etter bragden. Nå venter Spania I finalen, som spilles på søndag. I studio Hilda Lishaugen Nyfløtt, vanligvis vår reporter I Argentina, men nå på en tur hjemme. Hva vet du om feiringen og festen som var I går?
10: Det var en helt fenomenal feiring for alle de argentinerne som reiste til Buenos Aires, og som flokket seg da midt i sentrum ved obelisken, som vi ser bilder av. Det var flere tusen som møtte opp, og dette det stedet hvor de alltid pleier å feire alle fotballseire. Det var der de samlet seg da de vant VM for 4 år siden også, og denne gangen så var det da ekstra spesielt, for de vant jo mot England, som en av de store erkefiendene til Argentina, og som de bærer mye nag mot, og som det var ekstra godt for dem å vinne i går. Og flere argentinere som jeg har snakket med, de sier at dette var nesten like stort som å vinne en VM-finale.
11: Hva det med relasjonen mellom de to landene?
10: Nei, England har jo prøvd å invadere Argentina 2 ganger, den gangen Argentina var under spansk herredømme for veldig lenge siden. Det har selvfølgelig ikke argentinerne glemt, og så det da under diktaturet i Argentina, hvor Argentina prøver å ta Malvinasøyene, eller Falklandsøyene, tilbake. Det går... var en knusende etap for Argentina. Det var flere unge gutter, argentinske gutter, som døde. De hadde ikke soldater, de hadde ikke opptrening, de ble sendt ut til disse kalde øynene for å dø, og det ligger argentinerne nært. Det noen de snakker om flere ganger i året, og de fleste i Argentina enige om at Falklandsøyene, eller Malvinasøyene, Argentinas. Og hvis du reiser rundt i Argentina, vil du se etter veier, så vil du se at det skilt som sier at øyene deres. Det noe de har i bakhodet hele tiden. Og i går så gikk jo da spillerne ut etter fotballkampen og viste denne plakaten som viser at øyene deres. Og det var nok veldig godt for veldig mange argentinere å se. Det var jo ikke lovlig. De hadde jo fått forbud fra FIFA om å ta med disse bannerne inn, og de pleier jo alltid å ta med det. Det en del av den argentinske kulturen. De fikk ikke lov, og så gjorde spillerne det likevel, og den gikk rett hjem hos argentinerne i går.
11: Og det jo da mye som har stått på spill her, som vi forstår, som da fikk en utløsning i går, og vi må kunne si at en stor årsak til det selvfølgelig den lille Lionel Messi. Fortell om størrelsen hans i Argentina.
10: Dette verdens beste fotballspiller, og det har han vært i 20 år. Han nå 39 år. Ingen hadde trodd at han kom til å spille dette VM. Det ble sagt forrige gang Argentina vant for 4 år siden, at det kom til å bli hans siste. Men denne mannen slutter ikke å imponere, og i Argentina så blir han sett på som en gud, slik også Maradona blir sett på. Det de to virkelig store. Det ble jo vist i sosiale medier i går, for eksempel, at England, de har kongefamilien. I Argentina så har de familien til Messi, kona hans og barna. Det det de ser på som en slags kongefamilie, som de dyrker, og som virkelig deres stolthet, og som samler alle argentinere.
11: Nå det da en oppladning til en helspansktalende finale. Hvordan tror du de neste dagene vil bli i Argentina?
10: Nei, nå det fest. Det godt humør, det argentinere som ute, som flagger, som står ut vinduene av bilene og heier og roper. De synger, de danser. Det også en argentinsk heieskikk under fotballkamper, at de står og hopper, sånn som du ser der, og så synger de «Den som ikke hopper en engelsk mann». Det handler noe om den spirituen som latinere har, at de hopper, de livlige, de leker seg på banen med ballen, og det mener de at ikke engelskmennene gjør, og dette kommer de til å fortsette med. De kommer til å synge og danse fram til søndag, og søndag blir en skikkelig folkefest. Og jeg tror uansett hvordan den kampen går, så kommer argentinerne til å møtes, ta ut i gatene, sånn som de gjorde i hele natt, over hele landet, og feire landslagsspillerne sine.
11: Og du så heldig at du kanskje får bli med på festen der som det går Argentina sin vei. Tror du det blir større enn for 4 år siden, eller tror du eller var det større feiring da, tror du?
10: Jeg tror forrige gang så var det 1 million mennesker som gikk ut til obelisken da Argentina vant den søndagen samme kveld, og så var det 5 millioner mennesker som møtte opp fra flyplassen og inn til byen i hovedstaden for å feire spillerne da de satt i en åpen buss, litt sånn som Norge gjorde fra slottet ned til Karl Johan. Bare det var mye større, og det var jo helt voldsomt. Folk hoppet ned fra bruer for å komme ned på bussene, og spillerne måtte til slutt evakuere med et helikopter for å komme seg ut av de massene. Det var jo ikke godt planlagt, men det var liksom, det var det som skjedde. Spontant argentinere som ville feire. Og denne gangen så er de jo kanskje mer forberedt. Nå har de jo allerede vunnet, de har det friskt i minnet, det er bare 4 år siden. Så om Argentina nå vinner enda en gang, så vil de jo for det første bli historiske, for det er ingen nasjoner som har vunnet 2 VM på rad. Klarer de det, og de har verdens beste fotballspiller, som også er den som eldste, som er 39, på et så høyt nivå. Det kommer til å ta helt av i Argentina, så da kommer vi til å, det er bare å glede seg til alle bildene som kommer på søndag da, eventuelt.
11: Spennende blir det uansett å se, og kampen den kan du følge på NRK fra klokken 21. Takk for at du kom i studio, Hilde Alisshaugen Nyflot. En mann i Bergen er siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn ble funnet død. Politiet fikk melding om et livløst spedbarn. Nødetatene satte i gang hjerte- og lungeredning på stedet, men livet sto ikke til.

0: tema i avhør av siktede senere i ettermiddag.
1: Ja, det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av soldater. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth ifølge Reuters. Kravet skal gjelde alle soldater over 30 år. Hegseth begrunner testingen med at den skal sikre at soldatene har testosteronnivåene som trengs for å yte sitt aller beste.
2: If treatment is recommended,
3: hvis behandling anbefales, det opp til deg om du vil ha testosteronbehandling. Therapy.
2: This initiative, it's not about
3: initiativet handler ikke om kunstig forbedring. Det handler om å gjenopprette og optimalisere naturlige evner I et langt liv. Og sikre at du har det biologiske grunnlaget som kreves for å tåle kamp. Vi skylder krigerne våre den beste medisinske behandlingen I verden. Og programmet leverer på den forpliktelsen. Å ta vare på helsen på lang sikt innebærer å holde seg sterk, motstandsdyktig og dyktig. Ikke bare for din neste utstasjonering, men for resten av livet. Slik at du sterk lenge etter at du har tatt av deg uniformen.
1: Fotball nå, med et historisk bakteppe både på og utenfor fotballbanen, var det nervøst og ampert i VM-semifinalen mellom England og Argentina. Med en finaleplass på spill var kampen lenge preget av tøffe dueller.
4: Kane. Messi. Store forventninger. Med en finaleplass på spill var kampen tidlig preget av tøffe dueller.
5: Dommeren kan egentlig bare ha fløyta I munnen hele tiden, fordi det å blåse, blåse, blåse, blåse.
4: Enzo Fernandes prøver seg på en avslutning I en sjansefattig omgang. Men så, I andre omgang, forarbeid fra Morgan Elliott Rodgers, han finner Anthony Gordon.
5: Og der det scoring! Og det Anthony Gordon! Og England jubler!
4: Skal man til en VM-finale, må duellene vinnes foran eget mål også, og det gjør Jed Spence.
5: Det den beste taklingen på mange, mange år!
4: Jordan Pickford følger opp med en god redning. Regjerende verdensmester Argentina jakter utligning, men McAllisters heading ender I stolpen. Argentina fortsetter å kjempe og får lønn for strevet.
5: Det utligning!
4: Enzo Fernandes utligning blir etterfulgt av at Lautaro Martinez gjør dette.
5: Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
4: Argentina vinner 2-1 over England og møter Spania I VM-finalen søndag.
1: Ja, like etter kampslutt var det flere pubgjester I London som var I det lunefulle hjørnet. Engelskmennene må konstatere at deres rekke med 60 år med smerte vil fortsette I minst noen år til etter tapet I går. Noen pubgjester var mer frustrerte enn andre.
6: Don't ask me how I feel, we just fucking lost.
3: Ikke spør meg hva jeg føler, vi tapte faen meg nettopp. Det var en bra kamp, vi startet veldig bra. Det så lovende ut, og vi var håpefulle. Det var gode vibber på puben, gøy med så mange ute på en hverdag. Men det var ikke vår dag I dag. Det veldig synd, men hadde vi spilt litt til, kunne vi ha slått dem. Men det gjorde vi ikke, og det veldig skuffende. Det ekstra ille fordi det Argentina?
7: Not really.
1: Korrespondent I London, Gry Blekastad-Almås, lidelsen den fortsetter I England.
8: Lidelsen fortsetter, og dette en tung morgen å våkne opp til for mange engelske supportere, men det påpekes jo også at dette de vant til, som du sier, det 60 år siden de spilte VM-finale. Mange øynet håpet I går kveld, da det så ut til at England kunne vinne, som jo varte en stund, så stemningen på denne puben vi så, den var veldig høy ganske lenge, før den altså falt I bakken som bare det. Avisforsiden I dag har ulike versjoner av at drømmen knust igjen. Så nei, dette en tung dag for mange, men også en, dessverre da for dem, velkjent følelse.
1: En ting at de røk ut av VM, men det ekstra vondt å bli slått ut av Argentina.

0: Ja, det jo en smertefull historie der, politisk, fordi det og har vært strid om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, i mange, mange år, som også har blusset opp igjen da, politisk mellom statsledere i forkant av denne kampen. Og vi så jo også etter Argentinas seier i går at et banner som publikum hadde holdt på tribunen ble tatt ned blant argentinske spillere i feiringen etterpå, hvor det sto at Las Malvinas son Argentinas, altså at denne øygruppen, da Falklandsøyene som den kalles her, argentinsk. Det den jo ikke, den britisk, og Argentina mener den ulovlig okkupert av britene. Så det politiske bakteppet gjorde at kampen til dels ble aggressiv på banen, men også på tribunen og politisk da. Og så har du jo den fotballmessige historien, ikke sant? Med The Hand of God tilbake i 1986, Maradona sin scoring som ble stående selv om han brukte hånda, og 1998 da David Beckham pådro seg et rødt kort, og England da tapte på straffekonkurranse til slutt. England ville så veldig gjerne vinne den kampen og få en revansj i VM mot Argentina, men det ville seg altså ikke.
1: Du så jo kampen på en pub med supportere. Hvordan vil du si at stemningen var?
0: Helt hysterisk, veldig lenge. Altså, da den første engelske scoringen kom, så gikk jo stemningen i taket selvfølgelig, og det regnet øl over hele puben, og folk var oppe på benkene og danset og jublet, og holdt på en god stund med det. Og så var det massevis av improviserte anti-argentinske sanger. Jeg vet ikke om jeg skal sitere det, men Las Malvinas, altså Falklandsøyene, gikk igjen også der. En slags oppfordring om at Argentina kunne stikke dem opp i ratata, rett og slett, og variasjoner av den typen sanger. Men så ble det jo dødt da, i andre omgang og mot slutten av kampen, da Argentina ikke bare skårte ett mål, men to mål på veldig få minutter, og det ble nesten hissig da vi kom med mikrofonen og ville snakke med folk etterpå. Vi så jo noen eksempler av folk som ville svare oss, men det var også mange som ba oss om å dra, rett og slett, og sa at dette ikke tidspunktet å snakke med oss på.
1: Er det noen som får skylda?
0: Ja, det kritikk mot landslagssjef Thomas Tuchel for de taktiske valgene han tok. Så det blir jo en oppvask der sannsynligvis. Han sier jo selv at han vil fortsette å lede laget fram mot EM som skal være på hjemmebane om to år, altså i England og Irland da. Vi får se om han får tilliten til det. Det jo også de som peker på at det sånn fotballen er. Så hvem vet om han hadde tatt andre valg, hvordan det hadde gått, men det blir jo pekt på at det også i tidligere kamper i dette VM har vært flaks involvert i at England har kommet seg videre, blant annet i kampen mot Norge. Så ja, kritikk mot landslagssjefen og stor, stor skuffelse i England i dag.
1: Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen, blir nok ikke tatt imot som helter. Hvordan, eller hva slags lag, engelsk lag, vil du si at vi så i går?
2: Vi så et optimistisk lag med tro og håp om å vinne en god stund, men de skåret av etter snaue 60 minutter, og så blir det gjort en del bytter, og om de blir spilt såkalt lave, eller om det feigheten som sniker inn, det kan vi jo diskutere til krampa tar oss, men i hvert fall så blir det en voldsom evakuering for det engelske laget, og hvis du virkelig vil invitere Messi og Argentina til å skyte på deg, så fikk de vilja si. Og så ble det jo da to skåringer, men det blir jo alt for passivt og alt for feigt på slutten. Så de inviterte til bank, og de fikk bank.
1: Ja, inviterte til bank. Hva vil du si om disse endringene som ble gjort?
2: Ja, så nå bytte han like mange som Argentina, Tuchel da. Han bytte like mange som han bytte mot Norge, da fikk han ikke noe kjeft. Men det noe med, og det sier jo masse fotballsupporter, at frisk roper på friske bein. Det bare deler av historien, for hvis du skal sette på friske bein, så skal du fortsatt danse. Det hjelper ikke om du har friske bein hvis du ikke klarer å danse med de som ute på der allerede. Og dette her jo en dans mellom faktisk 11 spillere. Men for Englands vedkommende så er det jo samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært i 60 år. De kommer et godt stykke, og britisk presse hauser dette voldsomt opp, og så kommer rustende dolker og motorsager så fort det over, og de kommer nå. og de går etter Tuchel som landslagssjef.
1: Mm. Og hvis det var noen som danset i går, så var det Argentina foran det engelske målet. Hva vil du si om deres innsats? Det virker som de virkelig våknet etter det første målet, altså det eneste målet til England.
2: Ja da, men de har vist stegeregenskaper tidligere også. De lå under 0-2 lenge mot Egypt, men vant 3-2 der også. Nå har altså Argentina møtt England 3 ganger i utslagskamper siden Falklandskrigen i 1982. De har vunnet alle tre. Jeg tror ikke det tilfeldig, men de kan danse så mye de vil, så lenge de har 39-årige Lionel Messi på laget, for han gjør akkurat som han vil. Det mange i min jobb som har prøvd å være først ute på å pensjonere han. Han startet VM og skåret 3, han er toppskårer, han har flest målgivende. Han kommer til å spille en kjemperolle i finalen på søndag mot Spania også.
1: Ja, for det som du sier, de har møtt hverandre flere ganger før, og det liksom en bitter historie, ikke bare utenfor banen, men også på banen. Det flere hendelser som har blitt historiske.
2: Ja, og Gry nevnte det jo med Guttson, ikke sant, 1986 i Argentina, så ble jo det, resten av verden sa at dette er juks, så går jo ikke han oppføre seg, men resten av, eller Argentina sa jo at dette er vår mann, ikke sant, som tar kolonimakten, og dommeren trodde at han hedda, ja, her ser vi bildene, men det gjorde han da vittelig ikke. Og senere da, i 98, situasjonen mellom Diego Simeone, som er Atletico Madrid-sjef, han har sittet på flere av kampene her, har jeg sett, som da er borte i Beckham, også for Beckham rødt kort. Så det er mange, mange sår her, men England må slikke sårene sine, og foreløpig så Argentina som påfører England sår stadig vekk.
1: Ja, for det røde kortet til Beckham, bare 23 år gammel, da det ble et traume for han da han fikk et rødt kort og måtte ut. Og
2: ja, det er jo bare å se på bildene også, at han var jo helt fortvilet, og Simeone har jo overspilt til de grader, så dette var virkelig et trist kapittel. England har vært ute i straffekonkurranser, de har opplevd nesten alt, men de opplever ikke det Tuchel sa han skulle gjøre. Han skulle sette den andre stjerna på brystet, nemlig den første fra 1966, hvor de vant VM på hjemmebane, og en ny en nå. Sånn blir det ikke. De skal ut i bronsekamp mot Frankrike i stedet.
1: Det skal de, og så er det kampen på søndag. Altså Argentina, som er regjerende verdensmester, møter europamester Spania. Hva slags kamp er det vi kan vente oss?
2: Det er jo et arsenal av gode fotballspillere her, så vi får håpe at det blir et fyrverkeri. Vi har de raskeste bena i Lamine Yamal på Spania, og så har vi det raskeste hodet hos Lionel Messi for Argentina. Rodri som styrer motorrommet for Spania, det er jo så elegant uten å være jordete i det hele tatt. Det bare tikker og går. Så forhåpentligvis så får vi et angrepsfyrverkeri med to lag som vil vinne VM-finalen, og ikke to lag som vil unngå å tape VM-finalen.
1: Ja, du nevner jo 19 år gamle Yamal på det spanske laget, og så mannen Messi da, som er 39, nesten dobbelt så gammel, kjappe til beins begge to. Hva vil du si om Messi og kampen i går, da han ikke klarte å komme seg foran mål, så sto han på siden og nærmest dikterte, ga passninger hele tiden som gjorde at de andre kunne score?
2: Ja, han leser jo dette spillet bedre enn noen andre. Nå er det jo mange som har påpekt i mange år før de fant ut at første kvarteret er jo ikke med seg med av noen fotballkapper. Nei, han går og kikker og ser hvordan han kan lese dette spillet litt senere. Nå har jeg sett i VM mot Egypt også, gjorde han masse feil i første gang, men så har han en målgivende, og så har han en scoring, og så, det er noe magi der hele tiden. Og tenk deg den oppmerksomheten han får fra motstandere, som gjør at det blir bedre plass til medspillerne hans, og han trenger bare ett touch på ballen, og så kommer en stikker som er enda en ny målgivende. I går ble det to, ikke noen scoringer, men han vinner nok den også, lett som bare det, for han står jo likt med Mbappé med 8 scoringer. Jeg tipper han snuser på et scoring på søndag også.
1: Tror du han snuser på et VM til?
2: Ja, absolutt, og da blir det i hvert fall 2 som kaptein for Argentina på kortest mulig tid.
1: Mm. Blir spennende kamp på søndag. Takk, Bengt Eriksen.
3: Argentinerne flokket til gatene etter at landet slo England i gårsdagens semifinale i fotball-VM. Bilder fra Buenos Aires viser 10.000-vis av mennesker som feiret etter bragden. Nå venter Spania i finalen, som spilles på søndag. I studio, Hilda Lishaugen Nyfløtt, vanligvis vår reporter i Argentina, men nå på en tur hjemme. Hva vet du om feiringen og festen som var i går?
4: Det var en helt fenomenal feiring for alle de argentinerne som reiste til Buenos Aires, og som flokket seg da midt i sentrum ved obelisken som vi ser bilder av. Det var flere tusen som møtte opp, og dette det stedet hvor de alltid pleier å feire alle fotballseire. Det var der de samlet seg da de vant VM for 4 år siden også. Og denne gangen så var det da ekstra spesielt, for de vant jo mot England, som en av de store erkefiendene til Argentina, og som de bærer mye nag mot, og som det var ekstra godt for dem å vinne i går. Og flere argentinere som jeg har snakket med, de sier at dette var nesten like stort som å vinne en VM-finale.
3: Hva det med relasjonen mellom de to landene?
4: Nei, England har jo prøvd å invadere Argentina 2 ganger, den gangen Argentina var under spansk herredømme for veldig lenge siden. Det har selvfølgelig ikke argentinerne glemt, og så det da under diktaturet i Argentina, hvor Argentina prøver å ta Malvinasøyene, eller Falklandsøyene, tilbake. Det går... var knusende tap for Argentina. Det var flere unge gutter, argentinske gutter som døde. De hadde ikke soldater, de hadde ikke opptrening, de ble sendt ut til disse kalde øynene for å dø, og det ligger argentinerne nært. Det noen de snakker om flere ganger i året, og de fleste i Argentina enige om at Falklandsøyene, eller Malvinasøyene, Argentinas. Og hvis du reiser rundt i Argentina, vil du se etter veier, så vil du se at det skilt som sier at øyene deres. Det noe de har i bakhodet hele tiden. Og i går så gikk da spillerne ut etter fotballkampen og viste denne plakaten som viser at øyene deres. Og det var nok veldig godt for veldig mange argentinere å se. Det var jo ikke lovlig. De hadde jo fått forbud fra FIFA om å ta med disse bannerne inn, og de pleier jo alltid å ta med det. Det en del av den argentinske kulturen. De fikk ikke lov, og så gjorde spillerne det likevel, og den gikk rett hjem hos argentinerne i går.
3: Og det jo da mye som har stått på spill her, som vi forstår, som da fikk en utløsning i går, og vi må kunne si at en stor årsak til det selvfølgelig den lille Lionel Messi. Fortell om størrelsen hans i Argentina.
4: Dette verdens beste fotballspiller, og det har han vært i 20 år. Han nå 39 år. Ingen hadde trodd at han kom til å spille dette VM. Det ble sagt forrige gang Argentina vant for 4 år siden, at det kom til å bli hans siste. Men denne mannen slutter ikke å imponere, og i Argentina så blir han sett på som en gud, slik også Maradona blir sett på. Det de to virkelig store. Det ble jo vist i sosiale medier i går, for eksempel, at England, de har kongefamilien. I Argentina så har de familien til Messi, kona hans og barna. Det det de ser på som en slags kongefamilie, som de dyrker, og som virkelig deres stolthet, og som samler alle argentinere.
3: Nå det da en oppladning til en helspansktalende finale. Hvordan tror du de neste dagene vil bli i Argentina?
4: Nei, nå det fest. Det godt humør. Det argentinere som ute, som flagger, som står ut vinduene av bilene og heier og roper. De synger, de danser. Det også en argentinsk heieskikk under fotballkamper, at de står og hopper, sånn som du ser der, og så synger de «Den som ikke hopper en engelsk mann». Det handler noe om den spirituen som latinere har, at de hopper, de livlige, de leker seg på banen med ballen, og det mener de at ikke engelskmennene gjør, og dette kommer de til å fortsette med. De kommer til å synge og danse fram til søndag, og søndag blir en skikkelig folkefest. Og jeg tror uansett hvordan den kampen går, så kommer argentinerne til å møtes, ta ut i gatene, sånn som de gjorde i hele natt, over hele landet, og feire landslagsspillerne sine.
3: Og du så heldig at du kanskje får bli med på festen, dersom det går Argentina sin vei. Tror du det blir større enn for 4 år siden, eller tror du eller var det større feiring da, tror du?
4: Jeg tror forrige gang så var det 1 million mennesker som gikk ut til obelisken da Argentina vant den søndagen, samme kveld, og så var det 5 millioner mennesker som møtte opp fra flyplassen og inn til byen i hovedstaden for å feire spillerne da de satt i en åpen buss, litt sånn som Norge gjorde fra Slottet ned Karl Johan. Bare det var mye større, og det var jo helt voldsomt. Folk hoppet ned fra bruer for å komme ned på bussene, og spillerne måtte til slutt evakuere med et helikopter for å komme seg ut av de massene. Det var jo ikke godt planlagt, men det var liksom, det var det som skjedde. spontant argentinere som ville feire. Og denne gangen så de jo kanskje mer forberedt. Nå har de jo allerede vunnet, de har det friskt i minnet, det bare 4 år siden. Så om Argentina nå vinner enda en gang, så vil de jo for det første bli historiske, for det ingen nasjoner som har vunnet 2 VM på rad. Klarer de det, og de har verdens beste fotballspiller, som også den som eldste, som 39, på et så høyt nivå. Det kommer til å ta helt av i Argentina, så da kommer vi til å, det bare glede seg til alle bildene som kommer på søndag da, eventuelt.
3: Spennende blir det uansett å se, og kampen den kan du følge på NRK fra klokken 21. Takk for at du kom i studio, Hilde Alisshaugen Nyflo.
1: Telenor tjente både mindre og gikk med mindre overskudd enn ventet i andre regnskapskvartal. Konsernet hadde en omsetning på drøyt 18 milliarder kroner og satt igjen med et resultat før skatt på 4 milliarder kroner. Begge deler mindre enn det analytikere på forhånd hadde ventet seg, skriver E24. Selskapet skriver i en rapport at en rekke ulike faktorer bidrar til at tallene ikke like sterke som ønsket. I Italia vil 57 tiltalte i dag få sin dom etter brokollapsen i Genova for 8 år siden. 43 mennesker omkom da broen kollapset en formiddag i august 2018. I etterkant har politietterforskning blant annet vist at broen ikke ble tilstrekkelig vedlikeholdt. De 57 har stått tiltalt for alt fra uaktsomt drap og generell uaktsomhet til dokumentfalsk og risikerer til sammen over 400 år.
3: Spedbarn funnet død i Bergen. Barnets far pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Iran truer med å angripe all infrastruktur i Midtøsten hvis USA angriper kraftanlegg og broer i Iran. Opphetet debatt om nedkjøling i Frankrike. Ytre høyre ønsker kjøling i alle hjem. Lidelsen fortsetter i England, røk ut av VM i går. Regjerende verdensmester Argentina møter nå europamester Spania på søndag.
1: 5710 studenter står på venteliste for studentbolig hos Studentsamskipnaden i Oslo. Tallene ble offentliggjort i går, og det 777 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Ventelistene har så langt i sommer vært lavere enn de siste årene. Administrerende direktør i Studentsamskipnaden, Andreas Eskeland, velkommen til oss. Det jo riktig utvikling i dette her, at det færre nå, men fortsatt et høyt tall.
5: Det absolutt et høyt tall fremdeles, men vi veldig glade for å se at den studentboligutviklingen vi har hatt de siste årene nå begynner å vise tegn til at dette her hjelper. Og så det en veldig spennende tid vi inne i akkurat nå. Nå neste uke så får jo studentene vite hvor de kommer inn igjen, og da blir det alltid enda mer bevegelser i køen fremover.
1: Er dere forberedt på trykket som kommer?
5: Ja, det vil jeg absolutt si at vi er. Altså, dette her jo høysesong for oss. Vi har masse folk på jobb i disse dager. Studenter flytter ut, og vi er forberedt på at en ny skal flytte inn. Og det en veldig spennende tid for mange 19-åringer og litt eldre som skal få sine nye hjem.
1: Hvordan skal dere løse dette best mulig for studentene da?
5: Vi legger til rette nå for at vi skifter folk inn så fort som mulig. Etter at man får vite hvor man kommer inn, så vil sikkert noen takke nei til de boligene de har fått tildelt, og da blir det plass til andre. Og så vil vi anbefale fremdeles at man søker på boliger, for det dukker opp nye muligheter løpende.
1: Kan alle som står på venteliste få plass?
5: Nei, dessverre ikke. Så det anbefalt å virkelig å se ut i det private markedet også. Hør gjennom eget privat nettverk og søk bredt.
1: Men det vil bli bedre enn det var i fjor, kanskje?
5: Det ser jo sånn ut nå foreløpig. Samtidig så det jo færre utleieboliger totalt sett i Oslo enn hva det har vært tidligere. Så det viktig å tenke bredt og nytt og gjøre store søk for å få mulighet til å få bolig.
1: Du nevnte et par ting, men har du noen tips til de som må stå i kø?
5: Ja, jeg tenker at ha litt tålmodighet, for nå det veldig mange som på akkurat dette tidspunktet skal ha bolig. Litt utover høsten så blir det gjerne bedre, og ta også gjerne og se litt bredere ut fra akkurat den tetteste Oslo-gryta.
1: Så vi takker deg, Andreas Eskelund. Iran angrep i natt amerikanske militære mål i Bahrain, Kuwait og Jordan. Angrepene var et svar på USAs tidligere angrep mot militære mål i Iran samme natt. President Donald Trump har samtidig truet med å angripe Irans kraftverk og broer dersom landet ikke går med på en avtale. Nå truer Iran med å ødelegge infrastruktur i hele Midtøsten, dersom Trump følger opp truslene sine.
6: در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور است و سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیر
7: ساخت هست. نیلی uttalte truslene fra den tomskallede amerikanske presidenten om å angripe Irans infrastruktur blir gjennomført, så vil alt som har forblitt intakt så langt på grunn av Irans overbærenhet, det vil si all infrastruktur i regionen, bli knust av den islamske republikken Irans mektige hær. Det vil ikke være noen spor igjen, det vil være som om den aldri har eksistert. Den uvitende fienden skal vite at vi ikke vil holde noe tilbake i denne episke kampen. Den iranske hærens motsvar vil ikke bli proporsjonalt, men overlegent. Våre angrep vil bli hardere, mer omfattende og mer ødeleggende enn noen gang. Raseriet fra vår nasjon, som aldri har overgitt seg, vil svi.
1: Årets første tropenatt er registrert. I natt ble den laveste temperaturen på Færder fyr utenfor Tjøme målt til 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan kommende natt by på tropenatt flere steder. Den amerikanske rapperen og sangeren Post Malone skal opptre før VM-finalen. Det bekrefter FIFA på sine nettsider. Fra før er det klart at navn som Tom Cruise, YouTuberen IShowSpeed og artist Robbie Williams også skal delta i en eller annen form. Også i pausen blir det stjernespekket når Madonna, Shakira og BTS skal fremføre. Samtidig møter det kritikk at det kan gå opp mot en halvtime langt pauseshow. Fotballens egne regler sier at pausen skal være maks 15 minutter. En mann i Bergen er siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn ble funnet død. Politiet fikk melding om et livløst spedbarn. Nødetatene satte i gang hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Til NRK bekrefter politiet at det er barnets far som nå er pågrepet. Han er siktet for uaktsomt drap.
8: Klokken 06.20 i dag morges ble politiet ringt opp av en mann. Dette var da barnefar som nå er siktet. Han opplyste at han hadde en 5 uker gammel baby som ikke pustet. Nødetatene rykket da ut, og det ble gjennomført hjerte- og lungeredning. Dessverre sto ikke barnets liv til å redde. På bakgrunn av opplysningene far ga til politiet, og på bakgrunn av politiets egne observasjoner på åstedet, ble det vurdert å foreligge såkalt skjellig grunn til mistanke for uaktsomt drap. Far ble da pågrepet. Han er nå i varetekt og vil bli avhørt senere i dag.
9: Hva omstendigheter er det som gjør at dere ser det som et mistenkelig dødsfall?
8: Jeg kan ikke gå i detalj på det nå. Dette er noe som selvsagt blir tema i avhør av siktede senere i ettermiddag.
1: Minst 11 personer omkom i en brann på et barnehjem i Alger i Algeri. I tillegg er 19 personer skadet i brannen. I en uttalelse oppgir Sivilforsvaret at de fortsatt holder på med brannslukking. Brannårsaken er foreløpig ukjent, og alderen på de omkomne er foreløpig ikke oppgitt. I Europa har aircondition blitt en politisk debatt. Her hjemme har salget av vifter og kjøleprodukter eksplodert. Anders Li Brenna, som er redaktør i Energy Watch, sier det kan ha positiv effekt for det norske strømsystemet.
10: Hvis alle i Norge skaffer seg aircondition, så vil det faktisk være veldig bra for det norske strømsystemet.
11: Ja.
10: For i Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm i Norge generelt sett. I andre land som er veldig varme, så er jo strømforbruket høyest på sommeren, fordi man bruker veldig mye strøm på nedkjøling. For der Norge har høyest strømforbruk på vinteren, og dermed er en av verdens mest strømforbrukende land per innbygger, så er for eksempel land som Dubai, som har ekstremvarmer, de er enda høyere strømforbruk per innbygger på grunn av aircondition, så det bruker jo veldig mye strøm.
1: I går ble det satt rekord på flere målestasjoner. På Evenstad i Innlandet ble det målt hele 33,3 grader. På Vågsli i Telemark ble det målt 30,3 grader. Det er første gang det blir målt tropevarme 800 meter over havet i Norge. Det ble også satt stasjonsrekorder på Beitostølen og Hardangervidda. Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt Sergej Koretsky som ny statsminister. Han blir den tredje statsministeren siden den russiske invasjonen I 2022. Han har tidligere ledet det statlige energiselskapet Naftogaz. Han tar over etter tidligere statsminister Julia Suridenko, som gikk av tidligere denne uken. President Volodymyr Zelenskyj gjør store endringer I landets regjering.
3: Telenor kan få det kraftigste børsfallet på 18 år etter at selskapet I dag leverte regnskapstall for andre kvartal som skuffet aksjemarkedet. Med Telenor-aksjen ned rundt 13% etter noen timers handel ligger aksjen ifølge Dagens Næringsliv an til å få sitt største fall siden 2008. Både omsetningen og resultatet til telekomselskapet var dårligere enn ventet, og selskapet melder om et overgangsår og et krevende kvartal.
1: USA gjennomførte I natt sin femte angrepsbølge mot Iran. Iran har angrepet mål med tilknytning til USA andre steder I Midtøsten. De truer med å angripe all infrastruktur I Midtøsten. Advarselen kommer etter at Donald Trump uttalte at de vil bombe iranske kraftverk og broer I uken som kommer. Midtøsten-korrespondent Jamal Wollesmal sier at USA retter angrepene mot militære mål I Iran. Ja, det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av soldater. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth ifølge Reuters. Kravet skal gjelde alle soldater over 30 år. Hegseth begrunner testingen med at den skal sikre at soldatene har testosteronnivåene som trengs for å yte sitt aller beste.
7: Hvis behandling anbefales, det opp til deg om du vil ha testosteronbehandling. Initiativet handler ikke om kunstig forbedring. Det handler om å gjenopprette og optimalisere naturlige evner I et langt liv. Og sikre at du har det biologiske grunnlaget som kreves for å tåle kamp. Vi skylder krigerne våre den beste medisinske behandlingen I verden. Og programmet leverer på den forpliktelsen. Å ta vare på helsen på lang sikt innebærer å holde seg sterk, motstandsdyktig og dyktig. Ikke bare for din neste utstasjonering, men for resten av livet. Slik at du sterk lenge etter at du har tatt av deg uniformen.
1: Ja, fotball nå, med et historisk bakteppe både på og utenfor fotballbanen, var det nervøst og ampert i VM-semifinalen mellom England og Argentina. Med en finaleplass på spill var kampen lenge preget av tøffe dueller.
11: Kane. Messi. Store forventninger. Med en finaleplass på spill var kampen tidlig preget av tøffe dueller.
12: Dommeren kan egentlig bare ha fløyta I munnen hele tiden, fordi det å blåse, blåse, blåse, blåse.
11: Enzo Fernandes prøver seg på en avslutning I en sjansefattig omgang. Men så, I andre omgang, forarbeid fra Morgan Elliott Rogers, han finner Anthony Gordon.
12: Og der det scoring! Og det Anthony Gordon! Og England jubler!
11: Skal man til en VM-finale, må duellene vinnes foran eget mål også, og det gjør Jed Spence.
12: Det den beste taklingen på mange, mange år!
11: Jordan Pickford følger opp med en god redning. Regjerende verdensmester Argentina jakter utligning, men McAllisters heading ender I stolpen. Argentina fortsetter å kjempe og får lønn for strevet.
12: Det utligning!
11: Enzo Fernandes utligning blir etterfulgt av at Lautaro Martinez gjør dette.
12: Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
11: Argentina vinner 2-1 over England og møter Spania I VM-finalen søndag.
1: Ja, like etter kampslutt var det flere pubgjester I London som var I det lunefulle hjørnet. Engelskmennene må konstatere at deres rekke med 60 år med smerte vil fortsette I minst noen år til etter tapet I går. Noen pubgjester var mer frustrerte enn andre.
7: Ikke spør meg hva jeg føler. Vi tapte faen meg nettopp. Det var en bra kamp. Vi startet veldig bra. Det så lovende ut, og vi var håpefulle. Det var gode viber på puben, gøy med så mange ute på en hverdag. Men det var ikke vår dag I dag. Det veldig synd, men... Hadde vi spilt litt til, kunne vi ha slått dem. Men det gjorde vi ikke, og det veldig skuffende. Det ekstra ille fordi det Argentina?
9: Not really.
7: Egentlig ikke.
1: Korrespondent I London, Gry Blekastad Almås, lidelsen den fortsetter I England.
0: Lidelsen fortsetter, og dette en tung morgen å våkne opp til for mange engelske supportere, men det påpekes jo også at dette de vant til, som du sier, det 60 år siden de spilte VM-finale. Mange øynet håpet I går kveld, da det så ut til at England kunne vinne, som jo varte en stund, så stemningen på denne puben vi så, den var veldig høy ganske lenge, før den altså falt I bakken som bare det. Avisforsiden I dag har ulike versjoner av at drømmen knust igjen. Så nei, dette en tung dag for mange, men også en, dessverre da for dem, velkjent følelse.
1: En ting at de røk ut av VM, men det ekstra vondt å bli slått ut av Argentina.
0: Ja, det jo en smertefull historie der, politisk, fordi det og har vært strid om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, I mange, mange år, som også har blusset opp igjen da, politisk mellom statsledere I forkant av denne kampen. Og vi så jo også etter Argentinas seier I går at et banner som publikum hadde holdt på tribunen ble tatt ned blant argentinske spillere I feiringen etterpå, hvor det sto... Atlas Malvinas son Argentinas, altså at denne øygruppen, da Falklandsøyene som den kalles her, argentinsk. Det den jo ikke, den britisk, og Argentina mener den ulovlig okkupert av britene. Så det politiske bakteppet gjorde at kampen til dels ble aggressiv på banen, men også på tribunen og politisk da. Og så har du jo den fotballmessige historien, ikke sant, med The Hand of God tilbake I 1986 Maradona sin scoring som ble stående selv om han brukte hånda og 1998 da David Beckham pådro seg et rødt kort og England da tapte på straffekonkurranse til slutt. England ville så veldig gjerne vinne den kampen og få en revansj I VM mot Argentina, men det ville seg altså ikke.
1: Du så jo kampen på en pub med supportere. Hvordan vil du si at stemningen var?
0: Helt hysterisk veldig lenge. Altså, da den første engelske scoringen kom, så gikk jo stemningen I taket selvfølgelig, og det regnet øl over hele puben, og folk var oppe på benkene og danset og jublet, og holdt på en god stund med det. Og så var det massevis av improviserte anti-argentinske sanger. Jeg vet ikke om jeg skal sitere det, men Las Malvinas, altså Falklandsøyene, gikk igjen også der. En slags oppfordring om at Argentina kunne stikke dem opp I ratata, rett og slett. Og variasjoner av den typen sanger. Men så ble det jo dødt da, I andre omgang og mot slutten av kampen, da Argentina ikke bare skårte ett mål, men to mål på veldig få minutter. Og det ble nesten hissig da vi kom med mikrofonen og ville snakke med folk etterpå. Vi så jo noen eksempler av folk som ville svare oss, men det var også mange som ba oss om å dra rett og slett og sa at dette ikke tidspunktet å snakke med oss på.
1: Det noen som får skylda?
0: Ja, det kritikk mot landslagssjef Thomas Tuchel for de taktiske valgene han tok. Så det blir jo en oppvask der sannsynligvis. Han sier jo selv at han vil fortsette å lede laget fram mot EM som skal være på hjemmebane om to år, altså I England og Irland. Da. Vi får se om han får tilliten til det. Det jo også de som peker på at det sånn fotballen Så hvem vet om han hadde tatt andre valg, hvordan det hadde gått, men det blir jo pekt på at det også I tidligere kamper I dette VM har vært flaks involvert I at England har kommet seg videre, blant annet I kampen mot Norge. Så ja, kritikk mot landslagssjefen og stor, stor skuffelse I England I dag.
1: Med oss I studio, fotballekspert Bengt Eriksen blir nok ikke tatt imot som helter. Hvordan, eller hva slags lag, engelsk lag, vil du si at vi så I går?
2: Vi så jo et optimistisk lag med tro og håp om å vinne en god stund, men de skåret etter snaue 60 minutter, og så blir det gjort en del bytter, og om de blir spilt såkalt lave, eller om det er feigheten som sniker inn, det kan vi jo diskutere til krampa tar oss, men i hvert fall så blir det en voldsom evakuering for det engelske laget, og hvis du virkelig vil invitere Messi og Argentina til å skyte på deg, så fikk de vilja si, og så ble det jo da to skåringer, men det blir jo alt for passivt og alt for feigt på slutten, så de inviterte til bank, og de fikk bank.
1: Ja, inviterte til bank, hva vil du si om disse endringene som ble gjort?
2: Ja, så nå bytte han like mange som Argentina, Tuchel da, han bytte like mange som han bytte mot Norge, da fikk han ikke noe kjeft, men det er noe med, og det sier jo masse fotballsupporter, som roper på friske bein. Det er bare deler av historien, for hvis du skal sette på friske bein, så skal du fortsatt danse. Det hjelper ikke om du har friske bein, hvis du ikke klarer å danse med de som er ute på der allerede. Og dette her er jo en dans mellom faktisk 11 spillere. Men for Englands vedkommende så er det jo, det er jo samme dansen og samme kjæringa, og sånn har det vært i 60 år. De kommer et godt stykke, og britisk presse hauser etter voldsomt opp, og så kommer rustende dolker og motorsager så fort det er over, og de kommer nå. Og de går etter Tuchel som er landslagssjef.
1: Mm. Og hvis det var noen som danset i går, så var det Argentina foran det engelske målet. Hva vil du si om deres innsats? Det virker som de virkelig våknet etter det første målet, altså det eneste målet til England.
2: Ja da, men de har vist stegeregenskaper tidligere også. De lå under 0-2 lenge mot Egypt, men vant 3-2 der også. Nå har altså Argentina møtt England 3 ganger i utslagskamper siden Falklandskrigen i 1982. De har vunnet alle tre. Jeg tror ikke det tilfeldig, men de kan danse så mye de vil, så lenge de har 39-årige Lionel Messi på laget, for han gjør akkurat som han vil. Det er mange i min jobb som har prøvd å være først ute på å pensjonere han. Han startet VM og skåret 3, han er toppskårer, han har flest målgivende. Han kommer til å spille en kjemperolle i finalen på søndag mot Spania også.
1: Ja, for det som du sier, de har møtt hverandre flere ganger før, og det er liksom en bitter historie, ikke bare utenfor banen, men også på banen. Det er flere hendelser som har blitt historiske.
2: Ja, og Gry nevnte det jo med Gudson, ikke sant, 1986 i Argentina, så ble jo det, resten av verden sa at dette er juks, så går jo ikke han oppføre seg, men resten av, eller Argentina sa jo at dette er vår mann, ikke sant, som tar kolonimakten, og dommeren trodde at han hedda, ja, her ser vi bildene, men det gjorde han da vittelig ikke. Og senere da, i 98, situasjonen mellom Diego Simeone, som er Atletico Madrid-sjef, han har sittet på flere av kampene her, har jeg sett, som da er borte i Beckham, også for Beckham rødt kort. Så det er mange, mange sår her, men England må slikke sårene sine, og foreløpig så Argentina som påfører England sår stadig vekk.
1: Ja, for det røde kortet til Beckham, bare 23 år gammel, da det ble et traume for han da han fikk et rødt kort og måtte ut.
2: Ja, det er jo bare å se på bildene også, at han var jo helt, helt fortvilet, og Simeone har jo overspilt til de grader, så dette var virkelig et trist kapittel. England har vært ute i straffekonkurranser, de har opplevd nesten alt, men de opplever ikke det Tuchel sa han skulle gjøre. Han skulle sette den andre stjerna på brystet, nemlig den første fra 1966, hvor de vant VM på hjemmebane, og en ny en nå. Sånn blir det ikke. De skal ut i bronsekamp mot Frankrike i stedet.
1: Det skal de, og så er det kampen på søndag. Altså Argentina, som er regjerende verdensmester, møter europamester Spania. Hva slags kamp er det vi kan vente oss?
2: Det er jo et arsenal av gode fotballspillere her, så vi får håpe at det blir et fyrverkeri. Vi har de raskeste bena i Lamine Yamal på Spania, og så har vi den raskeste hodet hos Lionel Messi for Argentina. Rodri, som styrer motorrommet for Spania, det er jo så elegant uten å være jordete i det hele tatt. Det bare tikker og går. Så forhåpentligvis så får vi et angrepsfyrverkeri med to lag som vil vinne VM-finalen, og ikke to lag som vil unngå å tape VM-finalen.
1: Ja, du nevner jo 19 år gamle Yamal på det spanske laget, og så mannen Messi da, som er 39, nesten dobbelt så gammel, kjappe til beins begge to. Hva vil du si om Messi og kampen i går, da han ikke klarte å komme seg foran mål, så sto han på siden og nærmest dikterte, ga passninger hele tiden som gjorde at de andre kunne score?
2: Ja, han leser jo dette spillet bedre enn noen andre. Nå er det jo mange som har påpekt i mange år før de fant ut at første kvarteret er jo ikke med seg med av noen fotballkamper. Nei, han går og kikker og ser hvordan han kan lese dette spillet litt senere. Nå har jeg sett i VM mot Egypt også, gjorde han masse feil i første gang, men så har han en målgivende, og så har han en scoring, og så, det er noe magi der hele tiden. Og tenk deg den oppmerksomheten han får fra motstandere, som gjør at det blir bedre plass til medspillerne hans. Og han trenger bare ett touch på ballen, og så kommer en stikker som er enda en ny målgivende. I går ble det to, ikke noen scoringer. men han vinner nok den også, lett som bare det, for han står jo likt med Mbappé med 8 skåringer. Jeg tipper han snuser på et skåring på søndag også.
1: Tror du han snuser på et VM til?
2: Ja, absolutt, og da blir det i hvert fall 2 som kaptein for Argentina på kortest mulig tid.
1: Blir spennende kamp på søndag. Takk, Bengt Eriksen.
3: Argentinerne flokket til gatene etter at landet slo England i gårsdagens semifinale i fotball-VM. Bilder fra Buenos Aires viser 10.000-vis av mennesker som feiret etter bragden. Nå venter Spania i finalen, som spilles på søndag. I studio, Hilde Lisehaugen Nyfløt, vanligvis vår reporter i Argentina, men nå på en tur hjemme. Hva vet du om feiringen og festen som var i går?
4: Det var en helt fenomenal feiring for alle de argentinerne som reiste til Buenos Aires, og som flokket seg da midt i sentrum ved obelisken, som vi ser bilder av. Det var flere tusen som møtte opp, og dette det stedet hvor de alltid pleier å feire alle fotballseire. Det var der de samlet seg da de vant VM for 4 år siden også, og denne gangen så var det da ekstra spesielt, for de vant jo mot England, som en av de store erkefiendene til Argentina, og som de bærer mye nag mot, og så det var ekstra godt for dem å vinne i går. Og flere argentinere som jeg har snakket med, de sier at dette var nesten like stort som å vinne en VM-finale.
3: Hva det med relasjonen mellom de to landene?
4: Nei, England har jo prøvd å invadere Argentina 2 ganger, den gangen Argentina var under spansk herredømme for veldig lenge siden. Det har selvfølgelig ikke argentinerne glemt, og så det da under diktaturet i Argentina, hvor Argentina prøver å ta Malvinasøyene, eller Falklandsøyene, tilbake. Det går... var knusende et tap for Argentina. Det var flere unge gutter, argentinske gutter, som døde. De hadde ikke soldater, de hadde ikke opptrening, de ble sendt ut til disse kalde øynene for å dø, og det ligger argentinerne nært. Det noen de snakker om flere ganger i året, og de fleste i Argentina enige om at Falklandsøyene, eller Malvinasøyene, Argentinas. Og hvis du reiser rundt i Argentina, vil du se etter veier, så vil du se at det skilt som sier at øyene deres. Det noe de har i bakhodet hele tiden, og i går så gikk jo da spillerne ut etter fotballkampen og viste denne plakaten som viser at øyene deres, og det var nok veldig godt for veldig mange argentinere å se. Det var jo ikke lovlig, de hadde jo fått forbud fra FIFA om å ta med disse bannerne inn, og de pleier jo alltid å ta med det, det en del av den argentinske kulturen. De fikk ikke lov, og så gjorde spillerne det likevel, og den gikk rett hjem hos argentinerne i går.
3: Og det jo da mye som har stått på spill her, som vi forstår, som da fikk en utløsning i går, og vi må kunne si at en stor årsak til det selvfølgelig den lille Lionel Messi. Fortell om størrelsen hans i Argentina.
4: Dette verdens beste fotballspiller, og det har han vært i 20 år. Han nå 39 år. Ingen hadde trodd at han kom til å spille dette VM. Det ble sagt forrige gang Argentina vant for 4 år siden, at det kom til å bli hans siste. Men denne mannen slutter ikke å imponere, og i Argentina så blir han sett på som en gud, slik også Maradona blir sett på. Det de to virkelig store. Det ble jo vist i sosiale medier i går, for eksempel, at England, de har kongefamilien. I Argentina så har de familien til Messi, kona hans og barna. Det det de ser på som en slags kongefamilie, som de dyrker, og som virkelig deres stolthet, og som samler alle argentinere.
3: Nå det da en oppladning til en helspansktalende finale. Hvordan tror du de neste dagene vil bli i Argentina?
4: Nei, nå det fest. Det godt humør. Det argentinere som ute, som flagger, som står ut vinduene av bilene og heier og roper. De synger, de danser. Det også en argentinsk heieskikk under fotballkamper, at de står og hopper, sånn som du ser der, og så synger de «Den som ikke hopper en engelsk mann». Det handler noe om den spirituen som latinere har, at de hopper, de livlige, de leker seg på banen med ballen, og det mener de at ikke engelskmennene gjør, og dette kommer de til å fortsette med. De kommer til å synge og danse, fram til søndag, og søndag blir en skikkelig folkefest. Og jeg tror uansett hvordan den kampen går, så kommer argentinerne til å møtes, ta ut i gatene, sånn som de gjorde i hele natt over hele landet, og feire landslagsspillerne sine.
3: Og du er så heldig at du kanskje får bli med på festen, dersom det går Argentina sin vei. Tror du det blir større enn for 4 år siden, eller, tror du dette, eller var det større feiring da, tror du?
4: Jeg tror forrige gang så var det 1 million mennesker som gikk ut til Loblisken da Argentina vant den søndagen samme kveld, og så var det 5 millioner mennesker som møtte opp fra flyplassen og inn til byen i hovedstaden for å feire spillerne da de satt i en åpen buss, litt sånn som Norge gjorde fra Slottet ned til Karl Johan. Bare det var mye større, og det var jo helt voldsomt. Folk hoppet ned fra bruer for å komme ned på bussene, og spillerne måtte til slutt evakuere med et helikopter for å komme seg ut av de massene. Det var jo ikke godt planlagt, men det var det som skjedde. Spontant argentinere som ville feire. Og denne gangen så er de jo kanskje mer forberedt. Nå har de jo allerede vunnet, de har det friskt i minnet, det er bare 4 år siden. Så om Argentina nå vinner enda en gang, så vil de jo for det første bli historiske, for det er ingen nasjoner som har vunnet 2 VM på rad. Klarer de det, og de har verdens beste fotballspiller, som også er den som eldste, som er 39, på et så høyt nivå. Det kommer til å ta helt av i Argentina, så da kommer vi til å, det er bare å glede seg til alle bildene som kommer på søndag da, eventuelt.
3: Spennende blir det uansett å se, og kampen den kan du følge på NRK fra klokken 21. Takk for at du kom i studio, Hilde Alisaugen Nyblad.
1: Telenor tjente både mindre og gikk med mindre overskudd enn ventet i andre regnskapskvartal. Konsernet hadde en omsetning på drøyt 18 milliarder kroner og satt igjen med et resultat før skatt på 4 milliarder kroner. Begge deler er mindre enn det analytikere på forhånd hadde ventet seg, skriver E24. Selskapet skriver i en rapport at en rekke ulike faktorer bidrar til at tallene ikke er like sterke som ønsket.

0: Spedbarn funnet dødt i Bergen. Barnets far siktet for uaktsomt drap. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Iran truer med å angripe infrastruktur i Midtøsten dersom USA gjennomfører sine varslede angrep mot kraftanlegg og broer i Iran. Het debatt om kald luft, klimaanlegg og aircondition skaper debatt innad i Europa og mellom Europa og USA. Fotballekstase i Argentina, klare for VM-finale mot Spania etter å ha slått ut England i gårsdagens semifinale. Dette er NRK Nyheter, i det klokken har passert 14. Mitt navn er Kristoffer Sandøy. I Europa foregår det en opphetet debatt om nedkjøling. Rundt hver femte husholdning på kontinentet har aircondition. Samtidig opplever flere land hetebølger år etter år. I Frankrike ønsker ytre høyreleder Marine Le Pen en storsatsning, mens ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon kaller det en falsk løsning og mener det gjør problemet verre. I studio, journalist i NRK, Milana Knesevic, 20% hver femte husholdning i Europa, men vil anta at det kanskje fordeler seg litt ulikt mellom landene?
1: Ja, det stemmer. Det er jo 20% for hele kontinentet, men det er jo en del regionale forskjeller her, så det er vanskelig å få helt nøyaktig tall for alle landene. Men det man ser er jo at de landene lenger sør, hvor det historisk har vært varmt, så er jo klimaanlegg, aircondition, mye mer vanlig, hvis du ser på Spania, Italia, landene som det. Det som jo nå har endret seg de siste årene er at land som ikke tidligere har hatt den samme behovet for nedkjøling, nå også kjenner på det. For eksempel land lengre nord, hvor mange av byggene jo heller kanskje har blitt laget for å holde på varme. Så hvis man ser på for eksempel et anslag for England, så er det jo da kun bare 4% av husholdningene som har aircondition, og da er jo debatten nå, hva skal man gjøre videre i de landene som ikke har like stor tradisjon for dette her.
0: Hvordan er interessen i Norge?
1: Jeg har snakket med flere av de store elektronikkjedene som opererer i landet her. Det er jo ingen som vil oppgi rene tall, men alle svarer at interessen er veldig stor i år, at de merker at etterspørselen er større enn den har vært, for eksempel sammenlignet med i fjor. Flere steder så er det helt utsolgt for både vifter, men også aircondition.
0: Kjølig luft når det ellers er varmt, det er jo deilig. Hva er avveiningene som folk gjør, eller argumentene mot?
1: Det noen er bekymret for er jo energibruken, for om det skal bli mye mer aircondition i Europa, og også da potensielt utslipp hvis energien er fossil energi. Det folk også peker på er jo at det er jo det sånne, disse hva skal jeg si, stoffene som er inne i aircondition som brukes til å kjøles ned, de kan også fungere som drivhusgasser hvis de lekker ut. Og så er det dette her med de urbane hetøyene, som man kalles, altså at byene er veldig varme, for aircondition fungerer jo sånn at varmen fra lufta blir trukket ut fra leiligheter og hus og pushet ut på gata, som da kan bidra til å gjøre allerede varme byer enda varmere. Men det eksperter sier da, er at det finnes noen andre typer kjøling, passiv kjøling, som det kalles, flere grøntområder, solskjerming, ventilasjon, som også kan bidra. Og så er det andre som peker på det at hvis energien som brukes i aircondition ikke er fossil energi, hvis det er fornybar energi, så er jo ikke nødvendigvis klimaavtrykket like stort. Og så er det også folk som sier da at det har gått så langt nå at vi har kommet til et punkt hvor man har behov for den nedkjølingen som aircondition bidrar til, altså spesielt for sårbare grupper. For det er jo, hete kan jo være farlig, og det kan være ekstremt ubehagelig, og at man da, argumentet er da at man, hvorfor skal man lide mer enn man må?
0: Og sånn blir det likevel debatter, både da internt i Europa og europeiske land, men også da på tvers av Atlanteren.
1: Ja, det er jo flere, altså både på sosiale medier og i tradisjonelle medier, så har det jo kastet seg på meninger fra USA, og at det har blitt presentert nesten som en sånn saken, som en sånn europeisk aircondition-skepsis mot amerikansk aircondition-entusiasme. For eksempel da, så har for i USA så har jo 90% av husholdninger, et tall som ofte blir oppgitt, en form for aircondition i sine hjem mot da 20% totalt i Europa, så forskjellen jo ganske stor. Men man har sett da for eksempel lederartikler i store amerikanske aviser som Wall Street Journal, som sier, som hevder at da europæere foretrekker å koke heller enn å kjøle seg ned på den moderne måten, mens Washington Post gikk ut mot det de kaller Europas sta motstand mot aircondition. Og til og med Elon Musk har kastet seg inn i debatten og har delt på X et sånn skjermdump av en svar fra en KI-tjeneste som sier at Europa burde gå for mye mer aircondition. Så den debatten her har hetet opp både mellom USA og Europa og innad i Europa.
0: Og totalt kan jo ikke skepsisen være, for som du sier, det selger jo godt også her hjemme. Takk skal du ha, Milana Knesvic, for den orienteringen. Og flere enn 10 steder satte varmerekord her hjemme i går. Blant annet så satte Vågsli i Telemark og Evenstad i Innlandet, begge rekorder over 30 grader. Og et utvalg av Meteorologisk instituts målestasjoner viser at det ble satt en rekke rekorder i høyereliggende strøk, noe NRK får opplyst at er spesielt. Det ble også registrert tropevarme 900 meter over havet i Norge og høysommervarme over 1100 meter. Den newzealandske skuespilleren Sam Neill døde av lungebetennelse, det bekrefter representanten hans i en uttalelse. En privat minnestund for familien skal senere holdes på gården hans i New Zealand. Familien ber fans hedre ham ved å støtte hjertesaken hans fremfor å sende blomster. Sam Neill var kjent fra filmer som Jurassic Park og serier som Peaky Blinders. Han døde brått forrige uke. England-trener Thomas Tuchel fredes av det engelske fotballforbundet. Etter gårsdagens tap mot Argentina i semifinalen i VM har nemlig kritikken haglet mot landslagstreneren som har tysk pass. Både supportere, medieprofiler og tidligere fotballspillere har uttrykt stor skuffelse over VM-exiten og peker på flere taktisk dårlige grep fra Tuchel.
2: I Italia vil 57 tiltalte i dag få sin dom etter brokollapsen i Genova for 8 år siden. 43 mennesker omkom da broen kollapset en formiddag i august 2018. I etterkant har politietterforskning blant annet vist at broen ikke ble tilstrekkelig vedlikeholdt. De 57 har stått tiltalt for alt fra uaktsomt drap og generell uaktsomhet til dokumentfalsk og risikerer til sammen over 400 år. 5710 studenter står på venteliste for studentbolig hos Studentsamskipnaden i Oslo. Tallene ble offentliggjort i går, og det er 777 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Ventelistene har så langt i sommer vært lavere enn de siste årene. Administrerende direktør i Studentsamskipnaden, Andreas Eskeland, velkommen til oss. Det er jo riktig utvikling i dette her, at det er færre nå, men fortsatt et høyt tall.
3: Det er absolutt et høyt tall fremdeles, men vi er veldig glade for å se at den studentboligutviklingen vi har hatt de siste årene, nå

0: Så det anbefalt å virkelig å se ut i det private markedet også. Hør gjennom eget privat nettverk og søk bredt.
1: Men det vil bli bedre enn det var i fjor, kanskje?
0: Det ser jo sånn ut nå foreløpig. Samtidig så det jo færre utleieboliger totalt sett i Oslo enn hva det har vært tidligere. Så det viktig å tenke bredt og nytt og gjøre store søk for å få mulighet til å få bolig.
1: Du nevnte et par ting, men har du noen tips til de som må stå i kø?
0: Ja, jeg tenker at ha litt tålmodighet, for nå det veldig mange som på akkurat dette tidspunktet skal ha bolig. Litt utover høsten så blir det gjerne bedre. Og ta også gjerne og se litt bredere ut fra akkurat den tetteste Oslo-gryta.
1: Så vi takker til deg, Andreas Eskelund. Iran angrep i natt amerikanske militære mål i Bahrain, Kuwait og Jordan. Angrepene var et svar på USAs tidligere angrep mot militære mål i Iran samme natt. President Donald Trump har samtidig truet med å angripe Irans kraftverk og broer dersom landet ikke går med på en avtale. Nå truer Iran med å ødelegge infrastruktur i hele Midtøsten dersom Trump følger opp truslene sine.
2: Hvis de nylig uttalte truslene fra den tomskallede amerikanske presidenten om å angripe Irans infrastruktur blir gjennomført, så vil alt som har forblitt intakt så langt, på grunn av Irans overveierenhet, det vil si all infrastruktur i regionen, bli knust av den islamske republikken Irans mektige her. Det vil ikke være noen spor igjen, det vil være som om den aldri har eksistert. Den uvitende fienden skal vite at vi ikke vil holde noe tilbake i denne episke kampen. Den iranske hærens motsvar vil ikke bli proporsjonalt, men overlegent. Våre angrep vil bli hardere, mer omfattende og mer ødeleggende enn noen gang. Raseriet fra vår nasjon, som aldri har overgitt seg, vil svi.
1: Årets første tropenatt registrert. I natt ble den laveste temperaturen på Færder fyr utenfor Tjøme målt til 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan kommende natt by på tropenatt flere steder. Den amerikanske rapperen og sangeren Post Malone skal opptre før VM-finalen. Det bekrefter FIFA på sine nettsider. Fra før er det klart at navn som Tom Cruise, YouTuberen IShowSpeed og artist Robbie Williams også skal delta i en eller annen form. Og så i pausen blir det stjernespekket når Madonna, Shakira og BTS skal fremføre. Samtidig møter det kritikk at det kan gå opp mot en halvtime langt pauseshow. Fotballens egne regler sier at pausen skal være maks 15 minutter. En mann i Bergen siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn ble funnet død. Politiet fikk melding om et livløst spedbarn. Nødetatene satte i gang hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Til NRK bekrefter politiet at det barnets far som nå pågrepet. Han siktet for uaktsomt drap.
3: Klokken 06.20 i dag morges ble politiet ringt opp av en mann. Dette var da barnefar som nå siktet. Han opplyste at han hadde en 5 uker gammel baby som ikke pustet. Nødetatene rykket da ut, og det ble gjennomført hjerte- og lungeredning. Dessverre sto ikke barnets liv til å redde. På bakgrunn av opplysningene far ga til politiet, og på bakgrunn av politiets egne observasjoner på åstedet, ble det vurdert å foreligge såkalt skjellig grunn til mistanke for uaktsomt drap. Far ble da pågrepet. Han nå i varetekt og vil bli avhørt senere i dag.
4: Hva omstendigheter er det som gjør at dere ser det som et mistenkelig dødsfall?
3: Jeg kan ikke gå i detalj på det nå. Dette noe som selvsagt blir tema i avhør av siktede senere i ettermiddag.
1: Minst 11 personer omkom i en brann på et barnehjem i Alger i Algerie. I tillegg 19 personer skadet i brannen. I en uttalelse oppgir Sivilforsvaret at de fortsatt holder på med brannslukking. Brannårsaken foreløpig ukjent, og alderen på de omkomne foreløpig ikke oppgitt. Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt Sergej Koretskij som ny statsminister. Han blir den tredje statsministeren siden den russiske invasjonen i 2022.

0: Han har tidligere ledet det statlige energiselskapet Naftogas. Han tar over etter tidligere statsminister Julia Suridenko, som gikk av tidligere denne uken. President Volodymyr Zelenskyj gjør store endringer i landets regjering.
1: Telenor kan få det kraftigste børsfallet på 18 år etter at selskapet i dag leverte regnskapstall for andre kvartal som skuffet aksjemarkedet. Med Telenor-aksjen ned rundt 13% etter noen timers handel ligger aksjen ifølge Dagens Næringsliv an til å få sitt største fall siden 2008. Både omsetningen og resultatet til telekomselskapet var dårligere enn ventet, og selskapet melder om et overgangsår og et krevende kvartal. I Europa foregår det en opphetet debatt om nedkjøling. Rundt hver femte husholdning på kontinentet har aircondition, samtidig opplever flere land hetebølger år etter år. I Frankrike ønsker yttre høyreleder Marine Le Pen en storsatsning, mens yttre venstreleder Jean-Luc Mélenchon kaller det en falsk løsning og mener det gjør problemet verre. I studio, journalist i NRK, Milana Knežević, 20% hver femte husholdning i Europa, men vil anta at det kanskje fordeler seg litt ulikt mellom landene?
2: Ja, det stemmer. Det er jo 20% for hele kontinentet, men det er jo en del regionale forskjeller her, som det er vanskelig å få helt nøyaktig tall for alle landene. Men det man ser er jo at de landene lenger sør, hvor det historisk har vært varmt, så er jo klimaanlegg, aircondition, mye mer vanlig, hvis du ser på Spania, Italia, landene som det. Det som jo nå har endret seg de siste årene, er at land som ikke tidligere har hatt den samme behovet for nedkjøling, nå også kjenner på det. For eksempel land lenger nord, hvor mange av byggene jo heller kanskje har blitt laget for å holde på varme. Så hvis man ser på for eksempel et anslag for England, så er det jo da kun bare 4% av husholdningene som har aircondition, og da er jo debatten nå, hva skal man gjøre videre i de landene som ikke har like stor tradisjon for dette her.
1: Hvordan er interessen i Norge?
2: Jeg har snakket med flere av de store elektronikkjedene som opererer i landet her. Det er jo ingen som vil oppgi rene tall, men alle svarer at interessen er veldig stor i år, at de merker at etterspørselen er større enn den har vært, for eksempel sammenlignet med i fjor. Flere steder så er det helt utsolgt for både vifter, men også aircondition.
1: Kjølig luft når det ellers er varmt, det er jo deilig. Hva er avveiningene som folk gjør, eller argumentene mot?
2: Det noen er bekymret for er jo energibruken, for om det skal bli mye mer aircondition i Europa, og også da potensielt utslipp hvis energien er fossil energi. Det folk også peker på er jo at det er jo det sånne, disse hva skal jeg si, stoffene som er inne i aircondition som brukes til å kjøles ned, de kan også fungere som drivhusgasser hvis de lekker ut. Og så er det dette her med de urbane hetøyene, som man kalles, altså at byene er veldig varme, for aircondition fungerer jo sånn at varmen fra lufta blir trukket ut fra leiligheter og hus og pushet ut på gata, som da kan bidra til å gjøre allerede varme byer enda varmere. Men det eksperter sier da, er at det finnes andre typer kjøling, passiv kjøling, som det kalles, flere grøntområder, solskjerming, ventilasjon, som også kan bidra. Og så er det andre som peker på det at altså hvis energien som brukes i aircondition ikke er fossil energi, hvis det er fornybar energi, så er jo ikke nødvendigvis klimaavtrykket like stort. Og så er det også folk som sier da at det har gått så langt nå at vi har kommet til et punkt hvor man har behov for den nedkjølingen som aircondition bidrar til, altså spesielt for sårbare grupper. For det er jo, hete kan jo være farlig, og det kan være ekstremt ubehagelig, og at man da, argumentet er da at man, hvorfor skal man lide mer enn man må?
1: Og sånn blir likevel debatter, både da internt i Europa og europeiske land, men også da på tvers av Atlanteren.
2: Ja, det er jo flere, altså både på sosiale medier og i tradisjonelle medier, så har det jo kastet seg på meninger fra USA, og at det har blitt presentert nesten som en sånn saken, som en sånn europeisk aircondition-skepsis mot amerikansk aircondition-entusiasme. For eksempel da, så har for i USA så har jo 90% av husholdninger, et tall som ofte blir oppgitt, en form for aircondition i sine hjem mot da 20% totalt i Europa, så forskjellen jo ganske stor. Men man har sett da for eksempel lederartikler i store amerikanske aviser som Wall Street Journal, som sier, som hevder at da europæere foretrekker å koke heller enn å kjøle seg ned på den moderne måten, mens Washington Post gikk ut mot det de kaller Europas sta motstand mot aircondition. Og til og med Elon Musk har kastet seg inn i debatten og har delt på X et sånn skjermdump av en svar fra en KI-tjeneste som sier at Europa burde gå for mye mer aircondition. Så den debatten her har hetet opp både mellom USA og Europa og innad i Europa.
1: Og totalt kan jo ikke skepsisen være, for som du sier, det selger jo godt også her hjemme. Takk skal du ha, Milana Knesvic, for den orienteringen. Og flere enn 10 steder satte varmerekord her hjemme i går. Blant annet så satte Vågsli i Telemark og Evenstad i Innlandet begge rekorder over 30 grader. Og et utvalg av Meteorologisk institutts målestasjoner viser at det ble satt en rekke rekorder i høyere liggende strøk, noe NRK får opplyst at er spesielt. Det ble også registrert tropevarme 900 meter over havet i Norge og høysommervarme over 1100 meter. Den newzealandske skuespilleren Sam Neill døde av lungebetennelse. Det bekrefter representanten hans i en uttalelse. En privat minnestund for familien skal senere holdes på gården hans i New Zealand. Familien ber fans hedre ham ved å støtte hjertesaken hans fremfor å sende blomster. Sam Neill var kjent fra filmer som Jurassic Park og serier som Peaky Blinders. Han døde brått forrige uke. England-trener Thomas Tuchel fredes av det engelske fotballforbundet. Etter gårsdagens tap mot Argentina i semifinalen i VM har nemlig kritikken haglet mot landslagstreneren som har tysk pass. Både supportere, medieprofiler og tidligere fotballspillere har uttrykt stor skuffelse over VM-exiten og peker på flere taktisk dårlige grep fra Tuchel.
0: USA gjennomførte i natt sin femte angrepsbølge mot Iran. Iran har angrepet mål med tilknytning til USA andre steder i Midtøsten. De truer med å angripe all infrastruktur i Midtøsten. Advarselen kommer etter at Donald Trump uttalte at de vil bombe iranske kraftverk og broer i uken som kommer. Midtøsten-korrespondent Jamal Wollesmal sier at USA retter angrepene mot militære mål i Iran. Ja, det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av soldater. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth ifølge Reuters. Kravet skal gjelde alle soldater over 30 år. Hegseth begrunner testingen med at den skal sikre at soldatene har testosteronnivåene som trengs for å yte sitt aller beste.
3: Hvis behandling anbefales, er det opp til deg om du vil ha testosteronbehandling. Testosterone replacement therapy. This initiative handler ikke om kunstig forbedring. It's about restoring. Det handler om å gjenopprette og optimalisere naturlige evner i et langt liv. Ensuring you have the biological. Og sikre at du har det biologiske grunnlaget som kreves for å tåle kamp. We owe our warriors. Vi skylder krigerne våre den beste medisinske behandlingen i verden. Og programmet leverer på den forpliktelsen. Taking care of your long-term health. Å ta vare på helsen på lang sikt innebærer å holde seg sterk, motstandsdyktig og dyktig. Ikke bare for din neste utstasjonering, men for resten av livet. Slik at du er sterk lenge etter at du har tatt av deg uniformen.
1: Spedbarn funnet dødt i Bergen. Barnets far siktet for uaktsomt drap. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Iran truer med å angripe infrastruktur i Midtøsten dersom USA gjennomfører sine varslede angrep mot kraftanlegg og broer i Iran. Het debatt om kald luft, klimaanlegg og aircondition skaper debatt innad i Europa og mellom Europa og USA. Fotballekstase i Argentina, klare for VM-finale mot Spania etter å ha slått ut England i gårsdagens semifinale.
0: Ja, fotball nå med et historisk bakteppe både på og utenfor fotballbanen var det nervøst og ampert i VM-semifinalen mellom England og Argentina. Med en finaleplass på spill var kampen lenge preget av tøffe dueller.
4: Kane. Messi. Store forventninger. Med en finaleplass på spill var kampen tidlig preget av tøffe dueller.
5: Dommeren kan egentlig bare ha fløyta i munnen hele tiden, fordi det å blåse, blåse, blåse, blåse.
4: Enzo Fernandes prøver seg på en avslutning i en sjansefattig omgang. Men så, i andre omgang, forarbeid fra Morgan Elliott Rodgers, han finner Anthony Gordon.
5: Og der det scoring! Og det Anthony Gordon! Og England jubler!
4: Skal man til en VM-finale, må duellene vinnes foran eget mål også, og det gjør Jed Spence.
5: Det den beste taklingen på mange, mange år!
4: Jordan Pickford følger opp med en god redning. Regjerende verdensmester Argentina jakter utligning, men McAllisters heading ender i stolpen. Argentina fortsetter å kjempe og får lønn for strevet.
5: Det utligning!
4: Enzo Fernandes utligning blir etterfulgt av at Lautaro Martinez gjør dette.
5: Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
4: Argentina vinner 2-1 over England og møter Spania i VM-finalen søndag.
0: Ja, like etter kampslutt var det flere pubgjester i London som var i det lunefulle hjørnet. Engelskmennene må konstatere at deres rekke med 60 år med smerte vil fortsette i minst noen år til etter tapet i går. Noen pubgjester var mer frustrerte enn andre.
3: Ikke spør meg hva jeg føler. Vi tapte faen meg nettopp. Det var en bra kamp. Vi startet veldig bra. Det så lovende ut, og vi var håpefulle. Det var gode vibber på puben, gøy med så mange ute på en hverdag. Men det var ikke vår dag i dag. Det veldig synd, men... Hadde vi spilt litt til, kunne vi ha slått dem. Men det gjorde vi ikke, og det veldig skuffende. Er det ekstra ille fordi det Argentina? Egentlig ikke.
0: Korrespondent i London, Gry Blekastad Almås. Lidelsen den fortsetter i England.
6: Lidelsen fortsetter, og dette en tung morgen å våkne opp til for mange engelske supportere, men det påpekes jo også at dette de vant til. Som du sier, det 60 år siden de spilte VM-finale. Mange øynet håpet i går kveld da det så ut til at England kunne vinne, som jo varte en stund, så stemningen på denne puben vi så, den var veldig høy ganske lenge, før den altså falt i bakken som bare det. Avisforsiden i dag har ulike versjoner av at drømmen knust igjen. Så nei, dette en tung dag for mange, men også en, dessverre da for dem, velkjent følelse.
0: En ting at de røk ut av VM, men det ekstra vondt å bli slått ut av Argentina.
6: Ja, det jo en smertefull historie der, politisk, fordi det og har vært strid om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, i mange, mange år, som også har blusset opp igjen da, politisk mellom statsledere i forkant av denne kampen. Og vi så jo også etter Argentinas seier i går at et banner som publikum hadde holdt på tribunen ble tatt ned blant argentinske spillere i feiringen etterpå, hvor det sto Atlas Malvinas son Argentinas, altså at denne øygruppen, da Falklandsøyene som den kalles her, argentinsk. Det den jo ikke, den britisk, og Argentina mener den ulovlig okkupert av britene. Så det politiske bakteppet gjorde at kampen til dels ble aggressiv på banen, men også på tribunen og politisk da. Og så har du jo den fotballmessige historien, ikke sant, med The Hand of God tilbake i 1986, Maradona sin scoring som ble stående selv om han brukte hånda, og 1998 da David Beckham pådro seg et rødt kort, og England da tapte på straffekonkurranse til slutt. England ville så veldig gjerne vinne den kampen og få en revansj i VM mot Argentina, men det ville seg altså ikke.
0: Du så jo kampen på en pub med supportere. Hvordan vil du si at stemningen var?
6: helt hysterisk veldig lenge. Altså, da den første engelske skåringen kom, så gikk jo stemningen I taket selvfølgelig, og det regnet øl over hele puben, og folk var oppe på benkene og danset og jublet, og holdt på en god stund med det. Og så var det massevis av improviserte anti-argentinske sanger. Jeg vet ikke om jeg skal sitere det, men Las Malvinas, altså Falklandsøyene, gikk igjen også der. En slags oppfordring om at Argentina kunne stikke dem opp I ratata, rett og slett. Og variasjoner av den typen sanger. Men så ble det jo dødt da, I andre omgang og mot slutten av kampen, da Argentina ikke bare skårte ett mål, men to mål på veldig få minutter. Og det ble nesten hissig da vi kom med mikrofonen og ville snakke med folk etterpå. Vi så jo noen eksempler av folk som ville svare oss, men det var også mange som ba oss om å dra rett og slett og sa at dette ikke tidspunktet å snakke med oss på.
0: Det noen som får skylda?
6: Ja, det kritikk mot landslagssjef Thomas Tuchel for de taktiske valgene han tok. Så det blir jo en oppvask der sannsynligvis. Han sier jo selv at han vil fortsette å lede laget fram mot EM som skal være på hjemmebane om to år, altså I England og Irland. Da. Vi får se om han får tilliten til det. Det jo også de som peker på at det sånn fotballen Så hvem vet om han hadde tatt andre valg, hvordan det hadde gått, men det blir jo pekt på at det også I tidligere kamper I dette VM har vært flaks involvert I at England har kommet seg videre, blant annet I kampen mot Norge. Så ja, kritikk mot landslagssjefen og stor skuffelse I England I dag.
0: Med oss I studio, fotballekspert Bengt Eriksen blir nok ikke tatt imot som helter. Hvordan, eller hva slags lag, engelsk lag, vil du si at vi så I går?
7: Vi så jo et optimistisk lag med tro og håp om å vinne en god stund, men de skåret etter snaue 60 minutter, og så blir det gjort en del bytter, og om de blir spilt såkalt lave, eller om det feigheten som sniker inn, det kan vi jo diskutere til krampa tar oss, men I hvert fall så blir det en voldsom evakuering for det engelske laget, og hvis du virkelig vil invitere Messi og Argentina til å skyte på deg, så fikk de vilja si. Og så ble det jo da to skåringer, men det blir jo alt for passivt og alt for feigt på slutten. Så de inviterte til bank, og de fikk bank.
0: Ja, inviterte til bank. Hva vil du si om disse endringene som ble gjort?
7: Ja, så nå bytte han like mange som Argentina, Tuchel da. Han bytte like mange som han bytte mot Norge, da fikk han ikke noe kjeft. Men det noe med, og det sier jo masse fotballsupporter, som roper på friske bein. Det bare deler av historien, for hvis du skal sette på friske bein, så skal du fortsatt danse. Det hjelper ikke om du friske bein, hvis du ikke klarer å danse med de som ute på der allerede. Og dette her jo en dans mellom faktisk 11 spillere. Men for Englands vedkommende så det jo, det jo samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært I 60 år. De kommer et godt stykke, og brittisk presse hauser dette voldsomt opp, og så kommer rustende dolker og motorsager så fort det over, og de kommer nå. Og de går etter Tuchel som landslagssjef.
0: Mm. Og hvis det var noen som danset I går, så var det Argentina foran det engelske målet. Hva vil du si om deres innsats? Det virker som de virkelig våknet etter det første målet, altså det eneste målet til England.
7: Ja da, men de har vist stayeregenskaper tidligere også. De lå under 0-2 lenge mot Egypt, men vant 3-2 der også. Nå har altså Argentina møtt England 3 ganger I utslagskamper siden Falklandskrigen I 1982. De har vunnet alle tre. Jeg tror ikke det tilfeldig, men de kan danse så mye de vil, så lenge de har 39-årige Lionel Messi på laget, for han gjør akkurat som han vil. Det mange I min jobb som har prøvd å være først ute på å pensjonere han. Han startet VM og skåret 3, han toppskårer, han har flest målgivende. Han kommer til å spille en kjemperolle I finalen på søndag mot Spania også.
0: Ja, for som du sier, de har møtt hverandre flere ganger før, og det liksom en bitter historie, ikke bare utenfor banen, men også på banen. Det flere hendelser som har blitt historiske.
7: Ja, og Gry nevnte det jo med Guds hånd, ikke sant, 1986 I Argentina, så ble jo det, resten av verden sa at dette juks, så går jo ikke han oppføre seg, men resten av, eller Argentina sa jo at dette vår mann, ikke sant, som tar kolonimakten, og dommeren trodde at han hedda, ja, her ser vi bildene, men det gjorde han da vittelig ikke. Og senere da, I 98, situasjonen mellom Diego Simeone, som Atletico Madrid-sjef, han har sittet på flere av kampene her, har jeg sett, som da borte I Beckham, også for Beckham rødt kort. Så det mange sår her, men men England må slikke sårene sine, og foreløpig så Argentina som påfører England sår stadig vekk.
0: Ja, for det røde kortet til Beckham, bare 23 år gammel, da det ble et traume for han da han fikk et rødt kort og måtte ut.
7: Og... Ja, det jo bare å se på bildene også, at han var jo helt, helt fortvilet, og Simeone har jo overspilt til de grader, så dette var virkelig et trist kapittel. England har vært ute i straffekonkurranser, de har opplevd nesten alt, men de opplever ikke det Tuchel sa han skulle gjøre. Han skulle sette den andre stjerna på brystet, nemlig den første fra 1966, hvor de vant VM på hjemmebane, og en ny en nå. Sånn blir det ikke. De skal ut i bronsekamp mot Frankrike i stedet.
0: Det skal de, og så det kampen på søndag, altså Argentina, som regjerende verdensmester, møter europamester Spania. Hva slags kamp det vi kan vente oss?
7: Det jo et arsenal av gode fotballspillere her, så vi får håpe at det blir et fyrverkeri. Vi har de raskeste bena i Lamine Yamal på Spania, og så har vi den raskeste hodet hos Lionel Messi for Argentina. Rodri som styrer motorrommet for Spania, det jo så elegant uten å være jordete i det hele tatt. Det bare tikker og går. Så forhåpentligvis så får vi et angrepsfyrverkeri med to lag som vil vinne VM-finalen, og ikke to lag som vil unngå å tape VM-finalen.
0: Ja, du nevner jo 19 år gamle Yamal på det spanske laget, og så mannen Messi da, som trettini nesten dobbelt så gammel, kjappe til beins begge to. Hva vil du si om Messi og kampen i går, da han ikke klarte å komme seg foran mål, så sto han på siden og nærmest dikterte, ga passninger hele tiden som gjorde at de andre kunne score?
7: Ja, han leser jo dette spillet bedre enn noen andre. Nå det jo mange som har påpekt i mange år før de fant ut at første kvarteret jo ikke med seg med av noen fotballkapper. Nei, han går og kikker og ser hvordan så han kan lese dette spillet litt senere. Nå har jeg sett i VM mot Egypt også, gjorde han masse feil i første gang, men så har han en målgivende, og så har han en scoring. Og så, det noe magi der hele tiden. Og tenk deg den oppmerksomheten han får fra motstandere, som gjør at det blir bedre plass til medspillerne hans. Og han trenger bare ett touch på ballen, og så kommer en stikker som enda en ny målgivende. I går ble det to, ikke noen scoringer, men han vinner nok den også, lett som bare det, for han står jo likt med Mbappé med 8 scoringer. Jeg tipper han snuser på et scoring på søndag også.
0: Tror du han snuser på et VM til?
7: Ja, absolutt, og da blir det i hvert fall 2 som kaptein for Argentina på kortest mulig tid.
0: Blir spennende kamp på søndag. Takk Bengt Eriksen.
1: Argentinerne flokket til gatene etter at landet slo England i gårsdagens semifinale i fotball-VM. Bilder fra Buenos Aires viser 10.000-vis av mennesker som feiret etter bragden. Nå venter Spania i finalen, som spilles på søndag. I studio, Hilde Alisaugen Nyfløtt, vanligvis vår reporter i Argentina, men nå på en tur hjemme. Hva vet du om feiringen og festen som var i går?
8: Det var en helt fenomenal feiring for alle de argentinerne som reiste til Buenos Aires, og som flokket seg da midt i sentrum ved obelisken, som vi ser bilder av. Det var flere tusen som møtte opp, og dette det stedet hvor de alltid pleier å feire alle fotballseire. Det var der de samlet seg da de vant VM for 4 år siden også, og denne gangen så var det da ekstra spesielt, for de vant jo mot England, som en av de store erkefiendene til Argentina, og som de bærer mye nag mot, og som det var ekstra godt for dem å vinne i går. Og flere argentinere som jeg har snakket med, de sier at dette var nesten like stort som å vinne en VM-finale.
1: Hva det med relasjonen mellom de to landene?
8: Nei, England har jo prøvd å invadere Argentina 2 ganger, den gangen Argentina var under spansk herredømme for veldig lenge siden. Det har selvfølgelig ikke argentinerne glemt, og så det da under diktaturet i Argentina, hvor Argentina prøver å ta Malvinasøyene, eller Falklandsøyene, tilbake. Det var knusende et tap for Argentina. Det var flere unge gutter, argentinske gutter som døde. De hadde ikke soldater, de hadde ikke opptrening, de ble sendt ut til disse kalde øynene for å dø, og det ligger argentinerne nært. Det noen de snakker om flere ganger i året, og de fleste i Argentina enige om at Falklandsøyene, eller Malvinasøyene, Argentinas. Og hvis du reiser rundt i Argentina, vil du se etter veier, så vil du se at det skilt som sier at øyene deres. Det er noe de har i bakhodet hele tiden, og i går så gikk jo da spillerne ut etter fotballkampen og viste denne plakaten som viser at øynene er deres, og det var nok veldig godt for veldig mange argentinere å se. Det var jo ikke lovlig, de hadde jo fått forbud fra FIFA om å ta med disse bannerne inn, og de pleier jo alltid å ta med det, det er en del av den argentinske kulturen. De fikk ikke lov, og så gjorde spillerne det likevel, og den gikk rett hjem hos argentinerne i går.
1: Og det er jo da mye som har stått på spill her, som vi forstår, som da fikk en utløsning i går, og vi må kunne si at en stor årsak til det er selvfølgelig den lille Lionel Messi. Fortell om størrelsen hans i Argentina.
8: Dette er verdens beste fotballspiller, og det har han vært i 20 år. Han er nå 39 år. Ingen hadde trodd at han kom til å spille dette VM. Det ble sagt forrige gang Argentina vant for 4 år siden, at det kom til å bli hans siste. Men denne mannen slutter ikke å imponere, og i Argentina så blir han sett på som en gud, slik også Maradona blir sett på. Det er de to virkelig store. Det ble jo vist i sosiale medier i går, for eksempel, at England, de har kongefamilien. I Argentina så har de familien til Messi, kona hans og barna. Det er det de ser på som en slags kongefamilie, som de dyrker og som virkelig er deres stolthet, og som samler alle argentinere.
1: Nå er det da en oppladning til en helspansktalende finale. Hvordan tror du de neste dagene vil bli i Argentina?
8: Nei, nå er det fest. Det er godt humør, det er argentinere som er ute, som flagger, som står ut vinduene og bilene og heier og roper. De synger, de danser. Det er også en argentinsk heieskikk under fotballkamper, at de står og hopper, sånn som du ser der, og så synger de «Den som ikke hopper er en engelsk mann». Det handler noe om den spirituen som latinere har, at de hopper, de er livlige, de leker seg på banen med ballen, og det mener de at ikke engelskmennene gjør, og dette kommer de til å fortsette med. De kommer til å synge og danse fram til søndag, og søndag blir en skikkelig folkefest. Og jeg tror uansett hvordan den kampen går, så kommer argentinerne til å møtes, ta ut i gatene, sånn som de gjorde i hele natt, over hele landet, og feire landslagsspillerne sine.
1: Og du er så heldig at du kanskje får bli med på festen, dersom det går Argentina sin vei. Tror du det blir større enn for 4 år siden, eller tror du dette, eller var det større feiring da, tror du?
8: Jeg tror forrige gang så var det 1 million mennesker som gikk ut til Oblisken da Argentina vant den søndagen samme kveld, og så var det 5 millioner mennesker som møtte opp fra flyplassen og inn til byen i hovedstaden for å feire spillerne da de satt i en åpen buss, litt sånn som Norge gjorde fra Slottet og ned Karl Johan. Bare det var mye større, og det var jo helt voldsomt. Folk hoppa ned fra bruer for å komme ned på bussene, og spillerne måtte til slutt evakuere med et helikopter for å komme seg ut av de massene. Det var jo ikke godt planlagt, men det var det som skjedde. Spontant argentinere som ville feire. Og denne gangen så er de jo kanskje mer forberedt. Nå har de jo allerede vunnet, de har det friskt i minnet, det er bare 4 år siden. Så om Argentina nå vinner enda en gang, så vil de jo for det første bli historiske, for det er ingen nasjoner som har vunnet 2 VM på rad. Klarer de det, og de har verdens beste fotballspiller, som også er den som eldste, som er 39, på et så høyt nivå. Det kommer til å ta helt av i Argentina, så da kommer vi til å, det er bare å glede seg til alle bildene som kommer på søndag da, eventuelt.
1: Spennende blir det uansett å se, og kampen den kan du følge på NRK fra klokken 21. Takk for at du kom i studio, Hilde Alisaugen Denil.
0: Iran angrep i natt amerikanske militære mål i Bahrain, Kuwait og Jordan. Angrepene var et svar på USAs tidligere angrep mot militære mål i Iran samme natt. President Donald Trump har samtidig truet med å angripe Irans kraftverk og broer dersom landet ikke går med på en avtale. Nå truer Iran med å ødelegge infrastruktur i hele Midtøsten dersom Trump følger opp truslene sine.
3: Hvis de nylig uttalte truslene fra den tomskallede amerikanske presidenten om å angripe Irans infrastruktur blir gjennomført, så vil alt som har forblitt intakt så langt, på grunn av Irans overbærenhet, det vil si all infrastruktur i regionen, bli knust av den islamske republikken Irans mektige hær. Det vil ikke være noen spor igjen, det vil være som om den aldri har eksistert. Den uvitende fienden skal vite at vi ikke vil holde noe tilbake i denne episke kampen. Den iranske hærens motsvar vil ikke bli proporsjonalt, men overlegent. Våre angrep vil bli hardere, mer omfattende og mer ødeleggende enn noen gang. Raseriet fra vår nasjon, som aldri har overgitt seg, vil svi.
0: Årets første tropenatt registrert. I natt ble den laveste temperaturen på Færder fyr utenfor Tjøme målt til 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan kommende natt by på tropenatt flere steder. Den amerikanske rapperen og sangeren Post Malone skal opptre før VM-finalen. Det bekrefter FIFA på sine nettsider. Fra før det klart at navn som Tom Cruise, YouTuberen iShow Speed og artist Robbie Williams også skal delta i en eller annen form. Også i pausen blir det stjernespekket når Madonna, Shakira og BTS skal fremføre. Samtidig møter det kritikk at det kan gå opp mot en halvtime langt pauseshow. Fotballens egne regler sier at pausen skal være maks 15 minutter. En mann i Bergen siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn ble funnet død. Politiet fikk melding om et livløst spedbarn. Nødetatene satte i gang hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Til NRK bekrefter politiet at det barnets far som nå pågrepet. Han siktet for uaktsomt drap.
9: Klokken 06.20 i dag morges ble politiet ringt opp av en mann. Dette var da barnefar som nå siktet. Han opplyste at han hadde en 5 uker gammel baby som ikke pustet. Nødetatene rykket da ut, og det ble gjennomført hjerte- og lungeredning. Dessverre sto ikke barnets liv til å redde. På bakgrunn av opplysningene far ga til politiet, og på bakgrunn av politiets egne observasjoner på åstedet, ble det vurdert å foreligge såkalt skjellig grunn til mistanke for uaktsomt drap. Far ble da pågrepet. Han nå i varetekt og vil bli avhørt senere i dag.
10: Hva omstendigheter er det som gjør at dere ser det som et mistenkelig dødsfall?
9: Jeg kan ikke gå i detalj på det nå. Dette noe som selvsagt blir tema i avhør av siktede senere i ettermiddag.
0: Minst 11 personer omkom i en brann på et barnehjem i Alger i Algeri. I tillegg 19 personer skadet i brannen. I en uttalelse oppgir Sivilforsvaret at de fortsatt holder på med brannslukking. Brannårsaken foreløpig ukjent, og alderen på de omkomne foreløpig ikke oppgitt. Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt Sergej Koretski som ny statsminister. Han blir den tredje statsministeren siden den russiske invasjonen i 2022. Han har tidligere ledet det statlige energiselskapet Naftogaz. Han tar over etter tidligere statsminister Julia Suridenko, som gikk av tidligere denne uken. President Volodymyr Zelenskyj gjør store endringer i landets regjering.
1: Telenor kan få det kraftigste børsfallet på 18 år etter at selskapet i dag leverte regnskapstall for andre kvartal som skuffet aksjemarkedet. Med Telenor-aksjen ned rundt 13% etter noen timers handel ligger aksjen ifølge Dagens Næringsliv an til å få sitt største fall siden 2008. Både omsetningen og resultatet til telekomselskapet var dårligere enn ventet, og selskapet melder om et overgangsår og et krevende kvartal. I Europa foregår det en opphetet debatt om nedkjøling. Rundt hver femte husholdning på kontinentet har aircondition, samtidig opplever flere land hetebølger år etter år. I Frankrike ønsker ytre høyreleder Marine Le Pen en storsatsning, mens ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon kaller det en falsk løsning og mener det gjør problemet verre. I studio, journalist i NRK, Milana Knesevic, 20% hver femte husholdning i Europa, men vil anta at det kanskje fordeler seg litt ulikt mellom landene?
2: Ja, det stemmer. Det jo 20% for hele kontinentet, men det jo en del regionale forskjeller her, så det vanskelig å få helt nøyaktig tall for alle landene. Men det man ser jo at de landene lenger sør, hvor det historisk har vært varmt, så jo klimaanlegg, aircondition, mye mer vanlig, hvis du ser på Spania, Italia, landene som det. Det som jo nå har endret seg de siste årene, at land som ikke tidligere har hatt den samme behovet for nedkjøling, nå også kjenner på det. For eksempel land lengre nord, hvor mange av byggene jo heller kanskje har blitt laget for å holde på varme. Så hvis man ser på for eksempel et anslag for England, så er det jo da kun bare 4% av husholdningene som har aircondition. Og da er jo debatten nå, hva skal man gjøre videre i de landene som ikke har like stor tradisjon for dette her.
1: Hvordan er interessen i Norge?
2: Jeg har snakket med flere av de store elektronikkjedene som opererer i landet her. Det er jo ingen som vil oppgi rene tall, men alle svarer at interessen er veldig stor i år, at de merker at etterspørselen er større enn den har vært, for eksempel sammenlignet med i fjor. Flere steder så er det helt utsolgt for både vifter, men også aircondition.
1: Kjølig luft når det ellers er varmt, det er jo deilig. Hva er avveiningene som folk gjør, eller argumentene mot?
2: Det noen er bekymret for er jo energibruken, for om det skal bli mye mer aircondition i Europa, og også da potensielt utslipp hvis energien er fossil energi. Det folk også peker på er jo at det er jo det sånne, disse hva skal jeg si, stoffene som er inne i aircondition som brukes til å kjøles ned, de kan også fungere som drivhusgasser hvis de lekker ut. Og så er det dette her med de urbane hetøyene, som man kalles, altså at byene er veldig varme, for aircondition fungerer jo sånn at varmen fra lufta blir trukket ut fra leiligheter og hus og pushet ut på gata, som da kan bidra til å gjøre allerede varme byer enda varmere. Men det eksperter sier da, er at det finnes noen andre typer kjøling, passiv kjøling, som det kalles, flere grøntområder, solskjerming, ventilasjon, som også kan bidra. Og så er det andre som peker på det at altså hvis energien som brukes i aircondition ikke er fossil energi, hvis det er fornybar energi, så er jo ikke nødvendigvis klimaavtrykket like stort. Og så er det også folk som sier da at det har gått så langt nå at vi har kommet til et punkt hvor man har behov for den nedkjølingen som aircondition bidrar til, altså spesielt for sårbare grupper. For det er jo, hete kan jo være farlig, og det kan være ekstremt ubehagelig, og at man da, argumentet er da at man, hvorfor skal man lide mer enn man må?
1: Og sånn blir det likevel debatter, både da internt i Europa og europeiske land, men også da på tvers av Atlanteren.
2: Ja, det er jo flere, altså både på sosiale medier og i tradisjonelle medier, så har det jo kastet seg på meninger fra USA, og at det har blitt presentert nesten som en sånn saken, som en sånn europeisk aircondition-skepsis mot amerikansk aircondition-entusiasme. For eksempel da, så har for i USA så har jo 90% av husholdninger, et tall som ofte blir oppgitt, en form for aircondition i sine mot da 20% totalt i Europa, så forskjellen er ganske stor. Men man har sett da for eksempel lederartikler i store amerikanske aviser som Wall Street Journal, som sier, som hevder at da europeere foretrekker å koke heller enn å kjøle seg ned på den moderne måten, mens Washington Post gikk ut mot det de kaller Europas sta motstand mot aircondition. Og til og med Elon Musk har kastet seg inn i debatten og har delt på X et sånn skjermdump av svar fra en KI-tjeneste som sier at Europa burde gå for mye mer aircondition. Så den debatten her har hetet opp både mellom USA og Europa og innad i Europa.
1: Og totalt kan jo ikke skepsisen være, for som du sier, det selger jo godt også her hjemme. Takk skal du ha, Milana Knesevic, for den orienteringen. Og flere enn 10 steder satte varmerekord her hjemme i går. Blant annet så satte Vågsli i Telemark og Evenstad i Innlandet begge rekorder over 30 grader. Og et utvalg av Meteorologisk institutts målestasjoner viser at det ble satt en rekke rekorder i høyere liggende strøk, noe NRK får opplyst at er spesielt. Det ble også registrert tropevarme 900 meter over havet i Norge og høysommervarme over 1100 meter. Den newzealandske skuespilleren Sam Neill døde av lungebetennelse, det bekrefter representanten hans i en uttalelse. En privat minnestund for familien skal senere holdes på gården hans I New Zealand. Familien ber fans hedre ham ved å støtte hjertesaken hans fremfor å sende blomster. Sam Neill var kjent fra filmer som Jurassic Park og serier som Peaky Blinders. Han døde brått forrige uke. England-trener Thomas Tuchel fredes av det engelske fotballforbundet etter gårsdagens tap mot Argentina I semifinalen I VM, har nemlig kritikken haglet mot landslagstreneren som har tysk pass. Både supportere, medieprofiler og tidligere fotballspillere har uttrykt stor skuffelse over VM-exiten og peker på flere taktisk dårlige grep fra Tuchel.
0: Iran angrep I natt amerikanske militære mål I Bahrain, Kuwait og Jordan. Angrepene var et svar på USAs tidligere angrep mot militære mål I Iran samme natt. President Donald Trump har samtidig truet med å angripe Irans kraftverk og broer dersom landet ikke går med på en avtale. Nå truer Iran med å ødelegge infrastruktur I hele Midtøsten dersom Trump følger opp truslene sine.
3: Hvis de nylig uttalte truslene fra den tomskallede amerikanske presidenten om å angripe Irans infrastruktur blir gjennomført, så vil alt som har forblitt intakt så langt, på grunn av Irans overveierenhet, det vil si all infrastruktur I regionen, blir knust av den islamske republikken Irans mektige her. Det vil ikke være noen spor igjen, det vil være som om den aldri har eksistert. Den uvitende fienden skal vite at vi ikke vil holde noe tilbake I denne episke kampen. Den iranske herrens motsvar vil ikke bli proporsjonalt, men overlegent. Våre angrep vil bli hardere, mer omfattende og mer ødeleggende enn noen gang. Raseriet fra vår nasjon, som aldri har overgitt seg, vil svi.
0: Årets første tropenatt registrert. I natt ble den laveste temperaturen på Færder fyr utenfor Tjøme målt til 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan kommende natt by på tropenatt flere steder. Den amerikanske rapperen og sangeren Post Malone skal opptre før VM-finalen. Det bekrefter FIFA på sine nettsider. Fra før det klart at navn som Tom Cruise, YouTuberen IShowSpeed og artist Robbie Williams også skal delta I en eller annen form. Også I pausen blir det stjernespekket når Madonna, Shakira og BTS skal fremføre. Samtidig møter det kritikk at det kan gå opp mot en halvtime langt pauseshow. Fotballens egne regler sier at pausen skal være maks 15 minutter. En mann I Bergen siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn ble funnet død. Politiet fikk melding om et livløst spedbarn. Nødetatene satte I gang hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Til NRK bekrefter politiet at det barnets far som nå pågrepet. Han siktet for uaktsomt drap.
9: Klokken 06.20 I dag morges ble politiet ringt opp av en mann. Dette var da barnefar som nå siktet. Han opplyste at han hadde en 5 uker gammel baby som ikke pustet. Nødetatene rykket da ut og det ble gjennomført hjerte- og lungeredning. Dessverre sto ikke barnets liv til å redde. På bakgrunn av opplysningene far ga til politiet, og på bakgrunn av politiets egne observasjoner på åstedet, ble det vurdert å foreligge såkalt skjellig grunn til mistanke for uaktsomt drap. Far ble da pågrepet. Han nå I varetekt og vil bli avhørt senere I dag.
10: Hva omstendigheter det som gjør at dere ser det som et mistenkelig dødsfall?
9: Jeg kan ikke gå I detalj på det nå. Dette noe som selvsagt blir tema I avhør av siktede senere I ettermiddag.
0: Minst 11 personer omkom I en brann på et barnehjem I Alger I Algeri. I tillegg 19 personer skadet I brannen. I en uttalelse oppgir Sivilforsvaret at de fortsatt holder på med brannslukking. Brannårsaken foreløpig ukjent, og alderen på de omkomne foreløpig ikke oppgitt. Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt Sergej Koretski som ny statsminister. Han blir den tredje statsministeren siden den russiske invasjonen I 2022. Han har tidligere ledet det statlige energiselskapet Naftogas. Han tar over etter tidligere statsminister Julia Suridenko, som gikk av tidligere denne uken. President Volodymyr Zelenskyj gjør store endringer i landets regjering.
1: Telenor kan få det kraftigste børsfallet på 18 år etter at selskapet i dag leverte regnskapstall for andre kvartal som skuffet aksjemarkedet. Med Telenor-aksjen ned rundt 13% etter noen timers handel ligger aksjen ifølge Dagens Næringsliv an til å få sitt største fall siden 2008. Både omsetningen og resultatet til telekomselskapet var dårligere enn ventet, og selskapet melder om et overgangsår og et krevende kvartal. Den newzealandske skuespilleren Sam Neill døde av lungebetennelse, det bekrefter representanten hans i en uttalelse. En privat minnestund for familien skal senere holdes på gården hans i New Zealand. Familien ber fans hedre ham ved å støtte hjertesaken hans fremfor å sende blomster. Sam Neill var kjent fra filmer som Jurassic Park og serier som Peaky Blinders. Han døde brått forrige uke. Spedbarn funnet dødt i Bergen. Barnets far siktet for uaktsomt drap. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Het debatt om kald luft, klimaanlegg og aircondition skaper debatt innad i Europa og mellom Europa og USA. Fotballekstase i Argentina, klare for VM-finale mot Spania etter å ha slått ut England i gårsdagens VM-semifinale. Klokken har passert 15. Dette er NRK Nyheter. Mitt navn er Kristoffer Sandøy. I Ukraina skaper utskiftningen av forsvarsministeren gateprotester i flere byer. Mykhailo Fedorov ble utnevnt til forsvarsminister for et halvt år siden og gikk av i går. I løpet av den tiden har 35-åringen rukket å bli en populær figur. Avgangen kommer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varslet store endringer i regjeringen forrige helg. Fedorov hevder en konflikt med forsvarssjef Oleksandr Syrskyj er årsaken til at han er blitt avsatt. De siste dagene med nær varmerekorder flere steder i Sør-Norge går nå mot slutten. Det er nå både kaldere og våtere vær i vente. I store deler av landet går temperaturen ned i helgen, og det kan kjennes nesten som en høst med temperaturer ned mot 15 grader, skriver Meteorologisk institutt. I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og i Vest-Finnmark. Vi skal få flere detaljer ved været ved Jon Smits.
11: Det har vært ganske mye skyer i Tromsø i dag. Mange steder i Nord-Norge har også hatt skyet vær, men det har glimtet til med litt sol enkelte steder i noen av de indre områdene. Og spesielt her sørover i Nordland så har det vært godt med sol og temperaturer et stykke over 20 grader i varmeste stedene. Enda varmere når vi kommer ned til den sørlige delen av Sør-Norge. Heldigvis ikke over 30 grader ute på kaja i Grimstad, men like inn i landet over 30 grader mange steder. Når det gjelder morgendagens vær, da, så blir det ikke 30 grader på Spitsbergen. Det blir rundt 6 grader, skyet stort sett oppholdsvær. Litt regn av og til i de yttre delene av Nord-Norge, stort sett oppholdsvær lenger inn i landet. Det kan også være noen gløtt av sol enkelte steder. I Sør-Norge så kommer det nå mer skyer nordfra etter hvert, inn mot Trøndelag, Møre og Romsdal, kjøler luft etter hvert også. Mens lenger sør så begynner dagen med mye sol, kanskje noen tåkeskyer langs kysten av Vestlandet. Men utover dagen, særlig ettermiddagen og kvelden, så møter den kjølige lufta nordfra, varm luft som ligger over Østlandet. Det danner seg byger, først i de nordlige områdene, kanskje med torden, og så trekker bygene gradvis sørover, og på kvelden og natt til lørdag så er det nok antageligvis også kommet til de sørligste områdene. Men før det kommer nedbør, så er det lokale skogbrandfare. Kommer vi over til lørdagen, så vil nok bygene henge igjen ganske lenge her i de sørøstligste områdene, mens det blir lettere vær igjen i nord. Ellers en del sol på Vestlandet, til dels også i Trøndelag, i Møre og Romsdal, mer skyet i Trøndelag. Og når det gjelder Nord-Norge, så det nok sørlig del av Nordland og deler av sørlig Finnmark som får best vær med mest sol, mens det blir ganske skyet og litt regn av og til mange steder, ellers så bare 9 grader i Tromsø. Og på Spitsbergen enda litt lavere temperatur, men her blir det i hvert fall perioder med sol.
1: I Europa foregår det en opphetet debatt om nedkjøling. Rundt hver femte husholdning på kontinentet har aircondition, samtidig opplever flere land hetebølger år etter år. I Frankrike ønsker yttre høyreleder Marine Le Pen en storsatsning, mens yttre venstreleder Jean-Luc Mélenchon kaller det en falsk løsning og mener det gjør problemet verre. I studio, journalist i NRK Milana Knežević, 20% hver femte husholdning i Europa, men vil anta at det kanskje fordeler seg litt ulikt mellom landene?
2: Ja, det stemmer. Det er jo 20% for hele kontinentet, men det er jo en del regionale forskjeller her, så det er vanskelig å få helt nøyaktig tall for alle landene, men det man ser er jo at de landene lenger sør, hvor det historisk har vært varmt, så er jo klimaanlegg, aircondition, mye mer vanlig. Hvis du ser på Spania, Italia, landene som det. Det som jo nå har endret seg de siste årene er at land som ikke tidligere har hatt den samme behovet for nedkjøling, nå også kjenner på det. For eksempel land lengre nord, hvor mange av byggene jo heller kanskje har blitt laget for å holde på varme. Så hvis man ser på for eksempel et anslag for England, så er det jo da kun bare 4% av husholdningene som har aircondition. Og da er jo debatten nå, hva skal man gjøre videre i de landene som ikke har like stor tradisjon for dette her.
1: Hvordan er interessen i Norge?
2: Jeg har snakket med flere av de store elektronikk-kjedene som opererer i landet her. Det er jo ingen som vil oppgi rene tall, men alle svarer at interessen er veldig stor i år, at de merker at etterspørselen er større enn den har vært, for eksempel sammenlignet med i fjor. Flere steder så er det helt utsolgt for både vifter, men også aircondition.
1: Kjølig luft når det ellers er varmt, det er jo deilig. Hva er avveiningene som folk gjør, eller argumentene mot?
2: Det noen er bekymret for er jo energibruken, om det skal bli mye mer aircondition i Europa, og også da potensielt utslipp hvis energien er fossil energi. Det folk også peker på er jo at det er jo det sånne, disse hva skal jeg si, stoffene som er inne i aircondition som brukes til å kjøles ned, de kan også fungere som drivhusgasser hvis de lekker ut. Og så er det dette her med de urbane hetøyene, som man kaller det, altså at byene er veldig varme, for aircondition fungerer jo sånn at varmen fra lufta blir trukket ut fra leiligheter og hus og pushet ut på gata, som da kan bidra til å gjøre allerede varme byer enda varmere. Men det eksperter sier da, er at det finnes noen andre typer kjøling, passiv kjøling, som det kalles, flere grøntområder, solskjerming, ventilasjon, som også kan bidra. Og så er det andre som peker på det at altså hvis energien som brukes i aircondition ikke er fossil energi, hvis det er fornybar energi, så er jo ikke nødvendigvis klimaavtrykket like stort. Og så er det også folk som sier da at det har gått så langt nå at vi har kommet til et punkt hvor man har behov for den nedkjølingen som aircondition bidrar til, altså spesielt for sårbare grupper. For det er jo, hete kan jo være farlig, og det kan være ekstremt ubehagelig, og at man da, argumentet er da at man, hvorfor skal man lide mer enn man må?
1: Og sånn blir det likevel debatter, både da internt i Europa og europeiske land, men også da på tvers av Atlanteren.
2: Ja, det er jo flere, altså både på sosiale medier og i tradisjonelle medier, så har det jo kastet seg på meninger fra USA, og at det har blitt presentert nesten som en sånn saken, som en sånn europeisk aircondition-skepsis mot amerikansk aircondition-entusiasme. For eksempel da, så har for i USA så har jo 90% av husholdninger, et tall som ofte blir oppgitt, en form for aircondition i sine hjem mot da 20% totalt i Europa, så forskjellen er ganske stor. Men man har sett da for eksempel lederartikler i store amerikanske aviser som Wall Street Journal, som hevder at da europeere foretrekker å koke heller enn å kjøle seg ned på den moderne måten, mens Washington Post gikk ut mot det de kaller Europas sta motstand mot aircondition. Og til og med Elon Musk har kastet seg inn i debatten og har delt på X et sånn skjermdump av en svar fra en KI-tjeneste som sier at Europa burde gå for mye mer aircondition. Så den debatten her har hetet opp både mellom USA og Europa og innad i Europa.
1: Og totalt kan jo ikke skepsisen være, for som du sier, det selger jo godt også her hjemme. Takk skal du ha, Milana Knesvic, for den orienteringen. Og flere enn 10 steder satte varmerekord her hjemme i går. Blant annet så satte Vågsli i Telemark og Evenstad i Innlandet begge rekorder over 30 grader. Og et utvalg av Meteorologisk institutts målestasjoner viser at det ble satt en rekke rekorder i høyereliggende strøk, noe NRK får opplyst at er spesielt. Det ble også registrert tropevarme 900 meter over havet i Norge og høysommervarme over 1100 meter. England-trener Thomas Tuchel fredes av det engelske fotballforbundet etter gårsdagens tap mot Argentina i semifinalen i VM.

0: sjansefattig omgang. Men så, i andre omgang, forarbeid fra Morgan Elliott Rodgers, han finner Anthony Gordon.
1: Og der det scoring! Og det Anthony Gordon! Og England jubler!
0: Skal man til en VM-finale, må duellene vinnes foran eget mål også, og det gjør Jed Spence.
1: Det den beste taklingen på mange, mange år!
0: Jordan Pickford følger opp med en god redning. Regjerende verdensmester Argentina jakter utligning, men McAllisters heading ender i stolpen. Argentina fortsetter å kjempe og får lønn for strevet.
1: Det utligning!
0: Enzo Fernandes utligning blir etterfulgt av at Lautaro Martinez gjør dette.
1: Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
0: Argentina vinner 2-1 over England og møter Spania i VM-finalen søndag.
2: Ja, like etter kampslutt var det flere pubgjester i London som var i det lunefulle hjørnet. Engelskmennene må konstatere at deres rekke med 60 år med smerte vil fortsette i minst noen år til etter tapet i går. Noen pubgjester var mer frustrerte enn andre.
3: Don't ask me how I feel, we just fucking lost.
4: Ikke spør meg hva jeg føler, vi tapte faen meg nettopp. Det var en bra kamp, vi startet veldig bra. Det så lovende ut, og vi var håpefulle. Det var gode viber på puben, gøy med så mange ute på en hverdag. Men det var ikke vår dag i dag. Det veldig synd, men... Hadde vi spilt litt til, kunne vi ha slått dem. Men det gjorde vi ikke, og det veldig skuffende. Det ekstra ille fordi det Argentina? Egentlig ikke.
2: Korrespondent i London, Gry Blekastad-Almås, lidelsen den fortsetter i England.
5: Lidelsen fortsetter, og dette en tung morgen å våkne opp til for mange engelske supportere, men det påpekes jo også at dette de vant til, som du sier. Det 60 år siden de spilte VM-finale. Mange øynet håpet i går kveld da det så ut til at England kunne vinne, som jo varte en stund, så stemningen på denne puben vi så, den var veldig høy ganske lenge, før den altså falt i bakken som bare det. Avisforsiden i dag har ulike versjoner av at drømmen knust igjen. Så nei, dette en tung dag for mange, men også en, dessverre da for dem, velkjent følelse.
2: En ting at de røk ut av VM, men det ekstra vondt å bli slått ut av Argentina.
5: Ja, det jo en smertefull historie der, politisk, fordi det og har vært strid om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, i mange, mange år, som også har blusset opp igjen da, politisk mellom statsledere i forkant av denne kampen. Og vi så jo også etter Argentinas seier i går at et banner som publikum hadde holdt på tribunen ble tatt ned blant argentinske spillere i feiringen etterpå, hvor det sto at Las Malvinas son Argentinas, altså at denne øygruppen, da Falklandsøyene som den kalles her, argentinsk. Det den jo ikke, den britisk, og Argentina mener den ulovlig okkupert av britene. Så det politiske bakteppet gjorde at kampen til dels ble aggressiv på banen, men også på tribunen og politisk da. Og så har du jo den fotballmessige historien, ikke sant, med The Hand of God tilbake i 1986, Maradona sin scoring som ble stående selv om han brukte hånda, og 1998 da David Beckham pådro seg et rødt kort, og England da tapte på straffekonkurranse til slutt. England ville så veldig gjerne vinne den kampen og få en revansj i VM mot Argentina, men det ville seg altså ikke.
2: Du så jo kampen på en pub med supportere. Hvordan vil du si at stemningen var?
5: helt hysterisk veldig lenge. Altså, da den første engelske skåringen kom, så gikk jo stemningen I taket selvfølgelig, og det regnet øl over hele puben, og folk var oppe på benkene og danset og jublet, og holdt på en god stund med det. Og så var det massevis av improviserte anti-argentinske sanger. Jeg vet ikke om jeg skal sitere

0: det, men Las Malvinas, altså Falklandsøyene, gikk igjen også der. En slags oppfordring om at Argentina kunne stikke dem opp i Ratata, rett og slett. Og variasjoner av den typen sanger. Men så ble det jo dødt da, i andre omgang og mot slutten av kampen, da Argentina ikke bare skårte ett mål, men to mål på veldig få minutter. Og det ble nesten hissig da vi kom med mikrofonen og ville snakke med folk etterpå. Vi så jo noen eksempler av folk som ville svare oss, men det var også mange som ba oss om å dra rett og slett og sa at dette ikke tidspunktet å snakke med oss på.
1: Er det noen som får skylda?
0: Ja, det er kritikk mot landslagssjef Thomas Tuchel for de taktiske valgene han tok. Så det blir jo en oppvask der sannsynligvis. Han sier jo selv at han vil fortsette å lede laget fram mot EM som skal være på hjemmebane om to år, altså i England og Irland da. Vi får se om han får tilliten til det. Det er jo også de som peker på at det er sånn fotballen er. Så hvem vet om han hadde tatt andre valg, hvordan det hadde gått, men det blir jo pekt på at det også i tidligere kamper i dette VM har vært flaks involvert i at England har kommet seg videre, blant annet i kampen mot Norge. Så ja, kritikk mot landslagssjefen og stor, stor skuffelse i England i dag.
1: Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen, blir nok ikke tatt imot som helter. Hvordan, eller hva slags lag, engelsk lag, vil du si at vi så i går?
2: Vi så et optimistisk lag med tro og håp om å vinne en god stund, men de skåret etter snaue 60 minutter, og så blir det gjort en del bytter, og om de blir spilt såkalt lave, eller om det er feigheten som sniker inn, det kan vi jo diskutere til krampa tar oss, men i hvert fall så blir det en voldsom evakuering for det engelske laget, og hvis du virkelig vil invitere Messi og Argentina til å skyte på deg, så fikk de vilja si. Og så ble det jo da to skåringer, men det blir jo alt for passivt og alt for feigt på slutten. Så de inviterte til bank, og de fikk bank.
1: Ja, inviterte til bank. Hva vil du si om disse endringene som ble gjort?
2: Ja, så nå bytte han like mange som Argentina, Tuchel da. Han bytte like mange som han bytte mot Norge, da fikk han ikke noe kjeft. Men det er noe med, og det sier jo masse fotballsupporter, frisk roper på friske bein. Det er bare deler av historien, for hvis du skal sette på friske bein, så skal du fortsatt danse. Det hjelper ikke om du har friske bein hvis du ikke klarer å danse med de som er ute på der allerede. Og dette her er jo en dans mellom faktisk 11 spillere. Men for Englands vedkommende så er det jo, det er jo samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært i 60 år. De kommer et godt stykke, og britisk presse hauser dette voldsomt opp, og så kommer rustende dolker og motorsager så fort det er over, og de kommer nå. Og de går etter Tuchel, som er landslagssjef.
1: Og hvis det var noen som danset i går, så var det Argentina foran det engelske målet. Hva vil du si om deres innsats? Det virker som de virkelig våknet etter det første målet, altså det eneste målet til England.
2: Ja da, men de har vist stayeregenskaper tidligere også. De lå under 0-2 lenge mot Egypt, men vant 3-2 der også. Nå har altså Argentina møtt England 3 ganger i utslagskamper siden Falklandskrigen i 1982. De har vunnet alle tre. Jeg tror ikke det er tilfeldig, men de kan danse så mye de vil, så lenge de har 39-årige Lionel Messi på laget, for han gjør akkurat som han vil. Det er mange i min jobb som har prøvd å være først ute på å pensjonere han. Han startet VM og skåret 3, han er toppskårer, han har flest målgivende. Han kommer til å spille en kjemperolle i finalen på søndag mot Spania også.
1: Ja, for det er som du sier, de har møtt hverandre flere ganger før, og det er liksom en bitter historie, ikke bare utenfor banen, men også på banen. Det er flere hendelser som har blitt historiske.
2: Ja, og Gry nevnte det jo med Gudson, ikke sant, 1986. I Argentina så ble jo det, resten av verden sa at dette er juks, så går jo ikke han oppføre seg, men resten av, eller Argentina sa jo at dette er vår mann, ikke sant, som tar kolonimakten, og dommeren trodde at han hedda, ja, her ser vi bildene, men det gjorde han da vitterlig ikke. Og senere da, i 98, situasjonen mellom Diego Simeone, som er Atletico Madrid-sjef, han har sittet i for flere av kampene her, har jeg sett, som da er borte i Beckham, også for Beckham rødt kort. Så det er mange, mange sår her, men England må slikke sårene sine, og foreløpig så Argentina som påfører England sår stadig vekk.
1: Ja, for det røde kortet til Beckham, bare 23 år gammel, da det ble et traume for han da han fikk et rødt kort og måtte ut.
2: Ja, det er jo bare å se på bildene også, at han var jo helt, helt fortvilet, og Simeone har jo overspilt til de grader, så dette var virkelig et trist kapittel. England har vært ute i straffekonkurranser, de har opplevd nesten alt, men de opplever ikke det Tuchel sa han skulle gjøre. Han skulle sette den andre stjerna på brystet, nemlig den første fra 1966, hvor de vant VM på hjemmebane. og en ny en nå. Sånn blir det ikke. De skal ut I bronsekamp mot Frankrike I stedet.
1: Det skal de, og så det kampen på søndag, altså Argentina, som regjerende verdensmester, møter Europamester Spania. Hva slags kamp det vi kan vente oss?
2: Det jo et arsenal av gode fotballspillere her, så vi får håpe at det blir et fyrverkeri. Vi har de raskeste bena I Lamine Yamal på Spania, og så har vi det raskeste hodet hos Lionel Messi for Argentina. Rodri som styrer motorrommet for Spania, det jo så elegant uten å være jordete I det hele tatt. Det bare tikker og går. Så forhåpentligvis så får vi et angrepsfyrverkeri med to lag som vil vinne VM-finalen, og ikke to lag som vil unngå å tape VM-finalen.
1: Ja, du nevner jo 19 år gamle Yamal på det spanske laget, og så mannen Messi da, som 39, nesten dobbelt så gammel, kjappe til beins begge to. Hva vil du si om Messi og kampen I går, da han ikke klarte å komme seg foran mål, så sto han på siden og nærmest dikterte, ga passninger hele tiden som gjorde at de andre kunne score?
2: Ja, han leser jo dette spillet bedre enn noen andre. Nå jo mange som har påpekt I mange år før de fant ut at første kvarteret jo ikke med seg med av noen fotballkapper. Nei, han går og kikker og ser hvordan han kan lese dette spillet litt senere. Nå har jeg sett I VM mot Egypt også, gjorde han masse feil I første gang, men så har han en målgivende, og så har han en scoring. Og så, det noe magi der hele tiden. Og tenk deg den oppmerksomheten han får fra motstandere, som gjør at det blir bedre plass til medspillerne hans. Og han trenger bare ett touch på ballen, og så kommer en stikker som enda en ny målgivende. I går ble det to, ikke noen scoringer, men han vinner nok den også, lett som bare det, for han står jo likt med Mbappé med 8 scoringer. Jeg tipper han snuser på et scoring på søndag også.
1: Tror du han snuser på et VM til?
2: Ja, absolutt, og da blir det I hvert fall 2 som kaptein for Argentina på kortest mulig tid.
1: Blir spennende kamp på søndag. Takk Bengt Eriksen.
3: Argentinerne flokket til gatene etter at landet slo England I gårsdagens semifinale I fotball-VM. Bilder fra Buenos Aires viser 10.000-vis av mennesker som feiret etter bragden. Nå venter Spania I finalen, som spilles på søndag. I studio, Hilda Lishaugen Nyfløt, vanligvis vår reporter I Argentina, men nå på en tur hjemme. Hva vet du om feiringen og festen som var I går?
4: Det var en helt fenomenal feiring for alle de argentinerne som reiste til Buenos Aires, og som flokket seg da midt I sentrum ved obelisken, som vi ser bilder av. Det var flere tusen som møtte opp, og dette det stedet hvor de alltid pleier å feire alle fotballseire. Det var der de samlet seg da de vant VM for 4 år siden også, og denne gangen så var det da ekstra spesielt, for de vant jo mot England, som en av de store erkefiendene til Argentina, og som de bærer mye nag mot, og så det var ekstra godt for dem å vinne I går. Og flere argentinere som jeg har snakket med, de sier at dette var nesten like stort som å vinne en VM-finale.
3: Hva det med relasjonen mellom de to landene?
4: Nei, England har jo prøvd å invadere Argentina 2 ganger, den gangen Argentina var under spansk herredømme for veldig lenge siden. Det har selvfølgelig ikke argentinerne glemt, og så det da under diktaturet I Argentina, hvor Argentina prøver å ta Malvinasøyene eller Falklandsøyene tilbake. Det var knusende et tap for Argentina. Det var flere unge gutter, argentinske gutter som døde. De hadde ikke soldater, de hadde ikke opptrening, de ble sendt ut til disse kalde øyene for å dø, og det ligger argentinerne nært. Det noen de snakker om flere ganger I året, og de fleste I Argentina enige om at Falklandsøyene, eller Malvinasøyene, Argentinas. Og hvis du reiser rundt I Argentina, vil du se etter veier, så vil du se at det skilt som sier at øyene deres. Det noe de har I bakhodet hele tiden, og I går så gikk jo da spillerne ut etter fotballkampen og viste denne plakaten som viser at øyene deres, og det var nok veldig godt for veldig mange argentinere å se. Det var jo ikke lovlig, de hadde jo fått forbud fra FIFA om å ta med disse bannerne inn, og de pleier jo alltid å ta med det, det en del av den argentinske kulturen. De fikk ikke lov, og så gjorde spillerne det likevel, og den gikk rett hjem hos argentinerne. I går.
3: Og det jo da mye som har stått på spill her, som vi forstår, som da fikk en utløsning I går, og vi må kunne si at en stor årsak til det selvfølgelig den lille Lionel Messi. Fortell om størrelsen hans I Argentina.
4: Dette verdens beste fotballspiller, og det har han vært I 20 år. Han nå 39 år. Ingen hadde trodd at han kom til å spille dette VM. Det ble sagt forrige gang Argentina vant for 4 år siden, at det kom til å bli hans siste. Men denne mannen slutter ikke å imponere, og I Argentina så blir han sett på som en gud, slik også Maradona blir sett på. Det de to virkelig store. Det ble jo vist I sosiale medier I går, for eksempel, at England, de har kongefamilien. I Argentina så har de familien til Messi, kona hans og barna. Det det de ser på som en slags kongefamilie, som de dyrker og som virkelig deres stolthet, og som samler alle argentinere.
3: Nå det da en oppladning til en helspansktalende finale. Hvordan tror du de neste dagene vil bli I Argentina?
4: Nei, nå det fest. Det godt humør. Det argentinere som ute, som flagger, som står ut vinduene av bilene og heier og roper. De synger, de danser. Det også en argentinsk heieskikk under fotballkamper, at de står og hopper, sånn som du ser der, og så synger de «Den som ikke hopper en engelsk mann». Det handler noe om den spirituen som latinere har, at de hopper, de livlige, de leker seg på banen med ballen, og det mener de at ikke engelskmennene gjør, og dette kommer de til å fortsette med. De kommer til å synge og danse fram til søndag, og søndag blir en skikkelig folkefest. Og jeg tror uansett hvordan den kampen går, så kommer argentinerne til å møtes, ta ut I gatene, sånn som de gjorde I hele natt, over hele landet, og feire landslagsspillerne sine.
3: Og du så heldig at du kanskje får bli med på festen, dersom det går Argentina sin vei. Tror du det blir større enn for 4 år siden, eller tror du eller var det større feiring da, tror du?
4: Jeg tror forrige gang så var det 1 million mennesker som gikk ut til Oblisken da Argentina vant den søndagen samme kveld, og så var det 5 millioner mennesker som møtte opp fra flyplassen og inn til byen I hovedstaden for å feire spillerne da de satt I en åpen buss, litt sånn som Norge gjorde fra Slottet og ned Karl Johan. Bare det var mye større, og det var jo helt voldsomt. Folk hoppet ned fra bruer for å komme ned på bussene, og spillerne måtte til slutt evakuere med et helikopter for å komme seg ut av de massene. Det var jo ikke godt planlagt, men det var liksom, det var det som skjedde. Spontant argentinere som ville feire. Og denne gangen så de jo kanskje mer forberedt. Nå har de jo allerede vunnet. De har det friskt I minnet, det bare 4 år siden. Så om Argentina nå vinner enda en gang, så vil de jo for det første bli historiske, for det ingen nasjoner som har vunnet 2 VM på rad. Klarer de det, og de har verdens beste fotballspiller, som også den som eldste, som 39, på et så høyt nivå. Det kommer til å ta helt av I Argentina, så da kommer vi til å, det bare glede seg til alle bildene som kommer på søndag da, eventuelt.
3: Spennende blir det uansett å se, og kampen den kan du følge på NRK fra klokken 21. Takk for at du kom I studio, Hilde Alisaugen.
1: Iran angrep I natt amerikanske militære mål I Bahrain, Kuwait og Jordan. Angrepene var et svar på USAs tidligere angrep mot militære mål I Iran samme natt. President Donald Trump har samtidig truet med å angripe Irans kraftverk og broer dersom landet ikke går med på en avtale. Nå truer Iran med å ødelegge infrastruktur I hele Midtøsten dersom Trump følger opp truslene sine.
5: Hvis de nylig uttalte truslene fra den tomskallede amerikanske presidenten om å angripe Irans infrastruktur blir gjennomført, så vil alt som har forblitt intakt så langt, på grunn av Irans overbærenhet, det vil si all infrastruktur I regionen, bli knust av den islamske republikken Irans mektige hær. Det vil ikke være noen spor igjen, det vil være som om den aldri har eksistert. Den uvitende fienden skal vite at vi ikke vil holde noe tilbake I denne episke kampen. Den iranske hærens motsvar vil ikke bli proporsjonalt, men overlegent. Våre angrep vil bli hardere, mer omfattende og mer ødeleggende enn noen gang. Raseriet fra vår nasjon, som aldri har overgitt seg, vil svi.
1: Årets første tropenatt registrert. I natt ble den laveste temperaturen på Færder fyr utenfor Tjøme målt til 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan kommende natt by på tropenatt flere steder. Den amerikanske rapperen og sangeren Post Malone skal opptre før VM-finalen. Det bekrefter FIFA på sine nettsider. Fra før er det klart at navn som Tom Cruise, YouTuberen iShowSpeed og artist Robbie Williams også skal delta i en eller annen form. Og så i pausen blir det stjernespekket når Madonna, Shakira og BTS skal fremføre. Samtidig møter det kritikk at det kan gå opp mot en halvtime langt pauseshow. Fotballens egne regler sier at pausen skal være maks 15 minutter. En mann i Bergen siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn ble funnet død. Politiet fikk melding om et livløst spedbarn. Nødetatene satte i gang hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Til NRK bekrefter politiet at det barnets far som nå pågrepet. Han siktet for uaktsomt drap. Minst 11 personer omkom i en brann på et barnehjem i Alger i Algerie. I tillegg 19 personer skadet i brannen. I en uttalelse oppgir Sivilforsvaret at de fortsatt holder på med brannslukking. Brannårsaken foreløpig ukjent, og alderen på de omkomne foreløpig ikke oppgitt. Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt Sergej Koretskij som ny statsminister. Han blir den tredje statsministeren siden den russiske invasjonen i 2022. Han har tidligere ledet det statlige energiselskapet Naftogaz. Han tar over etter tidligere statsminister Julia Suridenko, som gikk av tidligere denne uken. President Volodymyr Zelenskyj gjør store endringer i landets regjering.
3: Telenor kan få det kraftigste børsfallet på 18 år etter at selskapet i dag leverte regnskapstall for andre kvartal som skuffet aksjemarkedet. Med Telenor-aksjen ned rundt 13% etter noen timers handel ligger aksjen ifølge Dagens Næringsliv an til å få sitt største fall siden 2008. Både omsetningen og resultatet til telekomselskapet var dårligere enn ventet, og selskapet melder om et overgangsår og et krevende kvartal. Den newzealandske skuespilleren Sam Neill døde av lungebetennelse, det bekrefter representanten hans i en uttalelse. En privat minnestund for familien skal senere holdes på gården hans i New Zealand. Familien ber fans hedre ham ved å støtte hjertesaken hans fremfor å sende blomster. Sam Neill var kjent fra filmer som Jurassic Park og serier som Peaky Blinders. Han døde brått forrige uke. I Ukraina skaper utskiftningen av forsvarsministeren gateprotester i flere byer. Mykhailo Fedorov ble utnevnt til forsvarsminister for et halvt år siden og gikk av i går. I løpet av den tiden har 35-åringen rukket å bli en populær figur. Avgangen kommer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varslet store endringer i regjeringen forrige helg. Fedorov hevder en konflikt med forsvarssjef Oleksandr Syrskyj årsaken til at han blitt avsatt. De siste dagene med nær varmerekorder flere steder i Sør-Norge går nå mot slutten. Det nå både kaldere og våtere vær i vente. I store deler av landet går temperaturen ned i helgen, og det kan kjennes nesten som en høst med temperaturer ned mot 15 grader, skriver Meteorologisk institutt. I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og i Vest-Finnmark. I Europa foregår det en opphetet debatt om nedkjøling. Rundt hver femte husholdning på kontinentet har aircondition. Samtidig opplever flere land hetebølger år etter år. I Frankrike ønsker yttre høyreleder Marine Le Pen en storsatsning, mens yttre venstreleder Jean-Luc Mélenchon kaller det en falsk løsning og mener det gjør problemet verre. I studio, journalist i NRK Milana Knežević, 20% hver femte husholdning i Europa, men vil anta at det kanskje fordeler seg litt ulikt mellom landene?
6: Ja, det stemmer. Det jo 20% for hele kontinentet, men det jo en del regionale forskjeller her, så det vanskelig å få helt nøyaktige tall for alle landene, men det man ser jo at de landene lenger sør, hvor det historisk har vært varmt, så jo klimaanlegg, aircondition, mye mer vanlig. Hvis du ser på Spania, Italia, landene som det, det som jo nå har endret seg de siste årene, at land som ikke tidligere har hatt den samme behovet for nedkjøling, nå også kjenner på det. For eksempel land lenger nord, hvor mange av byggene jo heller kanskje har blitt laget for å holde på varme. Så hvis man ser på for eksempel et anslag for England, så det jo da kun bare 4% av husholdningene som har aircondition. Og da jo debatten nå, hva skal man gjøre videre i de landene som ikke har like stor tradisjon for dette her.
3: Hvordan interessen i Norge?
6: Jeg har snakket med flere av de store elektronikkjedene som opererer i landet her. Det jo ingen som vil oppgi rene tall, men alle svarer at interessen veldig stor i år, at de merker at etterspørselen større enn den har vært, for eksempel sammenlignet med i fjor. Flere steder så det helt utsolgt for både vifter, men også aircondition.
3: Kjølig luft når det ellers varmt, det jo deilig. Hva avveiningene som folk gjør, eller argumentene mot?
6: Det noen bekymret for jo energibruken, for om det skal bli mye mer aircondition i Europa, og også da potensielt utslipp hvis energien fossil energi. Det folk også peker på jo at det jo det sånne, disse hva skal jeg si, stoffene som inne i aircondition, som brukes til å kjøles ned, de kan også fungere som drivhusgasser hvis de lekker ut. Og så det dette her med de urbane hetøyene, som man kalles, altså at byene veldig varme, for aircondition fungerer jo sånn at varmen fra lufta blir trukket ut fra leiligheter og hus, og pushet ut på gata, som da kan bidra til å gjøre allerede varme byer enda varmere. Men det eksperter sier at det finnes andre typer kjøling, passiv kjøling, som det kalles, flere grøntområder, solskjerming, ventilasjon, som også kan bidra. Og så det andre som peker på det at altså hvis energien som brukes i aircondition ikke fossil energi, hvis det fornybar energi, så jo ikke nødvendigvis klimaavtrykket like stort. Og så det også folk som sier at det har gått så langt nå at vi har kommet til et punkt hvor man har behov for den nedkjølingen som aircondition bidrar til, altså spesielt for sårbare grupper. For det jo, hete kan jo være farlig, og det kan være ekstremt ubehagelig, og at man da, argumentet da at man, hvorfor skal man lide mer enn man må?
3: Og sånn blir det likevel debatter, både da internt i Europa og europeiske land, men også da på tvers av Atlanteren.
6: Ja, det jo flere, altså både på sosiale medier og i tradisjonelle medier, så har det jo kastet seg på meninger fra USA, og at det har blitt presentert nesten som en sånn saken, som en sånn europeisk aircondition-skepsis mot amerikansk aircondition-entusiasme. For eksempel da, så har for i USA så har jo 90% av husholdninger, et tall som ofte blir oppgitt, en form for aircondition i sin hjem mot da 20% totalt i Europa, så forskjellen jo ganske stor. Men man har sett da for eksempel lederartikler i store amerikanske aviser som Wall Street Journal, som sier, som hevder at da europæere foretrekker å koke heller enn å kjøle seg ned på den moderne måten, mens Washington Post gikk ut mot det de kaller Europas sta motstand mot aircondition. Og til og med Elon Musk har kastet seg inn i debatten og har delt på X et sånn skjermdump av svar fra en KI-tjeneste som sier at Europa burde gå for mye mer aircondition. Så den debatten her har hetet opp både mellom USA og Europa og innad i Europa.
3: Og totalt kan jo ikke skepsisen være, for som du sier, det selger jo godt også her hjemme. Takk skal du ha, Milana Knesevic, for den orienteringen.
1: Ja, fotball nå, med et historisk bakteppe både på og utenfor fotballbanen, var det nervøst og ampert i VM-semifinalen mellom England og Argentina. Med en finaleplass på spill var kampen lenge preget av tøffe dueller.
7: Kane. Messi. Store forventninger. Med en finaleplass på spill var kampen tidlig preget av tøffe dueller.
8: Dommeren kan egentlig bare ha fløyta i munnen hele tiden, fordi det å blåse, blåse, blåse, blåse. Enzo Fernandes prøver seg på en avslutning I en sjansefattig omgang. Men så, I andre omgang, forarbeid fra Morgan Elliott Rodgers, han finner Anthony Gordon.
9: Og der det scoring! Og det Anthony Gordon! Og England jubler!
8: Skal man til en VM-finale, må duellene vinnes foran eget mål også, og det gjør Jed Spence.
9: Det den beste taklingen på mange, mange år!
8: Jordan Pickford følger opp med en god redning. Regjerende verdensmester Argentina jakter utligning, men McAllisters heading ender I stolpen. Argentina fortsetter å kjempe og får lønn for strevet.
9: Det utligning!
8: Enzo Fernandes utligning blir etterfulgt av at Lautaro Martinez gjør dette.
9: Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
8: Argentina vinner 2-1 over England og møter Spania I VM-finalen søndag.
1: Ja, like etter kampslutt var det flere pubgjester I London som var I det lunefulle hjørnet. Engelskmennene må konstatere at deres rekke med 60 år med smerte vil fortsette I minst noen år til etter tapet I går. Noen pubgjester var mer frustrerte enn andre.
5: Ikke spør meg hva jeg føler. Vi tapte faen meg nettopp. Det var en bra kamp. Vi startet veldig bra. Det så lovende ut, og vi var håpefulle. Det var gode viber på puben, gøy med så mange ute på en hverdag. Men det var ikke vår dag I dag. Det veldig synd, men... Hadde vi spilt litt til, kunne vi ha slått dem. Men det gjorde vi ikke, og det veldig skuffende. Det ekstra ille fordi det Argentina? Egentlig ikke.
1: Korrespondent I London, Gry Blekastad Almås. Lidelsen den fortsetter I England.
0: Lidelsen fortsetter, og dette en tung morgen å våkne opp til for mange engelske supportere, men det påpekes jo også at dette de vant til, som du sier. Det 60 år siden de spilte VM-finale. Mange øynet håpet I går kveld, da det så ut til at England kunne vinne, som jo varte en stund, så stemningen på denne puben vi så, den var veldig høy ganske lenge, før den altså falt I bakken som bare det. Avisforsiden I dag har ulike versjoner av at drømmen knust igjen. Så nei, dette en tung dag for mange, men også en, dessverre da for dem, velkjent følelse.
1: En ting at de røk ut av VM, men det ekstra vondt å bli slått ut av Argentina.
0: Ja, det jo en smertefull historie der, politisk, fordi det og har vært strid om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, I mange, mange år, som også har blusset opp igjen da, politisk mellom statsledere I forkant av denne kampen. Og vi så jo også etter Argentinas seier I går at et banner som publikum hadde holdt på tribunen ble tatt ned blant argentinske spillere I feiringen etterpå, hvor det sto... at Las Malvinas son Argentinas, altså at denne øygruppen, da Falklandsøyene, som den kalles her, argentinsk. Det den jo ikke, den britisk, og Argentina mener den ulovlig okkupert av britene. Så det politiske bakteppet gjorde at kampen til dels ble aggressiv på banen, men også på tribunen og politisk da. Og så har du jo den fotballmessige historien, ikke sant, med The Hand of God tilbake I 1986, Maradona sin scoring som ble stående selv om han brukte hånda, og 1998 da David Beckham pådro seg et rødt kort, og England da tapte på straffekonkurranse til slutt. England ville så veldig gjerne vinne den kampen og få en revansj I VM mot Argentina, men det ville seg altså ikke.
1: Du så jo kampen på en pub med supportere. Hvordan vil du si at stemningen var?
0: helt hysterisk veldig lenge. Altså, da den første engelske scoringen kom, så gikk jo stemningen I taket selvfølgelig, og det regnet øl over hele puben, og folk var oppe på benkene og danset og jublet, og holdt på en god stund med det. Og så var det massevis av improviserte anti-argentinske sanger. Jeg vet ikke om jeg skal sitere det, men Las Malvinas, altså Falklandsøyene, gikk igjen også der. En slags oppfordring om at Argentina kunne stikke dem opp I ratata, rett og slett. Og variasjoner av den typen sanger. Men så ble det jo dødt da, I andre omgang og mot slutten av kampen, da Argentina ikke bare skårte ett mål, men to mål på veldig få minutter. Og det ble nesten hissig da vi kom med mikrofonen og ville snakke med folk etterpå. Vi så jo noen eksempler av folk som ville svare oss, men det var også mange som ba oss om å dra rett og slett og sa at dette ikke tidspunktet å snakke med oss på.
1: Det noen som får skylda?
0: Ja, det kritikk mot landslagssjef Thomas Tuchel for de taktiske valgene han tok. Så det blir jo en oppvask der sannsynligvis. Han sier jo selv at han vil fortsette å lede laget fram mot EM som skal være på hjemmebane om to år, altså I England og Irland. Da. Vi får se om han får tilliten til det. Det jo også de som peker på at det sånn fotballen Så hvem vet om han hadde tatt andre valg, hvordan det hadde gått, men det blir jo pekt på at det også I tidligere kamper I dette VM har vært flaks involvert I at England har kommet seg videre, blant annet I kampen mot Norge. Så ja, kritikk mot landslagssjefen og stor skuffelse I England I dag.
1: Med oss I studio, fotballekspert Bengt Eriksen blir nok ikke tatt imot som helter. Hvordan, eller hva slags lag, engelsk lag, vil du si at vi så I går?
2: Vi så et optimistisk lag med tro og håp om å vinne en god stund, men de skåret jo etter snaue 60 minutter, og så blir det gjort en del bytter, og om de blir spilt såkalt lave, eller om det feigheten som sniker inn, det kan vi jo diskutere til krampa tar oss, men I hvert fall så blir det en voldsom evakuering for det engelske laget, og hvis du virkelig vil invitere Messi og Argentina til å skyte på deg, så fikk de vilja si. Og så ble det jo da to skåringer, men det blir jo alt for passivt og alt for feigt på slutten. Så de inviterte til bank, og de fikk bank.
1: Ja, inviterte til bank. Hva vil du si om disse endringene som ble gjort?
2: Ja, så da bytte han like mange som Argentina, Tuchel da. Han bytte like mange som han bytte mot Norge, da fikk han ikke noe kjeft. Men det noe med, og det sier jo masse fotballsupporter, som roper på friske bein. Det bare deler av historien, for hvis du skal sette på friske bein, så skal du fortsatt danse. Det hjelper ikke om du friske bein, hvis du ikke klarer å danse med de som ute på der allerede. Og dette her jo en dans mellom faktisk 11 spillere. Men for Englands vedkommende så det jo samme dansen og samme kjæringa, sånn har det vært I 60 år. De kommer et godt stykke, og brittisk presse hauser dette voldsomt opp, og så kommer rustende dolker og motorsager så fort det over, og de kommer nå. Og de går etter Tuchel som landslagssjef.
1: Og hvis det var noen som danset I går, så var det Argentina foran det engelske målet. Hva vil du si om deres innsats? Det virker som de virkelig våknet etter det første målet, altså det eneste målet til England.
2: Ja da, men de har vist stayeregenskaper tidligere også. De lå under 0-2 lenge mot Egypt, men vant 3-2 der også. Nå har altså Argentina møtt England 3 ganger I utslagskamper siden Falklandskrigen I 1982. De har vunnet alle tre. Jeg tror ikke det tilfeldig, men de kan danse så mye de vil, så lenge de har 39-årige Lionel Messi på laget, for han gjør akkurat som han vil. Det mange I min jobb som har prøvd å være først ute på å pensjonere han. Han startet VM og skåret 3, han toppskårer, han har flest målgivende. Han kommer til å spille en kjemperolle I finalen på søndag mot Spania også.
1: Ja, for det som du sier, de har møtt hverandre flere ganger før, og det liksom en bitter historie, ikke bare utenfor banen, men også på banen. Det flere hendelser som har blitt historiske.
2: Ja, og Gry nevnte det jo med Gudson, ikke sant, 1986 I Argentina, så ble jo det resten av verden sa at dette juks, så går jo ikke han oppføre seg, men Argentina sa jo at dette vår mann, ikke sant, som tar kolonimakten, og dommeren trodde at han hedda, ja, her ser vi bildene, men det gjorde han da vittelig ikke. Og senere da, I 98, situasjonen mellom Diego Simeone, som Atletico Madrid-sjef, han har sittet på flere av kampene her, har jeg sett, som da borte I Beckham, også for Beckham rødt kort. Så det mange sår her, men men England må slikke sårene sine, og foreløpig så Argentina som påfører England sår stadig vekk.
1: Ja, for det røde kortet til Beckham, bare 23 år gammel, da det ble et traume for han da han fikk et rødt kort og måtte ut.
2: Ja, det jo bare å se på bildene også, at han var jo helt fortvilet, og Simeone har jo overspilt til de grader, så dette var virkelig et trist kapittel. England har vært ute i straffekonkurranser, de har opplevd nesten alt, men de opplever ikke det Tuchel sa han skulle gjøre. Han skulle sette den andre stjerna på brystet, nemlig den første fra 1966, hvor de vant VM på hjemmebane, og en ny en nå. Sånn blir det ikke. De skal ut i bronsekamp mot Frankrike i stedet.
1: Det skal de, og så det kampen på søndag, altså Argentina, som regjerende verdensmester, møter europamester Spania. Hva slags kamp det vi kan vente oss?
2: Det jo et arsenal av gode fotballspillere her, så vi får håpe at det blir et fyrverkeri. Vi har de raskeste bena i Lamine Yamal på Spania, og så har vi det raskeste hodet hos Lionel Messi for Argentina. Rodri som styrer motorrommet for Spania, det jo så elegant uten å være jordete i det hele tatt. Det bare tikker og går. Så forhåpentligvis så får vi et angrepsfyrverkeri med to lag som vil vinne VM-finalen, og ikke to lag som vil unngå å tape VM-finalen.
1: Ja, du nevner jo 19 år gamle Yamal på det spanske laget, og så mannen Messi da, som 39, nesten dobbelt så gammel, kjappe til beins begge to. Hva vil du si om Messi og kampen i går, da han ikke klarte å komme seg foran mål, så sto han på siden og nærmest dikterte, ga passninger hele tiden som gjorde at de andre kunne score?
2: Ja, han leser jo dette spillet bedre enn noen andre. Nå det jo mange som har påpekt i mange år før de fant ut at første kvarteret jo ikke med seg med han nå i fotballkappen. Nei, han går og kikker og ser hvordan så han kan lese dette spillet litt senere. Nå har jeg sett i VM mot Egypt også, gjorde han masse feil i første gang, men så har han en målgivende, og så har han en scoring, og så, det noe magi der hele tiden. Og tenk deg den oppmerksomheten han får fra motstandere, som gjør at det blir bedre plass til medspillerne hans. Og han trenger bare ett touch på ballen, og så kommer en stikker som enda en ny målgivende. I går ble det to, ikke noen scoringer, men han vinner nok den også, lett som bare det, for han står jo likt med Mbappé med 8 scoringer. Jeg tipper han snuser på et scoring på søndag også.
1: Tror du han snuser på et VM til?
2: Ja, absolutt. Og da blir det i hvert fall 2 som kaptein for Argentina på kortest mulig tid.
1: Blir spennende kamp på søndag. Takk, Bengt Eriksen.
3: Argentinerne flokket til gatene etter at landet slo England i gårsdagens semifinale i fotball-VM. Bilder fra Buenos Aires viser 10.000-vis av mennesker som feiret etter bragden. Nå venter Spania i finalen, som spilles på søndag. I studio, Hilda Lishaugen Nyfløtt, vanligvis vår reporter i Argentina, men nå på en tur hjemme. Hva vet du om feiringen og festen som var i går?
4: Det var en helt fenomenal feiring for alle de argentinerne som reiste til Buenos Aires, og som flokket seg da midt i sentrum ved obelisken, som vi ser bilder av. Det var flere tusen som møtte opp, og dette det stedet hvor de alltid pleier å feire alle fotballseire. Det var der de samlet seg da de vant VM for 4 år siden også, og denne gangen så var det da ekstra spesielt, for de vant jo mot England, som en av de store erkefiendene til Argentina, og som de bærer mye nag mot, og så det var ekstra godt for dem å vinne i går. Og flere argentinere som jeg har snakket med, de sier at dette var nesten like stort som å vinne en VM-finale.
3: Hva det med relasjonen mellom de to landene?
4: Nei, England har jo prøvd å invadere Argentina 2 ganger, den gangen Argentina var under spansk herredømme for veldig lenge siden. Det har selvfølgelig ikke argentinerne glemt, og så det da under diktaturet i Argentina, hvor Argentina prøver å ta Malvinasøyene eller Falklandsøyene tilbake. Det var knusende et tap for Argentina. Det var flere unge gutter, argentinske gutter som døde. De hadde ikke soldater, de hadde ikke opptrening, de ble sendt ut til disse kalde øyene for å dø, og det ligger argentinerne nært. Det noen de snakker om flere ganger i året, og de fleste i Argentina enige om at Falklandsøyene, eller Malvinasøyene, Argentinas. Og hvis du reiser rundt i Argentina, vil du se etter veier, så vil du se at det skilt som sier at øyene deres. Det noe de har i bakhodet hele tiden. Og i går så gikk jo da spillerne ut etter etter fotballkampen og viste denne plakaten som viser at øynene deres. Og det var nok veldig godt for veldig mange argentinere å se. Det var jo ikke lovlig. De hadde jo fått forbud fra FIFA om å ta med disse bannerne inn, og de pleier jo alltid å ta med det. Det en del av den argentinske kulturen. De fikk ikke lov, og så gjorde spillerne det likevel, og den gikk rett hjem hos argentinerne i går.
3: Og det jo da mye som har stått på spill her, som vi forstår, som da fikk en utløsning i går, og vi må kunne si at en stor årsak til det selvfølgelig den lille Lionel Messi. Fortell om størrelsen hans i Argentina.
4: Dette verdens beste fotballspiller, og det har han vært i 20 år. Han nå 39 år. Ingen hadde trodd at han kom til å spille dette VM. Det ble sagt forrige gang Argentina vant for 4 år siden, at det kom til å bli hans siste. Men denne mannen slutter ikke å imponere, og i Argentina så blir han sett på som en gud, slik også Maradona blir sett på. Det de to virkelig store. Det ble jo vist i sosiale medier i går, for eksempel, at England, de har kongefamilien. I Argentina så har de familien til Messi, kona hans og barna. Det det de ser på som en slags kongefamilie, som de dyrker, og som virkelig deres stolthet, og som samler alle argentinere.
3: Nå det da en oppladning til en helspansktalende finale. Hvordan tror du de neste dagene vil bli i Argentina?
4: Nei, nå det fest. Det godt humør. Det argentinere som ute, som flagger, som står ut vinduene av bilene og heier og roper. De synger, de danser. Det også en argentinsk heieskikk under fotballkamper, at de står og hopper, sånn som du ser der, og så synger de «Den som ikke hopper en engelsk mann». Det handler noe om den spirituen som latinere har, at de hopper, de livlige, de leker seg på banen med ballen, og det mener de at ikke engelskmennene gjør, og dette kommer de til å fortsette med. De kommer til å synge og danse fram til søndag, og søndag blir en skikkelig folkefest. Og jeg tror uansett hvordan den kampen går, så kommer argentinerne til å møtes, ta ut i gatene, sånn som de gjorde i hele natt, over hele landet, og feire landslagsspillerne sine.
3: Og du så heldig at du kanskje får bli med på festen, dersom det går Argentina sin vei. Tror du det blir større enn for 4 år siden, eller tror du eller var det større feiring da, tror du?
4: Jeg tror forrige gang så var det 1 million mennesker som gikk ut til obelisken da Argentina vant den søndagen, samme kveld. Og så var det 5 millioner mennesker som møtte opp fra flyplassen og inn til byen i hovedstaden for å feire spillerne da de satt i en åpen buss, litt sånn som Norge gjorde fra Slottet og ned Karl Johan. Bare det var mye større, og det var jo helt voldsomt. Folk hoppet ned fra bruer for å komme ned på bussene, og spillerne måtte til slutt evakuere med et helikopter for å komme seg ut av de massene. Det var jo ikke godt planlagt, men det var liksom, det var det som skjedde. Spontant argentinere som ville feire. Og denne gangen så de jo kanskje mer forberedt. Nå har de jo allerede vunnet. De har det friskt i minnet, det bare 4 år siden. Så om Argentina nå vinner enda en gang, så vil de jo for det første bli historiske, for det ingen nasjoner som har vunnet 2 VM på rad. Klarer de det, og de har verdens beste fotballspiller, som også den som eldste, som 39, på et så høyt nivå. Det kommer til å ta helt av i Argentina, så da kommer vi til å, det bare glede seg til alle bildene som kommer på søndag da, eventuelt.
3: Spennende blir det uansett å se, og kampen den kan du følge på NRK fra klokken 21. Takk for at du kom i studio, Hilde Alisaugen.
1: Iran angrep i natt amerikanske militære mål i Bahrain, Kuwait og Jordan. Angrepene var et svar på USAs tidligere angrep mot militære mål i Iran samme natt. President Donald Trump har samtidig truet med å angripe Irans kraftverk og broer dersom landet ikke går med på en avtale. Nå truer Iran med å ødelegge infrastruktur i hele Midtøsten dersom Trump følger opp truslene sine.
5: Hvis de nylig uttalte truslene fra den tomskallede amerikanske presidenten om å angripe Irans infrastruktur blir gjennomført, så vil alt som har forblitt intakt så langt, på grunn av Irans overveierenhet, det vil si all infrastruktur i regionen, bli knust av den islamske republikken Irans mektige her. Det vil ikke være noen spor igjen, det vil være som om den aldri har eksistert. Den uvitende fienden skal vite at vi ikke vil holde noe tilbake i denne episke kampen.
10: Den iranske hærens motsvar vil ikke bli proporsjonalt, men overlegent. Våre angrep vil bli hardere, mer omfattende og mer ødeleggende enn noen gang. Raseriet fra vår nasjon, som aldri har overgitt seg, vil svi.
1: Årets første tropenatt er registrert. I natt ble den laveste temperaturen på Færder fyr utenfor Tjøme målt til 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan kommende natt by på tropenatt flere steder.
3: Spedbarn funnet dødt i Bergen. Nå er begge foreldrene siktet. Ukjent hvordan de stiller seg til siktelsene. Het debatt om kald luft, klimaanlegg og aircondition skaper debatt innad i Europa og mellom Europa og USA. Og fotballekstase i Argentina, klare for VM-finale mot Spania etter å ha slått ut England i gårsdagens semifinale. Klokken har passert 16. Dette er NRK Nyheter. Mitt navn er Kristoffer Sandøy. Politiet har sperret av et større område i Farsund etter melding om en trusselsituasjon med bruk av skytevåpen. Det er ikke meldt om skadde. Politiet har ikke kontroll på mistenkte gjerningspersoner. Området er avsperret for å sikre spor, og kriminalteknikere er på vei til stedet. Politiet fikk melding om hendelsen litt over klokken 13. Begge foreldrene er siktet etter at et spedbarn ble funnet dødt i Bergen i morgentimene i dag. Etter at politiet hadde fått melding om et livløst spedbarn hvor livet ikke stod til å redde, ble faren siktet for uaktsomt drap. Siden er moren siktet for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand. Faren er ikke spurt om hvordan han stiller seg til siktelsen. Moren ivaretas av helse og vil avhøres så fort det lar seg gjøre. En person har fløyet til sykehus etter en ulykke mellom en bil og en motorsykkel i Tinn i Telemark. Det fremstår som en alvorlig trafikkulykke, opplyser politiet. Et redningshelikopter rykket ut til hendelsen, og føreren av motorsykkelen flys til Ullevål sykehus i Oslo med bruddskader. Politiet fikk melding om hendelsen rett før klokken 12.30. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Missilet er kjent som JSM og kan bæres av jagerflyet F-35. Laksefiske stenges i flere elver fra 1. august. Forrige uke ble det kjent at det ble lagt begrensninger på en rekke vassdrag i Trøndelag og Møre og Romsdal. Nå stenges fiske i Gaula, Orkla og Verdalselva fra lørdag om drøyt to uker. Det har Miljødirektoratet bestemt. De skriver at de forstår at dette er dramatisk, men at det er nødvendig for å sikre så mye gytefisk som mulig.
1: Den amerikanske rapperen og sangeren Post Malone skal opptre før VM-finalen. Det bekrefter FIFA på sine nettsider. Fra før er det klart at navn som Tom Cruise, YouTuberen iShow Speed og artist Robbie Williams også skal delta i en eller annen form. Og så i pausen blir det stjernespekket når Madonna, Shakira og BTS skal fremføre. Samtidig møter det kritikk at det kan gå opp mot en halvtime langt pauseshow. Fotballens egne regler sier at pausen skal være maks 15 minutter. Minst 11 personer omkom i en brann på et barnehjem i Alger i Algerie. I tillegg er 19 personer skadet i brannen. I en uttalelse oppgir Sivilforsvaret at de fortsatt holder på med brannslukking. Brannårsaken er foreløpig ukjent, og alderen på de omkomne er foreløpig ikke oppgitt. Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt Sergej Koretskij som ny statsminister. Han blir den tredje statsministeren siden den russiske invasjonen i 2022. Han har tidligere ledet det statlige energiselskapet Naftogaz. Han tar over etter tidligere statsminister Julia Suridenko, som gikk av tidligere denne uken. President Volodymyr Zelenskyj gjør store endringer i landets regjering.
3: Telenor kan få det kraftigste børsfallet på 18 år etter at selskapet i dag leverte regnskapstall for andre kvartal som skuffet aksjemarkedet. Med Telenor-aksjen ned rundt 13% etter noen timers handel ligger aksjen ifølge Dagens Næringsliv an til å få sitt største fall siden 2008. Både omsetningen og resultatet til telekomselskapet var dårligere enn ventet, og selskapet melder om et overgangsår og et krevende kvartal. Den newzealandske skuespilleren Sam Neill døde av lungebetennelse, det bekrefter representanten hans i en uttalelse. En privat minnestund for familien skal senere holdes på gården hans i New Zealand. Familien ber fans hedre ham ved å støtte hjertesaken hans fremfor å sende blomster. Sam Neill var kjent fra filmer som Jurassic Park og serier som Peaky Blinders. Han døde brått forrige uke. I Ukraina skaper utskiftningen av forsvarsministeren gateprotester i flere byer. Mykhailo Fedorov ble utnevnt til forsvarsminister for et halvt år siden og gikk av i går. I løpet av den tiden har 35-åringen rukket å bli en populær figur. Avgangen kommer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varslet store endringer i regjeringen forrige helg. Fedorov hevder en konflikt med forsvarssjef Oleksandr Syrskyj er årsaken til at han blitt avsatt. De siste dagene med nær varmerekorder flere steder i Sør-Norge går nå mot slutten. Det nå både kaldere og våtere vær i vente. I store deler av landet går temperaturen ned i helgen, og det kan kjennes nesten som en høst med temperaturer ned mot 15 grader, skriver Meteorologisk institutt. I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og i Vest-Finnmark. I Europa foregår det en opphetet debatt om nedkjøling. Rundt hver femte husholdning på kontinentet har aircondition, samtidig opplever flere land hetebølger år etter år. I Frankrike ønsker yttre høyreleder Marine Le Pen en storsatsning, mens yttre venstreleder Jean-Luc Mélenchon kaller det en falsk løsning og mener det gjør problemet verre. I studio, journalist i NRK, Milana Knesevic, 20% hver femte husholdning i Europa, men vil anta at det kanskje fordeler seg litt ulikt mellom landene?
6: Ja, det stemmer. Det er jo 20% for hele kontinentet, men det er jo en del regionale forskjeller her, så det vanskelig å få helt nøyaktig tall for alle landene. Men det man ser er jo at de landene lenger sør, hvor det historisk har vært varmt, så er jo klimaanlegg, aircondition, mye mer vanlig, hvis du ser på Spania, Italia, landene som det. Det som jo nå har endret seg de siste årene er at land som ikke tidligere har hatt den samme behovet for nedkjøling, nå også kjenner på det. For eksempel land lengre nord, hvor mange av byggene jo heller kanskje har blitt laget for å holde på varme. Så hvis man ser på for eksempel et anslag for England, så er det jo da kun bare 4% av husholdningene som har aircondition, og da er jo debatten nå, hva skal man gjøre videre i de landene som ikke har like stor tradisjon for dette her.
3: Hvordan er interessen i Norge?
6: Jeg har snakket med flere av de store elektronikkjedene som opererer i landet her. Det er jo ingen som vil oppgi rene tall, men alle svarer at interessen er veldig stor i år, at de merker at etterspørselen er større enn den har vært, for eksempel sammenlignet med i fjor. Flere steder så er det helt utsolgt for både vifter, men også aircondition.
3: Kjølig luft når det ellers er varmt, det er jo deilig. Hva er avveiningene som folk gjør, eller argumentene mot?
6: Det noen bekymret for er jo energibruken, for om det skal bli mye mer aircondition i Europa, og også da potensielt utslipp hvis energien er fossil energi. Det folk også peker på er jo at det er jo disse stoffene som inne I aircondition, som brukes til å kjøles ned, de kan også fungere som drivhusgasser hvis de lekker ut. Og så det dette her med de urbane hetøyene, som man kalles, altså at byene veldig varme, for aircondition fungerer jo sånn at varmen fra lufta blir trukket ut fra leiligheter og hus, og pushet ut på gata, som da kan bidra til å gjøre allerede varme byer enda varmere. Men det eksperter sier da, at det finnes andre typer kjøling, passiv kjøling, som det kalles, flere grøntområder, solskjerming, ventilasjon, som også kan bidra. Og så det andre som peker på det at altså, hvis energien som brukes i aircondition ikke fossil energi, hvis det fornybar energi, så jo ikke nødvendigvis klimaavtrykket like stort. Og så det også folk som sier da at det har gått så langt nå at vi har kommet til et punkt hvor man har behov for den nedkjølingen som aircondition bidrar til, altså spesielt for sårbare grupper. For det jo, hete kan jo være farlig, og det kan være ekstremt ubehagelig, og at man da, argumentet da at man, hvorfor skal man lide mer enn man må?
3: Og sånn blir det likevel debatter, både da internt i Europa og europeiske land, men også da på tvers av Atlanteren.
6: Ja, det jo flere, altså både på sosiale medier og i tradisjonelle medier, så har det jo kastet seg på meninger fra USA, og at det har blitt presentert nesten som en sånn saken

0: både mellom USA og, og Europa og innad i Europa.
1: Og totalt kan jo ikke skepsisen være, for som du sier, det selger jo godt også her hjemme. Takk skal du ha, Milana Knesevic, for den orienteringen. Og flere enn 10 steder satte varmerekord her hjemme i går. Blant annet så satte Vågsli i Telemark og Evenstad i Innlandet. Begge rekorder over 30 grader. Og et utvalg av Meteorologisk instituts målestasjoner viser at det ble satt en rekke rekorder i høyereliggende strøk, noe NRK får opplyst at er spesielt. Det ble også registrert tropevarme 900 meter over havet i Norge og høysommervarme over 1100 meter. England-trener Thomas Tuchel fredes av det engelske fotballforbundet etter gårsdagens tap mot Argentina i semifinalen i VM, har nemlig kritikken haglet mot landslagstreneren som har tysk pass. Både supportere, medieprofiler og tidligere fotballspillere har uttrykt stor skuffelse over VM-exiten og peker på flere taktisk dårlige grep fra Tuchel.
2: Ja, fotball nå, med et historisk bakteppe både på og utenfor fotballbanen, var det nervøst og ampert i VM-semifinalen mellom England og Argentina. Med en finaleplass på spill var kampen lenge preget av tøffe dueller.
3: Kane. Messi. Store forventninger. Med en finaleplass på spill var kampen tidlig preget av tøffe dueller.
4: Dommeren kan egentlig bare ha fløyta i munnen hele tiden, fordi det er å blåse, blåse, blåse, blåse.
3: Enzo Fernandes prøver seg på en avslutning i en sjansefattig omgang. Men så, i andre omgang, forarbeid fra Morgan Elliott Rodgers, han finner Anthony Gordon.
4: Og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon! Og England jubler!
3: Skal man til en VM-finale, må duellene vinnes foran eget mål også, og det gjør Jed Spence.
4: Det er den beste taklingen på mange, mange år!
3: Jordan Pickford følger opp med en god redning. Regjerende verdensmester Argentina jakter utligning, men McAllisters heading ender i stolpen. Argentina fortsetter å kjempe og får lønn for strevet.
4: Det er utligning!
3: Enzo Fernandes utligning blir etterfulgt av at Lautaro Martinez gjør dette.
4: Kom igjen, ikke det er mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
3: Argentina vinner 2-1 over England og møter Spania i VM-finalen søndag.
2: Ja, like etter kampslutt var det flere pubgjester i London som var i det lunefulle hjørnet. Engelskmennene må konstatere at deres rekke med 60 år med smerte vil fortsette i minst noen år til etter tapet i går. Noen pubgjester var mer frustrerte enn andre.
5: Ikke spør meg hva jeg føler. Vi tapte faen meg nettopp. Det var en bra kamp. Vi startet veldig bra. Det så lovende ut, og vi var håpefulle. Det var gode viber på puben. Gøy med så mange ute på en hverdag. Men det var ikke vår dag i dag. Det er veldig synd, men hadde vi spilt litt til, kunne vi ha slått dem. Men det gjorde vi ikke, og det er veldig skuffende. Er det ekstra ille fordi det er Argentina? Egentlig ikke.
2: Korrespondent i London, Gry Blekastad Almås. Lidelsen den fortsetter i England.
6: Lidelsen fortsetter, og dette er en tung morgen å våkne opp til for mange engelske supportere, men det påpekes jo også at dette er de vant til, som du sier. Det er 60 år siden de spilte VM-finale. Mange øynet håpet i går kveld da det så ut til at England kunne vinne, som jo varte en stund, så stemningen på denne puben vi så, den var veldig høy ganske lenge, før den altså falt i bakken som bare det. Avisforsiden i dag har ulike versjoner av at drømmen er knust igjen. Så nei, dette er en tung dag for mange, men også en, dessverre da for dem, velkjent følelse.
2: En ting er at de røk ut av VM, men det er ekstra vondt å bli slått ut av Argentina.
6: Ja, det jo en smertefull historie der. Politisk, fordi det og har vært strid om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, i mange, mange år, som også

0: har blusset opp igjen da, politisk mellom statsledere I forkant av denne kampen. Og vi så jo også etter Argentinas seier I går at et banner som publikum hadde holdt på tribunen ble tatt ned blant argentinske spillere I feiringen etterpå, hvor det sto at Las Malvinas son Argentinas, altså at denne øygruppen, da Falklandsøyene som den kalles her, argentinsk. Det den jo ikke, den britisk, og Argentina mener den ulovlig okkupert av britene. Så det politiske bakteppet gjorde at kampen til dels ble aggressiv på banen, men også på tribunen og politisk da. Og så har du jo den fotballmessige historien, ikke sant? Med The Hand of God tilbake I 1986, Maradona sin scoring som ble stående selv om han brukte hånda, og 1998 da David Beckham pådro seg et rødt kort og England da tapte på straffekonkurranse til slutt. England ville så veldig gjerne vinne den kampen og få en revansj I VM mot Argentina, men det ville seg altså ikke.
1: Du så jo kampen på en pub med supportere. Hvordan vil du si at stemningen var?
0: Helt hysterisk veldig lenge. Altså, da den første engelske scoringen kom, så gikk jo stemningen I taket selvfølgelig, og det regnet øl over hele puben, og folk var oppe på benkene og danset og jublet, og holdt på en god stund med det. Og så var det massevis av improviserte anti-argentinske sanger. Jeg vet ikke om jeg skal sitere det, men Las Malvinas, altså Falklandsøyene, gikk igjen også der. En slags oppfordring om at Argentina kunne stikke dem opp I ratata, rett og slett. Og variasjoner av den typen sanger. Men så ble det jo dødt da, I andre omgang og mot slutten av kampen, da Argentina ikke bare skårte ett mål, men to mål på veldig få minutter. Og det ble nesten hissig da vi kom med mikrofonen og ville snakke med folk etterpå. Vi så jo noen eksempler av folk som ville svare oss, men det var også mange som ba oss om å dra rett og slett og sa at dette ikke tidspunktet å snakke med oss på.
1: Det noen som får skylda?
0: Ja, det kritikk mot landslagssjef Thomas Tuchel for de taktiske valgene han tok. Så det blir jo en oppvask der sannsynligvis. Han sier jo selv at han vil fortsette å lede laget fram mot EM som skal være på hjemmebane om to år, altså I England og Irland. Vi får se om han får tilliten til det. Det jo også de som peker på at det sånn fotballen Så hvem vet om han hadde tatt andre valg, hvordan det hadde gått, men det blir jo pekt på at det også I tidligere kamper I dette VM har vært flaks involvert I at England har kommet seg videre, blant annet I kampen mot Norge. Så ja, kritikk mot landslagssjefen og stor skuffelse I England I dag.
1: Med oss I studio, fotballekspert Bengt Eriksen blir nok ikke tatt imot som helter. Hvordan, eller hva slags lag, engelsk lag, vil du si at vi så I går?
2: Vi så et optimistisk lag med tro og håp om å vinne en god stund, men de skåret av etter snaue 60 minutter, og så blir det gjort en del bytter, og om de blir spilt såkalt lave, eller om det feigheten som sniker inn, det kan vi jo diskutere til krampa tar oss, men I hvert fall så ble det en voldsom evakuering for det engelske laget, og hvis du virkelig vil invitere Messi og Argentina til å skyte på deg, så fikk de vilja si. Og så ble det jo da to skåringer, men det blir jo alt for passivt og alt for feigt på slutten. Så de inviterte til bank, og de fikk bank.
1: Ja, inviterte til bank. Hva vil du si om disse endringene som ble gjort?
2: Ja, så nå bytte han like mange som Argentina, Tuchel da. Han bytte like mange som han bytte mot Norge, da fikk han ikke noe kjeft. Men det noe med, og det sier jo masse fotballsupporter, frisk roper på friske bein. Det bare deler av historien, for hvis du skal sette på friske bein, så skal du fortsatt danse. Det hjelper ikke om du friske bein hvis du ikke klarer å danse med de som ute på der allerede. Og dette her jo en dans mellom faktisk 11 spillere. Men for Englands vedkommende så det jo samme dansen og samme kjæringa, og sånn har det vært I 60 år. De kommer et godt stykke, og brittisk presse hauser dette voldsomt opp, og så kommer rustende dolker og motorsager så fort det over, og de kommer nå. Og de går etter Tuchel som landslagssjef.
1: Mm. Og hvis det var noen som danset i går, så var det Argentina foran det engelske målet. Hva vil du si om deres innsats? Det virker som de virkelig våknet etter det første målet, altså det eneste målet til England.
2: Ja da, men de har vist stegeregenskaper tidligere også. De lå under 0-2 lenge mot Egypt, men vant 3-2 der også. Nå har altså Argentina møtt England 3 ganger i utslagskamper siden Falklandskrigen i 1982. De har vunnet alle tre. Jeg tror ikke det tilfeldig, men de kan danse så mye de vil, så lenge de har 39-årige Lionel Messi på laget, for han gjør akkurat som han vil. Det mange i min jobb som har prøvd å være først ute på å pensjonere han. Han startet VM og skåret 3, han er toppskårer, han har flest målgivende. Han kommer til å spille en kjemperolle i finalen på søndag mot Spania også.
1: Ja, for som du sier, de har møtt hverandre flere ganger før, og det liksom en bitter historie, ikke bare utenfor banen, men også på banen. Det flere hendelser som har blitt historiske.
2: Ja, og Gry nevnte det jo med Guds son, ikke sant, 1986 i Argentina, så ble jo det, resten av verden sa at dette er juks, så går jo ikke han oppføre seg, men resten av, eller Argentina sa jo at dette er vår mann, ikke sant, som tar kolonimakten, og dommeren trodde at han hedda, ja, her ser vi bildene, men det gjorde han da vittelig ikke. Og senere da, i 98, situasjonen mellom Diego Simeone, som er Atletico Madrid-sjef, han har sittet på flere av kampene her, har jeg sett, som da er borte i Beckham, også for Beckham rødt kort. Så det er mange, mange sår her, men England må slikke sårene sine, og foreløpig Argentina som påfører England sår stadig vekk.
1: Ja, for det røde kortet til Beckham, bare 23 år gammel, da det ble et traume for han da han fikk et rødt kort og måtte ut. Og...
2: Ja, det er jo bare å se på bildene også, at han var jo helt fortvilet, og Simeone har jo overspilt til de grader, så dette var virkelig et trist kapittel. England har vært ute i straffekonkurranser, de har opplevd nesten alt, men de opplever ikke det Tuchel sa han skulle gjøre. Han skulle sette den andre stjerna på brystet, nemlig den første fra 1966, hvor de vant VM på hjemmebane, og en ny en nå. Sånn blir det ikke. De skal ut i bronsekamp mot Frankrike i stedet.
1: Det skal de, og så er det kampen på søndag. Altså Argentina, som er regjerende verdensmester, møter europamester Spania. Hva slags kamp er det vi kan vente oss?
2: Det er jo et arsenal av gode fotballspillere her, så vi får håpe at det blir et fyrverkeri. Vi har de raskeste bena i Lamine Yamal på Spania, og så har vi det raskeste hodet hos Lionel Messi for Argentina. Rodri som styrer motorrommet for Spania, det er jo så elegant uten å være jordete i det hele tatt. Det bare tikker og går. Så forhåpentligvis så får vi et angrepsfyrverkeri med to lag som vil vinne VM-finalen, og ikke to lag som vil unngå å tape VM-finalen.
1: Ja, du nevner jo 19 år gamle Yamal på det spanske laget, og så mannen Messi da, som er 39, nesten dobbelt så gammel, kjappe til beins, begge to. Hva vil du si om Messi og kampen i går, da han ikke klarte å komme seg foran mål, så sto han på siden og nærmest dikterte, ga passninger hele tiden som gjorde at de andre kunne score?
2: Ja, han leser jo dette spillet bedre enn noen andre. Nå er det jo mange som har påpekt i mange år før de fant ut at første kvarteret er jo ikke med seg med av noen fotballkamper. Nei, han går og kikker og ser hvordan han kan lese dette spillet litt senere. Nå har jeg sett i VM mot Egypt også, gjorde han masse feil i første gang, men så har han en målgivende, og så har han en scoring, og så, det er noe magi der hele tiden. Og tenk deg den oppmerksomheten han får fra motstandere, som gjør at det blir bedre plass til medspillerne hans. Og han trenger bare ett touch på ballen, og så kommer en stikker som er enda en ny målgivende. I går ble det to, ikke noen scoringer, men han vinner nok den også, lett som bare det, for han står jo likt med Mbappé med 8 scoringer. Jeg tipper han snuser på et scoring på søndag også.
1: Tror du han snuser på et VM til?
2: Ja, absolutt, og da blir det i hvert fall 2 som kaptein for Argentina på kortest mulig tid.
1: Blir en spennende kamp på søndag. Takk, Bengt Eriksen.
3: Argentinerne flokket til gatene etter at landet slo England i gårsdagens semifinale i fotball-VM. Bilder fra Buenos Aires viser 10.000-vis av mennesker som feiret etter bragden. Nå venter Spania i finalen, som spilles på søndag. I studio, Hilda Lishaugen Nyfløtt, vanligvis vår reporter i Argentina, men nå på en tur hjemme. Hva vet du om feiringen og festen som var i går?
4: Det var en helt fenomenal feiring for alle de argentinerne som reiste til Buenos Aires, og som flokket seg da midt i sentrum ved obelisken som vi ser bilder av. Det var flere tusen som møtte opp, og dette er det stedet hvor de alltid pleier å feire alle fotballseire. Det var der de samlet seg da de vant VM for 4 år siden også. Og denne gangen så var det da ekstra spesielt, for de vant jo mot England, som en av de store erkefiendene til Argentina, og som de bærer mye nag mot, og som det var ekstra godt for dem å vinne i går. Og flere argentinere som jeg har snakket med, de sier at dette var nesten like stort som å vinne en VM-finale.
3: Hva det med relasjonen mellom de to landene?
4: Nei, England har jo prøvd å invadere Argentina 2 ganger, den gangen Argentina var under spansk herredømme for veldig lenge siden. Det har selvfølgelig ikke argentinerne glemt, og så er det da under diktaturet i Argentina, hvor Argentina prøver å ta Malvinasøyene, eller Falklandsøyene, tilbake. Var knusende tap for Argentina. Det var flere unge gutter, argentinske gutter, som døde. De hadde ikke soldater, de hadde ikke opptrening, de ble sendt ut til disse kalde øynene for å dø, og det ligger argentinerne nært. Det noen de snakker om flere ganger i året, og de fleste i Argentina er enige om at Falklandsøyene, eller Malvinasøyene, er Argentinas. Og hvis du reiser rundt i Argentina, vil du se etter veier, så vil du se at det er skilt som sier at øyene er deres. Det er noe de har i bakhodet hele tiden. Og i går så gikk jo da spillerne ut etter fotballkampen og viste denne plakaten som viser at øyene er deres. Og det var nok veldig godt for veldig mange argentinere å se. Det var jo ikke lovlig. De hadde jo fått forbud fra FIFA om å ta med disse bannerne inn, og de pleier jo alltid å ta med det. Det er en del av den argentinske kulturen. De fikk ikke lov, og så gjorde spillerne det likevel, og den gikk rett hjem hos argentinerne i går.
3: Og det er jo da mye som har stått på spill her, som vi forstår, som da fikk en utløsning i går, og vi må kunne si at en stor årsak til det er selvfølgelig den lille Lionel Messi. Fortell om størrelsen hans i Argentina.
4: Dette er verdens beste fotballspiller, og det har han vært i 20 år. Han er nå 39 år. Ingen hadde trodd at han kom til å spille dette VM. Det ble sagt forrige gang Argentina vant for 4 år siden, at det kom til å bli hans siste. Men denne mannen slutter ikke å imponere, og i Argentina så blir han sett på som en gud, slik også Maradona blir sett på. Det er de to virkelig store. Det ble jo vist i sosiale medier i går, for eksempel, at England, de har kongefamilien. I Argentina så har de familien til Messi, kona hans og barna. Det er det de ser på som en slags kongefamilie, som de dyrker, og som virkelig er deres stolthet, og som samler alle argentinere.
3: Nå er det da en oppladning til en helspansktalende finale. Hvordan tror du de neste dagene vil bli i Argentina?
4: Nei, nå er det fest. Det er godt humør. Det er argentinere som er ute, som flagger, som står ut vinduene og bilene og heier og roper. De synger, de danser. Det er også en argentinsk heieskikk under fotballkamper, at de står og hopper, sånn som du ser der, og så synger de «Den som ikke hopper er en engelskmann». Det handler noe om den spirituen som latinere har, at de hopper, de er livlige, de leker seg på banen med ballen, og det mener de at ikke engelskmennene gjør, og dette kommer de til å fortsette med. De kommer til å synge og danse fram til søndag, og søndag blir en skikkelig folkefest. Og jeg tror uansett hvordan den kampen går, så kommer argentinerne til å møtes, ta ut i gatene, sånn som de gjorde i hele natt, over hele landet, og feire landslagsspillerne sine.
3: Og du er så heldig at du kanskje får bli med på festen, dersom det går Argentina sin vei. Tror du det blir større enn for 4 år siden, eller, tror du dette, eller var det større feiring da, tror du?
4: Jeg tror forrige gang så var det 1 million mennesker som gikk ut til obelisken da Argentina vant den søndagen samme kveld, og så var det 5 millioner mennesker som møtte opp fra flyplassen og inn til byen i hovedstaden for å feire spillerne da de satt i en åpen buss, litt sånn som Norge gjorde fra Slottet og ned Karl Johan. Bare det var mye større, og det var jo helt voldsomt. Folk hoppet ned fra bruer for å komme ned på bussene, og spillerne måtte til slutt evakuere med et helikopter for å komme seg ut av de massene. Det var jo ikke godt planlagt, men det var liksom, det var det som skjedde. Spontant argentinere som ville feire. Og denne gangen så er de jo kanskje mer forberedt. Nå har de jo allerede vunnet. De har det friskt i minnet. Det er bare 4 år siden. Så om Argentina nå vinner enda en gang, så vil de jo for det første bli historiske, for det ingen nasjoner som har vunnet to VM på rad. Klarer de det, og de har verdens beste fotballspiller, som også den som eldste, som 39, på et så høyt nivå. Det kommer til å ta helt av i Argentina, så da kommer vi til å, det bare glede seg til alle bildene som kommer på søndag da, eventuelt.
3: Spennende blir det uansett å se, og kampen den kan du følge på NRK fra klokken 21. Takk for at du kom i studio, Hilde Alisaugen. B-barn funnet dødt i Bergen. Nå begge foreldrene siktet. Ukjent hvordan de stiller seg til siktelsene. Het debatt om kald luft, klimaanlegg og aircondition skaper debatt innad i Europa og mellom Europa og USA. Fotballekstase i Argentina, klare for VM-finale mot Spania etter å ha slått ut England i gårsdagens semifinale.
1: Iran angrep i natt amerikanske militære mål i Bahrain, Kuwait og Jordan. Angrepene var et svar på USAs tidligere angrep mot militære mål i Iran samme natt. President Donald Trump har samtidig truet med å angripe Irans kraftverk og broer dersom landet ikke går med på en avtale. Nå truer Iran med å ødelegge infrastruktur i hele Midtøsten dersom Trump følger opp truslene sine.
5: Hvis de nylig uttalte truslene fra den tomskallede amerikanske presidenten om å angripe Irans infrastruktur blir gjennomført, så vil alt som har forblitt intakt så langt, på grunn av Irans overbærenhet, det vil si all infrastruktur i regionen, bli knust av den islamske republikken Irans mektige her. Det vil ikke være noen spor igjen, det vil være som om den aldri har eksistert. Den uvitende fienden skal vite at vi ikke vil holde noe tilbake i denne episke kampen. Den iranske hærens motsvar vil ikke bli proporsjonalt, men overlegent. Våre angrep vil bli hardere, mer omfattende og mer ødeleggende enn noen gang. Raseriet fra vår nasjon, som aldri har overgitt seg, vil svi.
3: Politiet har sperret av et større område i Farsund etter melding om en trusselsituasjon med bruk av skytevåpen. Det ikke meldt om skadde. Politiet har ikke kontroll på mistenkte gjerningspersoner. Området avsperret for å sikre spor, og kriminalteknikere på vei til stedet. Politiet fikk melding om hendelsen litt over klokken 13. Begge foreldrene siktet etter at et spedbarn ble funnet dødt i Bergen i morgentimene i dag. Etter at politiet hadde fått melding om et livløst spedbarn hvor livet ikke stod til å redde, ble faren siktet for uaktsomt drap. Siden moren siktet for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand. Faren ikke spurt om hvordan han stiller seg til siktelsen. Moren ivaretas av helse og vil avhøres så fort det lar seg gjøre. En person fløyet til sykehus etter en ulykke mellom en bil og en motorsykkel i Tinn i Telemark. Det fremstår som en alvorlig trafikkulykke, opplyser politiet. Et redningshelikopter rykket ut til hendelsen, og føreren av motorsykkelen flys til Ullevål sykehus i Oslo med bruddskader. Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 12.30. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Missilet kjent som JSM og kan bæres av jagerflyet F-35. Laksefiske stenges i flere elver fra 1. august. Forrige uke ble det kjent at det ble lagt begrensninger på en rekke vassdrag i Trøndelag og Møre og Romsdal. Nå stenges fiske i Gaula, Orkla og Verdalselva fra lørdag om drøyt to uker. Det har Miljødirektoratet bestemt. De skriver at de forstår at dette dramatisk, men at det nødvendig for å sikre så mye gytefisk som mulig.
1: Årets første tropenatt registrert. I natt ble den laveste temperaturen på Færder fyr utenfor Tjøme målt til 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan kommende natt by på tropenatt flere steder. Den amerikanske rapperen og sangeren Post Malone skal opptre før VM-finalen. Det bekrefter FIFA på sine nettsider. Fra før det klart at navn som Tom Cruise, YouTuberen Aisha Speed og artist Robbie Williams også skal delta i en eller annen form. Og så i pausen blir det stjernespekket når Madonna, Shakira og BTS skal fremføre. Samtidig møter det kritikk at det kan gå opp mot en halvtime langt pauseshow. Fotballens egne regler sier at pausen skal være maks 15 minutter. Minst 11 personer omkom i en brann på et barnehjem i Alger i Algerie. I tillegg 19 personer skadet i brannen. I en uttalelse oppgir Sivilforsvaret at de fortsatt holder på med brannslukking. Brannårsaken foreløpig ukjent, og alderen på de omkomne foreløpig ikke oppgitt. Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt Sergej Koretskij som ny statsminister. Han blir den tredje statsministeren siden den russiske invasjonen i 2022. Han har tidligere ledet det statlige energiselskapet Naftogaz. Han tar over etter tidligere statsminister Julia Suridenko, som gikk av tidligere denne uken. President Volodymyr Zelenskyj gjør store endringer i landets regjering.
3: Telenor kan få det kraftigste børsfallet på 18 år etter at selskapet i dag leverte regnskapstall for andre kvartal som skuffet aksjemarkedet. Med Telenor-aksjen ned rundt 13% etter noen timers handel ligger aksjen ifølge Dagens Næringsliv an til å få sitt største fall siden 2008. Både omsetningen og resultatet til telekomselskapet var dårligere enn ventet, og selskapet melder om et overgangsår og et krevende kvartal. Den newzealandske skuespilleren Sam Neill døde av lungebetennelse, det bekrefter representanten hans i en uttalelse. En privat minnestund for familien skal senere holdes på gården hans i New Zealand. Familien ber fans hedre ham ved å støtte hjertesaken hans fremfor å sende blomster. Sam Neill var kjent fra filmer som Jurassic Park og serier som Peaky Blinders. Han døde brått forrige uke. I Ukraina skaper utskiftningen av forsvarsministeren gateprotester i flere byer. Mykhailo Fedorov ble utnevnt til forsvarsminister for et halvt år siden og gikk av i går. I løpet av den tiden har 35-åringen rukket å bli en populær figur. Avgangen kommer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varslet store endringer i regjeringen forrige helg. Fedorov hevder en konflikt med forsvarssjef Oleksandr Syrskyj årsaken til at han blitt avsatt. De siste dagene med nær varmerekorder flere steder i Sør-Norge går nå mot slutten. Det nå både kaldere og våtere vær i vente. I store deler av landet går temperaturen ned i helgen, og det kan kjennes nesten som en høst med temperaturer ned mot 15 grader, skriver Meteorologisk institutt. I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og i Vest-Finnmark. I Europa foregår det en opphetet debatt om nedkjøling. Rundt hver femte husholdning på kontinentet har aircondition. Samtidig opplever flere land hetebølger år etter år. I Frankrike ønsker ytre høyreleder Marine Le Pen en storsatsning, mens ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon kaller det en falsk løsning og mener det gjør problemet verre. I studio, journalist i NRK, Milana Knesevic, 20% hver femte husholdning i Europa, men vil anta at det kanskje fordeler seg litt ulikt mellom landene?
6: Ja, det stemmer. Det jo 20% for hele kontinentet, men det jo en del regionale forskjeller her, så det vanskelig å få helt nøyaktig tall for alle landene. Men det man ser jo at de landene lenger sør, hvor det historisk har vært varmt, så jo klimaanlegg, aircondition, mye mer vanlig, hvis du ser på Spania, Italia, landene som det. Det som jo nå har endret seg de siste årene at land som ikke tidligere har hatt den samme behovet for nedkjøling, nå også kjenner på det. For eksempel land lengre nord, hvor mange av byggene jo heller kanskje har blitt laget for å holde på varme. Så hvis man ser på for eksempel et anslag for England, så det jo da kun bare 4% av husholdningene som har aircondition. Og da jo debatten nå, hva skal man gjøre videre i de landene som ikke har like stor tradisjon for dette her.
3: Hvordan interessen i Norge?
6: Jeg har snakket med flere av de store elektronikk-kjedene som opererer i landet her. Det ingen som vil oppgi rene tall, men alle svarer at interessen er veldig stor i år, at de merker at etterspørselen er større enn den har vært, for eksempel sammenlignet med i fjor. Flere steder så er det helt utsolgt for både vifter, men også aircondition.
3: Kjølig luft når det ellers varmt, det jo deilig. Hva avveiningene som folk gjør, eller argumentene mot?
6: Det noen bekymret for jo energibruken, for om det skal bli mye mer aircondition i Europa, og også da potensielt utslipp hvis energien fossil energi. Det folk også peker på jo at det jo det sånne, disse hva skal jeg si, stoffene som inne i aircondition som brukes til å kjøles ned, de kan også fungere som drivhusgasser hvis de lekker ut. Og så det dette her med de urbane hetøyene, som man kalles, altså at byene veldig varme, for aircondition fungerer jo sånn at varmen fra lufta blir trukket ut fra leiligheter og hus og pushet ut på gata, som da kan bidra til å gjøre allerede varme byer enda varmere. Men det eksperter sier da, at det finnes noen andre typer kjøling, passiv kjøling, som det kalles, flere grøntområder, solskjerming, ventilasjon, som også kan bidra. Og så det andre som peker på det at altså, hvis energien som brukes i aircondition ikke fossil energi, hvis det fornybar energi, så jo ikke nødvendigvis klimaavtrykket like stort. Og så det også folk som sier da at det har gått så langt nå at vi har kommet til et punkt hvor man har behov for den nedkjølingen som aircondition bidrar til, altså spesielt for sårbare grupper. For det hete kan jo være farlig, og det kan være ekstremt ubehagelig, og at man da, argumentet da at man, hvorfor skal man lide mer enn man må?
3: Og sånn blir det likevel debatter, både da internt i Europa og europeiske land, men også da på tvers av Atlanteren.
6: Ja, det jo flere, altså både på sosiale medier og i tradisjonelle medier, så har det jo kastet seg på meninger fra USA, og at det har blitt presentert nesten som en sånn saken, som en sånn europeisk aircondition-skepsis mot amerikansk aircondition-entusiasme. For eksempel da, så har for i USA så har jo 90% av husholdninger, et tall som ofte blir oppgitt, en form for aircondition i sine hjem mot da 20% totalt i Europa, så forskjellen ganske stor. Men man har sett da for eksempel lederartikler i store amerikanske aviser som Wall Street Journal, som sier, som hevder at da europæere foretrekker å koke heller enn å kjøle seg ned på den moderne måten, mens Washington Post gikk ut mot det de kaller Europas sta motstand mot aircondition. Og til og med Elon Musk har kastet seg inn i debatten og har delt på X et sånn skjermdump av svar fra en KI-tjeneste som sier at Europa burde gå for mye mer aircondition. Så den debatten her har hetet opp både mellom USA og Europa og innad i Europa.
3: Og totalt kan jo ikke skepsisen være, for som du sier, det selger jo godt også her hjemme. Takk skal du ha, Milana Knesevic, for den orienteringen. Og flere enn 10 steder satte varmerekord her hjemme i går. Blant annet så satte Vågsli i Telemark og Evenstad i Innlandet. Begge rekorder over 30 grader. Og et utvalg av Meteorologisk instituts målestasjoner viser at det ble satt en rekke rekorder i høyereliggende strøk, noe NRK får opplyst at spesielt. Det ble også registrert tropevarme 900 meter over havet i Norge og høysommervarme over 1100 meter. England-trener Thomas Tuchel fredes av det engelske fotballforbundet etter gårsdagens tap mot Argentina i semifinalen i VM, har nemlig kritikken haglet mot landslagstreneren som har tysk pass. Både supportere, medieprofiler og tidligere fotballspillere har uttrykt stor skuffelse over VM-exiten og peker på flere taktisk dårlige grep fra Tuchel.
1: Ja, fotball nå med et historisk bakteppe både på og utenfor fotballbanen var det nervøst og ampert i VM-semifinalen mellom England og Argentina. Med en finaleplass på spill var kampen lenge preget av tøffe dueller.
7: Kane, Messi, store forventninger. Med en finaleplass på spill var kampen tidlig preget av tøffe dueller.
8: Dommeren kan egentlig bare ha fløyta i munnen hele tiden, fordi det å blåse, blåse, blåse, blåse.
7: Enzo Fernandes prøver seg på en avslutning i en sjansefattig omgang. Men så, i andre omgang, forarbeid fra Morgan Elliott Rodgers, han finner Anthony Gordon.
8: Og der det scoring! Og det Anthony Gordon! Og England jubler!
7: Skal man til en VM-finale, må duellene vinnes foran eget mål også, og det gjør Jed Spence.
8: Det den beste taklingen på mange, mange år!
7: Jordan Pickford følger opp med en god redning. Regjerende verdensmester Argentina jakter utligning, men McAllisters heading ender i stolpen. Argentina fortsetter å kjempe og får lønn for strevet.
8: Sett i mål! Det utligning!
7: Enzo Fernandes utligning blir etterfulgt av at Lautaro Martinez gjør dette.
8: Kommer det ikke i mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
7: Argentina vinner 2-1 over England og møter Spania i VM-finalen søndag.
1: Like etter kampslutt var det flere pubgjester i London som var i det lunefulle hjørnet. Engelskmennene må konstatere at deres rekke med 60 år med smerte vil fortsette i minst noen år til etter tapet i går. Noen pubgjester var mer frustrerte enn andre.
5: Ikke spør meg hva jeg føler. Vi tapte faen meg nettopp. Det var en bra kamp. Vi startet veldig bra. Det så lovende ut, og vi var håpefulle. Det var gode vibber på puben, gøy med så mange ute på en hverdag. Men det var ikke vår dag i dag. Det veldig synd, men... Hadde vi spilt litt til, kunne vi ha slått dem. Men det gjorde vi ikke, og det veldig skuffende. Det ekstra ille fordi det Argentina? Egentlig ikke.
1: Korrespondent i London, Gry Blekastad Almås. Lidelsen den fortsetter i England.
0: Lidelsen fortsetter, og dette en tung morgen å våkne opp til for mange engelske supportere, men det påpekes jo også at dette de vant til, som du sier. Det 60 år siden de spilte VM-finale. Mange øynet håpet i går kveld da det så ut til at England kunne vinne, som jo varte en stund, så stemningen på denne puben vi så, den var veldig høy ganske lenge, før den altså falt i bakken som bare det. Avisforsiden i dag har ulike versjoner av at drømmen knust igjen. Så nei, dette en tung dag for mange, men også en, dessverre da for dem, velkjent følelse.
1: En ting at de røk ut av VM, men det ekstra vondt å bli slått ut av Argentina.
0: Ja, det jo en smertefull historie der, politisk, fordi det og har vært strid om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, i mange, mange år, som også har blusset opp igjen da, politisk mellom statsledere i forkant av denne kampen. Og vi så jo også etter Argentinas seier i går at et banner som publikum hadde holdt på tribunen ble tatt ned blant argentinske spillere i feiringen etterpå, hvor det sto at Las Malvinas son Argentinas, altså at denne øygruppen, da Falklandsøyene som den kalles her, argentinsk. Det den jo ikke, den britisk, og Argentina mener den ulovlig okkupert av britene. Så det politiske bakteppet gjorde at kampen til dels ble aggressiv på banen, men også på tribunen og politisk da. Og så har du jo den fotballmessige historien, ikke sant, med The Hand of God tilbake i 1986, Maradona sin scoring som ble stående selv om han brukte hånda, og 1998 da David Beckham pådro seg et rødt kort, og England da tapte på straffekonkurranse til slutt. England ville så veldig gjerne vinne den kampen og få en revansj i VM mot Argentina, men det ville seg altså ikke.
1: Du så jo kampen på en pub med supportere. Hvordan vil du si at stemningen var?
0: helt hysterisk veldig lenge. Altså, da den første engelske scoringen kom, så gikk jo stemningen I taket selvfølgelig, og det regnet øl over hele puben, og folk var oppe på benkene og danset og jublet, og holdt på en god stund med det. Og så var det massevis av improviserte anti-argentinske sanger. Vet ikke om jeg skal sitere dem, men Las Malvinas, altså Falklandsøyene, gikk igjen også der. En slags oppfordring om at Argentina kunne stikke dem opp I ratata, rett og slett. Og variasjoner av den typen sanger. Men så ble det jo dødt da, I andre omgang og mot slutten av kampen, da Argentina ikke bare skårte ett mål, men to mål på veldig få minutter. Og det ble nesten hissig da vi kom med mikrofonen og ville snakke med folk etterpå. Vi så jo noen eksempler av folk som ville svare oss, men det var også mange som ba oss om å dra rett og slett og sa at dette ikke tidspunktet å snakke med oss på.
1: Det noen som får skylda?
0: Ja, det kritikk mot landslagssjef Thomas Tuchel for de taktiske valgene han tok. Så det blir jo en oppvask der sannsynligvis. Han sier jo selv at han vil fortsette å lede laget fram mot EM som skal være på hjemmebane om to år, altså I England og Irland. Da. Vi får se om han får tilliten til det. Det jo også de som peker på at det sånn fotballen Så hvem vet om han hadde tatt andre valg, hvordan det hadde gått, men det blir jo pekt på at det også I tidligere kamper I dette VM har vært flaks involvert I at England har kommet seg videre, blant annet I kampen mot Norge. Så ja, kritikk mot landslagssjefen og stor skuffelse I England I dag.
1: Med oss I studio, fotballekspert Bengt Eriksen blir nok ikke tatt imot som helter. Hvordan, eller hva slags lag, engelsk lag, vil du si at vi så I går?
2: Vi så et optimistisk lag med tro og håp om å vinne en god stund, men de skåret jo etter snaue 60 minutter, og så blir det gjort en del bytter, og om de blir spilt såkalt lave, eller om det feigheten som sniker inn, det kan vi jo diskutere til krampa tar oss, men I hvert fall så blir det en voldsom evakuering for det engelske laget, og hvis du virkelig vil invitere Messi og Argentina til å skyte på det, så fikk de vilja si. Og så ble det jo da to skåringer, men det blir jo alt for passivt og alt for feigt på slutten. Så de inviterte til bank, og de fikk bank.
1: Ja, inviterte til bank. Hva vil du si om disse endringene som ble gjort?
2: Ja, så nå bytte han like mange som Argentina, Tuchel da. Han bytte like mange som han bytte mot Norge, da fikk han ikke noe kjeft. Men det noe med, og det sier jo masse fotballsupporter, som roper på friske bein. Det bare deler av historien, for hvis du skal sette på friske bein, så skal du fortsatt danse. Det hjelper ikke om du har friske bein hvis du ikke klarer å danse med de som ute på der allerede. Og dette her jo en dans mellom faktisk 11 spillere. Men for Englands vedkommende så det er jo samme dansen og samme kjæringa, sånn har det vært I 60 år. De kommer et godt stykke, og brittisk presse hauser dette voldsomt opp, og så kommer rustende dolker og motorsager så fort det over, og de kommer nå. Og de går etter Tuchel som landslagssjef.
1: Og hvis det var noen som danset I går, så var det Argentina foran det engelske målet. Hva vil du si om deres innsats? Det virker som de virkelig våknet etter det første målet, altså det eneste målet til England.
2: Ja da, men de har vist stayeregenskaper tidligere også. De lå under 0-2 lenge mot Egypt, men vant 3-2 der også. Nå har altså Argentina møtt England 3 ganger I utslagskamper siden Falklandskrigen I 1982. De har vunnet alle tre. Jeg tror ikke det tilfeldig, men de kan danse så mye de vil, så lenge de har 39-årige Lionel Messi på laget, for han gjør akkurat som han vil. Det mange I min jobb som har prøvd å være først ute på å pensjonere han. Han startet VM og skåret 3, han toppskårer, han har flest målgivende. Han kommer til å spille en kjemperolle I finalen på søndag mot Spania også.
1: Ja, for som du sier, de har møtt hverandre flere ganger før, og det liksom en bitter historie, ikke bare utenfor banen, men også på banen. Det flere hendelser som har blitt historiske.
2: Ja, og Gry nevnte det jo med Guds hånd, ikke sant, 1986 I Argentina, så ble jo det, resten av verden sa at dette juks, så går jo ikke han oppføre seg, men Argentina sa jo at dette vår mann, ikke sant, som tar kolonimakten, og dommeren trodde at han hedda, ja, her ser vi bildene, men det gjorde den da vittelig ikke. Og senere da, I 98, situasjonen mellom Diego Simeone, som Atletico Madrid-sjef, han har sittet for flere av kampene her, har jeg sett, som da borte I Beckham, også for Beckham rødt kort. Så det mange sår her, men men England må slikke sårene sine, og foreløpig så Argentina som påfører England sår stadig vekk.
1: Ja, for det røde kortet til Beckham, bare 23 år gammel, da det ble et traume for han da han fikk et rødt kort og måtte ut. Og...
2: Ja, det jo bare å se på bildene også, at han var jo helt, helt fortvilet, og Simeone har jo overspilt til de grader, så dette var virkelig et trist kapittel. England har vært ute i straffekonkurranser, de har opplevd nesten alt. Men de opplever ikke det Tuchel sa han skulle gjøre. Han skulle sette den andre stjerna på brystet, nemlig den første fra 1966, hvor de vant VM på hjemmebane, og en ny en nå. Sånn blir det ikke. De skal ut i bronsekamp mot Frankrike i stedet.
1: Det skal de, og så er det kampen på søndag. Altså Argentina, som er regjerende verdensmester, møter europamester Spania. Hva slags kamp er det vi kan vente oss?
2: Det jo et arsenal av gode fotballspillere her, så vi får håpe at det blir et fyrverkeri. Vi har de raskeste bena i Lamine Yamal på Spania, og så har vi det raskeste hodet hos Lionel Messi for Argentina. Rodri som styrer motorrommet for Spania, det jo så elegant uten å være jordete i det hele tatt. Det bare tikker og går. Så forhåpentligvis så får vi et angrepsfyrverkeri med to lag som vil vinne VM-finalen, og ikke to lag som vil unngå å tape VM-finalen.
1: Ja, du nevner jo 19 år gamle Yamal på det spanske laget, og så mannen Messi da, som 39, nesten dobbelt så gammel, kjappe til beins begge to. Hva vil du si om Messi og kampen i går, da han ikke klarte å komme seg foran mål, så sto han på siden og nærmest dikterte, ga passninger hele tiden som gjorde at de andre kunne score?
2: Ja, han leser jo dette spillet bedre enn noen andre. Nå jo mange som har påpekt i mange år før de fant ut at første kvarteret jo ikke med seg med av noen fotballkapper. Nei, han går og kikker og ser hvordan han kan lese dette spillet litt senere. Nå har jeg sett i VM mot Egypt også, gjorde han masse feil i første gang, men så har han en målgivende, og så har han en scoring. Og så, det noe magi der hele tiden. Og tenk deg den oppmerksomheten han får fra motstandere, som gjør at det blir bedre plass til medspillerne hans. Og han trenger bare ett touch på ballen, og så kommer en stikker som enda en ny målgivende. I går ble det to, ikke noen scoringer, men han vinner nok den også, lett som bare det, for han står jo likt med Mbappé med 8 scoringer. Jeg tipper han snuser på et scoring på søndag også.
1: Tror du han snuser på et VM til?
2: Ja, absolutt. Og da blir det i hvert fall 2 som kaptein for Argentina på kortest mulig tid.
1: Blir spennende kamp på søndag. Takk, Bengt Eriksen. Iran angrep i natt amerikanske militære mål i Bahrain, Kuwait og Jordan. Angrepene var et svar på USAs tidligere angrep mot militære mål i Iran samme natt. President Donald Trump har samtidig truet med å angripe Irans kraftverk og broer dersom landet ikke går med på en avtale. Nå truer Iran med å ødelegge infrastruktur i hele Midtøsten dersom Trump følger opp truslene sine.
5: Hvis de nylig uttalte truslene fra den tomskallede amerikanske presidenten om å angripe Irans infrastruktur blir gjennomført, så vil alt som har forblitt intakt så langt, på grunn av Irans overbærenhet, det vil si all infrastruktur i regionen, bli knust av den islamske republikken Irans mektige hær. Det vil ikke være noen spor igjen. Det vil være som om den aldri har eksistert. Den uvitende fienden skal vite at vi ikke vil holde noe tilbake i denne episke kampen. Den iranske hærens motsvar vil ikke bli proporsjonalt, men overlegent. Våre angrep vil bli hardere, mer omfattende og mer ødeleggende enn noen gang. Raseriet fra vår nasjon, som aldri har overgitt seg, vil svi.
3: En person er fløyet til sykehus etter en ulykke mellom en bil og en motorsykkel i Tinn i Telemark. Det fremstår som en alvorlig trafikkulykke, opplyser politiet. Et redningshelikopter rykket ut til hendelsen, og føreren av motorsykkelen flys til Ullevål sykehus i Oslo med bruddskader. Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 12.30.
9: Både mor og far er siktet etter spedbarnsdød i Bergen. Ukjent hvordan det stiller seg til siktinga. Klimaanlegg og aircondition skaper debatt i Europa og mellom Europa og USA. Ellevill jubel i Argentina. Nå lader hele landet opp til VM-finalen mot Spania. Danket ut England i går. God ettermiddag, klokka 17. Politiet har sperret av et større område i Farsund etter melding om en trusselsituasjon med bruk av skytevåpen. Det ikke meldt om skadde. Rundt klokka 16.10 melder politiet at to mulige gjerningspersoner pågripne, og at det ikke flere mistenkte eller fare for folk i området. Det ble brukt elektrosjokkvåpen i samband med pågripinger. Flere personer involvert i en trafikkulykke mellom to biler i Haram i Møre og Romsdal. En person kjørt til sykehus, hardt skadd. Fire kjørt til legevakta. I tillegg ble en person sittende fast i en av bilene på grunn av skade på bilen, men vedkommende skal ikke være skadd. En mann døde etter å ha fallet i havet i Lofoten. Kona prøvde å redde mannen i 80-årene etter at han fall over bord fra en fritidsbåt, men mannens liv sto ikke til å redde. Politiet fikk melding om dette like etter klokka 8 i dag tidlig. Alle nødetatene og redningshelikopter rykte ut. Mannen og kona ble fløgne til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø. Ebola-utbrottet i Kongo det tredje største som noen gang registrert. Det sa sjefen for Verdens helseorganisasjon på en pressekonferanse i ettermiddag. Siden utbrottet kom i vår flere enn 2000 personer smittet, og 796 har mistet livet. I utbrottet for noen år siden tok det 10 måneder å nå det samme tallet. Telenor har hatt sin nest dårligste dag på børsen noen gang. I dag faller selskapet nær 12%. Og dette skjedde etter at Telenor la fram et resultat som var under forventningene. Resultatet i andre kvartal i år en halvering fra i fjor.
3: Begge foreldrene siktet etter at et spedbarn ble funnet dødt i Bergen i morgentimene i dag, etter at politiet hadde fått melding om et livløst spedbarn hvor livet ikke stod til å redde, ble faren siktet for uaktsomt drap. Siden moren siktet for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand. Faren ikke spurt om hvordan han stiller seg til siktelsen. Moren ivaretas av helse og vil avhøres så fort det lar seg gjøre. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Missilet kjent som JSM og kan bæres av jagerflyet F-35. Laksefiske stenges i flere elver fra 1. august. Forrige uke ble det kjent at det ble lagt begrensninger på en rekke vassdrag i Trøndelag og Møre og Romsdal. Nå stenges fiske i Gaula, Orkla og Verdalselva fra lørdag om drøyt 2 uker. Det har Miljødirektoratet bestemt. De skriver at de forstår at dette dramatisk, men at det nødvendig for å sikre så mye gytefisk som mulig.
1: Årets første tropenatt registrert. I natt ble den laveste temperaturen på Færder fyr utenfor Tjøme målt til 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan kommende natt by på tropenatt flere steder. Den amerikanske rapperen og sangeren Post Malone skal opptre før VM-finalen. Det bekrefter FIFA på sine nettsider. Fra før det klart at navn som Tom Cruise, YouTuberen iShow Speed og artist Robbie Williams også skal delta i en eller annen form. Og så i pausen blir det stjernespekket når Madonna, Shakira og BTS skal fremføre. Samtidig møter det kritikk at det kan gå opp mot en halvtime langt pauseshow. Fotballens egne regler sier at pausen skal være maks 15 minutter. Minst 11 personer omkom i en brann på et barnehjem i Alger i Algeri. I tillegg 19 personer skadet i brannen. I en uttalelse oppgir Sivilforsvaret at de fortsatt holder på med brannslukking. Brannårsaken foreløpig ukjent, og alderen på de omkomne foreløpig ikke oppgitt. Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt Sergej Koretskij som ny statsminister. Han blir den tredje statsministeren siden den russiske invasjonen i 2022. Han har tidligere ledet det statlige energiselskapet Naftogaz. Han tar over etter tidligere statsminister Julia Suridenko, som gikk av tidligere denne uken. President Volodymyr Zelenskyj gjør store endringer i landets regjering.
3: Telenor kan få det kraftigste børsfallet på 18 år etter at selskapet i dag leverte regnskapstall for andre kvartal som skuffet aksjemarkedet. Med Telenor-aksjen ned rundt 13% etter noen timers handel ligger aksjen ifølge Dagens Næringsliv an til å få sitt største fall siden 2008. Både omsetningen og resultatet til telekomselskapet var dårligere enn ventet, og selskapet melder om et overgangsår og et krevende kvartal. Den newzealandske skuespilleren Sam Neill døde av lungebetennelse, det bekrefter representanten hans i en uttalelse. En privat minnestund for familien skal senere holdes på gården hans i New Zealand. Familien ber fans hedre ham ved å støtte hjertesaken hans fremfor å sende blomster. Sam Neill var kjent fra filmer som Jurassic Park og serier som Peaky Blinders. Han døde brått forrige uke. I Ukraina skaper utskiftningen av forsvarsministeren gateprotester i flere byer. Mykhailo Fedorov ble utnevnt til forsvarsminister for et halvt år siden og gikk av i går. I løpet av den tiden har 35-åringen rukket å bli en populær figur. Avgangen kommer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varslet store endringer i regjeringen forrige helg. Fedorov hevder en konflikt med forsvarssjef Oleksandr Syrskyj er årsaken til at han blitt avsatt. De siste dagene med nær varmerekorder flere steder i Sør-Norge går nå mot slutten. Det nå både kaldere og våtere vær i vente. I store deler av landet går temperaturen ned i helgen, og det kan kjennes nesten som en høst med temperaturer ned mot 15 grader, skriver Meteorologisk institutt. I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og i Vest-Finnmark. I Europa foregår det en opphetet debatt om nedkjøling. Rundt hver femte husholdning på kontinentet har aircondition, samtidig opplever flere land hetebølger år etter år. I Frankrike ønsker ytre høyreleder Marine Le Pen en storsatsning, mens ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon kaller det en falsk løsning og mener det gjør problemet verre. I studio, journalist i NRK, Milana Knesevic, 20% hver femte husholdning i Europa, men vil anta at det kanskje fordeler seg litt ulikt mellom landene?
6: Ja, det stemmer. Det jo 20% for hele kontinentet, men det jo en del regionale forskjeller her, så det vanskelig å få helt nøyaktig tall for alle landene. Men det man ser jo at de landene lenger sør, hvor det historisk har vært varmt, så jo klimaanlegg, aircondition, mye mer vanlig, hvis du ser på Spania, Italia, landene som det. Det som jo nå har endret seg de siste årene er at land som ikke tidligere har hatt den samme behovet for nedkjøling, nå også kjenner på det. For eksempel land lengre nord, hvor mange av byggene jo heller kanskje har blitt laget for å holde på varme. Så hvis man ser på for eksempel et anslag for England, så det jo da kun bare 4% av husholdningene som har aircondition, og da jo debatten nå, hva skal man gjøre videre i de landene som ikke har like stor tradisjon for dette her.
3: Hvordan interessen i Norge?
6: Jeg har snakket med flere av de store elektronikkjedene som opererer i landet her. Det ingen som vil oppgi rene tall, men alle svarer at interessen veldig stor i år, at de merker at etterspørselen større enn den har vært, for eksempel sammenlignet med i fjor. Flere steder så det helt utsolgt for både vifter, men også aircondition.
3: Kjølig luft når det ellers varmt, det jo deilig. Hva avveiningene som folk gjør, eller argumentene mot?
6: Det noen bekymret for jo energibruken, om det skal bli mye mer aircondition i Europa, og også da potensielt utslipp hvis energien fossil energi. Det folk også peker på jo at det jo disse, hva skal jeg si, stoffene som inne I aircondition, som brukes til å kjøles ned, de kan også fungere som drivhusgasser hvis de lekker ut. Og så det dette her med de urbane hetøyene, som man kalles, altså at byene veldig varme, for aircondition fungerer jo sånn at varmen fra lufta blir trukket ut fra leiligheter og hus, og pushet ut på gata, som da kan bidra til å gjøre allerede varme byer enda varmere. Men det eksperter sier da, at det finnes noen andre typer kjøling, passiv kjøling, som det kalles, flere grøntområder, solskjerming, ventilasjon, som også kan bidra. Og så det andre som peker på det at altså, hvis energien som brukes i aircondition ikke fossil energi, hvis det fornybar energi, så jo ikke nødvendigvis klimaavtrykket like stort. Og så det også folk som sier da at det har gått så langt nå at vi har kommet til et punkt hvor man har behov for den nedkjølingen som aircondition bidrar til, altså spesielt for sårbare grupper. For det jo, hete kan jo være farlig, og det kan være ekstremt

0: som hevder at da europæere foretrekker å koke heller enn å kjøle seg ned på den moderne måten, mens Washington Post gikk ut mot det de kaller Europas sta motstand mot aircondition. Og til og med Elon Musk har kastet seg inn i debatten og har delt på X et sånn skjermdump av en, svar fra en KI-tjeneste som sier at Europa burde gå for mye mer aircondition. Så den debatten her har hetet opp både mellom USA og, Europa og innad i Europa.
1: Og totalt kan jo ikke skepsisen være, for som du sier, det selger jo godt også her hjemme. Takk skal du ha, Milana Knesevic, for den orienteringen. Og flere enn 10 steder satte varmerekord her hjemme i går. Blant annet så satte Vågsli i Telemark og Evenstad i Innlandet begge rekorder over 30 grader. Og et utvalg av Meteorologisk institutts målestasjoner viser at det ble satt en rekke rekorder i høyereliggende strøk, noe NRK får opplyst at er spesielt. Det ble også registrert tropevarme 900 meter over havet i Norge og høysommervarme over 1100 meter. England-trener Thomas Tuchel fredes av det engelske fotballforbundet etter gårsdagens tap mot Argentina i semifinalen i VM, har nemlig kritikken haglet mot landslagstreneren som har tysk pass. Både supportere, medieprofiler og tidligere fotballspillere har uttrykt stor skuffelse over VM-exiten og peker på flere taktisk dårlige grep fra Tuchel.
2: Iran angrep i natt amerikanske militære mål i Bahrain, Kuwait og Jordan. Angrepene var et svar på USAs tidligere angrep mot militære mål i Iran samme natt. President Donald Trump har samtidig truet med å angripe Irans kraftverk og broer dersom landet ikke går med på en avtale. Nå truer Iran med å ødelegge infrastruktur i hele Midtøsten dersom Trump følger opp truslene sine.
3: Hvis de nylig uttalte truslene fra den tomskallede amerikanske presidenten om å angripe Irans infrastruktur blir gjennomført, så vil alt som har forblitt intakt så langt, på grunn av Irans overbærenhet, det vil si all infrastruktur i regionen, bli knust av den islamske republikken Irans mektige hær. Det vil ikke være noen spor igjen, det vil være som om den aldri har eksistert. Den uvitende fienden skal vite at vi ikke vil holde noe tilbake i denne episke kampen. Den iranske hærens motsvar vil ikke bli proporsjonalt, men overlegent. Våre angrep vil bli hardere, mer omfattende og mer ødeleggende enn noen gang. Raseriet fra vår nasjon, som aldri har overgitt seg, vil svi.
4: Politiet har sperret av et større område i Farsund etter melding om en trusselsituasjon med bruk av skytevåpen. Det er ikke meldt om skadde. Rundt klokka 16.10 melder politiet at to mulige gjerningspersoner er pågrepne, og at det ikke er flere mistenkte eller fare for folk i området. Det ble brukt elektrosjokkvåpen i samband med pågripingen. Flere personer er involvert i en trafikkulykke mellom to biler i Haram i Møre og Romsdal. En person er kjørt til sykehus, hardt skadd. Fire er kjørt til legevakta. I tillegg ble en person sittende fast i en av bilene på grunn av skade på bilen, men vedkommende skal ikke være skadd. En mann døde etter å ha fallet i havet i Lofoten. Kona prøvde å redde mannen i 80-åra etter at han fall over bord fra en fritidsbåt, men mannens liv sto ikke til å redde. Politiet fikk melding om dette like etter klokka 8 i dag tidlig. Alle nødetatene og redningshelikopter rykte ut. Mannen og kona ble fløgnet til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø. Ebola-utbruddet i Kongo er det tredje største som noen gang er registrert. Det sa sjefen for Verdens helseorganisasjon på en pressekonferanse i ettermiddag. Siden utbruddet kom i vår er flere enn 2000 personer smittet, og 796 har mistet livet. I utbruddet for noen år siden tok det 10 måneder å nå det samme tallet. Telenor har hatt sin nest dårligste dag på børsen noen gang. I dag faller selskapet nær 12%. Og dette skjedde etter at Telenor la fram et resultat som var under forventningene. resultatet i andre

0: kvartal i år er en halvering fra i fjor.
1: En person er fløyet til sykehus etter en ulykke mellom en bil og en motorsykkel i Tinn i Telemark. Det fremstår som en alvorlig trafikkulykke, opplyser politiet. Et redningshelikopter rykket ut til hendelsen, og føreren av motorsykkelen flys til Ullevål sykehus i Oslo med bruddskader. Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 12.30. Begge foreldrene er siktet etter at et spedbarn ble funnet dødt i Bergen i morgentimene i dag. Etter at politiet hadde fått melding om et livløst spedbarn hvor livet ikke stod til å redde, ble faren siktet for uaktsomt drap. Siden er moren siktet for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand. Faren er ikke spurt om hvordan han stiller seg til siktelsen. Moren ivaretas av helse og vil avhøres så fort det lar seg gjøre. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Missilet er kjent som JSM og kan bæres av jagerflyet F-35. Laksefiske stenges i flere elver fra 1. august. Forrige uke ble det kjent at det ble lagt begrensninger på en rekke vassdrag i Trøndelag og Møre og Romsdal. Nå stenges fiske i Gaula, Orkla og Verdalselva fra lørdag om drøyt to uker. Det har Miljødirektoratet bestemt. De skriver at de forstår at dette er dramatisk, men at det er nødvendig for å sikre så mye gytefisk som mulig.
2: Den amerikanske rapperen og sangeren Post Malone skal opptre før VM-finalen. Det bekrefter FIFA på sine nettsider. Fra før er det klart at navn som Tom Cruise, YouTuberen iShow Speed og artist Robbie Williams også skal delta i en eller annen form. Også i pausen blir det stjernespekket når Madonna, Shakira og BTS skal fremføre. Samtidig møter det kritikk at det kan gå opp mot en halvtime langt pauseshow. Fotballens egne regler sier at pausen skal være maks 15 minutter. Minst 11 personer omkom i en brann på et barnehjem i Alger i Algerie. I tillegg er 19 personer skadet i brannen. I en uttalelse oppgir Sivilforsvaret at de fortsatt holder på med brannslukking. Brannårsaken er foreløpig ukjent, og alderen på de omkomne er foreløpig ikke oppgitt. Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt Sergej Koretskij som ny statsminister. Han blir den tredje statsministeren siden den russiske invasjonen i 2022. Han har tidligere ledet det statlige energiselskapet Naftogaz. Han tar over etter tidligere statsminister Julia Suridenko, som gikk av tidligere denne uken. President Volodymyr Zelenskyj gjør store endringer i landets regjering.
1: Telenor kan få det kraftigste børsfallet på 18 år etter at selskapet i dag leverte regnskapstall for andre kvartal som skuffet aksjemarkedet. Med Telenor-aksjen ned rundt 13% etter noen timers handel, ligger aksjen ifølge Dagens Næringsliv an til å få sitt største fall siden 2008. Både omsetningen og resultatet til telekomselskapet var dårligere enn ventet, og selskapet melder om et overgangsår og et krevende kvartal. Den newzealandske skuespilleren Sam Neill døde av lungebetennelse. Det bekrefter representanten hans i en uttalelse. En privat minnestund for familien skal senere holdes på gården hans i New Zealand. Familien ber fans hedre ham ved å støtte hjertesaken hans fremfor å sende blomster. Sam Neill var kjent fra filmer som Jurassic Park og serier som Peaky Blinders. Han døde brått forrige uke. I Ukraina skaper utskiftningen av forsvarsministeren gateprotester i flere byer. Mykhailo Fedorov ble utnevnt til forsvarsminister for et halvt år siden og gikk av i går. I løpet av den tiden har 35-åringen rukket å bli en populær figur. Avgangen kommer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varslet store endringer i regjeringen forrige helg. Fedorov hevder en konflikt med forsvarssjef Oleksandr Syrskyj er årsaken til at han er blitt avsatt. De siste dagene med nær varmerekorder flere steder i Sør-Norge går nå mot slutten. Det nå både kaldere og våtere vær i vente. I store deler av landet går temperaturen ned i helgen, og det kan kjennes nesten som en høst med temperaturer ned mot 15 grader, skriver Meteorologisk institutt. I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og i Vest-Finnmark. I Europa foregår det en opphetet debatt om nedkjøling. Rundt hver femte husholdning på kontinentet har aircondition, samtidig opplever flere land hetebølger år etter år. I Frankrike ønsker ytre høyreleder Marine Le Pen en storsatsning, mens ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon kaller det en falsk løsning og mener det gjør problemet verre. I studio, journalist i NRK, Milana Knežević, 20% hver femte husholdning i Europa, men vil anta at det kanskje fordeler seg litt ulikt mellom landene?
3: Ja, det stemmer. Det jo 20% for hele kontinentet, men det jo en del regionale forskjeller her, så det vanskelig å få helt nøyaktig tall for alle landene. Men det man ser jo at de landene lenger sør, hvor det historisk har vært varmt, så jo klimaanlegg, aircondition, mye mer vanlig. Hvis du ser på Spania, Italia, landene som det. Det som jo nå har endret seg de siste årene, at land som ikke tidligere har hatt den samme behovet for nedkjøling, nå også kjenner på det. For eksempel land lengre nord, hvor mange av byggene jo heller kanskje har blitt laget for å holde på varme. Så hvis man ser på for eksempel et anslag for England, så det jo da kun bare 4% av husholdningene som har aircondition, og da jo debatten nå, hva skal man gjøre videre i de landene som ikke har like stor tradisjon for dette her.
1: Hvordan interessen i Norge?
3: Jeg har snakket med flere av de store elektronikk-kjedene som opererer i landet her. Det ingen som vil oppgi rene tall, men alle svarer at interessen veldig stor i år, at de merker at etterspørselen større enn den har vært, for eksempel sammenlignet med i fjor. Flere steder så det helt utsolgt for både vifter, men også aircondition.
1: Kjølig luft når det ellers varmt, det jo deilig. Hva avveiningene som folk gjør, eller argumentene mot?
3: Det noen bekymret for jo energibruken, for om det skal bli mye mer aircondition i Europa, og også da potensielt utslipp hvis energien fossil energi. Det folk også peker på jo at det jo det sånne, disse hva skal jeg si, stoffene som inne i aircondition som brukes til å kjøles ned, de kan også fungere som drivhusgasser hvis de lekker ut. Og så det dette her med de urbane hetøyene, som man kalles, altså at byene veldig varme, for aircondition fungerer jo sånn at varmen fra lufta blir trukket ut fra leiligheter og hus og pushet ut på gata, som da kan bidra til å gjøre allerede varme byer enda varmere. Men det eksperter sier at det finnes andre typer kjøling, passiv kjøling, som det kalles, flere grøntområder, solskjerming, ventilasjon, som også kan bidra. Og så det andre som peker på det at altså, hvis energien som brukes i aircondition ikke fossil energi, hvis det fornybar energi, så jo ikke nødvendigvis klimaavtrykket like stort. Og så det også folk som sier at det har gått så langt nå at vi har kommet til et punkt hvor man har behov for den nedkjølingen som aircondition bidrar til, altså spesielt for sårbare grupper. For hete kan jo være farlig, og det kan være ekstremt ubehagelig, og at man da, argumentet da at man, hvorfor skal man lide mer enn man må?
1: Og sånn blir det likevel debatter, både da internt i Europa og europeiske land, men også da på tvers av Atlanteren.
3: Ja, det jo flere, altså både på sosiale medier og i tradisjonelle medier, så har det jo kastet seg på meninger fra USA, og at det har blitt presentert nesten som en sånn saken, som en sånn europeisk aircondition-skepsis mot amerikansk aircondition-entusiasme. For eksempel da, så har for i USA så har jo 90% av husholdninger, et tall som ofte blir oppgitt, en form for aircondition i sine hjem mot da 20% totalt i Europa, så forskjellen ganske stor. Men man har sett da for eksempel lederartikler i store amerikanske aviser som Wall Street Journal, som hevder at da europeere foretrekker å koke heller enn å kjøle seg ned på den moderne måten, mens Washington Post gikk ut mot det de kaller Europas sta motstand mot aircondition. Og til og med Elon Musk har kastet seg inn i debatten og har delt på X et sånn skjermdump av en tjeneste som sier at Europa burde gå for mye mer aircondition. Så den debatten her har hetet opp både mellom USA og Europa og innad i Europa.
1: Og totalt kan jo ikke skepsisen være, for som du sier, det selger jo godt også her hjemme. Takk skal du ha, Milana Knesevic, for den orienteringen. Og flere enn 10 steder satte varmerekord her hjemme i går. Blant annet så satte Vågsli i Telemark og Evenstad i Innlandet begge rekorder over 30 grader. Og et utvalg av Meteorologisk institutts målestasjoner viser at det ble satt en rekke rekorder i høyereliggende strøk, noe NRK får opplyst at er spesielt. Det ble også registrert tropevarme 900 meter over havet i Norge og høysommervarme over 1100 meter. England-trener Thomas Tuchel fredes av det engelske fotballforbundet etter gårsdagens tap mot Argentina i semifinalen i VM, har nemlig kritikken haglet mot landslagstreneren som har tysk pass. Både supportere, medieprofiler og tidligere fotballspillere har uttrykt stor skuffelse over VM-exiten og peker på flere taktisk dårlige grep fra Tuchel.
2: Iran angrep i natt amerikanske militære mål i Bahrain, Kuwait og Jordan. Angrepene var et svar på USAs tidligere angrep mot militære mål i Iran samme natt. President Donald Trump har samtidig truet med å angripe Irans kraftverk og broer dersom landet ikke går med på en avtale. Nå truer Iran med å ødelegge infrastruktur i hele Midtøsten dersom Trump følger opp truslene sine.
4: در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور است و سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود همه ی آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند دشمن نادان بداند لحظه حماسه برای ما لحظه پرهیز نیست آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد ضربه همتراز نیست ضربه برتر است ضرباتی که شدیدتر گسترده‌تر و ویران کننده‌تر از همیشه خواهد بود آتش خشم ملتی که هیچگاه تسلیم نشده دامن متجاوز را خواهد سوزاند
0: Politiet har sperret av et større område i Farsund etter melding om en trusselsituasjon med bruk av skytevåpen. Det ikke meldt om skadde. Rundt klokka 16.10 melder politiet at to mulige gjerningspersoner pågrepne, og at det ikke flere mistenkte eller fare for folk i området. Det ble brukt elektrosjokkvåpen i samband med pågripingen. Flere personer involvert i en trafikkulykke mellom to biler i Haram i Møre og Romsdal. En person kjørt til sykehus, hardt skadd. Fire kjørt til legevakta. I tillegg ble en person sittende fast i en av bilene på grunn av skade på bilen, men vedkommende skal ikke være skadd. En mann døde etter å ha fallet i havet i Lofoten. Kona prøvde å redde mannen i 80-årene. Etter at han fall over bord fra en fritidsbåt, men mannens liv sto ikke til å redde. Politiet fikk melding om dette like etter klokka 8 i dag tidlig. Alle nødetatene og redningshelikopter rykte ut. Mannen og kona ble fløgne til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø. Ebola-utbrottet i Kongo det tredje største som noen gang registrert. Det sa sjefen for Verdens helseorganisasjon på en pressekonferanse i ettermiddag. Siden utbrottet kom i vår flere enn 2000 personer smittet, og 796 har mistet livet. I utbrottet for noen år siden tok det 10 måneder å nå det samme tallet. Telenor har hatt sin nest dårligste dag på børsen noen gang. I dag faller selskapet nær 12%. Og dette skjedde etter at Telenor la fram et resultat som var under forventningene. Resultatet i andre kvartal i år en halvering fra i fjor.
1: En person fløyet til sykehus etter en ulykke mellom en bil og en motorsykkel i Tinn i Telemark. Det fremstår som en alvorlig trafikkulykke, opplyser politiet. Et redningshelikopter rykket ut til hendelsen, og føreren av motorsykkelen flys til Ullevål sykehus i Oslo med bruddskader. Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 12.30. Begge foreldrene siktet etter at et spedbarn ble funnet dødt i Bergen i morgentimene i dag. Etter at politiet hadde fått melding om et livløst spedbarn hvor livet ikke stod til å redde, ble faren siktet for uaktsomt drap. Siden moren siktet for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand. Faren ikke spurt om hvordan han stiller seg til siktelsen. Moren ivaretas av helse og vil avhøres så fort det lar seg gjøre. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Missilet kjent som JSM og kan bæres av jagerflyet F-35. Laksefiske stenges i flere elver fra 1. august. Forrige uke ble det kjent at det ble lagt begrensninger på en rekke vassdrag i Trøndelag og Møre og Romsdal. Nå stenges fiske i Gaula, Orkla og Verdalselva fra lørdag om drøyt 2 uker. Det har Miljødirektoratet bestemt. De skriver at de forstår at dette dramatisk, men at det nødvendig for å sikre så mye gytefisk som mulig.
2: Den amerikanske rapperen og sangeren Post Malone skal opptre før VM-finalen. Det bekrefter FIFA på sine nettsider. Fra før det klart at navn som Tom Cruise, YouTuberen IShowSpeed og artist Robbie Williams også skal delta i en eller annen form. Også i pausen blir det stjernespekket når Madonna, Shakira og BTS skal fremføre. Samtidig møter det kritikk at det kan gå opp mot en halvtime langt pauseshow. Fotballens egne regler sier at pausen skal være maks 15 minutter. Minst 11 personer omkom i en brann på et barnehjem i Alger i Algerie. I tillegg 19 personer skadet i brannen. I en uttalelse oppgir Sivilforsvaret at de fortsatt holder på med brannslukking. Brannårsaken foreløpig ukjent, og alderen på de omkomne foreløpig ikke oppgitt. Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt Sergej Koretskij som ny statsminister. Han blir den tredje statsministeren siden den russiske invasjonen i 2022. Han har tidligere ledet det statlige energiselskapet Naftogaz. Han tar over etter tidligere statsminister Julia Suridenko, som gikk av tidligere denne uken. President Volodymyr Zelenskyj gjør store endringer i landets regjering.
1: Telenor kan få det kraftigste børsfallet på 18 år etter at selskapet i dag leverte regnskapstall for andre kvartal som skuffet aksjemarkedet. Med Telenor-aksjen ned rundt 13% etter noen timers handel, ligger aksjen ifølge Dagens Næringsliv an til å få sitt største fall siden 2008. Både omsetningen og resultatet til telekomselskapet var dårligere enn ventet, og selskapet melder om et overgangsår og et krevende kvartal. Den newzealandske skuespilleren Sam Neill døde av lungebetennelse, det bekrefter representanten hans i en uttalelse. En privat minnestund for familien skal senere holdes på gården hans i New Zealand. Familien ber fans hedre ham ved å støtte hjertesaken hans fremfor å sende blomster. Sam Neill var kjent fra filmer som Jurassic Park og serier som Peaky Blinders. Han døde brått forrige uke. I Ukraina skaper utskiftningen av forsvarsministeren gateprotester i flere byer. Mykhailo Fedorov ble utnevnt til forsvarsminister for et halvt år siden og gikk av i går. I løpet av den tiden har 35-åringen rukket å bli en populær figur. Avgangen kommer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varslet store endringer i regjeringen forrige helg. Fedorov hevder en konflikt med forsvarssjef Oleksandr Syrskyj årsaken til at han blitt avsatt. De siste dagene med nær varmerekorder flere steder i Sør-Norge går nå mot slutten. Det nå både kaldere og våtere vær i vente. I store deler av landet går temperaturen ned i helgen, og det kan kjennes nesten som en høst med temperaturer ned mot 15 grader, skriver Meteorologisk institutt. I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og i Vest-Finnmark. I Europa foregår det en opphetet debatt om nedkjøling. Rundt hver femte husholdning på kontinentet har aircondition, samtidig opplever flere land hetebølger år etter år. I Frankrike ønsker ytre høyreleder Marine Le Pen en storsatsning, mens ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon kaller det en falsk løsning og mener det gjør problemet verre. I studio, journalist i NRK, Milana Knežević, 20% hver femte husholdning i Europa, men vil anta det kanskje fordeler seg litt ulikt mellom landene?
3: Ja, det stemmer. Det jo 20% for hele kontinentet, men det jo en del regionale forskjeller her, så det vanskelig å få helt nøyaktig tall for alle landene. Men det man ser jo at de landene lenger sør, hvor det historisk har vært varmt, så jo klimaanlegg, aircondition, mye mer vanlig, hvis du ser på Spania, Italia, landene som det. Det som jo nå har endret seg de siste årene at land som ikke tidligere har hatt den samme behovet for nedkjøling, nå også kjenner på det. For eksempel land lengre nord, hvor mange av byggene jo heller kanskje har blitt laget for å holde på varme. Så hvis man ser på for eksempel et anslag for England, så det jo da kun bare 4% av husholdningene som har aircondition, og da jo debatten nå, hva skal man gjøre videre i de landene som ikke har like stor tradisjon for dette her.
1: Hvordan interessen i Norge?
3: Jeg har snakket med flere av de store elektronikkjedene som opererer i landet her. Det ingen som vil oppgi rene tall, men alle svarer at interessen veldig stor i år, at de merker at etterspørselen større enn den har vært, for eksempel sammenlignet med i fjor. Flere steder så det helt utsolgt for både vifter, men også aircondition.
1: Kjølig luft når det ellers varmt, det jo deilig. Hva avveiningene som folk gjør, eller argumentene mot?
3: Det noen bekymret for jo energibruken, for om det skal bli mye mer aircondition i Europa, og også da potensielt utslipp hvis energien fossil energi. Det folk også peker på jo at det jo det sånne, disse stoffene som inne i aircondition som brukes til å kjøles ned, de kan også fungere som drivhusgasser hvis de lekker ut. Og så det dette her med de urbane hetøyene som man kalles, altså at byene veldig varme, for aircondition fungerer jo sånn at varmen fra lufta blir trukket ut fra leiligheter og hus og pushet ut på gata, som da kan bidra til å gjøre allerede varme byer enda varmere. Men det eksperter sier at det finnes andre typer kjøling, passiv kjøling, som det kalles, flere grøntområder, solskjerming, ventilasjon, som også kan bidra. Og så det andre som peker på det at altså hvis energien som brukes i aircondition ikke fossil energi, hvis det fornybar energi, så jo ikke nødvendigvis klimaavtrykket like stort. Og så det også folk som sier at det har gått så langt nå at vi har kommet til et punkt hvor man har behov for den nedkjølingen som aircondition bidrar til, altså spesielt for sårbare grupper. For det hete kan jo være farlig, og det kan være ekstremt ubehagelig, og at man da, argumentet da at man, hvorfor skal man lide mer enn man må?
1: Og sånn blir likevel debatter, både da internt i Europa og europeiske land, men også da på tvers av Atlanteren.
3: Ja, det jo flere, altså både på sosiale medier og i tradisjonelle medier, så har det jo kastet seg på meninger fra USA, og at det har blitt presentert nesten som en sånn saken, som en sånn europeisk aircondition-skepsis mot amerikansk aircondition-entusiasme. For eksempel da, så har for i USA så har jo 90% av husholdninger, et tall som ofte blir oppgitt, en form for aircondition i sin mot da 20% totalt i Europa, så forskjellen ganske stor. Men man har sett da for eksempel lederartikler i store amerikanske aviser som Wall Street Journal, som hevder at da europeere foretrekker å koke heller enn å kjøle seg ned på den moderne måten, mens Washington Post gikk ut mot det de kaller Europas sta motstand mot aircondition. Og til og med Elon Musk har kastet seg inn i debatten og har delt på X et sånn skjermdump av en, svar fra en KI-tjeneste som sier at Europa burde gå for mye mer aircondition. Så den debatten her har hetet opp både mellom USA og, Europa og innad i Europa.
1: Og totalt kan jo ikke skepsisen være, for som du sier, det selger jo godt også her hjemme. Takk skal du ha, Milana Knesevic, for den orienteringen. Og flere enn 10 steder satte varmerekord her hjemme i går. Blant annet så satte Vågsli i Telemark og Evenstad i Innlandet begge rekorder over 30 grader. Og et utvalg av Meteorologisk institutts målestasjoner viser at det ble satt en rekke rekorder i høyereliggende strøk, noe NRK får opplyst at er spesielt. Det ble også registrert tropevarme 900 meter over havet i Norge og høysommervarme over 1100 meter. England-trener Thomas Tuchel fredes av det engelske fotballforbundet etter gårsdagens tap mot Argentina i semifinalen i VM, har nemlig kritikken haglet mot landslagstreneren som har tysk pass. Både supportere, medieprofiler og tidligere fotballspillere har uttrykt stor skuffelse over VM-exiten og peker på flere taktisk dårlige grep fra Tuchel.
2: Iran angrep i natt amerikanske militære mål i Bahrain, Kuwait og Jordan. Angrepene var et svar på USAs tidligere angrep mot militære mål i Iran samme natt. President Donald Trump har samtidig truet med å angripe Irans kraftverk og broer dersom landet ikke går med på en avtale. Nå truer Iran med å ødelegge infrastruktur i hele Midtøsten dersom Trump følger opp truslene sine.
4: در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور استوی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه ی آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد. آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند. دشمن نادان بداند لحظه حماسه برای ما لحظه پرهیز نیست. آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد ضربه همتراز نیست، ضربه برتر است. ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران کننده تر از همیشه خواهد بود. آتش خشم ملتی که هیچگاه تسلیم نشده دامن متجاوز را خواهد سوزاند.
0: Politiet har sperret av et større område i Farsund etter melding om en trusselsituasjon med bruk av skytevåpen. Det er ikke meldt om skadde. Rundt klokka 16.10 melder politiet at to mulige gjerningspersoner er pågrepne, og at det ikke er flere mistenkte eller fare for folk i området. Det ble brukt elektrosjokkvåpen i samband med pågripningen. Flere personer er involvert i en trafikkulykke mellom to biler i Haram i Møre og Romsdal. En person er kjørt til sykehus, hardt skadd. Fire er kjørt til legevakta. I tillegg ble en person sittende fast i en av bilene på grunn av skade på bilen, men vedkommende skal ikke være skadd. Ja, vi er midt i juli, og det er jo fint å kunne vise et sommerbilde fra Nord-Norge også.
5: Ja, der har det jo ikke vært kanskje det mest sommerlige været de siste dagene, men i dag lettet det litt opp flere steder, og både i Nordland, Troms og Finnmark har vi hatt temperaturer i dag over 20 grader, så her i Alta har det vært ganske fint i dag. Men det er nok det lengst sør i landet vi også har de høyeste temperaturene i dag, og så langt i dag så er det i Buskerud at vi har hatt de absolutt høyeste temperaturene med over 33 grader, både på Kongsberg, Hønefoss og Nesbyen. Men nå begynner tropevarmen å gå mot slutten. Dette høytrykket som har ligget over Sør-Norge, det deler seg litt til i morgen, og da begynner det å slippe inn litt mer ustabile luftmasser. Sånn som når vi kommer utover dagen i morgen, så er det plutselig litt mer nedbør i prognosen igjen, og det er lenge siden sist. I nord derimot så er det ikke veldig store endringer i morgen. Fortsatt en ganske skyet værtype, litt regn, og temperaturene de skal da nedover igjen. Det blir i underkant av 15 grader på Spitsbergen, også skyet og litt regn. I Trøndelag og Møre og Romsdal er også ganske skyet, og fortsatt denne tåka blir ganske seig langs kysten, og så videre sørover på Vestlandet kan det være litt morgentåke, men litt inn fra kysten der bør sola titte fram, selv om det utover ettermiddagen også kan være mulighet for noen ettermiddagsbyger her. Og nordavinden den øker på kysten, særlig de nordlige områdene. Så er det Sør- og Østlandet da, som begynner å få litt grann endringer, også i morgen kan vi komme opp til 30 grader de varmeste stedene, men stort sett blir det i underkant, og i de indre strøkene så dukker det opp noen ettermiddagsbyger utover dagen, kan hende med torden. Og lørdagen, da er det en helt annen værsituasjon enn vi har hatt så langt denne uka. Da blir det lave temperaturer, knapt 20 grader på dagtid på Sør- og Østlandet, og ganske mye regn, særlig sør på Østlandet, men dette er veldig godt for naturen nå, så forhåpentligvis demper dette skogbrannfaren. Kraftig nordavind på Vestlandskysten, men perioder med sol, også i Trøndelag, dukker sola opp utover dagen, mens i Nord-Norge ikke veldig store endringer. Her blir det stort sett skyet og litt grann regn, men sola kan dukke opp her og der.
0: Ja, mørke skyer er et tegn på at jorda trenger regn, siden ikke myre i vi lever, så det er godt med litt regn også. Vi sier takk for oss her på NRK 1. Nyhetsstrømmen held fram på NRK TV og i radio. God sommer ettermiddag.

0: En mann døde etter å ha fallet i havet i Lofoten. Kona prøvde å redde mannen i 80-åra etter at han fall over bord fra en fritidsbåt, men mannens liv sto ikke til å redde. Politiet fikk melding om dette like etter klokka 8 i dag tidlig. Alle nødetatene og redningshelikopter rykte ut. Mannen og kona ble fløgne til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø. Ebola-utbrottet i Kongo er det tredje største som noen gang er registrert. Det sa sjefen for Verdens helseorganisasjon på en pressekonferanse i ettermiddag. Siden utbrottet kom i vår er flere enn 2000 personer smittet, og 796 har mistet livet. I utbrottet for noen år siden tok det 10 måneder å nå det samme tallet. Telenor har hatt sin nest dårligste dag på børsen noen gang. I dag faller selskapet nær 12%. Og dette skjedde etter at Telenor la fram et resultat som var under forventningene. Resultatet i andre kvartal i år er en halvering fra i fjor.
1: En person er fløyet til sykehus etter en ulykke mellom en bil og en motorsykkel i Tinn i Telemark. Det fremstår som en alvorlig trafikkulykke, opplyser politiet. Et redningshelikopter rykket ut til hendelsen, og føreren av motorsykkelen flys til Ullevål sykehus i Oslo med bruddskader. Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 12.30. Begge foreldrene er siktet etter at et spedbarn ble funnet dødt i Bergen i morgentimene i dag. Etter at politiet hadde fått melding om et livløst spedbarn hvor livet ikke sto til å redde, ble faren siktet for uaktsomt drap. Siden er moren siktet for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand. Faren er ikke spurt om hvordan han stiller seg til siktelsen. Moren ivaretas av helse og vil avhøres så fort det lar seg gjøre. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Missilet er kjent som JSM og kan bæres av jagerflyet F-35. Laksefiske stenges i flere elver fra 1. august. Forrige uke ble det kjent at det ble lagt begrensninger på en rekke vassdrag i Trøndelag og Møre og Romsdal. Nå stenges fiske i Gaula, Orkla og Verdalselva fra lørdag om drøyt 2 uker. Det har Miljødirektoratet bestemt. De skriver at de forstår at dette er dramatisk, men at det er nødvendig for å sikre så mye gytefisk som mulig.
2: Minst 11 personer omkom i en brann på et barnehjem i Algerie. I tillegg er 19 personer skadet i brannen. I en uttalelse oppgir Sivilforsvaret at de fortsatt holder på med brannslukking. Brannårsaken er foreløpig ukjent, og alderen på de omkomne er foreløpig ikke oppgitt.
1: Telenor kan få det kraftigste børsfallet på 18 år etter at selskapet i dag leverte regnskapstall for andre kvartal som skuffet aksjemarkedet. Med Telenor-aksjen ned rundt 13% etter noen timers handel, ligger aksjen ifølge Dagens Næringsliv an til å få sitt største fall siden 2008. Både omsetningen og resultatet til telekomselskapet var dårligere enn ventet, og selskapet melder om et overgangsår og et krevende kvartal. Den newzealandske skuespilleren Sam Neill døde av lungebetennelse, det bekrefter representanten hans i en uttalelse. En privat minnestund for familien skal senere holdes på gården hans i New Zealand. Familien ber fans hedre ham ved å støtte hjertesaken hans fremfor å sende blomster. Sam Neill var kjent fra filmer som Jurassic Park og serier som Peaky Blinders. Han døde brått forrige uke. I Ukraina skaper utskiftningen av forsvarsministeren gateprotester i flere byer. Mykhailo Fedorov ble utnevnt til forsvarsminister for et halvt år siden og gikk av i går. I løpet av den tiden har 35-åringen rukket å bli en populær figur. Avgangen kommer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslet store endringer i regjeringen forrige helg. Fedorov hevder en konflikt med forsvarssjef Oleksandr Syrsky er årsaken til at han er blitt avsatt. I Europa foregår det en opphetet debatt om nedkjøling. Rundt hver femte husholdning på kontinentet har aircondition. Samtidig opplever flere land hetebølger år etter år. I Frankrike ønsker ytre høyreleder Marine Le Pen en storsatsning, mens ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon kaller det en falsk løsning og mener det gjør problemet verre. I studio, journalist i NRK Milana Knežević, 20% hver femte husholdning i Europa, men vil anta det kanskje fordeler seg litt ulikt mellom landene?
3: Ja, det stemmer. Det er jo 20% for hele kontinentet, men det er jo en del regionale forskjeller her, så det er vanskelig å få helt nøyaktig tall for alle landene, men det man ser er jo at de landene lenger sør, hvor det historisk har vært varmt, så er jo klimaanlegg, aircondition, mye mer vanlig. Hvis du ser på Spania, Italia, landene som det, det som jo nå har endret seg de siste årene, er at land som ikke tidligere har hatt den samme behovet for nedkjøling, nå også kjenner på det. For eksempel land lengre nord, hvor mange av byggene jo heller kanskje har blitt laget for å holde på varme. Så hvis man ser på for eksempel et anslag for England, så er det jo da kun bare 4% av husholdningene som har aircondition. Og da er jo debatten nå, hva skal man gjøre videre i de landene som ikke har like stor tradisjon for dette her.
1: Hvordan er interessen i Norge?
3: Jeg har snakket med flere av de store elektronikkjedene som opererer i landet her. Det er ingen som vil oppgi rene tall, men alle svarer at interessen er veldig stor i år, at de merker at etterspørselen er større enn den har vært, for eksempel sammenlignet med i fjor. Flere steder så er det helt utsolgt for både vifter, men også aircondition.
1: Kjølig luft når det ellers er varmt, det er jo deilig. Hva er avveiningene som folk gjør, eller argumentene mot?
3: Det noen er bekymret for er jo energibruken, for om det skal bli mye mer aircondition i Europa, og også da potensielt utslipp hvis energien er fossil energi. Det folk også peker på er jo at det er jo det sånne, disse hva skal jeg si, stoffene som er inne i aircondition som brukes til å kjøles ned, de kan også fungere som drivhusgasser hvis de lekker ut. Og så er det dette her med de urbane hetøyene, som man kalles, altså at byene er veldig varme, for aircondition fungerer jo sånn at varmen fra lufta blir trukket ut fra leiligheter og hus og pushet ut på gata, som da kan bidra til å gjøre allerede varme byer enda varmere. Men det eksperter sier da, er at det finnes jo andre typer kjøling, passiv kjøling, som det kalles, flere grøntområder, solskjerming, ventilasjon, som også kan bidra. Og så er det andre som peker på det at altså hvis energien som brukes i aircondition ikke er fossil energi, hvis det er fornybar energi, så er jo ikke nødvendigvis klimaavtrykket like stort. Og så er det også folk som sier da at det har gått så langt nå at vi har kommet til et punkt hvor man har behov for den nedkjølingen som aircondition bidrar til, altså spesielt for sårbare grupper. For det er jo, hete kan jo være farlig, og det kan være ekstremt ubehagelig, og at man da, argumentet er da at man, hvorfor skal man lide mer enn man må?
1: Og sånn blir likevel debatter, både da internt i Europa og europeiske land, men også da på tvers av Atlanteren.
3: Ja, det er jo flere, altså både på sosiale medier og i tradisjonelle medier, så har det jo kastet seg på meninger fra USA, og at det har blitt presentert nesten som en sånn saken, som en sånn europeisk aircondition-skepsis mot amerikansk aircondition-entusiasme. For eksempel da, så har for i USA så har jo 90% av husholdninger, et tall som ofte blir oppgitt, en form for aircondition i sin hjem mot da 20% totalt i Europa, så forskjellen er ganske stor. Men man har sett da for eksempel lederartikler i store amerikanske aviser som Wall Street Journal, som sier, som hevder at da europeere foretrekker å koke heller enn å kjøle seg ned på den moderne måten, mens Washington Post gikk ut mot det de kaller Europas sta motstand mot aircondition. Og til og med Elon Musk har kastet seg inn i debatten og har delt på X et sånn skjermdump av en svar fra en KI-tjeneste som sier at Europa burde gå for mye mer aircondition. Så den debatten her har hetet opp både mellom USA og Europa og innad i Europa.
1: Og totalt kan jo ikke skepsisen være, for som du sier, det selger jo godt også her hjemme. Takk skal du ha, Milana Knesevic, for den orienteringen. Og flere enn 10 steder satte varmerekord her hjemme i går. Blant annet så satte Vågsli i Telemark og Evenstad i Innlandet begge rekorder over 30 grader. Og et utvalg av Meteorologisk institutts målestasjoner viser at det ble satt en rekke rekorder i høyereliggende strøk, noe NRK får opplyst at er spesielt. Det ble også registrert tropevarme 900 meter over havet i Norge og høysommervarme over 1100 meter. England-trener Thomas Tuchel fredes av det engelske fotballforbundet etter gårsdagens tap mot Argentina i semifinalen i VM, har nemlig kritikken haglet mot landslagstreneren som har tysk pass. Både supportere, medieprofiler og tidligere fotballspillere har uttrykt stor skuffelse over VM-exiten og peker på flere taktisk dårlige grep fra Tuchel.
4: Donald Trump truer med å angripe kraftverk og brue i Iran hvis de ikke kommer tilbake til forhandlingsbordet. Iran sier de vil gjengjelde amerikanske angrep mot sivil infrastruktur. Stor aktivitet, logistikkutfordringer og russiske fartøy som fyller diesel har ført til drivstoffmangel i Finnmark. Russerne har funnet nytt smutthull, mener politisk redaktør. En ulv som har tatt rundt 50 sauer og lam i Gausdal skal nå felles. Senterpartiet fyrer løs mot regjeringens tidsbruk. Ulven er viktig, svarer Arbeiderpartiet. Fremskrittspartiet vil frata utenlandske statsborgere stemmeretten ved lokalvalg. Et panisk utspill og en helt feil vei å gå, mener Kristelig Folkeparti. Ja, dette er noen av overskriften i kveldens Dagsnytt 18. Mitt navn det er Morten Kremer. Vi starter med krigen mellom USA og Iran. I natt så gjennomførte USA sin femte angrepsbølge mot Iran siden kampene blusset opp igjen i helga. Donald Trump truer med å angripe kraftverk og brue i Iran i neste uke hvis de ikke vender tilbake til forhandlingsbordet. Yama Wolasmal, Midtøsten-korrespondent, hvor omfattende har angrepene fra USA vært?
5: USA har bombet ganske kraftig langs hele kysten til Iran, spesielt i den viktigste havnebyen Bandar Abbas. Også mindre havnebyer som Sirik og Ahvaz har blitt rammet hardt den siste uken. I det som er femte natten på rad, hvor USA bomber et sted mellom 100 og 150 mål i snitt hver natt. Og det amerikanerne sier at de går etter er luftvernsystemer, overvåkningssystemene til Iran langs kysten, tett på Hormuz-stredet, som er stridens kjerne. De har også bombet, ifølge CENTCOM, som er USAs sentrale militærkommando, som har ansvaret for militære operasjoner over hele Midtøsten. Så har angrepen også konsentrert seg rundt Irans droneproduksjon og oppskytningsstedene til dronene til Iran, og de ballistiske missilene som Iran bruker til å svare på denne type angrep.
4: Hva slags begrunnelse bruker USA på at de igjen har gått til angrep mot Iran?
5: Altså, dette startet jo med nettopp Hormuz-stredet. USA mener at Iran angriper sivile skip, og det har Iran gjort. Iran begrunner de angrepene med at i henhold til avtalen de signerte med USA for litt over 4 uker siden, så er det Iran som har enerett til å administrere trafikken gjennom dette strategisk viktige stredet. Og så sier Iran at USA har brutt den avtalen ved å åpne en alternativ rute gjennom dette trange stredet langs Omans kysten sør. Rute som amerikanerne nå bruker til å eskortere handelsskip og oljetanker igjennom, uten at Iran har noe å si i den flyten der. Det går ikke Iran med på. Så Iran advarer skip mot å bruke den sørlige ruten. Hvis de ikke hører på de advarslene, så angriper de handelsskipene. Mens USA sier at det er ikke Iran som skal rett over dette viktige stredet. De har derfor opprettet den alternative ruten. Så det er der stridens kjerne står, og det er grunnen til at USA sier at så lenge Iran bomber disse sivile skipene, skipene, så kommer vi til å bombe militærinstallasjonene der, og så det det som har gjort at dette har eskalert.
6: Ja, men Wolesmal, hva sier iranske myndigheter om angrepene fra USA nå?
5: Nei, i kveld sier Iran for første gang at hele intensjonsavtalen, som det har vært mye snakk om, som ble signert for litt over 4 uker siden, den gjelder ikke lenger, sier Irans fremste, altså sjefsforhandler, Gharibaf, sier at den avtalen ikke gjelder lenger, og at de væpnede styrkene i Iran nå står fritt til å beskytte landet på alle tenkelige måter, og at de kommer til å svare på den amerikanske aggresjonen. Utenriksminister Raqqi har sagt at ethvert angrep på sivil infrastruktur i Iran, som Trump nå truer med. Trump har sagt til Fox News at neste uke allerede kan USA begynne å bombe broer og kraftanlegg i Iran. Til det sier iranske myndigheter at de kommer til å svare knallhardt tilbake med samme mynt, og i det ligger det at Iran da kommer til å slå ut sivil infrastruktur av samme type i golflandene som samarbeider tett med USA i disse angrepene på Iran, og det kan bli svært kritisk for golflandene spesielt, fordi de har for eksempel ikke drikkekilder, så de bruker havvann som de destillerer i gigantiske vannrenseanlegg, som de da bruker til både å dyrke mat og til å tilby drikkevann til sine innbyggere. Så hvis de vannanleggene blir bombet av Iran, ja, da sliter golflandene med å ha rent drikkevann, så dette kan eskalere fort ut av kontroll.
6: Takk skal du ha, Yama Wolesmal, Midtøsten-korrespondent. Kåre Aas, tidligere ambassadør i USA, Israel og Afghanistan, nå rådgiver i Kruse Larsen. Hva er Donald Trump og USA sitt mål med disse nye angrepene?
7: Det er veldig vanskelig å si, egentlig, fordi at man har en amerikansk president som er såpass spontan og så uforutsigbar, at det er veldig uklart hva han egentlig prøver å oppnå her. Men det er jo også et svar på disse angrepene fra iransk side mot skipsfarten gjennom Hormuzstredet. Men det som er stridens kjerne, som også Yama Wolesmal refererte til, det er jo at man har en enighet om Hormuzstredet, i prinsippet at Hormuzstredet skal være åpent, men man har ikke fått på plass detaljene om hvordan denne trafikken skal organiseres, og hvem som skal ha kontroll over den. Iran, som vi hørte, mener at de har rett på det. Amerikanerne, USA, de prøver, slik jeg vurderer, å presse seg inn og få en sterkere rolle i Hormuzstredet enn de i utgangspunktet har en rett, og en rett til.
6: Ja, hva slags interesse har USA og Iran i Hormuzstredet?
7: Denne intensjonsavtalen var jo i utgangspunktet veldig positiv, særlig for Iran, men det er klart også for Donald Trump så var det viktig å få åpnet Hormuzstredet på grunn av prisstigning i USA, på grunn av høyere bensinpriser, redselen for økt inflasjon, amerikanere som var redde for heving av rentenivået, slik at han har en stor interesse av at dette stredet er åpent, og man har også det amerikanske primærvalget som kommer opp i november, og som er veldig viktig for Donald Trump. Og så har man også på iransk side som fikk veldig mye ut av denne intensjonsavtalen. Så jeg vurderer slik at selv om man nå har en kontrollert eskalering, så er det nok, og den kan eskalere ytterligere, det er helt på det rene, så har allikevel USA og Iran veldig store interesser, begge to, av at denne intensjonsavtalen, eller at Hormuzstredet på et eller annet tidspunkt nå blir gjenåpnet, og at man får en regulert trafikk gjennom Hormuzstredet.
6: Ja, Koros, på hvilken måte mener du at det er liv i denne avtalen som ble inngått for noen uker siden?
7: Vi står ikke overfor en fullskala krig som vi hadde, som startet i februar. Det gjør vi ikke. Og det er fortsatt slik at, som jeg sier, at Iran og USA har en interesse av at denne avtalen skal gjennomføres. Men så ser vi også det at den ordbruken som brukes her nå, både fra amerikansk og iransk side, det er jo også for å, hva skal jeg si, også gi beskjed til sin egen interne befolkning i USA og Iran, slik at det er en tøff ordbruk, men vi har jo sett tidligere at Donald Trump han sier mye, men gjennomfører ikke alt han sier. Men det er klart at hvis man nå får en fortsettelse av amerikanske angrep, og Iran fortsetter å skyte mot sivil skipsfart, så står man overfor en ytterligere eskalering. Det er helt på det rene, men det viktigste er at Iran og USA har en interesse av at Hormuzstredet skal få bli åpent.
6: Du mener vi er ferdig med å få et nytt Midtøsten. Hva mener du med det?
7: Nei, altså vi ser jo nå at Gulflandet er i en helt annen situasjon enn det var tidligere. Qatar og Dubai var, eller Emiratene, var store turistdestinasjoner, turister kommer i mye mindre grad. Vi ser at det internasjonal kapital som har vært investert eller som har blitt plassert i Qatar og Emiratene, nå trekkes ut og plasseres i Asia, blant annet i Singapore. Vi ser at disse store flyhubbene i Dubai og Qatar også er i ferd med å få endret karakter, fordi man velger andre flyruter, slik at det er et annet Midtøsten. Også det viktigste vil jeg også si er at Gulflandene opplevde også under krigen at USA ikke klarte å stå ved sine forsvarsforpliktelser. Altså de ble truffet av raketter og missiler og droner fra Iran, og hadde tro på at USA skulle klare å forsvare dem mot det.
6: Takk skal du ha, Kåre Aas, tidligere ambassadør til USA, Israel og Afghanistan, nå rådgiver i Krusel Larsen. Stor aktivitet og russiske fartøy som bunkrer drivstoff har ført til drivstoffmangel i Finnmark i starten av juli. I Finnmark har skrevet om Bunker Oil, som gikk tom for drivstoff i sitt kajanlegg i Kirkenes i helga. Tarjei Sirma-Tellefsen, stabssjef i Finnmark politidistrikt. Dette gjør deg bekymret for drivstoffberedskapen i Finnmark. Hvorfor det?
8: Jeg tror det er viktig å starte med en ting, at det er veldig små tall og små forhold det er forhold om. Men bekymringen vår som politi handler jo om det at hvis man går fri for maritim diesel, at det kan påvirke evnen til både sjøredning, miljøberedskap på sjøen, og ikke minst av det her med lokale isolerte samfunn og fiskeriflåten. Og derfor er det helt naturlig, sånn som vi alltid gjør, det å situasjonsrapportere hendelser til sentrale myndigheter, så den skal ha et godt og faktabasert beslutningsgrunnlag. Nå vet jeg at Stortinget og Nærings- og Fiskeridepartementet har jobbet med en konsekvensanalyse på den forsyningssikkerheten til nord, spesielt på drivstoff. Og det er helt naturlig for oss å rapportere når vi ser at man reelt går tom for maritim diesel i Finnmark.
6: Russiske fisketrålere kan fylle drivstoff i to havner i Finnmark. Hva slags trafikk har det vært fra den siden nå?
8: Nå har ikke det vært noe stor trafikk egentlig siden sanksjonsreglementet har blitt innført, og det er jo utgangspunktet Kirkenes, Båtsfjord og Troms russiske fartøy kan gå til. Man hadde en liten aktivitet med 3 fartøy i mai og 7 i juni og 5 i juli, og derfor sier man skal være litt sånn forsiktig og konkludere automatisk at det her har sammenhenger. Den årsaken til at man har gått fri for maritim diesel. Det henger nok en sånn man må se på de totale sammenhengene mellom årsaken på, er det leverandører som ikke klarer å sitte på større lager, eller er det en kombinasjon av de fartøyene som bunkrer både norske og utenlandske?
6: Tarje Sirma-Tellefsen, til i Finnmark så sier du at dere har sett russiske fiskefartøy som fyller tanken i Norge og går rett tilbake til Murmansk når de er ferdig fylt. Hvorfor tror du de gjør det?
8: Det er vanskelig å konkludere egentlig fra det vi ser, men de fartøyene vi har sett som har kommet inn, de har rapportert at de skal bunkre til eget bruk, så liksom folkelig forklart i sanksjonsreglene, så det er sånn at bunkring til eget bruk er greit, men det er eksport og salg til Russland som treffes av sanksjonsreglene. Og de fartøyene som har vært inn hos oss, så har vi kun sett ett skip som har kommet til Norge og gått tilbake til Russland, og der har vi god dialog med PST, i forhold til å se på den problemstillingen om det er knyttet noe brudd til sanksjonsregelverket.
6: Hvordan følger dere i politiet med på drivstoffsituasjonen i Finnmark?
8: Det viktigste ting jeg tenker, det er det at for å skape god beredskap til innbyggerne som politiet er innenfor, det å ha kontroll på sånne sammenhenger i lag med Fylkesberedskapsrådet hvis det ville være en større mangel på drivstoff og de utfordringene som er. Og så er det en av de viktige tingene som ligger i politiet sitt oppdrag og samfunnsoppdrag beredskapsmessig, det er å situasjonsrapportere til sentrale myndigheter som vi har veldig god dialog med. Og det gir dem muligheten, som jeg sier, til det kunnskapsbaserte og faktabaserte grunnlag eventuelt for å gjøre nye beslutninger eller politiske vedtak hvis man for eksempel ønsker endringer i forhold til forsyningssikkerhet i nord.
6: Takk skal du ha, stabssjef i Finnmark politidistrikt, Tarjei Sirma-Tellefsen. Etter den russiske

0: russiske interesser kan komme til å utnytte den nærmeste tiden. Og jeg synes jo det er merkelig at dette smutthullet ikke har blitt tettet av norske myndigheter.
1: Ja, for du mistenker at det kan dreie seg om snikimport av drivstoff til Russland. Hva slags bevis finnes for det? Vi hører politiet si at det en båt som har gått fra Norge til Russland.
0: Ja, men det jo ingen tvil at dette faktisk et smutthull i sanksjonsregelverket, og vi har jo heller ikke noen garantier for at dette drivstoffet, når det kommer til Russland, kan brukes til militære formål. Og det vil i hvert fall være problematisk med tanke på den norske støtten til Ukraina. Så jeg synes dette reiser mange spørsmål, og det burde i alle fall reise en ny debatt om disse russiske fartøyene i det hele tatt skal få anledning til å anløpe havnen i Norge. Det er jo også problematisk av flere andre årsaker, blant annet er det jo en del sikkerhetsutfordringer knyttet til disse fiskefartøyene. Det er jo ikke bare fiskefartøy. Russiske fiskebåter er jo også knyttet til den militære doktrinen i Russland, og vi vet at disse fartøyene også brukes til etterretning, til kartlegging av norsk infrastruktur, og så videre. Så dette er dypt problematisk.
1: Ragnhild Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvor sikker kan dere være på at Russland ikke utnyttet smutthull for å sikre seg drivstoff i Norge?
2: Ja, det riktig at det ble en mangel på marin gassolje drivstoff til skip på 4 dager i Finnmark, men regjeringen kan avkrefte at det her er snakk om bunkring av store volum fra russiske fartøy. Akkurat den prekære situasjonen skyldtes 2 forhold. For det første at det var en stor økning i etterspørselen på kort tid fra norske aktører som vi har tillit til. Og for det andre at Bunker Oil, som er leverandøren av marine gassolja til Kirkenes havn, har tilpasset seg energisituasjonen og krisen i Hormuz ved å ha noe lavere lagerkapasitet. Og de her 2 elementene i kombinasjon gjorde dessverre at det ble 4 dager med mangel på akkurat denne type drivstoff. Det var riktig nok tilgjengelig drivstoff for industri, for veitrafikk og så videre. Så ja, det er et bilde på at vi trenger å øke beredskapen, og det jobber regjeringen med. Vi skal legge frem et forslag i neste års statsbudsjett som øker drivstofflagerkapasiteten i Norge, og det er høyt på prioriteringen for regjeringen.
1: Sjalg Fjellum, du mener at Norge nå bør stenge alle norske havner for russiske fartøy. Hvorfor det?
0: Ja, jeg synes tida er overmoden for å gjøre det. Vi er jo det eneste landet i Europa som har dette unntaket fra EUs sanksjonsregelverk og tillater russiske fiskefartøy å anløpe 3 havner i Norge, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Og når vi nå i en situasjon der også det disse spørsmål om tømming av drivstofflagret på norske av grenser, i alle fall at det er et potensial for det, så synes jeg det bør ringe noen alarmbjeller hos norske myndigheter, og det er jo et politisk ansvar å sørge for at dette opphører. Og jeg synes hvis argumentet for denne praksisen er fiskeriavtalen, så er det jo grunn til å minne om at fiskeriavtalen har jo eksistert i mange tiår, helt siden 70-tallet mellom Norge og Russland, og under den kalde krigen så forutsatte ikke denne fiskeriavtalen noen form for anløp av russiske fiskefartøy i Norge, og i alle fall ikke bunkring av drivstoff slik vi ser i dag.
1: Ja, for Norge og Russland har en felles fiskeriavtale for å kontrollere uttak av norsk arktisk torsk. Ragnhild Syrstad, hva skal telle for at Norge stenger de 3 åpne havnene for russiske fartøy?
2: Nå må vi ta med oss at årsaken til at vi har ivaretatt fiskerisamarbeidet er for å sørge for at vi har en bestand som overlever. Det er ulike sammensetning på norsk og russisk side som er viktig for bestanden. Og vi må også ta med oss nå at det ene eksempelet med 1 fartøy som bunkret i Finnmark, de må altså på grunn av sanksjonsregelverket bunkre i Norge for å kunne fiske også i russisk økonomisk zone. Så når vi vet nå at det er norske aktører som sørger for at det blir en prekær situasjon akkurat nå, så må vi holde hodet kaldt og fokusere på det langsiktige arbeidet som er å øke drivstoffberedskapen. Vi må også ta med oss at selv om russiske kunder historisk sett har vært av stor betydning for Kirkenes havn, så er det altså noe fallende over tid. Det er på grunn av sanksjonsregelverket, men også økt CO2-pris som gjør at det er svært kostnadsdrivende for de russiske fartøyene. Så det her er et avtagende problem, det må vi ta med oss.
0: Ja, jeg vil ikke akkurat si at det er et avtagende problem.

0: mot russiske fiskefartøy, som i mange tilfeller er å regne som etterretningsfartøy etter over 4 år med fullskala krig i Ukraina, får lov til å anløpe norske havner i nord. Jeg synes dette begynner å ta seg dårlig ut. Vi vet at EU har et mye strengere regime, og jeg tror faktisk ikke at den norske-russiske fiskeriavtalen er avhengig av at disse fartøyene får komme til havn i Norge, der de blant annet bunkrer drivstoff. Jeg tror ikke det er russisk interesse å bidra til et sammenbrudd eller overfiske av den norsk-russiske torskestammen. De vil jo i så fall ramme russiske økonomiske interesser ganske tungt. Så jeg mener at Norge her bør vise fasthet og være tydelig og nå si at nok er nok. Nå stenger vi adgangen for russiske fiskefartøy til å komme til havn i Norge.
1: Syrstad?
2: Nei, igjen så er det viktig for å bevare fiskebestanden, som er årsaken til at vi har gjort det her. Og når det i tillegg da er fallende antall anløp over tid, og den prekære situasjonen her skyldes helt andre forhold, nemlig norsk etterspørsel, så er det ingen grunnlag for å endre politikken, bortsett fra på beredskap i bredt. Vi skal øke lagerkapasiteten og drivstoffberedskapen i Norge. Det er kjempeviktig i denne rolige tida vi lever i.
1: Takk skal dere ha, Ragnhild Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet, og Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen. Store deler av de offentlige byggeoppdragene i Oslo går til selskap uten tariffavtaler, det viser en gjennomgang gjort av Klassekampen. På prosjektene Nye Aker sykehus og Nytt Rikshospital har det de siste 2 årene blitt tildelt bygg- og anleggskontrakter for over 9 milliarder kroner. Rundt 5 milliarder av disse kontraktene har gått til bedrifter uten tariffavtale. Harald Bråten, leder for Bygningsarbeidernes fagforening, du tar til ordet for et statlig krav om tariffavtale hos bedrifter som skal bygge offentlige bygg. Hvorfor det?
3: Fordi vi nå ser at de virkemidlene vi har ikke virker sånn som vi tenker at de skal gjøre. De skal jo forsvare den norske modellen med tariffavtaler og fast ansatte og lærlinger. Og når vi ser at de modellene vi har ikke virker godt nok, så må vi gå inn og forsterke de.
1: Ja, hvorfor akkurat offentlig byggeprosjekt?
3: Fordi offentlige byggeprosjekt, spesielt akkurat nå, hvor byggebransjen er i en krise, er kjempeviktige for byggenæringen. Det er på en måte det vi har å konkurrere på nå, hvor det er dårlig med bygging ellers. Og da er det spesielt viktig at offentlige går foran med innkjøpsmakten sin og sørger for rettferdige vilkår. Og det mener vi det er når man stiller krav til at folk skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår, og at det ikke blir en konkurranse bare på pris, og at de useriøse vinner fram, og at man får utstillingsvinduer på Aker og Riksen for det useriøse arbeidslivet. Det advarer vi sterkt mot.
1: Harald Bråten, det er en ekstra kostnad knyttet til tariffavtaler, kan være. Er ikke litt av poenget med en anbudsprosess at den som kan gjøre jobben best og billigst får kontrakten?
3: Jo, men samtidig så må det også være sånn at det skal stilles krav til andre ting også. Det er jo merkelig at man ikke skal kunne stille krav til at det skal være faglært arbeidskraft og lærlinger, som vil sikre at du får mindre byggefeil, og så videre. Du vil sikre at du kanskje ikke trenger å bruke like mye penger på å kontrollere. Og så er vi også litt kritiske til den måten man kontrollerer på, spesielt hos sykehusbygg, som vi oppfatter at det er dårligere enn tilsvarende modeller som finnes ellers, og som kanskje også har sterkere krav og bedre sanksjonsmuligheter enn det sykehusbygg har.
1: Direktøren i sykehusbygg, som har ansvaret for blant annet Rikshospitalprosjektet, sier til Klassekampen at det var andre forhold enn tariffkostnadene som avgjorde hvem som vant kontrakten. Hvor sikre er dere egentlig på at tariffavtalen er årsaken til at disse bedriftene taper kontrakter?
3: Altså det følger jo en del betingelser med tariffavtale som gjør at det er dyrere å ha egne ansatte, og det er et rigg- og driftkapittel blant annet på disse sykehusbyggene som det konkurreres på, og det er klart der man ikke har krav til at det skal betales reisepenger for eksempel, så slipper man billigere unna. Så har det jo uansett noe med lønnen å gjøre dette her sånn. Og hvis ikke, så må man se på om det er andre ting man kan gå inn og se på i tillegg, sånn at det lønner seg å være produktiv. For eksempel, vi har fått tilbakemeldinger også på at, at statsbygget har gått ut og sagt, nei, sykehusbygget har gått ut og sagt til enkelte entreprenører at de ikke vil at de skal jobbe akkord, for eksempel, som vi mener altså, som normalt å ha som et fortrinn I andre typer kontrakter.
1: Takk skal du ha, Harald Bråten, leder for Bygningsarbeidernes fagforening. Eivind Søvik, statssekretær I Arbeids- og inkluderingsdepartementet for Arbeiderpartiet. Dere har ingen plan om å stille krav om tariffavtaler I offentlige anskaffelser. Hvorfor ikke?
4: Arbeiderpartiet opptatt av et seriøst arbeidsliv, og vi opptatt av at det skal være trygghet for de som jobber I byggebransjen. Og derfor har jo Arbeiderpartiet gått I front, først I mange kommuner og fylker, ved å lage egne modeller for offentlige anskaffelser, sammen med SV, sammen med fagforeningene, slik at vi har lærlinger, slik at vi har skikkelig lønns- og arbeidsvilkår. Og når Arbeiderpartiet kom I regjering, da startet vi arbeid med Norgesmodellen, som stiller nettopp krav til offentlige anskaffelser om lærlinger, om faglært arbeidskraft og om skikkelig lønns- og arbeidsvilkår I tråd med tariffavtale. Men så det slik at det både krevende US-messig og krevende I forhold til organisasjonsfrihet å skulle stille den type vilkår generelt. Men det mulig for en offentlig oppdrager å gi et konkret anbud med krav om tariffavtale, men da må det være hensiktsmessig og det må være relevant for det offentlige anbudet. Så generelt det krevende, men vi opptatt av seriøsitet og trygghet I arbeidslivet, og derfor har vi stilt masse krav, og de må vi følge bedre opp, slik at vi sørger for at byggebransjen et god bransje å være I, og at det attraktivt for norsk ungdom å ta yrkesfag og være en del av byggebransjen.
1: Vi skal ta den EØS og EU-biten litt senere, men Marian Hussein, stortingsrepresentant fra SV, dere ønsker også statlige krav til offentlige anskaffelser. Hvorfor det så viktig?
5: Nei, vi ser jo nå at veldig mange av de Harald organiserer, de permittert, og det litt sånn absurd da, at vi importerer arbeidskraft I en tid hvor vi har veldig mange arbeidsfolk I Norge som trenger disse oppdragene, og hvor mange har jobbet fram tariffavtaler, organisert seg, og det må være sånn at når venstresiden setter ut anbud og staten har styrt Arbeiderpartiet, så skal det jo være sånn at vi skal forbedre og styrke den norske modellen og ikke åpne opp for å uthulle den norske modellen.
1: Ja, men når vi har nasjonale og lokale seriøsitetskrav gjennom for eksempel Oslo og Norgesmodellen, hvorfor trenger man da et tillegg et statlig krav?
5: Nei, for vi ser at når helseforetakene nå da setter I gang og bygger og bruker da 5 milliarder på aktører som ikke har tariffavtale, så bruker vi pengene til staten feil. Vi på en måte permitterer med den ene hånda og bruker pengene på det, og samtidig så lønner vi folk som ikke følger den norske modellen, ikke følger ikke har høy organisasjonsgrad, og vi nødt til å forsøke og rydde opp og tette disse hullene, og her har sykehusbygg fått alt for vide makt til å faktisk kanskje utfordre det regjeringen forsøker å gjøre med Norgesmodellen. Og så synes jeg at det et politisk latskap Arbeiderpartiet driver med når de forsøker å skylle på EØS-regelverk her.
4: Så det jo, vi har jo da et statlig regelverk som vi innførte I 2024 om Norgesmodell, som handler om nettopp vi stiller krav om faglærte, om lærlinger, om seriøse lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser. Så det viktig å følge opp det regelverket godt nok. Og så det jo Arbeiderpartiet som har gått I front om å rydde opp I arbeidslivet. Etter 8 år med Høyre FRP regjering så har vi strammet inn på midlertidighet, vi har strammet inn på innleie, vi har laget et forbud mot innleie I Oslofjordregionen, og vi har også da gått I front for en Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Så vi har virkelig gått I front, og her har vi til og med blitt saksøkt av arbeidsgiverne, og som mener at dette var I strid med EØS-avtalen, men den rettssaken har vi foreløpig vunnet, så vi har gått I front for å rydde opp I arbeidslivet, og så må vi alltid gjøre mer. Dersom vi ser at dette ikke vært nok, så må vi alltid se på hvordan kan vi følge det opp bedre. Så det jo enig med både bygningsarbeiderne og SVI.
5: Ja, altså nå har det jo vært en en dom fra EU-domstolen som viser at hvis du ønsker å positivt forbedre arbeidsvilkårene til ansatte og kreve tariffavtale, så det innenfor I EØS-regelverket. EU-parlamentet har vedtatt at de ønsker at anskaffelser skal brukes strategisk for å bedre de sosiale forholdene, altså gi arbeidsfolk bedre lønns- og arbeidsvilkår. Det vi ser ser i Oslo Universitetssykehus akkurat nå, at de tuller med gjennomsnittstidsberegningen, at det ganske mange krav som vi allerede har, og regler som man forsøker å på en måte sno seg unna, og da burde Arbeiderpartiets paradegren være å styrke arbeidsrettighetene, og ikke snakke om snøen som falt i fjor.
1: Ja, Edvin Søvik, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Europaparlamentet har bedt om mer strategisk bruk av offentlige anskaffelser for å fremme blant annet sosiale hensyn. Hvorfor mener du da likevel at statlige krav vil gå imot EU og EØS?
4: Vi har enda ikke sett det som forslaget fra EU-kommisjonen. Det utarbeides i disse dager. Vi vet ikke hva det innebærer ennå. Men Arbeiderpartiet, vi går i front. Vi har gått i front med å rydde opp i arbeidslivet, rydde opp i byggebransjen etter 8 år med Høyre FRP i regjering. Derfor innførte vi et innleieforbud. Vi har innført en Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Og målet med det er jo enige om. Vi ønsker en byggebransje hvor det er trygghet, hvor det er seriøse arbeidsvilkår, og hvor det er de seriøse leverandørene som vinner fram. Og så må vi, hvis det ikke fungerer godt nok, så må vi følge det opp bedre. Og da kan vi gjerne se på virkemidler rundt det. Og så er det også mulighet for den enkelte offentlige oppdragsgiver i en enkelt kontrakt å stille krav om tariffavtale. Men da må det være hensiktsmessig, og det må være relevant for den avtalen.
5: Er det sånn at Arbeids- og Sosialdepartementet nå vil ta en telefon til helseministeren og be han om å, når helseforetakene setter ut slike anbud, at de faktisk følger opp da regjeringens politikk? For her virker det jo som at de politiske visjonene om Norges modell og seriøsitet faller mellom og blir overlatt da, til en direktør ved Oslo Universitetssykehus, som kanskje ikke har den politiske visjonen om å øke organiseringsgraden.
4: Vi har god kontakt i regjeringen, vi har god kontakt med fagforeningene, og vi er opptatt av at det skal være seriøse leverandører som vinner anbudene i Norge, og vi ønsker at flest mulig av de også har tariffavtale.
1: Bare til å si, på hvilken måte kan også en tariffkrav hemme den frie konkurransen i en anbudsprosess?
5: Altså, jeg vil jo si at den frie konkurransen vil jo være et sted ved at du har et anbud. Samtidig så vil du sikre at vi har fremtidens arbeidsfolk ved at vi faktisk forbedrer arbeidsvilkårene, men også at vi sørger for at vi har lærlinger, at vi har fagarbeidere som får skikkelig lønn, sånn at de faktisk forblir og bygger sykehus, at vi ikke får sykehus med masse feil, som vi så i en del av de byggeprosjektene som hittil har vært, og samtidig så bruker vi da de offentlige pengene på å faktisk ivareta den norske modellen, i stedet for at vi nå uthuller den ved å utfordre den.
1: Takk skal dere ha, Marian Hussein, stortingsrepresentant fra SV, og Edvin Søvik, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Årets Tour de France er allerede en suksess, sier Tor Hushovd. Han med oss direkte fra Frankrike litt senere i Dagsnytt 18. Alle som har vært folkeregistrert i Norge de siste 3 årene kan stemme ved lokalvalget neste år. Ved forrige lokalvalg hadde 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge Statistisk sentralbyrå. Til VG så sier Fremskrittspartiet at de vil at bare norske statsborgere skal kunne stemme ved neste års lokalvalg. Erlend Wiborg, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hvorfor skal ikke utenlandske statsborgere fra for eksempel Polen få beholde stemmeretten som de har i dag?
6: Nei, vi mener at det er et grunnleggende prinsipp at norske valg bør avgjøres av norske statsborgere. For statsborgerskapet er det formelle og varige båndet mellom innbyggeren og Norge, og da er det helt naturlig at stemmeretten bør følge dette båndet. Akkurat på samme måte som alle partier er enige at ved stortingsvalg så er det kun norske statsborgere som skal stemme, så mener vi at det er naturlig at det gjelder ved alle valg i Norge, også da valg til kommunestyrer og fylkesting.
1: Ja, i 2023 så var det rundt 25% av de utenlandske statsborgerne som brukte stemmeretten, men du mener dagens ordning går utover sikkerheten på hvilken måte?
6: Ja, vi vet også at norsk etterretning og sikkerhetsmyndigheter har varslet om at det er stadig flere utenlandske aktører som prøver å påvirke norske valg. Og det er også dokumentert at enkelte lands myndigheter, for eksempel eritreiske myndigheter, at de prøver å styre diasporaen, altså eritreere bosatt i Norge, Og da vet vi at det også da kan brukes til å påvirke valg, og da er det enda et argument for at vi må sørge for at de som stemmer og avgjør hvilken politikk vi skal ha i Norge, at det faktisk er norske statsborgere, både av hensyn til sikkerheten, men ikke minst det rent prinsipielle, at norske valg skal avgjøres av norske borgere, og så skal polske valg avgjøres av polske borgere, og samme i Pakistan og alle andre land.
1: Ja, vi skal ikke ramse opp alle landene som har demokratiske valg, men Ida Lindtveit Røse, stortingsrepresentant for, og første nestleder i Kristelig Folkeparti. Hva synes du om forslaget fra Wiborg og Fremskrittspartiet?
7: Nei, jeg mener at dette er et typisk sånn symbolpolitikkforslag som FRP ofte kommer med, som egentlig ikke har noe til overs for. Lokalvalg har vi for å påvirke de lokale tjenestene, for å påvirke lokalsamfunnet vårt, og derfor har det også vært en ordning over lang tid som gjør at utenlandske borgere bosatt i Norge over 3 år, de får til å være med på å påvirke lokalsamfunnet sitt, og det er jo et gode vi har. Vi betaler skatt, vi bidrar inn i lokalsamfunnet, og gjennom stemmeretten så får vi også anledning til å påvirke hvordan tjenestene skal utformes, og det mener jeg også er et gode av de som har bosatt seg i norske kommuner også får lov til å være med på.
1: Men hvordan blir sikkerheten ivaretatt selv om personen som ikke har norsk statsborgerskap kan stemme ved kommune- og fylkestingsvalget?
7: Ja, for det første så vet man jo hverken sikkerhetspolitikk eller utenrikspolitikk ved norske lokalvalg. Tvert imot, man påvirker hvordan tjenestene skal utformes lokalt for de som er brukere av det. Enten det er om datteren de går på skolen eller bestemor benytter seg av og trenger en sykehjemsplass, så er du da med på å sikre at du får påvirke da, hvordan disse tjenestene skal utformes. Så all den tid også er med på å bidra inn ved å betale skatt til tjenestene. Og når det gjelder sikkerhetsaspekter ved norske valg, så for det første, et norsk stortingsvalg avgjøres av norske statsborgere, og når det gjelder annen type påvirkning, så er det jo tjenester vi har som sikrer at vi ikke har valgpåvirkning fra, om det er andre statlige aktører eller andre, som jo det har blitt langt mer oppmerksomhet rundt de senere årene.
1: Ellen Wiborg, hvorfor kan ikke stemmeretten og muligheten til å påvirke samfunnet rundt seg være en motivasjon for integrering og deltakelse i samfunnslivet?
6: Det er kanskje det som skiller Fremskrittspartiet fra flere av de andre partiene, for vi mener at integrering betyr ikke at du skal få alle rettigheter og goder med en gang, men at integrering handler om at du først må lære deg språket, du må respektere de landets grunnleggende verdier, og du må komme deg ut i jobb og bli en del av landet. Og når du har klart det, da har du også muligheten i Norge til å søke om norsk statsborgerskap. Og så integrering handler også om da å skape en naturlig vei inn i fellesskapet, der statsborgerskapet er den kanskje den naturlige fullføringen. Vi kan ikke være så naive og tro at bare vi gir alle mulige rettigheter fra dag én, så har integreringen blitt løst.
1: Røse.
7: Nei, det er heller ikke sånn at man får alle rettigheter etter dagen, snarere tvert imot. Man må for det første være bosatt i Norge i minst 3 år før man har mulighet til å stemme ved et lokalvalg. Og så er det jo sånn at det er veldig mange utenlandske statsborgere som bor i norske kommuner, som har jobb her, som har kommet hit for å jobbe, og som bidrar godt inn i lokalsamfunnet, både med den arbeidskraften, skatteinngangen som de gir norske kommuner, men også mange som bidrar frivillig i ulike deler av samfunnet, og også i politikken. Og det mener jeg er et gode, og ikke noe vi skal frata de som bor i norske kommuner. Det fremstilles litt fra FRP som at bare du er på ferie i Norge, liksom, så skal du kunne stemme, men sånn er det altså ikke.
1: Eller forslaget har møtt kritikk. Hva blir konsekvensen dersom man ikke får et flertall i Stortinget for dette forslaget?
6: Nei, det vil være synd, for vi mener at dette er et grunnleggende demokratisk prinsipp, at et lands politikk skal avgjøre av landets egne borgere, ikke andre. For jeg synes det er spesielt at personer som kanskje er på midlertidig oppholdstillatelse i Norge, som er statsborger i et helt annet land, skal kunne være med å avgjøre og være med å styre over norske valg. Det synes vi er spesielt. Og så det heller ikke sånn som Røse sier at alle må ha vært der I 3 år. Det finnes ordninger at for noen holder det vært et par måneder I Norge for å kunne få stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg. Og det heller ikke riktig at alle som I Norge betaler skatt har stemmerett. Vi har mange borgere på 16-17 år som betaler skatt uten å ha stemmerett. Vi har utenlandske bedriftseiere som kan betale store summer inn uten å ha stemmerett. Det avgjørende må være at det statsborgerskapet som avgjør dette.
1: Ida Lindtvedt Røse, hvorfor skal det være forskjell på kommunevalg og stortingsvalg når det gjelder muligheten for personer uten norsk statsborgerskap å påvirke samfunnslivet rundt seg gjennom valg?
7: Det handler jo nettopp om hva man bestemmer ved et lokal- og fylkestingsvalg og hva man bestemmer ved et nasjonalt valg. I et nasjonalt valg så bestemmer vi over nasjonalpolitikk, utenrikspolitikk, også sikkerhetspolitikk og så videre. Det veldig sentralt at man der norsk statsborger, mens I lokalvalg og fylkestingsvalg så bestemmer vi jo over hvordan de lokale tjenestene som man benytter seg av når man bor I en kommune og bor I et fylke skal se ut. Og da mener jeg det også helt sentralt at når man både da betaler for det og finansierer det, når man med på å bidra inn I det, også med på å bestemme hvordan de tjenestene ser ut. Det sånn for alle norske statsborgere, alle som også bor I kommuner, så mener jeg det helt sentralt. Også for å skape eierskap til lokalsamfunnet, så mener jeg det viktig og egentlig flott at man får lov til å bidra til å bestemme hvordan tjenesten også skal utformes.
1: Takk skal dere ha. Ida Lindtvedt Røse fra Kristelig Folkeparti og Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet. En ulv skal ha tatt rundt 50 sau og lam I Gausdal I Innlandet fylke de 2 siste ukene. Han skal nå felles. Det har Klima- og Miljødepartementet bestemt. Flere aktører har klaget på vedtaket om at ulven skal felles. Erling Sande, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Dere ikke fornøyd med regjeringens håndtering av denne saken. Hva dere mener de har gjort feil?
8: Vi mener det tar for lang tid fra en ulv eller et rådyr da gjør skade på besetning av husdyr til en tar det ut. Stortinget har vært veldig tydelig på at skadedyr eller dyr som gjør skade på husdyr skal takas ut kjapt når det utenfor disse zonene som vi har satt av til rovdyr. Og her ser vi et eksempel på at det skjer slett ikke kjapt. Det tar dagesvis å få fellingsløyve, og dette stor belastning, altså dyrevelferdsmessig, for de sauene som blir angrepne og sterkt skadet eller drepne, men ikke minst også for dyreeierne som glad I dyra sine. Det en svær belastning å finne dyr etter dyr dødt og revesunt av en ulv. Så vårt poeng at dette må skje langt raskere, og det mener vi har dekning også I det Stortinget tidligere har sagt.
1: Kristoffer Hansen, statssekretær I Klima- og Miljødepartementet for Arbeiderpartiet. Hvorfor tok det rundt 2 uker fra ulven begynte å ta sau og lam til dere valgte å gi fellingstillatelse?
9: Det fordi at den ulven vi her snakker om, den såkalt genetisk viktig. Og det avgjørende I denne saken, fordi at I Norge så har vi en relativt liten ulvestamme som preget av stor grad av innavl. Og for at denne ulvestammen da, den skandinaviske ulvestammen, skal overleve, så vi helt avhengige av å få påført nye gener. Og da kom denne ulven på banen. Den en innvandrer fra finsk-russisk ulvestamme, og bringer da med seg viktige gener for den skandinaviske ulvestammen. Når det skjer, da har vi som myndigheter, etter det Stortinget også har bestemt, et ansvar for å legge til rette for og prøve å ta vare på de genetiske viktige ulvene. Derfor brukte vi tida for å se på alle andre virkemidler enn å ta den ut. Vi prøvde å se om man kunne bedøve den, merke den, flytte den. Det har ikke latt seg gjøre. Derfor har vi nå besluttet at den skal tas ut og skytes.
1: Ja, hvis den så viktig da, hvorfor har man ikke klart å gjøre noe annet med den enn at du hadde gitt til slutt I en fellingstillatelse?
9: Ja, det fordi at det vanskelig å lokalisere og finne og bedøve en ulv på barmark midt på sommeren. Vi har hatt mannskap ute som har letet, vi har brukt de virkemidlene og hjelpemidlene som vi har. Det har vært vanskelig å lokalisere den ulven, og når tapene da har blitt så stor, så har vi fått et tydelig faglig råd fra statsforvalteren I Innlandet som sa denne uka at nå har det gått så langt at nå må den felle. Da har vi lyttet til det, og vi har besluttet at det skal gis skadefelling på den ulven, og vi håper nå det lykkes så raskt som mulig å få ta den ut.
8: Ja, jeg skulle ønske Arbeiderpartiet-regjeringen lyttet også på de som bor I dette området, som fortalte veldig kjapt at dette er et område som er svært uoversiktlig. Det er vanskelig å finne ulven, og den kunne, det er liten sjans for at den kan jage den ut av dette området. Og de ba om fellingstillatelse med en gang de fant døde dyr. Likevel så Arbeiderpartiet sette i ro på at flere titals dyr dagene har gått, og flere titals dyr er blitt drept, og jeg savner en større forståelse fra de som sitter på kontoret her inne i Oslo, til de som står midt oppe i dette som lokalbefolkning og dyreeigere, og det er synd, fordi at da vi samarbeidde i regjering, så tok vi ned konfliktene på rovdyr. Det var jo svære demonstrasjoner da Høyre og FRP førte rovdyrpolitikken. I fellesskap klarte vi å ta deg ned, og nå opplever jeg at Arbeiderpartiet er i ferd med å bevege seg tilbake til der FRP og Høyre førte rovdyrpolitikken, med øket tap av husdyr og med større konflikt.
9: Vi har et ansvar for å ta vare på ulvebestanden i Norge, og det opplever jeg at det er bred politisk enighet om. Vi skal ha så og så mange ulv, og de skal primært være i ulvesona. Da er det vårt ansvar å sørge for at når det kommer genetisk viktige individer, så gjør vi det vi kan. Og derfor har det vært riktig denne sommeren å bruke tida til å forsøke å flytte denne ulven. Vi har hatt dyktige folk ute i landskapet for å prøve å få det til, samarbeidet med de som er lokalt, men det har ikke lyktes. Og når tapene da har blitt så stor, så er vi helt enige om at ulven skal tas ut. Det er det eneste reelle alternativet i dag, og da er det det vi må fokusere på. Men at vi skulle gjort det med en gang, det mener jeg at vi ikke har belegg for, heller ikke det et bredt storting har sagt, nettopp fordi at hvis vi skulle gjort sånn som Senterpartiet her sier, at vi skulle skutt enhver ulv med en gang den kommer inn, ja, da hadde vi ikke klart å opprettholde en bærekraftig ulvestamme som vi tross alt har forpliktet oss til, og som vi er enige om at vi skal gjøre i Norge.
10: Ja, Alexander, altså innavel er et problem i den norske ulvebestanden, og i dag er det norske bestandsmålet heller ikke nådd. Nå har regjeringen brukt litt tid, 2 uker, du mener det er langt. Hvorfor gir du dem heller ikke ros med tanke på at de har gjort den vurderingen før de vil ta i en fellingstillatelse?
8: Nei, fordi at jeg mener det er lov å bruke sunn fornuft. Hadde dette vært vinterstid, det var ikke beitedyr i marka, en hadde god tid til å spore en ulv og finne ut av det genetiske opphavet, ja, så kunne vi sett mellom fingrene på det her. Men når en ulv suser rundt midt i en flokk med beitedyr, så vet vi jo av erfaring at det blir store skader. Stor psykisk belastning på de som eier dyra, dyrevelferdsutfordringer som jeg peker på, men det fører også til at flere velger å gi seg med beitedyr, sånn at vi taper området som nå blir beitet også utenfor ulvesonen, til tross for at Stortinget har delt landet inn i en zone der en skal la ulven da i større grad få yngle, og områder som er prioritert beitedyr. Og dette skjer i områder der beitedyr har prioritert, og det tar mange dager, og da overrasker det meg at ikke Arbeiderpartiet og regjeringen ser det, at dette skaper sterke reaksjoner og er med å svekke legitimiteten til den inndelingen vi har gjort, hvis i realiteten hele landet er i ulvesone, sånn som denne praksisen da vil kunne oppfattes som.
9: Det er jo ikke riktig, og denne ulven hadde faktisk et fellingsvedtak på seg fra 4 uker tilbake i tid, før man forsto at den var genetisk viktig. Da den hadde gjort de første skadene i Trøndelag, så man at dette må tas ut, men fordi at vi oppdaget tidlig at den har denne viktige genetikken, så er det vår plikt å prøve å ta vare på den. Og det har vi forsøkt, og det mener jeg var helt riktig å forsøke, men når skadene har blitt så stor som de nå har blitt, og vi har all grunn til å tro at denne ulven kommer til å fortsette å gjøre skade inntil den blir tatt ut, så har vi nå satt inn de ressursene som trengs for å ta ut denne ulven, og det er det vi må være glad for i dag, at vi har kommet dit, at vi nå skal få kunne gjort det, og det skal vi gjøre sammen med de som er berørt der ute, og det er det som er hensikten med rovviltpolitikken. Vi skal bruke de verktøyene som vi har i verktøykassa, det har vi her gjort, og det mener jeg er helt riktig.
10: Men blir dere å bruke like lang tid neste gang en genetisk verdi for ulv går inn utenfor ulvesonen?
9: Altså, rovviltforliket står fast. Rovviltforliket sier at vi skal ta hensyn til beitedyr, vi skal ha beitebrukere i hele landet, og vi skal ta vare på rovviltbestandene. Og da må vi også neste gang prøve å ta hensyn til at genetisk viktig ulv, som vi håper vandrer inn på nytt, kan klare å etablere seg i Norge. Det er vår forpliktelse.
10: Takk skal dere ha, Kristoffer Hansen, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, og Erling Sande, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Med en etappeseier, to andre plasser og to dager I gul ledertrøye, så har Tour de France så langt vært en stor opptur for det norske sykkellaget Uno X Mobility. Tor Hushov, daglig leder I Uno X, med oss direkte fra Frankrike. I dag ble det en stor velt på oppløpet av dagens etappe. Hvordan går det med de norske rytterne som havna I asfalten?
11: Ja, det går sånn passe, vil jeg si. Det dype daler og høye topper. I går det for etappeseier I går, og rett I bakken med tre av utøveren I dag, så Søren Værensjold har slått nesten fra topp til tå, men ikke noe alvorlig, mens Jonas Abrahamsen dessverre gikk inn I gjæret der, og vi så han landa på altså, hodet, og hjelmen har fått seg slag, så de begge under undersøkelse, men vi håper at det går bra, og begge starter I morgen.
10: Bedre gikk det I går da Søren Værensjold vant sin første etappeseier. I tillegg så har Torstein Træn syklet I den gule ledertrøya et par dager. Hvordan vil du oppsummere de første ukene av Tour de France?
11: Nei, det har vært en vanvittig bra Tour de France. Hva vi sitter igjen med allerede nå etter 12 etapper, det har vært helt fantastisk. Det var ikke, hadde vi vist det på forhånd, så hadde vi lett kallet takket ja til det, så... Det at vi tar, altså har to dager I gul ledertrøye og leder Tour de France, det nye steg for utviklingen av sykkellaget, og så klarer vi andre på rad å vinne en etapp med Søren Værensjold. Det helt fantastisk. Og så har vi masse mor igjen. Vi har en Tobias Halland som I superform, og Magnus Kort. Alle bare venter på å få ut alt, og det mange spennende etapper som gjenstår, og ikke minst den helt inntil altså slutten I Paris. Det en etappe som vi har siktet oss ut.
10: Dag Otto Løritsen, sykkelekspert I TV2, du også med oss fra Frankrike. Både du og Antor Hushov har etappeseier I Tour de France. Hva betyr det å vinne en etappe I Tour de France?
12: Det betyr enormt mye. Nå har jo Tour 10 etapper, men jeg var den første norske og fikk den. Og for et par dager siden så var det 39 år siden. Og jeg ble enda husket. Hver eneste dag I Tour de France og hvert år I Tour de France så det tilskuere og folk som jobber I Tour de France som snakker om den etappeseieren. Så det her minne for livet på Søren. Og han god nok til å ta flere etappeseier, det jeg helt sikker på.
10: Jeg vil lykke til, sykkelekspert I NRK. Vi må snakke litt om denne reisen som Uno X-laget har, fra å være et lite utviklingslag for bare noen år siden til å markere seg på den aller største sykkelscenen som finnes. Hvordan vil du beskrive den utviklingen de har hatt?
13: Det har vært en eventyrlig utvikling. De startet, som du sa, som et lite utviklingslag, og så har de bare år for år tatt steg. Og så det nesten sånn at man tenkte at ja, dette her kan de ikke toppe, men hvert eneste år så topper de fjoråret.
10: Tor Hushov, dere hevder dere altså I konkurranse mot lag som har mye større budsjett enn dere selv. Hva dere gjør riktig?
11: Vi gjør ting godt, og vi gjør det skikkelig. Og så det sånn, det ser vi I alle intervjuer som utøverne har, at de trives, det godt miljø. Så når du har det morsomt på jobb, så trives du bedre, og så kommer resultatene. Så det liksom de tingene, og så har vi investert mye I prestasjonskulturen. Vi veldig opptatt av bygge- og vinnekultur, og det føler vi får vist gang på gang. Så I stedet for å kjøpe inn rytter som leverer de store resultatene, så det her ryttere som Jonas Abrahamsen, han begynte I det her laget I 2017 sammen med Torstein Træn, så det ryttere som Uno X Mobility laget I mange, over en sånn 6-7-8 års periode har utviklet de fra da igjen, og da smaker det enda bedre. Så det gjør seg en god og grundig jobb av mange og flere av de bak her som står på nesten døgnet rundt for at det skal gå.
10: Dag Otto Løresen, det ikke bare I sykkelsporten at nordmenn gjør det bra om dagen. Lille Norge med 5 millioner innbyggere markerer seg toppen I de aller største idrettene, altså fotball, sykling, golf og friidrett. Hva tror du årsaken til det?
12: Nei, altså det vanskelig å si, men jeg får jo utrolig mye spørsmål. Hva det dere gjør I Norge som viser at dere kan hevde dere I mange store verdensidretter? Og det jo helt fantastisk. Og jeg synes jo det utrolig moro å få lov til å jobbe med TV2 og dekke dette her med sykkel, for sykkel en fantastisk stor idrett. Og så har du jo de her gutta på golf, og så har du de som var I USA nå med fotball. Ishockey har vi hevdet oss I, friidrett. Jeg vet ikke hva det men jeg tror det samarbeidet mellom de forskjellige forbundene som gjør at du kan ta og plukke. Tor sier det, de har kvalitet I alle ledd. De satser på ordentlig på de gutta, og det synes jeg fantastisk, og de gjør det I veldig mange idretter.
10: Dag Otto Lauritzen, altså sykkelsporten var stor også når du tok den første Tour de France-etappeseieren av en nordmann i din sykkelkarriere, men hvordan vil du beskrive utviklingen av sykkelsporten har hatt siden du vann og til i dag?
12: Ja, det en... Tour de France er Tour de France. Det var det for 40 år siden også, men det er klart at det har utviklet seg enormt. Utstyret har utviklet seg. Støtteapparatene med alt det de får i tillegg. Kosthold, trening. Det er en enorm forskjell, og det ser du jo på resultatene også. Det går alltid i 110. Altså, i går så vant altså Wärenskiöld historiens raskeste etappe i Tour de France. 50,9 kilometer i timen, men støtteapparatene er helt annerledes, så det er en ny verden. Men det var veldig gøy den gangen jeg holdt på, og jeg synes jo det er veldig moro å tenke at jeg var faktisk en liten motivasjonsfaktor til Tore Hushovd, som 15 år etter meg tog den neste etappen, og nå er det altså 7 fra Norge som har fått etappeseier, og vi har over 20 etapper i Tour de France.
10: Jeg vil lykke da. Tror du vi nordmenn forstår hvor stor prestasjon det er Uno X-laget gjør i Tour de France?
13: Million dollar question. Jeg tror det er veldig mange som følger Tour de France internasjonalt og får det med seg, og om nordmenn forstår hvor stort det er og så videre, det vet jeg ikke om jeg tør å svare på en gang, men at det er veldig stort, det kan jeg si.
10: Jo, hvorfor tror du ikke vi setter og ror på slåssplassen når han er en selvvinnende etappe?
13: Nei, jeg er med på roing på slåssplassen når UnoX kommer hjem, jeg altså, hvis det er noen som er med.
10: Det har gått til Løresen. Hva betyr disse prestasjonene som UnoX leverer for norsk sykkelsport?
12: Det betyr enormt mye, for det motiverer jo alle andre til å se at det faktisk nytter, og det jeg skulle jo ønske den gangen jeg syklet at vi hadde et norsk lag, sånn at jeg kunne, etter at jeg hadde vært for eksempel på 7-Eleven som jeg syklet for, et amerikansk lag, kunne gått på et norsk lag med de støtteapparatet og det kameratskapet som Thor snakker om. Det betyr utrolig mye. De kjøper ikke inn dyre ryttere fra andre lag, de bygger opp ryttere helt ifra bunnen av, og det tror jeg er noe av kluet. Det er en kameratgjeng, jeg tror faktisk landslaget i fotball også. Det er en kameratgjeng, selv om de spiller profesjonelt på mange forskjellige lag, så har de det gøy sammen. De stoler på hverandre, og de unner hverandre veldig godt, og sånn gjør de i UnoX. Og tenk de unge gutter som er hjemme og kan se på dette. Det nytter faktisk, og det er veldig gøy å se.
10: Ja, Tor Husa, hvor bevisst har det vært for dere at det stort sett skal være nordmenn som sykler på laget deres?
11: Nei, det her begynte jo som et utviklingslag. Det skulle være et springbrett fra å ta unge norske ryttere liksom ut til de største klubbene i Norge, og så har det liksom bygd på seg. Og så er det noe med den skandinaviske identiteten og UnoX Mobility opererer i Norge og Danmark, og det er liksom det er der vi har kjernevirksomheten til UnoX, og da på en måte at vi har den sterke identiteten som veldig få andre lag har, med de fargene som man ser i bakgrunnen her, som står seg sterkt og skiller seg ut. Det gjør at vi er annerledes, vi er unike, og så heier folk på oss. Så jeg tror det gjør at vi har litt flere fans, for de vet at veien med å klare å hevde seg i Tour de France med kun norske og danske ryttere er vanskeligere, men da smaker det desto bedre når vi får det til.
10: Ja, og hvordan er dette nåløyet for små sykkellag å komme inn på den aller største sykkelscenen?
11: Det er klart, det er jo vanskelig, men det er jo ingen tvil om at hadde det ikke vært for UnoX Mobility, så hadde det ikke vært så mange nordmenn som mest sannsynlig hadde syklet Tour de France, eller vært i store proffsykkelser. Så det er jo en lettere vei for de norske og danske, men samtidig så kreves jo desto mer, for det er færre å ta, og de få vi har, de må vi utvikle på best mulig måte.
10: Øyvind Løkkedal, sykkelekspert i NRK, du har selv satset på sykling, og hva slags arbeid ligger bak for å kunne prestere på din største sykkelscenen?
13: Nei, det er time etter time på sykkelsetet, og så er det livsstilen du må ha. Du må sove, spise og trene, og det er stort sett det du rekker, og så er det nå lange høydeopphold hvor du er borte fra familie og venner hjemme, da. Så det ligger veldig, veldig mye bak en seier, eller i hele tatt å være med i Tour de France.
10: Ja, og hvor stor motivasjon er det for unge syklister i Norge å se at man lykkes i Tour de France?
13: Nei, nå er det sånn at alle norske unge syklister har lyst til å sykle for UnoX, fordi at de ser akkurat det at de rytterne på UnoX, de trives så godt der. Og så viser det også at det er mulig å satse på sykkel og være med i verdens største sykkelritt.
10: Dag Otto Løresen, sykkelekspert i TV 2. Det er enda noen etapper igjen av årets ritt. Hva slags muligheter tror du Uno X har for å få en ny etappeseier?
12: Jeg tror at Uno X og de gutta som er der på laget har store muligheter. Det begynner spennende etapper allerede i morgen. Vi har Tobias Halland Johansen som ble nummer 6 i fjor i verdens største sykkelløp, Tour de France. Han har potensialet. Han har hatt en litt sånn dårlig dag i fjellene, men det er noen tøffe etapper inn mot Alpene. Og så har vi Jonas Abrahamsen som tog den første seieren i fjor. Han er jo altså en av de sterkeste rytterne i feltet. Han elsker å gå i brudd. Så her er det bruddetapp og fjelletapper igjen som absolutt kommer til å passe for Uno X-gutta. Så jeg gleder meg til å følge det, og det er veldig moro at vi i TV 2 har fått lov til å være med i Tour de France-sirkuset nå i over 20 år.
10: Tore Husa, og da hvis han Søren Wernskjold skulle vinne en etappe til, så har du lovet han en litt spesiell premie.
11: Ja, det vet ikke, det var den interne spøk i går på altså intern kommunikasjon på radioen, rytterradioen, om at vi måtte motivere Søren Wernskjold, og da sier de at hvis han vant i går, så skulle de kjøpe en vannskuter til han, for han alltid drømte om å ha det på Sørland i Mandal.
10: Takk skal dere ha. Tore Husa, daglig leder i UNAX, Dag Otto Løruten, sykkelekspert i TV 2, Øyvind Lukkedal, sykkelekspert i NRK. Wilhelm Lindertz, Eli Kirkje, Morten Kremer, stod bak Dagsnytt 18 i dag. Ha en fortsatt fin kveld.

0: fotball-VM. Samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania-Argentina. Søndag på NRK 1 og i NRK TV.
1: Så det er ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med.
2: Nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
3: Hei, god torsdags kveld. Nils og Ronny er også på tur, og de har møtt en kvinne med en helt spesiell karrierebakgrunn. Møt henne du også klokken 19.40. Skal vi ha Dagsrevyen kveld med Ingvild Bryn og Jon Gelius? Da er dette NRK 1, og klokken...

0: Rekordlite vann i magasinene. Strømprisene kan bli skyhøye i vinter, mener eksperter.
1: Tre brannforsøk på denne kirka i Nannestad på få dager. Nå skal politiet patruljere.
0: Og Haalands vaskebjørn er blitt litt av en superkjendis.
2: Det bildet ble tatt med denne vaskebjørnen, så har etterspørselen på akkurat disse her skytt i været.
0: God kveld og velmøtt til Dagsrevyen. Eksperter frykter svært høye strømpriser til vinteren fordi det er lite vann i kraftmagasinet.
1: Ja, det er 16 år siden sist det var så lite vann i magasinet som det er nå. Og i Sør-Vest er magasinet bare halvfulle.
3: Magasinet Gravvatn til kraftselskapet Sira Kvina taler sitt tydelige språk. Kraftmagasinene i Sør-Vest-Norge er nå bare halvfulle, langt unna det som har vært normalen for sommerne.
4: Så det ble ganske overgitt når man kom opp på hytta.
3: I Sør-Vest må vi helt tilbake til 2006 for å finne så lite vatten, unntatt kriseåret 2022.
4: Det er egentlig stort sett der borte jeg er blitt overgitt. Der borte ser ut som den sandstranden nå.
3: Lite vatten er det også i et av Å Energis største magasin på Sørlandet, Vatnedalsdammen i Bykle. På landsbasis er nå fyllingsgraden i kraftmagasinene på 62,8%. Det er det laveste på 16 år.
5: Det skyldes at vi har hatt veldig lite snø. Vi har ikke målt så lite snø siden 1996, og det har vært lite nedbør. Så det er bra for de som ferierer hjemme, men det er jo dumt for vannmagasinet og for strømprisen.
3: For dette er dårlig nytt for strømprisene.
4: Nei, det ser ikke veldig godt ut. Og strømmen synes jeg var dyre nok. Så jeg håper gjerne vi kan få noe påfyll da.
0: Ja, Anders Li Brenda, laveste fyllingsgrad på 16 år. Hvor høye kan strømprisene bli til vinteren hvis regnet uteblir?
6: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge, og det er ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
0: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
6: Ja, det er de som bruker mye strøm naturlig nok, og så er det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Hvorfor skjer dette akkurat nå?
6: Nei, nå har vi hatt veldig lite snø i vinter, og snøen er mer eller mindre smeltet, og samtidig så er det veldig lite gass i Europa, så Norge prøver å fylle vannmagasinene til neste vinter, Europa prøver å fylle gasslagrene til neste vinter, og Norge vil helst importere i stedet for å eksportere, det vil også Europa, og da blir det en budkamp, og høyeste pris er den som får import i stedet for eksport.
0: Utenom regn, hva skal til for å unngå skyhøye strømpriser i vinter?
6: Nei, altså det er regn det koker ned til, for i Norge så er det 90% vannkraft, og så kan det hjelpe hvis vi får en del vind, og så kan det hjelpe hvis Europa får veldig mye jevn vind og jevn sol, for da kan vi få import av billig strøm derifra.
0: Så de som sitter med Norgespris i dag, de har gjort et godt valg med tanke på strømprisen til vinteren?
6: De har i hvert fall sikret seg slik at de ikke får store smeller til høsten.
0: Da sier jeg takk til deg for at du kom til oss i Dagsrevyen.
1: Ja, det er varmt og tørt mange steder i landet, og det er lange køer til attraksjonene i mange av fornøyelsesparkene nå når det er høy sesong. I Sommerland i Bø har køene vært så lange at enkelte nå krever å få inngangspengene tilbake.
7: Vi har vel vært der i 6 timer, og da tenker vi har stått 5,5 timer i kø. Når du drar til Bø Sommerland, så regner du med å få vann på kroppen, men her står jo folk med tørt hår og venter i lange køer.
8: Det har vært lange køer hele uka, men ekstra ille var det i går. 3 ansatte fikk heteslag, og flere sklir måtte stenge.
9: I går var det 34 grader på det varmeste, og da er det sånn at noen ganger så må jeg ta en beslutning for sikkerheten til mine ansatte også, og det gjorde dessverre at vi måtte stenge 4 attraksjoner, noe vi er utrolig lei oss for.
8: Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker, og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener Forbrukerrådet at kundene bør klage.
10: Avtalen skal holdes, så hvis parken ikke er som forventet, og hvis en del er stengt, og dermed blir lange køer, da er det naturlig at du sender en klage og ber om et lite prisavslag.
8: Men det heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
9: Vi refunderer til gjester der det åpenbart en feil fra vår side. Men på dager som dette med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
0: I Ukrainas hovedstad Kyiv protesterer folk mot at landets forsvarsminister overraskende har fått sparken. Det president Volodymyr Zelensky som har avsatt ham. Flere frykter det svekker Ukraina i krigen mot Russland.
11: Et forsvar for forsvarsministeren.
12: Som minister har han gjennomført omfattende endringer, noe alle har merket. Derfor kom avskedigelsen som et sjokk for alle her. Det helt uakseptabelt.
11: Mikhailo Fedorov høster ros for fremgang på slagmarken og droneangrep mot russiske mål. At 35-åringen mister jobben som forsvarsminister etter bare 6 måneder, bekymrer.
12: Vi skjønner så alt for godt at hvis vi får en ny minister, så blir alt dette ødelagt.
11: Selv skylder Fedorov på konflikt med forsvarssjefen.
12: I stedet for å finne ut hvordan vi skal beseire Russland. Noe som en øverstkommanderendes jobb. Har han funnet ut hvordan man kan splitte landet, og det et stort problem.
11: Forsvarssjef Oleksandr Syrki har ikke svart på kritikken. Ukraina fikk i dag ny statsminister og regjering.
12: Jeg setter stor pris på støtten. Jeg vil gjøre alt jeg kan for ikke å skuffe dere.
11: I kveld ble det kjent at fungerende sjef for sikkerhetstjenesten SBU, Yevheni Hamara, blir ny forsvarsminister. Presidenten bekreftet også riften i forsvarsledelsen.
12: Jeg skulle ønske at det var samhold mellom partene.
11: Kritikerne frykter at dette skal gi Russland en fordel på slagmarken.
12: Dette garantert en høytidsdag i Russland. Slike store feil en gavepakke til dem.
1: Både far og mor siktet etter spedbarn-dødsfallet i Bergen. Politiet fikk i dag tidlig melding om spedbarnet som var livløst, og faren ble siktet for aktløst drap. Senere i dag ble mor siktet for å ha overlevd spedbarnet til seg selv i hjelpeløs tilstand. I Kongsberg brann restaurantene Peppes og Big Horn Steakhouse ned til grunnen i går kveld, og krimteknikere skal nå undersøke branntomta, skriver Lågendalsposten. Politiet avhører vittne i saken. Ingen personer kom til skade i brannen. Laksefiske stenger i flere elver litt senere i sommer. Det har Miljødirektoratet avgjort. Og grunnen at det nødvendig å sikre så mye gytefisk som mulig. Lakseforbudet gjelder fra 1. august. En bil kjørte av vegen og rett inn i kjøkkenet til en familie i Ulvsvang i Hardanger. Ingen kom til skade. Du kan lese mer på nrk.no.
0: Etter avgiftskuttene på drivstoff det nå flere steder billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbil. Det viser tall NRK har hentet inn. Regnestykket som følger. Med en gjennomsnitt bensinpris på 17 kroner per liter, så har den gjennomsnitt forbruk på moderne biler, ca. 0,6 liter per mil. Da får du en kostnad per mil på 10 kroner og 20 øre. Elpris på hurtiglader langs veien koster i snitt 6 kroner kilowatten. Et gjennomsnittlig forbruk på de nye bilene 1,80 kW per mil, og da får du en kostnad per mil på 10 kroner og 80 øre. Det betyr altså at det 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å lade. Avgiftskuttene på drivstoff varer utgangspunktet til september.
13: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
14: Nei, det her var det billigere.
13: Tidligere i år fryktet mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresida for å sikre midlertidig kutt i drivstoffavgiftene.
15: Det bra at vi akkurat nå har lave drivstoffpriser, det har Senterpartiet kjempet for. Det trenger vi i Norge, for vi et stort land og transport viktig for både folk og for næringsliv.
13: Likevel, mange syns fortsatt det dyrt.
16: Det kunne vært billigere. Det dyrt å være bilinteressert når det 17-18 kroner.
13: Men Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institutt sier prisene nå tilbake på et historisk lavt nivå.
14: Hvis vi ser på prisutviklingen over de siste 5-26 årene, så har prisene på bensin og diesel steget ca. 8-10% mindre enn den sånn samlede utviklingen i prisnivået i Norge.
13: NRKs gjennomgang viser at det nå 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene i veibruksavgiften. De varer i utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
15: Så jo markedet som bestemmer mye av prisen, men vi kommer til å jobbe for rimelige drivstoffpriser, og vi kommer til å jobbe for rimelige strømpriser.
13: Men selv når prisene går opp igjen, er det ikke alle som vil kjøre elektrisk.
16: Da måtte vi finne alternative måter å komme rundt på. Ri hest, for eksempel, jeg vet ikke.
0: Tre ganger har Steinsberg kirke i Nannestad blitt forsøkt påtent.
1: Ja, og det bare i løpet av 4 dager.
17: Steinsgård kirke er stengt i dag med sperrebånd. Her skulle det egentlig vært en begravelse, men tre branner den siste uka har gjort kirka til et åsted.
18: Ja, det jo veldig spesielt og helt utrolig og forferdelig at helt at noen har lyst til å, eller vil tenne på en kirke, men også da har tre forsøk da, på å gjøre det.
17: På stranda rett ved siden av kirka er det sommeridyll, men kirkebrandene gjør folk i bygda bekymret.
19: Jeg synes det utrolig respektløst, både for de som går i kirka, for de som begravd her, og for dems nære da.
20: Ja, det er jo ille uansett om det her eller et annet sted, så synes jeg det er ubehagelig.
17: To personer ble pågrepet etter det første brandforsøket, men disse er ikke sikta lenger.
21: Disse er nå løslatt, da mistankegrunnlaget er svekket.
17: Kan du si hvorfor mistankegrunnlaget er svekket?
21: Det ønsker jeg ikke å gå noe nærmere inn på detaljene der.
17: Politiet kommer nå til å patrullere i området rundt kirka, og kirkevergen håper at de snart kan åpne dørene igjen.
18: Det kan man jo fortsatt bruke kirkebygget innvendig, selv om det ikke er helt i orden utvendig. Så vi håper at vi snart kan ta kirka i bruken.
1: Ja, reporter Håkon Haugsby. Ikke rart at folk er litt urolige når det nå er altså gjort flere forsøk på å sette fyr på kyrkja.
22: Nei, det er ikke rart i hele tatt når det er så mange forsøk på brandstifting på så kort tid. Vi står to gode steinkast unna kirka i hagen til en av de næreste naboene, som sier at hun allerede har tatt sine forhåndsregler og treffet noen tiltak. Hva har du gjort, Lene?
23: Jeg har fjernet både grillklor og tennvæske fra puttekassa mi, for jeg tenker at det skal i hvert fall ikke ligge fritt tilgjengelig for enhver å bare gå og stjæle og bruke der oppe, da. Det er litt ekkelt, det er det. Så tenker jeg det får gjøre mine tiltak, selv om de er små.
22: Hva er du redd for?
23: Det er jo at det skal lykkes, at det på en måte, vi ligger såpass øde, så jeg tenker, hva vil de her ute, liksom? Det er ikke akkurat verdens navle. En idyll og en perle. Så jeg tenker, har de en agenda, eller... Ja, jeg vet ikke. Jeg håper lyst til å si.
22: Hva tenker du om at politiet har... De tok først to som de mistenkte, og så slapp

0: Nå hører vi Helene fortelle om si uro. Du representerer jo alle innbyggerne I denne kommunen. Hva det de sier til deg?
1: Nei, det mange som har gitt meg tilbakemelding på at jeg bekymret, og jeg har full tiltro til at politiet klarer å komme til bunns I denne saken, og at de klarer å finne ut om hvem som har stått bak dette, og at vi klarer å få fjernet frykten. Men det skaper frykt, og det håper jeg vi klarer å få stoppet ganske fort.
0: Takk skal du ha. Frykten helt berettiget åpenbart, og så venter de da på at noen skal måtte svare for og stå til ansvar for dette.
2: Takk skal du ha, Håkon Haugsbø.
3: Vi fortsetter utenriks. I natt gjennomførte USA sin femte angrepsbølge mot Iran etter at krigshandlingene ble gjenopptatt I helgen. Iran har svart med droner mot Kuwait og Bahrain og laget flere propagandavideoer.
4: Missiler dekorert med landets ledere. Heftig musikk og video av angrep siktet inn mot Kuwait og Bahrain. Slik svarer Iran på nattens siste angrepsbølge fra USA.
5: Etter de nylig uttalte truslene fra den tomskallede amerikanske presidenten om å angripe Irans infrastruktur blir gjennomført. Så vil alt som har forblitt intakt så langt, på grunn av Irans overbærenhet. Det vil si all infrastruktur I regionen, blir knust av den islamske republikken Irans mektige her.
4: Her kollapser Morandi-brua I Genova for 8 år siden. 43 mennesker omkom. Politietterforskningen avslørte at broen ikke var tilstrekkelig vedlikeholdt. I dag den tidligere lederen for selskapet som hadde ansvaret for brua, dømt til 12 års fengsel. Pårørende venter nå på dommen til de 56 andre som også tiltalt. Disse gutta har drømmejobben under fotball-VM. Her på Times Square ser de alle kampene. Kommuniserer med fotballfans og lager innhold på sosiale medier for kanalen Fox One. Lønn 500 000 kroner til hver.
2: Asfalten nærmest koker nå på Oslo Lufthavn Gardermoen. Varmen har sendt bakketemperaturen opp I over 52 grader.
3: Ja, nå må det kjøres på med tusenvis av liter vann for å kjøle ned asfalten på rullebanen.
6: Groundest, brann 1-2 med følge.
7: Da kan du kjøre ut Kolima, vannet på hele Lima. Hold klar av fjerde.
8: Klar for ny vanningsrunde. Den intense varmen har ført at temperaturen I asfalten på Oslo Lufthavn bikker opp mot 52 grader og må kjøles ned med vann.
9: Og da når vi ser at den, ja, når vi vanner nå, så når den nærmer seg 40 grader, da må vi be brann for å komme og vanne.
8: Når asfalten blir for varm, kan vekten fra de tunge flyene føre til skader I asfaltdekket, særlig områdene der flyene skyves ut fra gaten, svinger eller står I ro.
10: Man skal minimere risikoen for at det skal skje noen uheldige hendelser da, på lufthavn og I luftfarten generelt.
8: Under hver nedkjølingsrunde brukes det omtrent 13 000 liter vann. Og på en dag som denne det nødvendig å vanne en gang I timen.
10: Jeg vil anslå et sted mellom 50 og 75 000 liter.
8: Men selv om temperaturen kryper oppover her hjemme, stopper ikke det folk fra å dra på ferie sørover.
11: Ja, da vi bestilte, så visste vi ikke hvor varmt det var I Oslo. Men det som deilig nå, det at vi skal til et sted med aircondition, for det har vi ikke hjemme.
8: Det litt ironisk at dere drar på syden badeferie, nå som det så fint vær her hjemme?
12: Ja, jeg kan absolutt se ironien I det. Det kan jeg gjøre. Vi gleder oss likevel. Vi gjør det.
3: Den amerikanske rapperen og sangeren Post Malone skal opptre før VM-finalen. Det bekrefter det internasjonale fotballforbundet FIFA. Fra før det klart at navn som Tom Cruise, YouTuberen iShowSpeed og Robbie Williams også skal delta I en eller annen form. Også I pausen blir det stjernespekket når Madonna, Shakira og BTS skal opptre.
2: Ja, og vi må jo da si at finalen den går på NRK 1 på søndag klokka 21.
3: Kunstmaleren Odd Nerdrum har hatt suksess med sitt eget museum I Stavern. Nå det utvidet med en ny etasje.
2: Ja, 60 år med kunst kan vi se der, og vi var med Nerdrum da han så denne nye etasjen for første gang.
13: Gud, så elegant.

0: En håndlaget trapp viser veien opp til den nye etasjen.
1: Trakken?
0: Nå får Odd Nerdrum se hvordan det blitt.
1: Jeg har ikke sett dette her før.
0: Ombyggingen kunne tatt mange år. Men folkene rundt Nerdrum ga seg selv 9 måneder.
1: Dette er helt nytt for meg, at det, hvordan det er hengt opp.
2: Nå har vi jo med en av Europas største kulturpersonligheter å gjøre. Han er 83 år gammel. Vi ønsket at han skal få et museum, og skal få oppleve det selv. Ja. Når man kommer inn her, da, så ser det ut som man kommer inn i et italiensk tempel fra 1700-tallet. Og så er det bare Norges siste fyrstikkfabrikk som vi har liksom formet om til å bli en sånn klassisk tempel. Så det eneste som er originalt her er jo disse søylene.
1: Ja, helt vilt.
0: 150 av Nerdrums malerier har fått plass i museet nå. Og kunstneren er opptatt av hva som gjør at noen bilder blir husket i mange år etterpå.
1: Sårbarhet er jo veldig underkjent da. Så jeg liker veldig godt at elevene mine også ser svakhetene mine. Det som er sårbart, det har en overlevelsesevne som er mye sterkere enn de som ikke er sårbare i historien.

0: Det bildet der brukte jeg rødt, oker, hvitt og svart. Det er fire farger. Og den kritikeren som skrev om det, skrev at hun syntes bildet var så dårlig, fordi jeg hadde ikke gjort underkanten pen nok. Det var i Aftenposten.
1: Det siste som skal opp i museet er monumentalbildet «Fengslene åpnes». Nerdrum begynte å planlegge det for 35 år siden, og nå er det nettopp blitt ferdig.
0: Er det her det er? Det var min drøm at det bildet skulle få en veldig sånn stor sentral plass da.
2: Psykolog fra seiersjubileet i går til dramatikk og stor nedtur i dag for sørlendingen Søren Werenskiold.
3: Ja, for mot slutten av dagens etappe gikk 26-åringen i bakken i en stygg velt. Det ble en trist dag, både for Werenskiold selv og for familien hjemme i Mandal.
4: Det norske laget Uno X lå i tetklinga før sluttspurten skulle gå, men så kom det en masse velt.
5: Gamira i bakken, og bakken på Werenskiold også. Nei og nei og nei, de deiser ned med 350 meter igjen.
4: Team Werenskiold fikk med seg hele hendelsen fra hytta i Mandal. En forslått Werenskiold forsvant rett inn i bussen til medisinsk sjekk.
6: Jeg håper liksom at det var ikke sånn bråstans, at energien blir fordelt på kroppen, da, sånn at det kan bli for forslått. Da.
4: I tillegg til Werenskiold ble også lagkamerat Jonas Abrahamsen felt.
6: Når jeg ser at det er noen som blir, fra Uno X som blir skudd over målene og en lagkamerat, så er det jo fryktelig trist. Det er jo det. Det er jo ikke sånn en ønske at det skal avgjøres at det er noen som skader seg eller går ned.
4: Den belgiske syklisten Tim Merlier snakket med seieren på dagens etappe.
3: Mer glede nå i Buenos Aires, der argentinerne har feiret seieren over England i VM-semifinalen gjennom natten. I finalen søndag skal de regjerende verdensmesterne møte europamester Spania.
7: Det betyr så mye. For historien vår, for fotballhistorien og landets historie. I den siste til EU, Argentina, nå vil jeg se dere ta mesterskapet hjem.
3: Med argentinske jubelscener fulgte tilsvarende nedtur for England, og dagen derpå handlet det om å se fremover både for folk flest og for Kong Charles.
7: Kanskje det er lurt å drukne sorgene.
4: Dagen derpå er både kongelige og vanlige engelskmenn skuffet over at de ikke klarte det denne gangen heller.
7: Jeg gleder meg til England vinner en semifinale. Familien er fransk-engelsk. Vi håpet på en slik finale og ble veldig skuffet.
4: Også trener Thomas Tuchel er naturligvis skuffet over at det bare ble bronsefinale.
7: Jeg gleder meg ikke akkurat, men det gjenstår en kamp, og så får vi kjempe videre.
4: I London er meningene delte om den tyske treneren bør fortsette.
7: Ellers skifter vi ut trenere på samme måte som med statsministre. Han har gjort en kjempejobb med å få oss dit vi er nå. Vi bør se etter engelske trenere, så en engelskmann trener landslaget.
3: Etter at Erling Braut Haaland ankom Norge med en utstoppet vaskebjørn under armen, har en butikk i Dallas fått global oppmerksomhet. Men for de som vil kopiere Haalands handel, kommer eieren av butikken med dårlige nyheter.
7: Her har vi den.
8: Den aller siste av sin sort. Turisterne strømmer til butikken Wild Bills i Dallas for å få et bilde av den nå verdskjende vaskebjørnen. Da Erling Braut Haaland landa i Norge på mandag, hadde han det utstoppet dyret i hendene.
9: Etter det bildet ble tatt med denne vaskebjørnen, så har etterspørselen på akkurat disse her skytt i været.
7: Absolutely. Det er helt vilt. Vi har en vaskebjørn igjen, denne. It's going out to Norway today. Og den blir sendt til Norge i dag eller i morgen, men det har vært helt vilt.
8: Haaland og flere av landslagsgutta var innom butikken for å feire seger i 16-delsfinalen i VM. Men for deg som ønsker seg en vaskebjørn, har eieren dårlig nytt.
7: Leverandøren av disse, utstopperen deres, er pensjonert. Så vi må finne en annen leverandør om vi skal få inn flere. Dårlig timing, ja, ikke sant?
10: At denne vaskebjørn skulle bli sommeren sitt, den så jeg vel ikke helt komme.
2: Nei, ikke heller. Nå skal vi ha værmelding inn mot helgen. Jeg ser du starter med et fint bilde fra det blide Sørlandet.
11: Ja, det gjør jeg. Det er godt med en båttur når det er så høye temperaturer. Over 60 stasjoner har hatt over 30 grader i dag, og aller varmest det har det vært i Buskerud med 33,6 grader. Men varmen den har sin pris. Det ble satt en historisk rekord i dag på Juvasø i Jotunheimen. 20,3 grader har vi målt på Norges høyeste værstasjon. Den ligger på nesten 1900 meter, og de siste dagene så har det blitt slått flere varmerekorder i høyfjellet i Sør-Norge. Det støtter ny forskning som viser at høyfjellet det varmes opp raskere enn lavlandet om sommeren på grunn av menneskeskapte klimaendringer, og resultatet det at permafrosten den tiner, og også isbreene de smelter i et urovekkende tempo. Men varmen den er på vei bort nå for denne gang. Høytrykket som har ligget over Sør-Norge, det skal dele seg. Det kommer inn litt mer ustabile luftmasser til Sør-Norge, og inn mot helgen kommer nordavinden med lave temperaturer. På Spitsbergen i morgen så blir det skyet og litt regn, også skyet og regn i det meste av Troms og Finnmark. Sola kan kanskje titte litt opp lengst sør og øst i Finnmark, og det blir sørvestkuling ut. Turen i Nord-Norge i morgen i underkant av 15 grader, og også i Nordland blir det en litt grå og våt dag. I Trøndelag og Møre og Romsdal, stort sett skyet oppholdsvær, kan dukke opp noen ettermiddagsbyger med torden lengst sørøst i Trøndelag, og så det den litt seiers tåka i yttre strøkene på starten av og slutten av dagen. Det vil også være litt tåkt i yttre strøkene videre sørover på Vestlandet. Det kan dukke opp noen ettermiddagsbyger i de indre strøkene, kan hende med torden, og også videre på kysten i vest så vil det være økende nordavind i morgen opp i sterk kuling utover ettermiddagen. I de østligste fjellområdene kan det dukke opp noen byger utover dagen, også på Sør- og Østlandet begynner å danne seg noen ettermiddagsbyger i de indre strøkene, men en varm dag til opp mot 30 grader for de varmeste, med stort sett litt i underkant. Så har vi en helt annen værsituasjon på lørdag i sør. Det er nordavinden som drar ned temperaturen, det går fra unormalt varmt til unormalt kjølig, knapt 15 grader midt på dagen. Mye regn som er godt for naturen. I vest også ganske kraftig nordavind, og det vil være mest sol her også. I Trøndelag litt sol utover dagen. I nord skiftende skydekke og litt regn, og på søndag da går temperaturen ned. Det kan hende at det blir litt nysnø på de høyeste toppene. I sør stort sett oppholdsvær og rundt 20 grader på det varmeste. Ute i Europa så det en del byger i sentrale områder, ellers mye sol, og varmen den slipper grepet nå, for en stund i hvert fall.
2: Toppsaken i kveld var både rekordlav vannmagasiner og at man frykter brannstifter løs. Hvis du klipper noe av denne Dagsrevyen, så fortvil ikke, du kan se Dagsrevyen direkte eller når det passer der fra klokka 19 i NRK TV.
10: Ja, denne kvelden på NRK 1 en, skal vi si, normal kveld uten fotball-VM. Vi tilbake klokka 21 og også med kveldsnytt.
2: Men nå runder vi av, og så ønsker vi alle en trivelig torsdagskveld.
12: Vi blir med Nils og Ronny til Ustaoset og møter en spesiell kvinne etter distriktsnyhetene.